0: Nu är klockan 6 och här är nyheter med väder. I studion Robert Hedengren. Riktigt god morgon. I Japan har minst 13 människor omkommit till följd av gårdagens jordbävning på ön Kyushu. Det meddelar landets premiärminister. Bland de omkomna finns två personer som dog då skalvet skakade ett lokalt köpcentrum och orsakade en explosion. Dessutom har flera människor skadats och flera saknas. Skalvet drabbade landets sydvästra del igår på eftermiddagen. Igår samlades flera av världens ledare för den republikanska senatorn Lindsey Grahams begravning i Washington. Också president Alexander Stubb var på plats. Utöver USA:s president Donald Trump deltog bland annat Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu. Trump höll senare skilda möten med dem båda. Idag fortsätter Grahams begravning i hans hemdelstat South Carolina. USA:s centralbank Fed ska idag meddela sitt räntebeslut. Centralbanken förväntas hålla sin styrränta oförändrad. Styrräntan har på sistone legat mellan 3,5 och 3,75%. Och så till finländsk ekonomi. Finländska unga hushåll har minst förmögenhet i hela euroområdet. Det här enligt Europeiska centralbankens undersökning från juni. Reporter Katarina Hintsanen har diskuterat med en forskare om vad det här resultatet kan bero på.
1: Hushåll med unga i åldern 16-34 har i Finland en förmögenhet på 5 700 euro. Medan medianen för samma åldersgrupp i hela euroområdet är 24 600 euro. Ilja Kavonius, som är forskare vid Helsingfors universitet, förklarar att det är många aspekter som kan ligga bakom resultaten.
2: Täällä on yksi alhaisimmista, ellei alhaisin, mun käsittääkseni jopa alhaisin, tai nuorin ikä, millä muutetaan pois.
1: För det första flyttar finländska unga tidigare än andra unga i euroområdet till ett eget hem. Det syns i undersökningen eftersom det mäter förmögenheten för hushåll, inte individer. För det andra är det vanligare i många östeuropeiska länder att man äger sin bostad. Det kan finnas sämre möjligheter att bo i en hyreslägenhet än i Finland och därför är man tvungen att spara och bygga upp en förmögenhet. En tredje aspekt som Kavonius nämner är den höga arbetslösheten i Finland.
0: Det sa Ilja Kavonius, docent och forskare vid Helsingfors universitet. Reporter var Katarina Hintsanen. Och nu en titt på dagens väder. Det blir uppehållsväder i en stor del av landet. I Lappland är det mera ostadigt och lokalt blir det regn. Utsikterna för den här dagen. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland. Klart till halvklart och mest uppehåll. Enstaka regnskurar närmast i områdets sydvästra och nordöstra delar. Dagens högsta temperatur är mellan 19 och 24 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. I Lappland, halvklart till mulet och i norr lokalt regn, först också dimma. På annat håll lokalt regnskurar. Dagens högsta temperatur är mest mellan 15 och 20 grader, i armen lokalt lägre. Mest måttlig vind omkring syd. Väderrapporten för sjöfarande klockan 5. Så här låter väderrapporten för den här dagen. Ett lågtryck över norra Lappland rör sig mot ishavet. En högtrycksrygg drar in från Skandinavien över Finland. Finska viken. Västlig vind 5-9 meter per sekund. God sikt. Norra Östersjön. Sydvästlig vind 4-8 meter per sekund. God sikt. Ålands hav. Vind omkring nord 3-7 meter per sekund. På förmiddagen är vinden tillfälligt varierande. Från och med eftermiddagen vind omkring sydost som tilltar. God sikt. Skärgårdshavet. Vind av varierande riktning 3-7 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. god sikt. Bottenhavet. Vind omkring nordväst 2-6 meter per sekund, upp till 8 meter per sekund. Från och med eftermiddagen vind omkring syd som tilltar. God sikt. Kvarken. Västlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. God sikt. Bottenviken. Västlig vind 5-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen vind som tilltar. God sikt. Och slutligen Saimen. Västlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. God sikt.

Hemma gillar de fester med pompa och med ståt. I smoking bland våra gäster, jag smilar och går åt. Och efter några timmar är allt ett stort hallå.

Många dagar är trista och många himlar grå. Om nästa dag är den sista ser jag helst att den är blå. Men skulle något hända som ingen kan rå för, så vet

0: Jakten på att bli rik drog in mig i startupvärlden. Utåt sett levde jag drömlivet med resor runt hela världen. Men inombords existerade bara ett totalt mörker. Jag heter Tommy Kaukinen. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

Välkommen till Atlantis, ett tillstånd mer än en plats. Mitt namn är Martina Molins-Melberg och här får du följa med på en djupdykning ner i musikens undervärld. Atlantis är en timme musik och reflektion. Lyssna söndagar 14.03 i Ylevega och när som helst på arenan.

Hej du som lyssnar. Det är dags för andrum. Mitt namn är Alexandra Eng. Jag tänkte dela med mig av en tanke som har följt mig den senaste tiden. Jag funderar mycket på det här med att vara mätt. Hur svårt det är att veta när man är nöjd. Nu tänker jag inte specifikt på mat och godis och chips. Nej, jag tänker på allt möjligt. Böcker, upplevelser, kläder, jakten på nytt och garn. Jag tänker väldigt mycket på just garn. Men också på trygghet och kontroll. Allt började med att mina barn påpekade det orimliga i att vi än en gång skulle besöka den lokala garnaffären. Sen kom det, ärligt och rakt. Så där som det bara kommer ur ett barns mun. Mamma, du kommer nog aldrig mera behöva köpa något garn. Jag tror att du har tillräckligt nu. En del av mig ville försvara mig och vifta bort garnets vara. Men innerst inne visste jag att mitt barn vet nog hur många garnnystan som finns i vårt hem. Eller ja, kanske inte exakt, men volymen har barnet troligtvis en relativt bra uppfattning om. Det är tillräckligt. Vi människor är rätt lustiga. Jag är lustig. Alla har vi saker vi längtar efter. Jag jagar. Både sånt som vi kan hålla i och sånt som inte syns men som är avgörande. Vi vill ha och vi jagar och samlar. Jag vill ha trygghet och hälsa. Jag vill ha frihet och vackra fina garn som jag sen kan placera i plastlådor så att det inte blir attackerade av någon mal. Vad vill du ha? Vad fyller du ditt liv med? Jag gör det oreflekterat och utan att tänka efter. Söker, jagar, vill ha. Samtidigt som jag lär mina barn att fråga magen om den är hungrig eller om det är munnen och ögonen som är sugna. På samma sätt som de vill äta mer kakor på kyrkkaffe än vad som är rimligt så fyller jag min omgivning och mitt liv med allt mer. Utan att stanna upp och lyssna, fråga mig själv. Är det ögonen som längtar? Är det själen som ropar? Är det jaget som vill äga? Och vad är det som ekar? Är det tomhet? Skalar man av, stannar upp, minns att vi inte är för evigt. Jag är bara en människa. Jag är inte mig själv nog. Ingen jakt efter mer eller mycket kan ändra på det faktum att jag är bara en människa och här och nu är mitt liv. Inget kan ändra på det faktum att jag ibland inte orkar höra eller kännas vid skavet i mig. Och istället köper jag garn till ännu ett nytt projekt. Söka det som mättar själen på riktigt. Det som vi inte behöver sätta undan i plastlådor för att skydda det mot mal och andra kryp. I rädsla och oro för att missa det eller att det ska bli förstört. Vi får pausa, skala bort och rensa. För att kunna se klarare. För att kunna söka livet. Gemenskap med han som är allts ursprung. Hoppas du får en fin dag. En dag när du kan få se lite klarare.

0: Finländska unga har minst förmögenhet i hela euroområdet. Skillnaden till genomsnittet är nästan 19 000 euro. Donald Trump mötte Volodymyr Zelensky igår. Vår USA-korrespondent ska få berätta varför Zelensky var nöjd med mötet. Inget regn i sikte enligt dagens väderleksprognos. Bland annat det här i nyheterna 7 med mig, Millie Lindberg. God onsdagsmorgon. I samband med senator Lindsey Grahams begravning i Washington igår passade både Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på att träffa Donald Trump. Mötena var väldigt viktiga både för Zelensky och Netanyahu, och för att summera dem så har jag med mig vår USA-korrespondent Thomas Silén. Vi börjar med Zelensky som tog upp Ukrainas behov av mera luftvärnsrobotar, men mötet hade framförallt ett viktigt signalvärde. Berätta Thomas.
1: Signalvärdet består ju i att Lindsey Graham, som alltså gick bort, var en väldigt stark förespråkare för Ukrainas sak i den amerikanska politiken. Han hade ett väldigt så att säga, nära band till Trump och kunde prata med honom om just Ukraina-frågorna titt som tätt. Nu när han är borta så uppstår förstås ett stort hålrum för Zelensky och för Ukraina när det gäller de här frågorna. Det finns vissa senatorer som till exempel Mitch McConnell, som nu dessvärre också är sjuk, som har fortfarande gett sitt stöd för Ukraina, men med det här borta så har Zelensky färre allierade och Ukraina har färre allierade nu inom politiken. Så att det att Zelensky kunde vara på plats idag på den här begravningen för Graham och visa att han stod för en viktig sak för Ukraina och för att kunna visa för omvärlden att Zelensky och Trump står varandra nära på ett sätt som de inte gjorde för sig ett år sedan när det här bråket mellan dem uppstod i början av Trumps andra mandatperiod. Så det är viktigt att visa att man är liksom på samma spår som USA och man har en enad front utåt, och det är också en signal till Ryssland där man vill visa helt enkelt att vi ler här, vi har kommit över våra svårigheter och vi har ett allt större samförstånd, och nu är liksom bollen mer och mer i er hörna.
0: Mm. Nå, resulterar Zelenskys möte med Trump i någonting konkret?
1: Mycket prat är det ju förstås. Zelensky fick träffa representanter för Lockheed Martin, försvarsföretaget som tillverkar exempelvis då Patriot-robotar som han gärna vill ha, och han säger sig ha fått löfte från Trump igen om att Ukraina ska få bygga de här robotarna också. Och sen har det lovats förstås att man ska återuppta de här avbrutna fredssamtalsförsöken med Ryssland. Till exempel så ska alltså de här delegaterna, som i princip inte skulle besöka Ukraina utan bara Ryssland från en början, Steve Witkoff och Jared Kushner, har nu alltså lovat att också komma till Kiev för att samtala med Zelensky om ett framtida fredssamtal. Så det här är väl det i princip som kom ut ur mötet. Det kanske mest konkreta är förstås ett stort sanktionspaket som nu verkar gå igenom, som alltså riktar sig helt klart mot Ryssland, och det är en av de sista sakerna som Lindsey Graham propsade på att man måste få igenom.
0: Trumps möte med Israels premiärminister Netanyahu då, vad diskuterades på det mötet?
1: Där är det lite svårare att säga. Netanyahu var precis som Zelensky väldigt nöjd, åtminstone utåt sett, och sa att man hade diskuterat viktiga frågor, bland annat naturligtvis Iranfrågan som första på agendan, och man var där överens om att Iran ska inte få ha kärnvapen. Sen sa Netanyahu också att man hade diskuterat andra viktiga frågor, men han gick inte in på detaljer vad det här handlade om. För Zelensky var det här förstås viktigt. Det är ett val på gång så småningom i Israel också. Han har haft en knagglig relation till Trump den senaste tiden, och Israel är förstås oroliga för att Trump ska tröttna på hela den här situationen i Iran och bara dra sig ur och lämna Israel själva med det här problemet, vilket man absolut inte vill. Och sen har det för honom också varit ett viktigt signalvärde i att kunna visa att man trots bråken fortfarande ändå har den amerikanska presidentens öra, vilket kan bli viktigt i politiken i framtiden.
0: Tack för det här, Thomas Silén på plats i USA. Och USAs centralbank Fed ska idag meddela sitt räntebeslut. Centralbanken förväntas hålla sin styrränta oförändrad. Styrräntan har på sistone legat mellan 3,5 och 3,75%. I Japan har minst 13 människor omkommit till följd av gårdagens jordbävning på ön Kyushu. Det här meddelar landets premiärminister. Bland de omkomna finns två personer som dog då skalvet skadade ett lokalt köpcentrum och orsakade en explosion. Dessutom har flera människor skadats och flera saknas. Och så inrikes. Finländska unga hushåll har minst förmögenhet i euroområdet enligt Europeiska centralbankens undersökning från juni. Reporter Katarina Hintsanen har diskuterat med en forskare om vad resultaten kan bero på.
2: Hushåll med unga i åldern 16-34 har i Finland en förmögenhet på 5700 euro. Medan medianen för samma åldersgrupp i hela euroområdet är 24 600 euro. Ilja Kavonius, som är forskare vid Helsingfors universitet, förklarar att det är många aspekter som kan ligga bakom resultaten.
3: Täällä on yksi alhaisimmista, ellei alhaisin, mun käsittääkseni jopa alhaisin, tai nuorin ikä, millä muutetaan pois.
2: För det första flyttar finländska unga tidigare än andra unga i euroområdet till ett eget hem. Det syns i undersökningen eftersom det mäter förmögenheten för hushåll, inte individer. För det andra är det vanligare i många östeuropeiska länder att man äger sin bostad. Det kan finnas sämre möjligheter att bo i en hyreslägenhet än i Finland och därför är man tvungen att spara och bygga upp en förmögenhet. En tredje aspekt som Kavonius nämner är den höga arbetslösheten i Finland.
0: Rapporterade Katarina Hintsanen. Vädret idag mest klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 19 och 24 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst.

0: Baccara, yes sir, I can boogie in, leder den här åbolenska sändningen. God morgon på dig som lyssnar i studion. Cecilia Juti och Lina Frisk. Och på språng har vi redan den här tiden 7:12 på morgonen, Maria Lammassari. Var är du, Maria? Vi hör ett fordon som åkte förbi dig.
1: Jag står alltså vid korsningen av Formansgatan och Bangårdsgatan i Åbo. Så att här börjar morgontrafiken komma igång faktiskt. Det är det som ni hör här. Och det här, ja, en ganska solig morgon ser det ut att vi kommer få.
0: Mm. Ja, Maria, du ska få åka tåg här senare i sändningen. Det är nämligen så att tågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors har återupptagits igen efter en paus på 5 veckor. Men du sa att det är mycket bilar i farten, det kan vi höra. Men hur mycket människor är det annars i farten så här en ungefär 7:15 en onsdag så här i slutet av juli?
1: Ja, kanske lite mindre människor. Jag såg några enstaka cyklister som kom emot mig och så här också någon sorts vägarbetare som håller på att installera något rör här. Och så såg jag också här på Västerlånggatan, faktiskt kanske lite överraskade mig personligen att redan nu, lite efter 7 på morgonen, så står människor och köar alltså till mathjälpen som finns på Västerlånggatan, en av de här som delar ut mat då till det här, de som behöver det. Så att den här tiden står de i kö.
0: Mm, det är faktiskt Turun katulähetys, så 11:15 delar de ut mat där på onsdagar, så att det en god tid får man nog köja, men det är ju tråkigt att höra att det finns folk som

0: står där den här tiden på morgonen. Hej med Maria, vi återkommer till dig och tågen här senare i sändningen. Det brummar så hårt här i bakgrunden så jag drar ner din mikrofon här. Men Lina, du som sitter här inne i den tysta studion i Åbo, vad är på gång i nyhetsväg idag?
1: Jag skulle till exempel berätta att Kyrksunde i Pargas så är faktiskt stängt för båttrafik åtminstone fram till idag, alltså onsdag, på grund av ett bränsleläckage från en båt, och Räddningsverket fick igår ett larm om det här, och de tror att en länspump har pumpat ut bränsle blandat länsvatten i Sunde, och man har inte ännu lyckats lokalisera vilken båt det gäller, men den här absorberingsbommar har lagts ut där i Kyrksunde mellan Torgbron och Runebergsbron för att sanera det här utsläppet. Men lyckligtvis så bedöms det här läckaget vara ganska litet och väntas också avdunsta under onsdagen. Så idag borde man kunna öppna Kyrksunde igen.
0: Vi hoppas det blir så att det inte blir något större problem av det här utsläppet där. Som du hör, du som lyssnar, vi har mycket på gång här i sändningen idag som vanligt. Och här om en liten stund ska vi faktiskt prata om vägunderhåll, för det är så att våra vägar kommer bli sämre skick, för det finns inte pengar att åtgärda dem.

0: Håkan Hellström med Kär i en ängel.
1: Ylevega.
0: Igår kunde vi berätta om ett slukhål, ett stort potthål som har uppstått i Hertsbölevägen i Idalsbruk. Den här vägytan har emellanåt lappats och reparerats, men själva vägen och vägtrumman är så dåligt skickat. Det här hålet uppstår på nytt hela tiden. Och det var flera i kommentarsfältet som rapporterade om liknande hål på andra håll än på Kimitoön, sådana som har lappats eller inte lappats. Och tyvärr kommer det här bli vanligare. Du får alltså vänja dig vid potthål och tvättbredsvägar. Finlands vägar blir allt sämre. Och mer pengar finns helt enkelt inte. Det säger beläggningsingenjör Tero Ahokas vid Livskraftcentralen i sydvästra Finland.
2: Tilanne on todellakin niin lohduton, että emme pystytä ohjelmoimaan yhtään ensi vuonna tuonne alemmalle tieverkolle. Väylävirasto on meitä ohjastanutkin, että vilkkaasti liikennetyt tiestö pidetään kunnossa ja muut sitten saavat jäädä odottamaan parempia aikoja.
0: Tero Ahokas säger här alltså att det finns allt mindre pengar för vägunderhåll och då har de vid Livskraftscentralen fått instruktioner om att satsa på de större vägarna med mycket trafik. Så nästa år kommer man på mindre vägar bara att reparera sådana hål som är en akut fara för trafiken, men mindre vägar får då vänta på bättre dagar så att säga. Men det kan hända att det inte blir sådana bättre dagar på länge. Riksdagen har under de senaste tre åren beviljat ett tilläggsanslag för att åtgärda den här reparationsskulden vi har. Men nu är det slut med de tillfälliga pengarna. Finland har en stor statsskuld och då måste vi prioritera vad som är viktigast, det säger kommunikationsminister Lulu Ranne från Sannfinländarna.
3: Den stora bilden är ju det att det finns i Finland så finns det andra klassens, tredje klassens vägar som är i dålig skick. Men den stora bilden är alltså det att vi har satsat mycket på vägar. Och i fortsättningen så är det väldigt viktigt att man prioriterar så att vi får som pengarna räcka till även till de lägre klasserna då. Och om man tittar på det är då att vägarna i Finland i stora bilden så varierar ju det ganska mycket. Men det är ju klart att man måste ju satsa för det första på de vägar där det är flest trafik. De som är farligaste, där trafiksäkerheten vi satsar på. Och också det som till exempel då vi behöver för vårt näringsliv. Men hela Finland är full med vägar som behöver renovering, reparering. Och det viktigaste är faktiskt att vi i fortsättningen prioriterar ännu mer. Prioriteringen kommer bli stenhård. Och jag betonar det att det är vägar vi måste satsa på. Trafiksäkerheten, vägar, broar och så vidare. Inga nya broar till Vasa eller till Stockholm eller till Tallinn, utan vi måste satsa på de vägar och broar som finns nu i Finland.
0: Vi får alltså lov att vänja oss vid vägar som är tillräckligt bra med beläggningsskador och slukhål, det säger kommunikationsminister Lulu Ranne.
3: Vi måste ha vägar som är tillräckligt bra för att vi ska ha det även de lägre klasserna som vi kan underhålla så att de inte är farliga. Men vi kommer inte att ha så mycket pengar att alla vägar kommer att vara i bra skick. Det kommer aldrig att hända i Finland. Underhållsskulden till exempel då, det skulle vara, den bästa situationen skulle vara så att det skulle vara som halveras av det som det är nu. Vad är det, 4-5 miljarder kanske, 4,5. Och det skulle vara då optimalt så att vi skulle ha som hela tiden projekt på gång och vi skulle som kunna prioritera och få jobb för folk och så vidare. Men vi kommer aldrig att ha en sån situation i Finland överhuvudtaget att vi inte skulle ha alls någon underhållsskuld eller att alla småvägar skulle vara i bra skick. Och det är bara så som det är.
0: Kommunikationsminister Lulu Ranne hörde vi här, intervjuad av Linus Hoffman. En artikel om det här ämnet finns förstås på vår webbplats. Där är det många som redan har gått in och kommentera vad de tycker om hur våra pengar prioriteras här i landet när det kommer till vägunderhåll. Om du har tankar kring det här får du förstås gå in och skriva din åsikt du också.

0: Fivella and heard of it added in Obolenska morgonen, face the light again.
1: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
2: Jag trodde först det var en varg, men när jag kom närmare så var det lejon.
3: Det här ser Jakkus, ni efterlyst av Intel på mig.
4: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
5: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
6: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.
0: Vi ska strax få nyheter här på kanalen. Lina Frisk kommer in med dem. Fram till nyheterna blir det musik av Kali Uchis Telepatia.

0: Klockan är 7:30. Vi ska få åboländska nyheter med Lina Frisk.
1: Och jag kan börja med att berätta att många vägar i Åboland har blivit sämre. Det finns hål och sprickor i asfalten. Men det är svårt att få pengar till att laga vägarna. Riksdagen har under de senaste 3 åren beviljat ett tilläggsanslag för att reparera vägar, också mindre vägar i glesbygden. Men nu är det slut med de tillfälliga pengarna. Kommunikationsminister Lulu Ranne säger att det inte finns tillräckligt med pengar för att reparera alla vägar och bara de viktigaste vägarna får ny asfalt och lagas och mindre vägar får vänta. Och nästa år blir det ännu mindre pengar, då lagar man bara vägar som är farliga. Vi får alltså vänja oss vid vägar med potthål och skador.
0: Så får vi över till andra ämnen. Domkyrkan i Åbo genomgår en stor renovering och nu har man gjort ett sällsynt fynd.
1: Arkeologer har hittat omkring 100 gamla gravar under då Åbo domkyrka. Och gravarna är från medeltiden och skeletten är ovanligt välbevarade. Och från början så trodde arkeologerna att de bara skulle hitta några få gravar. Och gravplatsen har varit gömd under golvet sedan 1450, berättar arkeologen Kari Uotila. Och upptäckten gjordes i samband med grundrenoveringen av kafélokalerna i kyrkan och nu ska skeletten flyttas till begravningsplats. Och kyrksundet i Pargas är stängt för båttrafik åtminstone fram till onsdag efter att ett bränsleläckage från en båt. Räddningsverket tror att en länspump har pumpat ut bränsle blandat länsvatten i sundet, men man har inte lyckats lokalisera vilken båt det gäller. Absorberingsbommar har lagts ut mellan Torgbron och Runebergsbron för att sanera utsläppet. Lyckligtvis bedöms läckaget vara förhållandevis litet och väntas avdunsta under onsdagen.
0: Och så kan vi berätta att färre barn börjar i år i första klass i grundskolan i egentliga Finland.
1: Det här visar en ny rapport från Utbildningsstyrelsen. Mellan 2021 och 2025 har antalet barn minskat med ungefär 15%. Och minskningen fortsätter också i år. Och samma sak gäller hela Finland. I höst börjar 50 000 barn i första klass i landet. Och för 6 år sedan var det 10 000 fler. Och det här beror på att det föds färre barn i Finland än tidigare. I högstadiet finns det fortfarande många elever i egentliga Finland, vilket beror på att fler barn föddes för ungefär 10 år sedan.
0: Och hur ser onsdagens väder ut?
1: Det blir klart och uppehåll. Och dagens högsta temperatur är 19-24 grader. Och till havs vind av varierande riktning 3-7 meter i sekunden. Och från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind och det är god sikt.

0: Obolensk. Morgon sändning lyssnar du på. Ceci är i studion och vi har faktiskt Maria på ett rätt speciellt ställe med oss också. Tåget från Helsingfors, från Åbo mot Helsingfors, det andra tåget för idag, det avgår om en halv minut. Och vi har Maria tydligen vid tågdörren nu, lät det som.
1: Då ungefär, vi står alltså en liten bit ifrån tågdörren, men jag har hoppat på tåget. Jag måste säga att det här första intervjun jag gör i direktsändning på ett tåg, så vi får se. Men jag är alltså inte ensam här, jag hittar en resenär faktiskt, Päivi Hinno. God morgon.
2: God morgon.
1: Och Päivi, du är alltså från Raumo, men du befinner dig i Åbo och ska ta tåget någonstans. Vart ska du idag?
2: Vi ska åka till Helsingfors för en semesterdag.
1: Så du åker, med vem åker du?
2: Med min son.
1: Med din son. Ja, hur ofta brukar du ta tåget från Åbo till Helsingfors?
2: Jättesällan. Jag tror att det är faktiskt min första gång till Helsingfors.
1: Vad tänker du om det?
2: Det är jättekiva. Det är en del av vårt resa.
1: Ja, så du ska till Helsingfors. Du är från Raumo. Någonting som är aktuellt med tåget just nu är att det har varit ganska... Oj, här åker tåget iväg. Ja, det har varit avbrott i tågtrafiken, ganska långa, flera veckor långa avbrott. Har du hört någonting om det?
2: Jo, jag märkte det när jag bokade den här resan, men det spelar ingen roll för mig eftersom den är bara en dag när vi går till Helsingfors. Men jag väntar att vi ska ha en tåg i Raumo också nästa år kanske.
1: Ja, det är någonting som kan bli aktuellt. Om du skulle få tåget i Raumo, hur ofta skulle du åka med det?
2: Jag hoppas ganska ofta. Jag tror det, ja. Mm.
1: Ja, du sa att du ska ta tåget till Helsingfors med din son. Det är nu ett par timmars tågresa. Vad tänker du göra under tågresan?
2: Jag vet inte. Kanske läsa någonting. Jag tror så. Läsa tidningar och prata med min son.
1: Det låter alldeles härligt. Tusen tack, Päivi Hinno. Jag önskar dig en riktigt trevlig dag i Helsingfors.
2: Tack detsamma.
0: Vi ska snart fortsätta med Maria från tåget på väg mot Helsingfors som alltså startar här. Ja, för en minut, två minuter sen från Åbo-stationen. Det där, men vi tar lite musik här först och sen återkommer vi alltså till det här vägarbetet som har, eller banarbetet som har orsakat det här fem veckor långa stoppet i tågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors.

0: Gyllene tider hörde vi här. Kung av sand, en stor hit från 1995. Vi talar om tågtrafiken här i den åboländska morgonen, för att det är så att den här veckan så har tågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors återupptagits igen efter en paus på 5 veckor. Och Maria hoppar faktiskt på morgonens andra avgång mot Helsingfors här. 7.34 var det start från Logomo i Åbo, och Maria, det lät åtminstone som, han är tjuvlyssna under låten, så lät det som att ni tog lite fler passagerare till tåget här nu vid Kuppis, är det så?
1: Ja, tåget han redan stanna och faktiskt avgå från Kuppis, så det här, det kom nog ganska mycket människor. Jag tänker sådär att klockan är lite efter 7:30, så på något sätt hade jag inte tänkt att det är så mycket människor när det är sommar, men där hade jag fel, att här steg nog många människor ombord, och det här, ja, ganska varierande verkar det vara, att det var många människor med resväskor, så antagligen kanske man semestrar eller ja, reser någonstans, en del turister också faktiskt. Och ja, verkar vara gott och blandat.
0: Många som är igång, vi hör konduktören pratar där i bakgrunden. Bakgrunden hälsar alla välkomna till tåget mot Helsingfors. Hej, men Maria, du har pratat med folk där lite inför och på perrongen och sen också i tåget. Hur har människor reagerat på det här 5 veckor långa avbrottet?
1: Det här var till exempel en kvinna från Åbo som jag pratade med, Sari Lindgren, så hon sa nog att visst har hon märkt av det här avbrottet, att oj oj, att det här är nog inte första sommaren det här händer, att hon var medveten om att det här hänt tidigare också. Hon sa nog att hon påverkas av det här avbrottet ganska mycket, i och med att hon ändå åker ett par gånger per månad till Helsingfors, och det här, hon sa där att då gäller det bara att ta den egna bilen, för att hon tyckte inte att det är ett fungerande alternativ att ersätta tågen med bussar, att hon sa att vem vill sitta 2 timmar eller längre än 2 timmar i en buss. Och så konstaterar hon också där att hon tycker att det är sanslöst att man har det här tågavbrottet, så att det börjar, ja, ungefär en vecka innan Ruisrock, att det pågår då, när den här Ruisrockfestivalen till exempel ordnas, och också när andra stora evenemang ordnas i Åbo.
0: Det är säkert många som har blivit lite frustrerade på det, för att det är, vi vet alla, att trafiken till Åbo är väldigt stark då när det är festivaler såsom Ruisrock. Men det där, det är alltså så att tågtrafiken mellan Åbo och Helsingfors, den har stått stilla i 5 veckor. Om vi pratar lite mer om vad det egentligen man har gjort, Maria, för fram till måndag så behövde man alltså åka buss, som du sa, längs med den här sträckan.
1: Ja, det beror ju alltså på att man har gjort banarbete på det som man kallar för Esbo stadsbana. Och där är alltså ett helt nytt spårpar som byggdes, och det här gamla spår förnyas. Och det är lite motsvarande som det här dubbelspåret som vi har mellan Åbo och Kuppis, som blev då klart för ett par år sedan. Och det här arbetet i Esbo, så det inleddes måndagen den 22 juni, och det här arbetet har särskilt haft fokus på byggande av ett nytt dubbelspår och sån här stationsområden. Och under det här avbrottet så har de här nuvarande spåren rivits, och sen har man också återställt dem på en cirka 3,6 kilometer lång sträcka, och sammanlagt alltså 4,1 kilometer nytt spår har byggts, och ja, ganska stora arbeten som det handlar om.
0: Ja, det låter definitivt som stora arbeten, men märks det här av på något vis i tågtrafiken?
1: Om man tänker så här på Åboland och Åboänden, så inte så jättemycket, förutom att tågen alltså nu går mot Helsingfors igen, så man behöver alltså inte åka buss då. Men sen om man kollar så där i Helsingforsänden, så där märker man lite mera av de här avbrotten, att nya stationsplattformarna, så de öppnar i Kera, Grankulla och Björkgård, och sen på stationen i Grankulla så fortsätter arbetarna också efter det här avbrottet, eftersom man bygger en, alltså den nordligaste sidoplattformen där, det vill säga alltså ett spår för snabbtrafik, och det här är alltså något som fortsätter.
0: Ja, men är allt färdigt då, de här stora tågbansarbetena?
1: Nej, det är nog inte färdigt, men så här från vårt perspektiv så kan man väl säga att vi börjar vara på slutrakan, om man nu ska tro den info vi har just nu. För som jag nämnde så är det här ju inte första sommaren som det är avbrott. Det har varit avbrott somrarna 2024 och 2025, och också den här sommaren då förstås. Men det kommer alltså bli ännu några avbrott i det här projektet med Esbo stadsbana, och det blir alltså aktuellt på hösten. Där kommer vara då några alltså ett dygn långa och sen några två dygn långa trafikavbrott. Så här kan vi till exempel nämna att i början av september, lördagen 5 september till måndagen 7 september, så där 48 timmars avbrott. Och sen därpå följande veckoslut också, 13 september till måndagen 14 september. Och det fortsätter de här avbrotten ännu några veckoslut, att ännu veckoslut är 3 oktober till måndagen 5 oktober till exempel. Så här 48 timmar, alltså två dygn långt avbrott.
0: Det är bra att hålla koll på VR:s webbplatsen där om man ska åka tåg, alltså mellan Åbo och Helsingfors, för de här höstens avbrott. Men nu så löper trafiken alltså bra på där igen efter en paus på 5 veckor. När allt är färdigt så är det meningen att det ska bli smidigare tågtrafik helt enkelt. Det är därför man gör de här arbetena, Esbo stadsbana. Och de här arbetena anknyter också sen då till Trafikledsverkets andra spårprojekt, till exempel Västbanan, som vi pratar mycket om här, den här snabbare tågförbindelsen mellan Åbo och Helsingfors. Maria, du får tuffa på vidare och så hörs vi nästa gång när du är i Salo.

Blondie hör vi här i den åboländska morgonen. Klockan den närmar sig 8. Vi ska få nyheter här på kanalen. Och det är Markus Krunegård som för oss fram till det. Hela livet var ett disco.

0: Finländska unga har minst förmögenhet i hela euroområdet. Skillnaden till genomsnittet är nästan 19 000 euro. Glada miner då USAs president mötte Ukrainas president. Du ska få en sammanfattning på vad som hände på mötet. I sporten, finländsk fotbollsförlust, men vädret kanske tröstar. Idag blir det inget regn. Det här är Nyheterna 8. I studion Millie Lindberg. God morgon. Jag börjar i USA. I samband med senator Lindsey Grahams begravning i Washington igår passade både Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på att träffa Donald Trump. Vår USA-korrespondent Thomas Silén summerade mötena i vår sändning klockan 7. Han ska få förklara varför Zelenskys möte med Trump hade ett så viktigt signalvärde.
1: Signalvärdet består ju i att Lindsey Graham, som alltså gick bort, var en väldigt stark förespråkare för Ukrainas sak i den amerikanska politiken. Han hade ett väldigt så att säga, nära band till Trump och kunde prata med honom om just Ukraina-frågorna titt som tätt. Nu när han är borta så uppstår förstås ett stort hålrum för Zelensky och för Ukraina när det gäller de här frågorna. Det finns vissa senatorer som till exempel Mitch McConnell, som nu dessvärre också är sjuk, som har fortfarande gett sitt stöd för Ukraina. Men med det här borta så har Zelensky färre allierade och Ukraina har färre allierade nu inom politiken. Så att det att Zelensky kunde vara på plats idag på den här begravningen för Graham och visa att han stod för en viktig sak för Ukraina och för att kunna visa för omvärlden att Zelensky och Trump står varandra nära på ett sätt som de inte gjorde för sig ett år sedan. Det är också en signal till Ryssland där man vill visa helt enkelt att vi ler här, vi har kommit över våra svårigheter och vi har ett allt större samförstånd och nu är liksom bollen mer och mer i er hörna.
0: Resulteras Zelenskys möte med Trump i någonting konkret?
1: Mycket prat är det ju förstås. Zelensky fick träffa representanter för Lockheed Martin, försvarsföretaget som tillverkar exempelvis då Patriot-robotar som han gärna vill ha, och han säger sig ha fått löfte från Trump igen om att Ukraina ska få bygga de här robotarna också. Och sen har det lovats förstås att man ska återuppta de här avbrutna fredssamtalsförsöken med Ryssland. Det kanske mest konkreta är förstås ett stort sanktionspaket som nu verkar gå igenom, som alltså riktar sig helt klart mot Ryssland, och det är en av de sista sakerna som Lindsey Graham propsade på att man måste få igenom.
0: Trumps möte med Israels premiärminister Netanyahu då, vad diskuterades på det mötet?
1: Där är det lite svårare att säga. Netanyahu var precis som Zelensky väldigt nöjd, åtminstone utåt sett, och sa att man hade diskuterat viktiga frågor, bland annat naturligtvis Iranfrågan som första på agendan, och man var där överens om att Iran ska inte få ha kärnvapen. Sen sa Netanyahu också att man hade diskuterat andra viktiga frågor, men han gick inte in på detaljer vad det här handlade om.
0: Det rapporterade Thomas Silén. I Japan har minst 13 människor omkommit till följd av gårdagens jordbävningar på ön Kyushu. Det här meddelar landets premiärminister. Bland de omkomna finns två personer som dog då skalvet skadade ett lokalt köpcentrum och orsakade en explosion. Dessutom har flera människor skadats och flera saknas. Skalvet drabbade Japans sydvästra del igår på eftermiddagen. Inrikes. Finländska unga hushåll som har minst förmögenhet i euroområdet enligt Europeiska centralbankens undersökning. Reporter Katarina Hintsanen har diskuterat med en forskare om vad resultatet kan bero på.
2: Hushåll med unga i åldern 16-34 har i Finland en förmögenhet på 5 700 euro. Medan medianen för samma åldersgrupp i hela euroområdet är 24 600 euro. Ilja Kavonius, som är forskare vid Helsingfors universitet, förklarar att det är många aspekter som kan ligga bakom resultaten.
3: Täällä on yksi alhaisimmista, ellei alhaisin, mun käsittääkseni jopa alhaisin, tai nuorin ikä, millä muutetaan pois.
2: För det första flyttar finländska unga tidigare än andra unga i euroområdet till ett eget hem. Det syns i undersökningen eftersom det mäter förmögenheten för hushåll, inte individer. För det andra är det vanligare i många östeuropeiska länder att man äger sin bostad. Det kan finnas sämre möjligheter att bo i en hyreslägenhet än i Finland och därför är man tvungen att spara och bygga upp en förmögenhet. En tredje aspekt som Kavonius nämner är den höga arbetslösheten i Finland. Finländska unga har också en hög negativ förmögenhet, vilket syftar på att ens skulder är större än ens tillgångar. Det beror enligt Kavonius särskilt på att studielånen har blivit allt vanligare.
3: Suomessa opintolainoja otetaan, nämä nykyinen politiikka on mennyt enemmän siihen, että opintolainoja otetaan suuremmassa määrin.
2: Ilja Kavonius påminner om att en negativ eller mindre förmögenhet inte automatiskt ska ge upphov till oro. Det kan också tyda på att finländska unga litar på den offentliga sektorn. I länder där det inte finns ett system för studielån kan till exempel föräldrar vara tvungna att bekosta sina barns studier. I Finland finns kanske inte lika stort behov för att spara, säger han.
3: Näiden kaikkien terveyshyvinvointi, koulutus, eläkejärjestelmien kautta niin Suomessa yhteiskunnassa on tietyllä tavalla niin kuin pienempi tarve säästöä.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Så ska det handla om det finska vägnätet. Ett problem som kommer att bli allt vanligare i vårt land är sämre vägar medan pengarna för grundliga reparationer uteblir. Det här säger Tero Ahokas vid Livskraftcentralen i sydvästra Finland.
4: Tilanne on todellakin niin lohduton, että emme pystytä ohjelmoimaan yhtään ensi vuonna tuonne alemmalle tieverkolle. Väylävirasto on meitä ohjeistanutkin, että vilkkaasti liikennetyt tiestöt pidetään kunnossa ja muut sitten saavat jäädä odottamaan parempia aikoja.
5: Situationen är tröstlös. Inför nästa år finns inga pengar vi kan styra till underhållet av lokala vägnät. Vi tvingas prioritera de hårt trafikerade vägarna och övriga vägar får vänta på bättre tider. Det säger beläggningsingenjör Tero Ahokas vid Livskraftcentralen i sydvästra Finland. Men de bättre tiderna kanske inte kommer. Kommunikationsminister Lulu Ranne från Sannfinländarna säger att det som pengarna räcker till är att förebygga faror på de mest trafikerade vägarna och att trygga näringslivets transporter.
6: Det är ju klart att man måste satsa för det första på de vägar där det är flest trafik, de som är farligaste, där trafiksäkerheten vi satsar på. Och också det som vi behöver för vårt näringsliv.
5: Men den stora underhållsskulden gör att lokala och regionala vägar också i framtiden riskerar att se ut som lapptäcken.
6: Vi kommer inte att ha så mycket pengar att alla vägar kommer att vara i bra skick. Det kommer aldrig att hända i Finland och det är bara så som det är.
0: Det sa kommunikationsminister Lulu Ranne, Robert Hedengren sammanställde. Igår fortsatte kvalet till Champions League där Kups tog emot azeriska Sabah FK i returmötet i den andra kvalomgången. Matchen slutade med en 0-2-förlust för Kups, vilket innebär att drömmen om en plats i Champions Leagues ligafas gick i kras. Kups hade förlorat det första mötet i Baku med 0-1. Chansen att spela i Europa i höst lever ändå vidare eftersom Kups nu fortsätter

som spelar om en plats i Conference League. Inför torsdagens returmatcher är samtliga dubbelmöten fortfarande helt öppna. Vädret idag mest klart till halvklart och uppehåll. Dagens högsta temperatur är mellan 19 och 24 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Inga varningar.

Linnea Henriksson. Min stad. Välkommen tillbaka till den åbolenska morgonen. Cecilia Juti och Lina, friska ditt sällskap här. Och vi ska försöka reda ut en fråga som jag tror att pinar många under både sommar och höst och vår för den delen också. Alltså, varför väljer fästingar vissa människor framom andra? Mm. Det är som att vissa familjemedlemmar riktigt är fästingmagneter medan andra inte är det. Huvudstadsbladet skriver om det här och jag vet inte, sån här

0: kort sammanfattning är väl typ att raka benen och flåsa inte. Eller hur, Lina?
1: Ungefär, ja. Det kan ju kännas lite orättvist att vissa slipper de här fästingarna medan andra är fulla av fästingar. Men det är faktiskt så att det finns en liten kombination av faktorer som gör att vissa är mer attraktiva för fästingar. Huvudstadsbladet har pratat med Ilari Sääksjärvi som är professor i biodiversitet vid Åbo universitet för att reda ut lite mer av det här, vad det är. Och framförallt så handlar det ju om att fästingar så springer ju inte efter oss.
0: Det kan jag bra påminna sig.
1: Det är ju beroende lite på vad vi rör oss så att man faktiskt kommer i kontakt med en fästing. De sitter ju och väntar där på något grästrå ungefär. Och sen om man råkar passera och verkar attraktiv för fästingen så då hoppar de på en.
0: Mm. Och här är de här benhåren kommer in.
1: Och här är de här benhåren som kommer in. För det är vissa saker som gör att fästingen känner till att här finns ett potentiellt byte eller någon, en värld här för en. Och då handlar det till exempel om hur man luktar. Om man har en doft då på huden som fästingen tycker om eller känner igen att man blir eller på något sätt noterar att här kan jag sätta mig. Och sen om man till exempel motionerar och flåsar mycket, för då utsöndrar man mycket koldioxid. Och det är en sak som fästingen reagerar på och därför tycker att här har vi ett lämpligt ställe att sätta oss fast vid. Och lite ben på håren så hjälper ju till.
0: Ben på håren, hår på benen. Hår.
1: Ja. På benen så hjälper ju fästingen att klättra och få ett trevligt ställe att vara på. Så det är också en sak som leder till att fästingen kan tycka att det är extra mysigt att vara på klättra på ens ben och sätta sig fast där. Så det är det att om man just motionerar, har utsöndrar en viss slags doft och rör sig på vissa ställen och kanske bara har lite dålig otur också. Så det är i princip den här kombinationen då av vad som gör en attraktiv för fästingen.
0: Det skulle vara intressant att veta vad den här doften är som fästingen gillar, om det är just någon viss form av svett eller någonting. Men det vet vi ju inte. Och vi vet ju också att vissa myggor så attraheras av vissa människor mer än andra också. Och man vet inte riktigt varför.
1: Nej, och det är ju bara jätteorättvist, men så är det. Och det som ju kanske är lite synd för dem som verkar attrahera fästingar är ju att det har observerats extra mycket fästingar i år. Men här vill ändå Ilari Sääksjärvi, alltså, som är professor i biodiversitet, säga att vi behöver inte ändå vara rädda för fästingarna. Fast man blir biten eller man hittar en fästing på sig så betyder det ju inte genast att man blir sjuk och får borrelios eller TB eller sånt här. Det viktiga är där att man bara liksom hålla koll på det här bättre sen, att man ska inte undvika att röra sig i naturen, för det finns mycket, mycket gott med att röra sig i naturen.
0: Och sen är de här ljusa byxorna ett bra tecken. Det håller inte fästingen borta, men du ser fästingen där ifall den är på. Fästingen bryr sig inte annars om vilken färg på byxorna du har.
1: Fästingen är färgblind, så du har ingen skillnad vad du har för färg på kläderna, men att du ser bättre om du har ljusa kläder.

Finlandssvenska Dirty Fries är det här med låten Underwater. Omländsk morgon lyssnar du på. Klockan den är 20 minuter över 8. God morgon.

Jag vill påminna om den åboländska hälsningen som vi har här på kanalen. Imorgon mellan 9 och 10. Redan nu kan du skicka in dina hälsningar och låtönskemål på. Ja, till exempel via mail, aboland@yle.fi är adressen. WhatsApp-numret, det är 044-522-3030. Och så kan du ringa till oss 02-221-7859 och leverera din hälsning på devise. Ja, alltså mellan 9 och 10 imorgon på torsdag är det hälsning i Vega Åboland. Hälsning för hela slanten, men kom ihåg att det är lite trängre än vanligt på låtlistan för i och med att vi bara har hälsning i en timme. Så skicka in din låt så fort som möjligt, så kanske den ryms med.

80-talshit. 1980 topp på den här den brittiska singellistan. Hej, vi ska få nyheter här på kanalen. First Aid Kit för oss fram till det med Fireworks.

0: Lina Friske här med halv nians åboländska nyheter.
1: Många vägar i Åboland har blivit sämre. Det finns hål och sprickor i asfalten, men det är svårt att få pengar till att laga vägarna. Riksdagen har under de senaste 3 åren beviljat ett tilläggsanslag för att reparera vägar, också mindre vägar i glesbygden. Men nu är det slut med de tillfälliga pengarna. Kommunikationsminister Lulu Ranne säger att det inte finns tillräckligt med pengar för att reparera alla vägar. Bara de viktigaste vägarna får ny asfalt och lagas och mindre vägar får vänta. Nästa år blir det ännu mindre pengar, då lagar man bara vägar som är farliga. Och vi får vänja oss vid vägar med potthål och skador.
0: Och polisen i sydvästra Finland, de har uppmärksammat flera fall av självbyggda flaskbomber.
1: 2 brottsanmälan har gjorts i Nystad under förra helgen och flaskbomberna tillverkas vanligen av hushållskemikalier och material som finns i hemmet. Och polisen påminner att tillverkningen av flaskbomber är betraktat som tillverkning av sprängämnen, vilket kan vara brottsligt. Och vid explosion splittras flaskbomben och kan orsaka allvarliga personskador genom kemiska ämnen och glassplitter.
0: Och så kan vi berätta att färre barn börjar i år i första klass i grundskolan i egentliga Finland.
1: Ja, det här visar en ny rapport från Utbildningsstyrelsen. Mellan 2021 och 2025 har antalet barn minskat med ungefär 15%. Och minskningen fortsätter också i år. Och samma sak händer i hela Finland. I höst börjar bara 50 000 barn i första klass i landet. Och för 6 år sedan så var det 10 000 fler. Och det här beror på att det föds färre barn i Finland än tidigare. I högstadiet finns det fortfarande många elever i egentliga Finland, vilket beror på att fler barn föddes för ungefär 10 år sedan.
0: Och så kultur. Idag börjar Turku Sea Jazz, en 4 dagars musikfestival för jazzälskare.
1: Ja, festivalen ordnas på flera platser, bland annat Forum Marinum, Runsala Varv och ute på Själö. Och några konserter ordnas också ombord på gamla fartyg som museibåten Sigyn. Och festivalen bjuder på både finska och utländska artister och för unga finns också ett jazzläger och deras avslutningskonsert är gratis. Och Turku Sea Jazz pågår till lördag.
0: Och vädre idag?
1: Det blir ganska fint. Det blir klart och uppehåll och dagens högsta temperatur är 19-24 grader. Och till havs är det vind av varierande riktning 3-7 meter i sekunden och från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind. God sikt.

0: Elvis Presley här i den åboländska morgonen med Hound Dog. Skolstarten börjar så här småningom knacka på det sköna sommarlovet. Ännu är det inte här, men om ett par veckor ungefär så då börjar skolorna i egentliga Finland igen för höstterminen. Och som vi hörde här i nyheterna just så är det så att färre barn börjar i år i första klassen i grundskolan. I egentliga Finland och också i hela landet. Det är utbildningsstyrelsen som berättar det här. Och vi ska nu få prata med en lärare i en skola som annars också är ganska liten och få höra lite om hur hösten ser ut där. Maria, du befinner dig nämligen i Salo och ska få prata lite mer om Salo svenska skola.
1: Ja, jag tog tåget hit till Salo, här är jag alltså, och jag är här tillsammans med Tom Kjellström, du är klasslärare i Salo svenska skola. God morgon.
2: God morgon, jo det stämmer bra. Här står vi och njuter av solen i vackra Salo.
1: Så kan man absolut säga, men ja, Salo svenska skola, hur stor skola pratar vi om?
2: Salo svenska skola är en liten språk med 5 elever vid Ollikkalan koulu här i Salo.
1: 5 elever, hur går det ihop då?
2: Det går ihop med kärlek och med intresse för att gå i skola, och sen jobbar vi tillsammans med fantastiska elever vid Ollikkalan koulu, och fantastiska kollegor också har jag där vid samma skola. Så vi är ett fint gäng.
1: Ja, du säger 5 elever, du är klasslärare i Salo svenska skola, ganska litet. Du är ändå klassläraren, förstår jag också.
2: Det stämmer bra, ja, men vi integrerar alltså med Ollikkalan koulu också, så att barnen har gymnastik, de har slöjd och ET, livsåskådning på finska sidan. Så att vi blandar ihop, och sen så har jag också musikundervisning för finska sidan. Plus olika klubbverksamheter och allt möjligt trevligt, så att absolut det funkar nog.
1: Mm. Och du nämnde här innan intervjun att de här eleverna är kanske helt förståeligt också på olika årskurser. Hur funkar det sen för dig som lärare?
2: Alltså det kräver ju mycket planering och tålamod. Men det är en vanlig vardag, så blir det att man startar upp och kanske man kollar läxorna på. Och sen så har jag förstås ett skolgångsbiträde som jobbar med mig. Och delar upp uppgifterna så att jag kanske är med ettan, tvåan först, och sen så samtidigt så kollar min kollega då läxorna för de andra, och sen så roterar vi, och sen så har vi möjlighet att dela upp oss i grupper, och att kanske ettan, tvåan far i lilla rummet och jobba och så vidare. Så att vi stör varandra, och vissa saker kan vi göra tillsammans, och det är ju också inspirerande.
1: Mm. Ja, du beskriver det som inspirerande. Vad betyder det sen för skolan att elevantalet är så pass lågt? 5 elever i höst, om du sa.
2: Det är klart att vi skulle önska att vi skulle ha mera elever, för att det är ju också att barn lär sig av varandra, så det skulle vara till en fördel också på hur man styr upp undervisningen. Men att så länge vi nog inte går under 5 så funkar det.
1: Mm. Ja, hur försäkrar man sig sen att skolan får fortsätta, att man har de där eleverna som pratar svenska?
2: No, i vår grundlag står det att har man svenska som modersmål så ska man det här, har man rätt att få undervisning. Så det är ju sen då hur Salo väljer att sköta det hela. Men att jag lyfter på hatten för Salo stad som har den här tjänsten och möjligheten att man får gå i skola på svenska här, för att inte skulle det vara så roligt för en etta att åka till Åbo eller till Tenala eller Ekenäs. Det skulle bli ganska lång taxiväg.
1: Ja, som du nämner, Åbo eller ja, Tenala eller Karis kanske, som vi pratar om, att om man vill fortsätta då svenskspråkig skolgång efter lågstadie, hur påverkar det här intresset att börja skolan på svenska i Salo?
2: Det är klart, det är många som är oroliga över det där, men att jag kan nog säga så där, jag har ju slussat ut några elever nu som har gått vidare till Åbo. Och det funkar alldeles utmärkt. De tycker att den här taxistunden på morgonen är perfekt och tid att göra läxorna på till exempel. Och det här, ja, nu till exempel min egen son som gick ut sexan vid Salo svenska skola, så ska börja nå i Åbo. Så vi får se nu då vardagen blir hos oss.
1: Ja, 5 elever i Salo svenska skola just nu. Hur ser det sen annars ut med det svenskspråkiga? Till exempel, hur många barn finns det i det här svenskspråkiga dagiset sen som finns i anslutning till svenska lågstadiet?
2: Nu är jag lite osäker på, men det har legat på runt mellan 5 och 8. Det varierar lite. Det kan hända att det kommer mer än också. Det är som svenska skolan har vi ibland varit 12 elever vid också under min tid, så att det är beroende på. Människor flyttar och människor lever och trivs på olika orter ibland. Det är arbeten som ställer till det, så att det.
1: Ja, hur skulle du säga att hur skiljer sig en vardag i Salo svenska skolan jämfört med skolor med fler elever och lärare?
2: Vi har, fast det är mycket att stå i, så har vi faktiskt, så har vi mycket tid för våra elever. Om du tänker att det är 5 elever i klassen och det här, de får min totala uppmärksamhet. Det är inte 25 stycken. Så det, på det viset är det lite enklare. Det som är svårare är att jag kanske kan ha som värst 3 ämnen samtidigt. Så det, man måste vara så där, vara beredd på att den där planen kanske som man gjorde upp inte alltid håller, och att man ska vara ganska flexibel och vara beredd på att en dag kan ändras ganska snabbt. Men det är också charmen med det här arbetet.
1: Charmen med det här arbetet. Vad skulle du, Tom Källström, klasslärare alltså i Salo svenska skola, vad skulle du säga att det har för betydelse för Salo att det finns en svenskspråkig skola i staden?
2: Ja, nu är det ju absolut, det är ju en service. Det är någonting att stolt visa upp att vi har det här, fast inte svenska är ett officiellt språk i denna stad på det viset, men ändå så finns det. Och det tycker jag att Salo ska vara lite stolt över och lyfta på hatten och säga att det här har vi.
1: Ja, skolor pratar vi alltså om, och det börjar bli aktuellt med skolstarten. Höstterminen börjar närma sig. I Salo börjar höstterminen då 12 augusti. Får du ännu ha sommarlov eller har det förberedande arbetet börjat för din del?
2: Tankeverksamheten har nog satt igång, men som jag berättade om det här tidigare, så att jag var i, när sommarlovet började så var jag nog och jobbade lite och försökte börja titta över att hur ser nästa år ut och det här fundera. Så att jag nog, och sen här under månadsskiftet augusti så kommer jag nog att gå in i klassrummet och börja på och fundera lite.
1: Så det närmar sig. Vi står alltså i Salo just nu vid tågstationen, och någonting som är aktuellt är att man planerar snabbare tågförbindelser mellan Åbo och Helsingfors, och då ska också ett tåg gå via Salo. Hur kommer det här påverka mängden svenskspråkiga i Salo, tror du?
2: Man skulle kunna tänka sig att det här, det kan påverka positivt, att mera föräldrar vågar lägga sina barn i svenska skolan, för det finns ju sådana som har svenska som modersmål men väljer då att lägga sina barn på finska, i och med att det är kompisar och just de tänker på framtiden, högstadie och sånt. Så det här kan vara en riktigt sån här positiv grej för oss.
1: Ja, så vi får helt enkelt se vad framtiden för med sig. Tusen tack Tom Källström, och det här, jag får önska dig lycka till med det kommande läsåret.
2: Tack så mycket.

Pernilla Andersson är det här med Dansa med dig. Åbolensk morgon lyssnar du på med Ceci i studion. Kul att du är med här på kanalen.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: Chaka Khan og Snoop Dogg der med Boogies in My Soul.
3: För att om man skötte sitt rike dåligt, så då måste man svara på någon sån här väldigt svår fråga. Och svaret på de här frågorna, så fanns det en sån här fysisk liten bok som följde med spelet.
4: Jag ska konsultera arkivet och biblioteket här och manualen framförallt. Oj, oj, oj, oj, kejkor och grejer på den tiden när spel krävde fysiska handböcker. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan myser vi om Sid Meier's Civilization från början av 90-talet med Julia Ebbe, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki.

Hosey över det här med Too Sweet. Imorgon den här tiden börjar den alkas hälsningsprogram här på kanalen. För efter 9 på torsdagar har vi alltså hälsningar fram till andrum strax före 10. Och redan idag kan du förstås skicka in dina hälsningar och dina låtönskemål. Till exempel genom att ringa oss på 02 221 78 59. Eller mejla oss på abuland@yle.fi eller skicka ett WhatsApp-meddelande på 044-522-3030. Imorgon alltså, mellan 9 och 10, är det ovolensk hälsning här på kanalen. The Cranberries för oss fram till nians nyheter. Och efter det fortsätter vi med mera innehåll här från regionen.

0: Finländska unga är minst förmögna i euroområdet, bland annat på grund av studielån och att man flyttar hemifrån tidigt. Finska landsvägar mår inte bra och det kommer inte bli bättre. I den här sändningen summerar vi också Trumps möte med Volodymyr Zelensky och hör om ett nytt sanktionspaket mot Ryssland. Klockan är 9. Jag heter Millie Lindberg. God onsdagsmorgon. Jag inleder med att finländska unga hushåll har minst förmögenhet i euroområdet enligt Europeiska centralbankens undersökning. Vi ska få höra vad det här beror på.
1: Hushåll med unga i åldern 16-34 har i Finland en förmögenhet på 5 700 euro, medan medianen för samma åldersgrupp i hela euroområdet är 24 600 euro. Ilja Kavonius, som är forskare vid Helsingfors universitet, förklarar att det är många aspekter som kan ligga bakom resultaten.
2: Täällä on yksi alhaisimmista, ellei alhaisin, mun käsittääkseni jopa alhaisin, tai nuorin ikä, milloin muutetaan pois.
1: För det första flyttar finländska unga tidigare än andra unga i euroområdet till ett eget hem. Det syns i undersökningen eftersom det mäter förmögenheten för hushåll, inte individer. För det andra är det vanligare i många östeuropeiska länder att man äger sin bostad. Det kan finnas sämre möjligheter att bo i en hyreslägenhet i Finland och därför är man tvungen att spara och bygga upp en förmögenhet. En tredje aspekt som Kavonius nämner är den höga arbetslösheten i Finland. Finländska unga har också en hög negativ förmögenhet, vilket syftar på att ens skulder är större än ens tillgångar. Det beror enligt Kavonius särskilt på att studielånen har blivit allt vanligare.
2: Suomessa opintolainoja otetaan, nämä nykyinen politiikka on mennyt enemmän siihen, että opintolainoja otetaan suuremmassa määrin.
1: Ilja Kavonius påminner om att en negativ eller mindre förmögenhet inte automatiskt ska ge upphov till oro. Det kan också tyda på att finländska unga litar på den offentliga sektorn. I länder där det inte finns ett system för studielån kan till exempel föräldrar vara tvungna att bekosta sina barns studier. I Finland finns kanske inte lika stort behov för att spara, säger han.
2: Näiden kaikkien terveys, hyvinvointi, koulutus, eläkejärjestelmien kautta niin Suomessa yhteiskunnassa on tietyllä tavalla niin kuin pienempi tarve säästö.
0: Reporter var Katarina Hintsanen. Så ska det handla om det finska vägnätet. Ett problem som kommer bli allt vanligare i vårt land är sämre vägar medan pengarna för grundliga reparationer uteblir. Det här säger Tero Ahokas vid Livskraftscentralen i sydvästra Finland.
3: Tilanne on todellakin niin lohduton, että emme pystytä ohjelmoimaan yhtään ensi vuonna tuonne alemmalle tieverkolle.
4: Situationen är tröstlös. Inför nästa år finns inga pengar vi kan styra till underhållet av lokala vägnät. Vi tvingas prioritera de hårt trafikerade vägarna och övriga vägar får vänta på bättre tider. Det säger beläggningsingenjör Tero Ahokas vid Livskraftscentralen i sydvästra Finland. Men de bättre tiderna kanske inte kommer. Kommunikationsminister Lulu Ranne från Sannfinländarna säger att det som pengarna räcker till är att förebygga faror på de mest trafikerade vägarna.
5: Det är ju klart att man måste ju satsa för det första på de vägar där det är flest trafik, de som är farligaste, där trafiksäkerheten vi satsar på. Och också det som vi behöver för vårt näringsliv.
4: Men den stora underhållsskulden gör att lokala och regionala vägar också i framtiden riskerar att se ut som lapptäcken.
5: Vi kommer inte att ha så mycket pengar att alla vägar kommer att vara i bra skick. Det kommer aldrig att hända i Finland och det är bara så som det är.
0: Sa kommunikationsminister Lulu Ranne, Robert Hedengren sammanställde. Förra veckan rapporterade vi att gränsbevakningen misstänker att människor har smugglats från Belarus genom Finland till Europa. Gränsbevakningen misstänker att medborgare i ett tredje land har hjälpts att ta sig från Belarus till EU och att en av rutterna går med bland annat estnisk färjetrafik till Finland. Nu bekräftar Estlands polis för Yle att fenomenet också syns i Estland. Tallinns polis har gripit ett ovanligt stort antal papperslösa som misstänks ha anlänt från Belarus. En del har sagt att de är är på väg genom Finland till Västeuropa. Så till USA. I samband med senator Lindsey Grahams begravning i Washington igår passade både Ukrainas president Volodymyr Zelensky och Israels premiärminister Benjamin Netanyahu på att träffa Donald Trump. Vår USA-korrespondent Thomas Silén förklarar varför Zelenskys möte med Trump hade ett så viktigt signalvärde.
6: Signalvärdet består ju i att Lindsey Graham, som alltså gick bort, var en väldigt stark förespråkare för Ukrainas sak i den amerikanska politiken. Han hade ett väldigt så att säga, nära band till Trump och kunde prata med honom om just Ukraina-frågorna titt som tätt. Nu när han är borta så uppstår förstås ett stort hålrum för Zelensky och för Ukraina när det gäller de här frågorna. Det finns vissa senatorer som till exempel Mitch McConnell, som nu dessvärre också är sjuk, som har fortfarande gett sitt stöd för Ukraina, men med det här borta så har Zelensky färre allierade och Ukraina har färre allierade nu inom politiken. Så att det att Zelensky kunde vara på plats idag på den här begravningen för Graham och visa att han stod för en viktig sak för Ukraina och för att kunna visa för omvärlden att Zelensky och Trump står varandra nära på ett sätt som de inte gjorde för sig ett år sedan. Det är också en signal till Ryssland där man vill visa helt enkelt att vi ler här, vi har kommit över våra svårigheter och vi har ett allt större samförstånd och nu är liksom bollen mer och mer i er hörna.
0: Resulterar Zelenskys möte med Trump i någonting konkret?
6: Det kanske mest konkreta är förstås ett stort sanktionspaket som nu verkar gå igenom, som alltså riktar sig helt klart mot Ryssland, och det är en av de sista sakerna som Lindsey Graham propsade på att man måste få igenom.
0: Trumps möte med Israels premiärminister Netanyahu då, vad diskuterades på det mötet?
6: Där är det lite svårare att säga. Netanyahu var precis som Zelensky väldigt nöjd, åtminstone utåt sett, och sa att man hade diskuterat viktiga frågor, bland annat naturligtvis Iranfrågan som första på agendan, och man var där överens om att Iran ska inte få ha kärnvapen. Sen sa Netanyahu också att man hade diskuterat andra viktiga frågor, men han gick inte in på detaljer vad det här handlade om.
0: Det rapporterade Thomas Silén. I Spanien väntas uppemot 40 grader varmt idag i de branddrabbade regionerna. Samtidigt säger regeringen att släckningsarbetet börjar leda till allt bättre resultat. Många människor väntar på att få återvända hem. Sveriges Radios utsände har besökt en full evakueringslokal i Madrid.
7: En stor fläkt blåser ut kall luft bland tältsängarna, där temperaturen ligger på nästan 40 grader. Gymnastiksalen i södra Madrid hyser just nu över 700 evakuerade personer. En av dem är Veronica. Flera av evakueringscentren i och runt Madrid har varit fulla. Därför fick hon och hennes familj söka sig vidare från center till center när de först kom hit i fredags.
8: Igual estamos aquí desde el viernes. Primero nos iban a llevar a Getafe a la base aérea, pero allá no nos recibieron porque había ya más, ya habían llegado más autobuses.
7: När Veronica behövde lämna sin by var lågorna redan på god väg. Hon beskriver hur boskapsdjuren, fåren och korna hade flytt och sprang löst på gatorna. Samtidigt kom elden närmare och närmare bussen som de evakuerades i. Hennes syskonbarn sitter bredvid. En liten pojke i mörkblå t-shirt. Han var rädd under hela bussfärden. Och även om deras hus faktiskt står kvar kan han inte sluta oroa sig för att han aldrig ska få komma hem igen, berättar Veronica. Lite längre bort i salen sitter Joanna med sin familj. Hon berättar att även hennes flykt var kaosartad, men att upplevelsen har gett henne nya viktiga perspektiv. Ibland arbetar man hårt mot mål,

0: De stora bränderna kring Bordeaux stabiliserades igår. Vädret idag, det är mest klart till halvklart och inget regn i sikte. Det är varmt som mest mellan 19 och 24 grader. Svag eller måttlig vind omkring väst. Nyheter igen klockan 10. Vi hörs då.
1: Välkommen tillbaka till den åpulenska morgonen. Det här är Daft Punk och Pharrell Williams med Get Lucky.

0: Daft Punk och Pharrell Williams här alltså i den åboländska morgonen med Get Lucky. Här under sommaren så har vi fått höra några av de här intressanta gästerna vi har intervjuat i programmet Veckans gäst under året. Och nu ska vi få höra en del av diskussionen med musikern Anton Nyholm. Nyholm är hemma från Östnyland men bor numera i Sankt Karins med sin familj. Han är basist och turnerar med en av Finlands största popartister, alltså Elinora. Men före han satsar hårt på musiken så tävlar han framgångsrikt i motorsport på vatten. Formel 4-båtar har han bland annat kört. Vi ska nu få höra Anton Nyholm berätta om hur motorsport på vatten egentligen fungerar.
1: Det är det fina i det. Det är inte som i bilsporten när det är asfalten. Den kan vara hal men den är alltid rak. Den är

0: liksom jämn, att du hamnar läsa vågorna, att varifrån kommer det, hur kommer det, om det kommer så hårda vindbyar så inverkar det också massor, att kommer det från sidan bakifrån eller framifrån den där vinden, så det inverkar nog jättemycket, och just hur stora vågorna är, att där kan man, det är hastigt om du gör, speciellt sen när jag körde Formel 4 när det är katamaranbåt, så den är ganska mer känslig till vindar och vågor. Så där får man nog vara liksom på alerten sen när man kör. Och det där...
1: Vad händer då om man... Alltså, kan man krascha på något vis eller falla? Eller?
0: Ja.
1: Ja, okej.
0: Okay. Ja, och till exempel den där Formel 4-båten, så de gick då plus minus 120 km i timmen. Så det är lite annat att köra 120 på motorvägen om du kör 120 på vattnet, för den det lever ganska mycket i den båten om det vågar. Och det där, nu till exempel med Formel 4 så körde jag två gånger runt, en gång i England som jag körde liksom helt bakvägen. Liksom, det får inte helt 360 runt, men det landade ändå sen fel håll, så att man kommer ut från den här cockpiten sen.
1: Hoj! Var du rädd i en sån?
0: Det var första gången som jag körde runt, så nu blev jag lite, eller jag slapp inte ut därifrån först, men jag hade sån här syre, sån här mask, man har sån här flaska där vid foten fast, och sen genast när man svänger sig, man blir upp och ner, ja, så täpper liksom de här luftvägarna och sen ger det från flaskan syre, så det där, men jag slapp, ja, så det hjälpte massor där, att sen när jag slapp genast ut så hade jag ändå tid lite att fundera där. Men nu var det ganska spännande då, första gången jag körde runt.
1: Första gången, sen, det har hänt senare var, också då tydligen.
0: Ja, andra gången var sen på landet, just på hösten när vi skulle jag ska ännu prova en propeller, att sista varvet före vi skulle ta upp och så här före vintern, så kom jag sen i kurvan fullt och sen svängde jag med sina båten är upp liksom i luften, sen svängde det inte och sen när det äntligen sen, eller när det nappade i och svänga, så får liksom sidlänges några varv runt, så, och där får båten nog ganska, eller det får sen där att,
1: okay,
0: det var, och det tog lite, det tar lite mera sjukt sen när den farten är så hård, att sen när den får bakvägen runt, så det där botten är, den där ytan är ändå så stor att den hinner liksom bromsa på det sättet, man får bakvägen runt, att ja.
1: Det här med alltså olika sorters motorsport på vattnet, du har varit ganska framgångsrik i det, både inom Finland, men också du har deltagit i internationella tävlingar. Kan du berätta lite om de här?
0: Ja, efter SJ15-klassen då så körde jag T400 och där vann jag finska mästerskapet.
1: Och hur gammal var du då?
0: Jag var... Hur gammal var jag? 16 kanske?
1: Okej.
0: Okay. Jag har så dåligt minne. Att jag
1: men tonåringen då?
0: Ja, ja, det var med 20 hästkrafters motor. Så då gick jag igen lite hårdare. Och sen flyttade jag mig sen till Formula 4. Och det där så 2015, som var också sista året som jag körde. Så då körde jag VM-serien och då var det tävlingar i Tyskland och Frankrike och Italien ner i Brindisi. Det var ganska roligt att åka ner dit med båten. Det tog ganska länge att åka hela vägen.
1: Ja, ni har kört från Finland med båten?
0: Först med färjan här över till Stockholm och så därifrån Danmark och ner dit med båten. Så det var roligt. Men vi har jättebra bra gäng där. Min pappa då, sen hade jag två mekaniker, Jimmy och det där Micke, han håller en idag på med, han är med de där fettorna, båtarna, och är dit som mekaniker och det där. Så vi hade ett fint gäng där. Så det var roliga resor. Så, jätteroliga resor faktiskt. Och det, ja, då när vi körde 2015 VM så då blev jag tredje där liksom i slutliga poängen. Så det var nog ett fint år. Och sen ännu till slutet av året så det där körde jag dit i Arabemiraterna i Abu Dhabi och Sharjah. Så där liksom varje F1-team hade en F4-båt. Så sen de här F4-båtarna körde då, hade en sån här, vad heter det, kapp.
1: Okej. Okay.
0: Och det där, ja, och dit, jag körde där för ett annat, eller för Team Sweden då. Och det där, och det gick ju bra, jag vann ju alla fyra tävlingar där. Så det var nog en fin resa också. Men efter det så tog det sen slut. Sen började det vara så mycket musikgrejer liksom. På sommaren så musiksäsongen är kanske som störst då. Mm. Med alla festivaler och sådär. Och sen båtsäsongen är också på sommaren. Så det är ganska svårt att kombinera båda. För det får jättemycket tid också om du vill klara liksom bra och klara dig i båtsport. Så du hamnar att testa och sådant.
1: Saknar du det?
0: Ja, nu saknar jag.
1: Är det något du ångrar att du slutar med?
0: Nej, jag vet inte om man kan säga att jag ångrar mig. Jag måste ju livnära mig på något sätt.
1: Det skulle gå att livnära sig på det, alltså på motorsport? I liksom vatten?
0: Någon kan säga F1 finns det sådana som gör bara det. Men inte här i Finland kanske helt.
1: Vi hörde Anton Nyholm, basisten för den finländska popstjärnan Elinora. Men före det så var han, som vi hörde just, riktigt framgångsrik inom Formel 4 på vatten. Hela den här diskussionen hittar du på arenan om du söker på veckans gäst. Det var en intressant diskussion vi hade med Anton Nyholm.

Italien är det här med Hello Mirror. Vi ska strax få nyheter här i den åmländska morgonen. Och det blir Nordman som för oss fram till det med låten Det sista du ser.

0: Klockan är 9:30. Vi ska få åländska nyheter med Lina Frisk.
1: Ja, vi börjar med att Kyrksundet i Pargas är stängt för båttrafik åtminstone fram till idag efter ett bränsleläckage från en båt. Och Räddningsverket tror att en länspump har pumpat ut bränsle blandat länsvatten i sundet, men man har inte lyckats lokalisera vilken båt det gäller. Och absorberingsbommar har lagts ut mellan Torgbron och Runebergsbron för att sanera utsläppet. Lyckligtvis bedöms läckaget vara förhållandevis litet och väntas avdunsta under onsdagen.
0: Så kan vi berätta att många vägar i Åboland har blivit sämre.
1: Det finns hål och sprickor i asfalten, men det är svårt att få pengar till att laga vägarna. Riksdagen har under de senaste 3 åren beviljat ett tilläggsanslag för att reparera vägar, också mindre vägar i glesbygden, men nu är det slut med de tillfälliga pengarna. Kommunikationsminister Lulu Ranne säger att det inte finns tillräckligt med pengar för att reparera alla vägar. Bara de viktigaste vägarna får ny asfalt och lagas och mindre vägar får vänta. Och nästa år så blir det ännu mindre pengar, då lagar man bara vägar som är farliga. Och vi får vänja oss vid vägar med potthål och skador.
0: Och i domkyrkan, där genomgår domkyrkan i Åbo genomgår alltså en stor renovering nu. Och nu har man gjort ett sällsynt fynd.
1: Ja, arkeologer har hittat omkring 100 gamla gravar under Åbo domkyrka. Och gravarna är från medeltiden och skeletten är ovanligt välbevarade och från början trodde arkeologerna att det bara skulle hitta några få gravar. Gravplatsen har varit gömd under golvet sedan år 1450, berättar arkeologen Kari Uotila. Och upptäckten gjordes i samband med grundrenoveringen av kafélokalerna i kyrkan. Och nu ska skeletten flyttas till begravningsplats. Och idag börjar Turku Seed Jazz, en 4 dagars musikfestival för jazzälskare, och festivalen ordnas på flera platser, bland annat Forum Marinum, Runsala Varv och ute på Kjellö. Och några konserter så ordnas också ombord på gamla fartyg som museibåten Sigyn. Festivalen bjuder på både finska och utländska artister, och för unga finns också ett jazzläger och deras avslutningskonsert är gratis. Och Turku Seed Jazz så pågår till lördag.
0: Och det blir somrigt väder idag.
1: Ja, det blir klart uppehåll och soligt, äntligen. Och dagens högsta temperatur är 19-24 grader. Till havs är det vind av varierande riktning, 3-7 meter i sekunden. Och från och med eftermiddagen sydlig till sydvästlig vind, och det är god sikt.

0: Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj var det här med Bang Bang.
1: Kan du lite om allt och är du beredd på att visa upp din kunskap i radio? Varje sommarmåndag efter 2 kan du tävla mot en av våra programledare i Vega eftermiddag. I tävlingen
2: Vega mot

0: Obolensk. Morgon sändning lyssnar du på här med Ceci i studion. Kul att du är med. För de som besöker Södra Långvik gård i Kimitoen så finns just nu en fotoutställning om Amos Andersson som man kan besöka. Och den här utställningen den har tidigare funnits i Domkyrkoparken i Åbo, men nu flyttades den alltså till Södra Långvik gård. Och vi ska höra Meri Estrin, kommunikations- och utvecklingsdirektör på Amos Anderssons fond, berätta mer.
1: Det är en fotoutställning på Södra Långvik gård. Vart vi är just nu. Vad kan du berätta om den?
2: Det är en fotoutställning som handlar om Amos Andersson och hans förhållande till Åboland. Och det där, han var ju härifrån från Kimitojen och han föddes här och han dog här. Men däremellan levde han en stor del av sitt liv i Helsingfors. Så vi tyckte att det skulle vara roligt ändå eftersom Åboland var så jätteviktigt för honom att ordna en... Att samla ihop bilder som handlar om det som var viktigt för honom i Åboland. Och då är det ju Kimitojena och Södra Långvik förstås. Och det där Åbo, och då kanske framförallt Åbo Akademi, men också Åbo Domkyrka. Jätteviktig för Amos. Och lite Nådendal. Och sen lite kända människor. Alltså, Amos var ju på sin tid en jätteberömd person. Så att särskilt hit i Södra Långvik så kom det ju alla möjliga viktiga personer som han bjöd in och kunde visa upp sin italienska renässansvilla för. Att det där. Men samtidigt så måste man säga att det att ordna en fotoutställning om en människa som är född på 1800-talet så är inte så jättelätt, för att det var ju inte som att man tog foton på samma sätt då som man gör idag. Så att vi visste vad vi sökte och vilka teman vi var ute efter, men det finns egentligen inte några bilder från Amos barndom riktigt, någon enstaka. Det finns väldigt få bilder från den tiden när Amos studerade i Åbo. En bild av det jobb han hade på ett försäkringsbolag. Några få bilder från när han fick en sån här hedersdoktorstitel. Det finns det. Och lite bilder från Åbo domkyrka som är på desto relevant att när Amos Andersson var riksdagsman så var det han som tog initiativ till den förra renoveringen av Åbo domkyrka, och han satt också i den arbetsgrupp som översåg renoveringen. Så det finns liksom allt möjligt blandat, gott och blandat som har att göra med Amos och Åboland.
1: Är det någon specifik bild som har fastnat hos dig?
2: Nej, jag tycker mest om de bilderna som är inte så arrangerade. Att just i och med att bilder togs så sällan på den tiden så är de ju ofta lite så uppställda när de tas. Och de är inte så intressanta kanske då. Men det finns framförallt härifrån från Södra Långvik sådana bilder som man kan se att det är tagna av en ganska privat, i en privat stund. Och där han inte har kommit åt att ställa upp sig, och det är roligare.
1: Och de bilderna, vad skulle du säga att de säger om vem Amos Andersson är?
2: Nå, jag tror de facto inte att de säger så hemskt mycket om det. Att de flesta bilderna härifrån, från Södra Långvik, är uttagna när han var ganska gammal redan, och då ser han ju ut som en snäll gammal farbror, och det är jag inte helt säker på att han var. Men här tog han ju emot många av sina vänner, så han har säkert varit nog mer avspänd här än vad han har varit i Helsingfors när han har varit en stenhård businessman.
1: Och vi står ju här just nu vid hans villa. Vilken annan koppling till Södra Långvik skulle du säga att han hade till Södra Långvik och Kimitojen?
2: Alltså han föddes på Södra, inte på Södra, utan Amos föddes på Kimitojen i en by som heter Brokärr, och det där gick i skola, folkskola, i Vreta folkskola, och det där växte upp här, och den här gården, Södra Långvik gård, köpte han, om jag nu minns rätt, så köpte han den 1919, och då var det bara ett litet hus, och så började han bygga ut den mera och mera så att den skulle bli så som han ville, alltså en villa i italiensk stil. Jag tror det heter palladiansk villa egentligen, det här som han ville att det skulle se ut som. Och det är ju också Vatikanens flagga som man hissar här utanför villan, för att han var en stor vän av Rom och Vatikanen, även om han inte var katolik. Och även om han jobbade i Helsingfors mest, så det där kom han ju sen när han blev gammal, så flyttade han nästan helt och hållet hit tillbaka. Han hade sin bostad i Helsingfors också, men han flyttade hit och här dog han också, så att nu fanns det många band till Kimitoen.
1: Och Svenska Teatern har nyligen haft sin pjäs om Amos Andersson, och nu den här fotoutställningen också här i Kimitoen. Varför uppmärksammas han så mycket just nu?
2: Nå, det att Amos Anderssons fond uppmärksammar Amos Andersson är kanske inte så överraskande. Men att Svenska Teatern gjorde det, så var vi faktiskt inte inblandade i alls. Han är ju en person som de facto, fast alla inte vet om det, eller fast många inte vet om det, så har ju Amos Andersson haft sitt finger med i en massa olika saker som har att göra med framförallt svenskspråkig kultur i Finland. Och just för Svenska Teaterns del så är han ju en helt avgörande person. Han betalar personligen bland annat renoveringen av Svenska Teatern nu ska jag inte säga vilka år det var, men det var på 30-tal, jag tror nog 1935. Från sin egen, först var han garant för lånet som togs, och sen betalade han bort lånet när det skulle betalas bort. Så att han, och han skrev ju pjäser och annat, så att han på sin tid så stödde han finlandssvenskt kulturliv på många sätt, och nu så stöder ju Amos Anderssons fond finlandssvensk konst och kultur med ungefär 12 miljoner euro varje år.
1: Och ännu en fråga, det där, vem kommer den här fotoutställningen att intressera, tror du?
2: No, vi hoppas ju att den intresserar dem som också annars besöker Söder Långvikgård. Det är ju ändå tiotals tusen människor som kommer hit och går omkring här i den här fantastiska parken också, utöver att de besöker museet här. Och den kommer att finnas precis så att om man går från karaktärsbyggnaden mot våra mossjättar som står där i skogen, så passerar man fotoutställningen. Så man har nog alla möjligheter att stöta på dem om man kommer på besök hit nu på sommaren.
0: Mer gestrin från Amos Anderssons fond hörde vi här, intervjuad av Wilhelm Lindgren. Och den här utställningen, det finns som sagt nu, fotoutställningen om Amos Andersson finns just nu att se vid Södra Långvikgård på Kimitoen.

Eva Dahlgren och musiken som hörs från Rival. Du lyssnar på Åbolensk morgon och vi, här för en stund sedan så pratade vi om Amos Andersson och en ny fotoutställning som just nu pågår vid Södra Långvik gård. Jag fick in ett WhatsApp-meddelande här om att Amos faktiskt ägde Atto gård också i Pargas och att det var en stor arbetsgivare på 1930-talet. Det stämmer att alltså där tog man och drev jordbruk och skogsbruk och boskap och dessutom var Attu känt för sin sågverksamhet. Tack för det här meddelandet. Kom ihåg att vår WhatsApp-telefon är med oss i studion här hela tiden så du når oss på

044-522-3030. Jag ska säga tack för mig för den här morgonen. Det blir dags för Andrum här strax på kanalen. Brad Paisley och Alison Krauss för oss fram till det med Whiskey Lullaby. Kom ihåg att skicka in hälsningar till morgondagens hälsningsprogram. Like the

Hej du som lyssnar. Det är dags för andrum. Mitt namn är Alexandra Eng. Jag tänkte dela med mig av en tanke som har följt mig den senaste tiden. Jag funderar mycket på det här med att vara mätt. Hur svårt det är att veta när man är nöjd. Nu tänker jag inte specifikt på mat och godis och chips. Nej, jag tänker på allt möjligt. Böcker, upplevelser, kläder, jakten på nytt och garn. Jag tänker väldigt mycket på just garn. Men också på trygghet och kontroll. Allt började med att mina barn påpekade det orimliga i att vi än en gång skulle besöka den lokala garnaffären. Sen kom det, ärligt och rakt. Så där som det bara kommer ur ett barns mun. Mamma, du kommer nog aldrig mera behöva köpa något garn. Jag tror att du har tillräckligt nu. En del av mig ville försvara mig och vifta bort garnets vara. Men innerst inne visste jag att mitt barn vet nog hur många garnnystan som finns i vårt hem. Eller ja, kanske inte exakt, men volymen har barnet troligtvis en relativt bra uppfattning om. Det är tillräckligt. Vi människor är rätt lustiga. Jag är lustig. Alla har vi saker vi längtar efter. Jag jagar. Både sånt som vi kan hålla i och sånt som inte syns men som är avgörande. Vi vill ha och vi jagar och samlar. Jag vill ha trygghet och hälsa. Jag vill ha frihet och vackra fina garn som jag sen kan placera i plastlådor så att det inte blir attackerade av någon mal. Vad vill du ha? Vad fyller du ditt liv med? Jag gör det oreflekterat och utan att tänka efter. Söker, jagar, vill ha. Samtidigt som jag lär mina barn att fråga magen om den är hungrig eller om det är munnen och ögonen som är sugna. På samma sätt som de vill äta mer kakor på kyrkkaffe än vad som är rimligt så fyller jag min omgivning och mitt liv med allt mer. Utan att stanna upp och lyssna, fråga mig själv. Är det ögonen som längtar? Är det själen som ropar? Är det jaget som vill äga? Och vad är det som ekar? Är det tomhet? Skalar man av, stannar upp, minns att vi inte är för evigt. Jag är bara en människa. Jag är inte mig själv nog. Ingen jakt efter mer eller mycket kan ändra på det faktum att jag är bara en människa och här och nu är mitt liv. Inget kan ändra på det faktum att jag ibland inte orkar höra eller kännas vid skavet i mig. Och istället köper jag garn till ännu ett nytt projekt. Söka det som mättar själen på riktigt. Det som vi inte behöver sätta undan i plastlådor för att skydda det mot mal och andra kryp. I rädsla och oro för att missa det eller att det ska bli förstört. Vi får pausa, skala bort och rensa. För att kunna se klarare. För att kunna söka livet. Gemenskap med han som är allts ursprung. Hoppas du får en fin dag. En dag när du kan få se lite klarare.

Det här är nyheterna 10 med mig, Milli Lindberg. USA och Saudiarabien har i natt attackerat Iranstödda grupper och deras vapenlager i östra Irak. Det här som ett svar på över 30 iranska drönarattacker under de senaste dygnen, uppger USAs militärkommando. Enligt USA ska Irans revolutionsgard ha instruerat grupperna att utföra attacker mot amerikanska styrkor och saudiarabisk energiinfrastruktur. Iran har förnekat att man varit inblandad i det här anfallen. Under natten har USAs centralkommando också meddelat att man skjutit ner iranska robotar riktade mot amerikanska baser i Mellanöstern. USAs centralbank Fed ska idag meddela sitt räntebeslut. Centralbanken förväntas hålla sin styrränta oförändrad. Flera bankekonomer väntar ändå på räntebeskedet med spänning eftersom de är nyfikna på tongångarna från den nya centralbankschefen Kevin Warsh. Styrräntan har på sistone legat mellan 3,5 och 3,75%. I Japan avbryter biltillverkaren Toyota tillfälligt sin produktion vid tre fabriker i den södra regionen Kyushu. Det här på grund av jordbävningen som inträffade i området igår eftermiddag. Minst 13 människor har dött. Bland de omkomna finns två personer som dog då skalvet skadade ett lokalt köpcentrum och orsakade en explosion. Uppemot 40 000 hushåll är fortfarande utan ström i den drabbade regionen. Förra veckan rapporterade vi att gränsbevakningen misstänker att människor har smugglats från Belarus genom Finland till Europa. Gränsbevakningen misstänkte att medborgare i ett tredje land har hjälpts att ta sig från Belarus till EU och att en av rutterna går med bland annat estnisk färjetrafik till Finland. Nu bekräftar Estlands polis för Yle att fenomenet också syns i Estland. Tallins polis har gripit ett ovanligt stort antal papperslösa som misstänks ha anlänt från Belarus. En del har sagt att de är på väg genom Finland till Västeuropa. Och i Åbo har arkeologer hittat omkring 100 gamla gravar under domkyrkan i samband med renoveringen av kyrkan. Gravarna är från medeltiden och skeletten är ovanligt välbevarade. Gravplatsen har varit gömd under golvet sedan år 1450, berättar arkeologen Kari Uotila. Nu ska skeletten flyttas till en begravningsplats.

0: Välkommen till Vega förmiddag. Nyss hörde vi I min famn med Idde Schultz. Ni vet, hon den där som gjorde Fiskarna i haven. Det kanske ringer några klockor hos en och annan. Jag som håller dig sällskap fram till klockan 12 heter Erika Rönngård. Och idag är det onsdag och det är den 29 juli. Ola, Olav, Ole, Olle och Olof har namnsdag. Och i den finska kalendern så hittar vi också Olavi, Olli, Olevi och Uoti. Grattis till alla er! Här i Vega förmiddag gör vi ju nedslag på olika håll i svensk Finland. Idag ska det handla en hel del om olika sätt att röra sig. Det ska handla om dans, det ska handla om skatande och det ska också handla om att göra någonting så enkelt men så fascinerande som att ta barnen med sig ut i naturen. Så bland annat sånt. Och vi börjar med dansen, för den här veckan så pågår det ett läger vid Konstakademin vid Åbo yrkeshögskola. Det är nämligen årets Turku Dance Camp som har dragit igång och de körde igång redan på söndag. Och under hela veckan har deltagarna fullt upp med att öva inför olika föreställningar. Och vi ska höra Katarina Edling som är konstnärlig ledare för Turku Dance Camp 2026. Hon berättar mera, men också 13-åriga Daniel Severinsson från Sverige som är en av deltagarna.
1: Har veckan dragit igång här på Turku Dance Camp?
2: Det har varit väldigt intensivt, men vi har bara hunnit med en dag. Men ja, vi har gjort mycket redan, så att det har varit en full dag från klockan 8 till klockan 7. Och så kommer vi att fortsätta resten av veckan.
1: Och det låter som ett tufft camp.
2: Ja, det är det. För i alla fall deltagarna och mig.
1: Hur skulle du beskriva annars Turku Dance Camp? Hurdant läger är det?
2: Det är ett ställe var dansare från olika länder och olika nivåer kan mötas och växa tillsammans, skulle jag säga.
1: Och jag ser att ni har flera offentliga evenemang på kommande här under veckan. Vad kan du säga om dem?
2: Vi kommer att ha en utomhusföreställning. Hoppas att det inte regnar så mycket just då. Onsdag på Biblioteksbron. Det är en som utomhusballettklass. Superfint. För alla, helt gratis. Sen har vi nya koreografer eller unga koreografer som visar sina verk i Sibeliusmuseet på torsdag. Och sen har vi vår stora galaföreställning på fredag där alla kommer att vara med, alla från hela lägret. Och ja, det kommer att vara fint.
1: Hur många deltagare brukar ni ha och varifrån kommer de?
2: Det har vuxit, och det här är tredje gången vi organiserar den här campen, och det har vuxit för varje år. Så i år är vi ungefär 130 stycken, om jag inte minns rätt fel. Och ja,

0: du sa att flera koreografer kommer därifrån.
1: Ja, det, så idén för Turku Dance Camp kom egentligen från Italien, från en italiensk förening. Och jag måste säga att eftersom det är första året jag är konstnärlig ledare för campen, så har jag inte full koll på hur allting startade. Men tillsammans med Rosula Dance at RU så har man verkligen gått all in och skapat någonting ganska stort. Och då har man, varje år så kommer det en del italienska lärare och så kommer det, blandar man det med finska lärare och nu även i år svenska lärare. Och vi har tagit i den här torsdagens föreställning så har vi både italienska och finska unga koreografer som sätter upp sina verk.
0: Och här med mig har jag också Daniel Severinsson från Sverige som är en av eleverna här på Turku Dance Camp. Hur är det att vara här på lägret?
2: Det är väldigt roligt. Man får dansa massa olika danser och man kan, och jag kan testa nya danser som typ flamenco, som jag är van med att dansa ballett och modernt i Sverige.
0: Och du sa att du tycker om att dansa ballett. Vad är det med dans som du tycker så mycket om?
2: Alltså det är bara att man har, jag har jättemycket glädje från att dansa med det och jag är ganska bra på att skådespela och jag är väldigt bra på scen.
0: När började du dansa?
2: Jag började dansa när jag var 3 år gammal.
0: Och sen dess har du säkert dansat ganska mycket?
2: Jag dansade lite, typ en gång i veckan eller 2 gånger i veckan när jag var från typ 3 till när jag var 9. Men när jag var 9 så började jag dansa 6 dagar i veckan.
0: Ganska mycket. Vad skulle du säga att, vad är det bästa med att dansa?
2: Alltså att man kan uttrycka sina känslor och att vara på scen.
0: Har du träffat, det har ju pågått ännu, det har pågått nu i inte ens kanske en dag det här lägret, men har du träffat några kompisar här?
2: Nej, jag känner inte verkligen några och nej, jag är inte verkligen med på den sociala just nu som ingen annan här, eller i alla fall i min grupp, kan någon svenska.
0: Vad ser du annat framför dig att göra här under Turku Dance Camp?
2: Alltså det känns som ett bra ställe att kunna dansa mer och att hålla mig i form för nästa skolår.
0: Och vi talar här just om de här olika evenemangerna som kommer här i veckan och till exempel den här galaföreställningen. Kommer du att delta i någon av dem?
2: Ja, jag är en soloist i gala föreställningen.
0: Så det kommer, du kommer alltså vara själv på scen?
2: Nej, jag kommer inte vara själv på scenen, men jag är huvudpersonen, så här, typ bästa vän eller någonting så.
0: Okej. Vad hoppas du lära dig under veckan?
2: Alltså jag vill bara, alltså inte verkligen så mycket lära mig. Jag vill bara kunna, eller jo, jag vill se hur de dansar i Finland och sånt och hur jag är med resten av världen.
0: Skulle du säga att det är nervöst eller spännande att till exempel uppträda som dansare på de här kommande evenemangen?
2: Alltså jag tycker att i början så är jag lite nervös, men alltså det är mycket mer spännande än vad jag har i nervositet.
0: Och har du något tips för de som lyssnar och skulle vilja börja dansa?
2: Alltså när ni dansar, alltså lyssna inte på de där rösterna. Ni ska inte tänka att ni är dåliga eller någonting sånt. När man gör det, alltså då blir man bara värre.
3: Bra råd där från 13-åriga Daniel Severinsson som alltså är med på Turku Dance Camp nu i veckan. Och om de här föreställningarna lät intressanta så är det ju alltså möjligt att köpa biljetter för att gå och se på dem. Och den här konstnärliga ledaren Katarina Edling, hon nämnde ju till exempel att det idag onsdag är en utomhusföreställning på Biblioteksbron. Hon hoppades på bra väder och åtminstone enligt Meteorologiska institutet så ser det ut att vara sol på kommande. Så där är ett tips om du befinner dig i Åbo. Och reporter här var Daniel Lindgren. Och vi ska höra Daniel Powter, Next Plane Home.

0: Nu ska vi till Vasa där skaterna snart får en ny ramp. Och det är föreningen Vasa Skate som bygger den i egen regi i Klemetsö nära Graffitilandia i gamla magasin som VR tidigare har använt. Och den här rampen byggs faktiskt för att föreningens skatare i 40-årsåldern ska ha någonstans att hålla till där. De får liksom köra lite hårdare och inte behöver ta så mycket hänsyn. Men den här rampen har också lett till att flera nya unga medlemmar har hittat i föreningen. Roger Kjellman intervjuade Jussi Haapamäki igår morse och tog en titt på bygge och hur långt de har kommit.
1: Ja, vi bygger ramp hit och vi har sagt lite stöd, pengar att vi skulle kunna köpa de här fanerskivorna. Det blir nu bra ramp. Nu, på tillfället det är 10 meter brett och vi försöker lägga det ännu bredare hela tiden och olika nivåer, höjd,
2: jo.
1: Att man kan skata i olika höjden det där rampen.
2: Den är inte så där våldsamt hög ändå att man liksom får flera sekunders hangtime om man drar på, utan lite snällare.
1: Lite snällare, det här kallas som miniramp.
2: Okej,
1: okay. Sen det är olika, det här passar bra till allihopa.
2: Jo.
1: Det är många som skater större ramp tycker också om miniramp. Mm. Så det här är riktigt bra.
2: Och det finns ju yngre skatare, barn och lite äldre tonåringar. Och du som är vuxen, hur länge har du skatat?
1: No, jag har skatat kanske cirka 28 år. Jag började där, jag var 16-20 och nu fyller jag 40. Så det blir nu sådär 28 år tror jag.
2: Och du tänker inte sluta?
1: Nej, det här är nu sådär mitt fritid. Om jag har fritid så får jag nu att skata.
2: Just det. Ja. Om man nu tänker på Tony Hawk, han är rejält över 50 och han håller ännu på.
1: Jep, det är så. Ja.
2: Men ja, vad är fascinationen med skateboarding? Vad var det som fick dig att fastna för snart 30 år sedan?
1: Det är sådär kreativ, du har ingen coach, du gör allt hur du själv tycker. Mm. Det är så. Att man får göra exakt vad man vill. Skata var man vill, sådana här ramperna, streets. Och det är sån där kreativt sport och just det att ingen kommer att säga till dig att nu hoppar du 5 gånger. Du får bestämma att hoppar du idag 1 eller 100 gånger.
2: Ja. Det är både atletiskt och så är det kreativt som du sa.
1: Ja, det är just så. Det är nog atletiskt, ja. Jag brukar få på länk eller skate så det är lika mycket kalorier som man ser klockan så det går.
2: Det.
1: Så man skatar nu ganska mycket, man får på en timme utan pausen kör där, till exempel i skateparken. Så det är nu motion samma gång till mig.
2: Så frågar jag här innan vi kommer i sändning att är det inte farligt? Har du brutit benen någon gång? Men då jämförde du med fotboll.
1: Ja, inte skateboard. Fingrarna, tårna och sånt där lite, och handen och... Men när jag spelar fotboll så mer händer det där. Så där någon tacklar. Allt beror om dig själv här i skateboarding. Att hur du gör saker. Att hur du kommer ner så att det kommer ingen från sidan. Och så där tacklar. Mm. Det är ut från det här. Men det har nu hänt allt möjligt. Men inte någonting allvarligt i skateboarding.
2: Och du är då långt ifrån den enda. För den här föreningen är som är 425 år. Grattis. Så ni har en hel del medlemmar.
1: Ja. Föreningen grundades 2001. Nu har vi 145 medlemmar och nu då vi började aktivera den här föreningen igen och byggt den här rampen så nu har det kommit 15 nya medlemmar.
2: Ja.
1: Och flesta är nu sådana under 18-åringar så där i föreningen mycket sådana under 18-åringar sen där är just sådana här som jag är 40 år och 45-åriga.
2: Ja.
1: Så det mycket folk, ja. Det grundades just då 2001 och vi fick jättemycket medlemmar då. Men många har flyttat till Helsingfors eller sådär. Men de släkten bor här i Vasa som kommer nu skate alltid nu och då de kommer hit till Vasa. Så.
2: Det går väl lite i vågor, alltså skateboardingen exploderar väl på 70-80-talet. Då det började liksom, man började göra videor och så vidare och folk såg hur andra skatade och...
1: Ja.
2: Och sen dalade lite igen och gick upp och så vidare. Är det liksom någon peak på gång här nu?
1: No, jag vet inte riktigt. Då jag började just där i 99. Så det var toppen skateboard. Ja. Alla skatare, exakt alla haft en skateboard. Sen har det gått igen lite. Här i Vasa det har inte varit just en skatepark. Så här har alltid funnits lite mindre skatare om man skulle kunna säga så här. Men till exempel nu skateboard är i mode igen. Och till exempel Helsingfors finns det jättemycket skateboard. Just sådana större städer finns det. Ja. Inte här så riktigt mycket, här är sådana gamla och sen folk hittar de här sporterna, men just det här området, det har inte riktigt varit så stort. Vi har alltid varit lite efter de här stora städerna, Tammerfors, Kuopio, Helsingfors. Och det finns nu mycket, mycket skateboard och bra skateboardåkare här i Finland också. I Helsingfors man går på gatorna som man ser nu. Många som bär breda i handen eller åker med skateboard.
2: Ja. Om man tänker så, alla sätt som man får ungdomen att röra på sig så är ju bra. Det är bra att det inte bara byggs fotbollsplaner. För nu har ju stan har ju både en skatehall och så den där parken vid Metviken.
1: Yes, nu för tiden. Yes, det är bra barnrörelse. Jag är nu med också med pojkens ishockey och fotbolllag och källskater och det är just samma vad du gör och bara du rör dig, du är liten motion och det är just till exempel fotboll, spelar du IFK, Vepsu, Kisto, var som helst, bara du spelar så det är bra. Och skateboard just också, alla inte hittade fotboll, inte bara vill vara på grupper här, du är lite mindre gängar och lite olika kultur, men du blir nu svettig och du hoppar med det breda hela tiden och öva.
2: Det är bra.
1: Det är bra motion, ja.
2: Och det är visst så att det finns så mycket skater att det är trångt just vid den här parken vid Metviken. Så då är det ju bra att ni bygger här nu.
1: Det här är den största orsaken. Att vi äldre som inte ryms dit på dagarna, inte riktigt. Min bar går också där, så det är nu så där många 20-40 personer. Sen då vi far så vi åker faktiskt hårt så vi kan inte far dit
2: och åka på. Man kan inte blanda 10-12-åringar och någon 20-åring som kommer och ska riktigt göra några avancerade tricks.
1: Man kan ju blanda, men sen man måste själv vara jätteförsiktigt. Jo. Så om jag får skata till parken så det är alltid 8:30 på kvällen vidare. Mm. Och nu, därför vi bygger det här att vi kan faktiskt, vi har sådär rum och skata på dagarna och komma var vi vill. Och, men det här också sån där som hör till skatekultur, att DIY, do it yourself.
2: Precis.
1: Så det har alltid funnits. Nu har vi också det skatehallen, så det är vi som hualtar det.
2: Ja, ni köter den?
1: Ja, vi köter det, ja.
2: Okej, Jussi Haapamäki, den här rampen, halvrampen eller vad kallar den, den bör vara liksom någorlunda klar, eller hur? Hur mycket är det kvar?
1: Det är nu 10 meter brett och det är miniramp, det kommer inte såna poolgrejer hit. Som man skater så här av och an det här. Ja. Och det börjar nu vara skatefärdigt. 10 meter räcker bra. Och ser jag Markus och kompisar bygger dit ännu 3 meter ditåt. Så det blir nu brett.
2: Yes.
1: Och sen de har önskat det där, min ålders skatare, att vi skulle bygga ännu hit så där högre.
2: Ännu högre
1: nivå. Så det är skatefärdigt, men vi hela tiden bygger mer och mer.
2: Hej, tack ska du ha, Jussi Haapamäki. Och hälsningar till föreningen, grattis en gång till 25 år och minst 25 år till.
0: Det var Roger Kjellman som var ute och tittade på skaterampbygget och nu ska vi höra Picknick med Harpo.

0: Harpo sjöng om picknick. Det är ju en sak man kan göra om man går ut i naturen. Och jag har tänkt att vi ska prata lite om det här med att gå ut i naturen. För det är ett väldigt billigt nöje. Många av oss bor ju så att man har någon form av naturområde ganska nära ändå. Trots att Finland har blivit ett mer urbaniserat land. Och speciellt om man har barn i sitt sällskap så kan man liksom ta sig ner på barnens nivå när man går ut i naturen och upptäcka saker som man kanske inte visste om att det ens fanns alldeles som knuten. Eller saker som man inte har kommit ihåg på väldigt många år, kanske inte sedan sin egen barndom. Jag har stämt träff med Nadja Mäkelä för att prata om naturutflykter med barn. Och Nadja, det är visst så att du och dina barn, ni vistas en del i naturen.
1: Ja, så mycket som möjligt försöker vi nog ta oss ut faktiskt då, på olika utflykter. Mm. Och olika söka olika naturstigar som att upptäcka. Och ja, det är härligt. Mm.
0: Vad är det ni gör när ni går ut i naturen? Är det liksom en sån här liten promenad eller en längre utflykt? Eller vad brukar ni göra?
1: Det beror på. Vi har ju en fin naturstig där riktigt nära där var vi bor. Så det tycker vi om till gå. Och den förändras varenda dag. Den är olik och vi upptäcker olika saker. Går lite andra omvägar för att inte gå till precis samma rutt. Men annars så tycker vi nog jättemycket om att få längre ut. Vi söker olika naturstigar till gå och upptäcka.
0: Vad skulle du ha för råd till den som tänker att vi i vår familj, att vi skulle vilja ut lite mer men det blir liksom inte riktigt av eller vi vet inte riktigt hur vi ska komma igång. Har du något råd till sådana människor?
1: Man kan väl börja ganska smått. Man behöver ju inte ta den där 10-kilometers rutten den första gången man går. Utan man kan ta någonting riktigt smått bara bakgården, alltså närmaste skogen som man går. Det finns ju fast hur mycket att upptäcka bara i närområdet. Att man behöver inte på det viset ta den där, det är inte de kilometrarna som gäller utan det finns mycket att upptäcka bara på korta vägar.
0: Och nu har man pratat ganska mycket om att många barnfamiljer hade ekonomiskt svårt och sommarlovet betyder ju att det finns en sorts förväntan på att man ska göra saker som familj. Hur skulle du säga att naturutflykter passar in i det här?
1: Det passar utmärkt. Jo då, det finns mycket till upptäcka som jag har sagt många gånger redan. Man måste gå på barnens nivå också och upptäcka liksom hur barnen ser den naturen. Att inte bara liksom för att gå utan det finns så mycket till se, alltså allt möjligt smått och sånt här som går att ta isär till exempel några blommor och se hur de är uppbyggda och så det kostar ju ingenting att gå och pilla lite på några barr eller kottar.
0: Och du pratar ju ganska bra om det där, att ni går i närområdet. Vad är det som händer när man går till det där samma liksom, säg, skogsområde eller samma naturstig liksom, många gånger?
1: Vi tar ju som sagt, vi kan ta lite andra rutter, vi upptäcker olika saker. Vi tar en ny blomma, vi tar ett nytt träd. Ja, det finns så mycket. Mossa är jätteintressant att kolla på närhåll. Alltså det finns hela tiden någonting som går att, som är nytt.
0: Mm, naturen förändras hela tiden. Nå, hur är det ifall barnen är lite ovilliga och säger nej, vill inte gå till skogen? Vad gör ni då?
1: Nej, inte måste man kan ju inte tvinga dem heller i och för sig, men oftast när vi kommer ut dit så då är det nog liksom, de är med direkt och hittar nog på saker och ting att göra. Man kan inte heller leda dem för mycket utan de ska få som upptäcka på egen hand. Om de vill stanna och klättra upp på en sten så låter man dem stanna och klättra upp på en sten. Att det är inte sådär att nu går vi, nu ska vi ska få vidare, vi ska bara fortsätta. Utan, och sen som lev med barnen, att man inte har en sån där viss. Man har som satt upp ett mål utan man måste bara enligt barnens viljor det så går man på deras villkor så att säga.
0: Har ni några sådana här speciella grejer som ni brukar passa på att göra just så här sommartid, den här tiden på året som ni tänker att det här ska man passa på att göra i naturen just nu?
1: Vad ska jag nu säga? Alltså, ja, nej, alltså det finns ju jättemycket nu på, alltså i sommartid så finns det ju jättemycket till se. Våren är ju upperlig, för då har inte krankan kommit, myggorna har inte kommit ännu, så om man stör sig mycket på det så är det jättebra. Alltså våren är väldigt bra. Då kommer allting upp, allting växer och allting liksom, man ser, ja, allting är riktigt grönt och nytt och fräscht. Så då är det jättebra ifall man vill börja på, så våren är väldigt bra tidpunkt till upptäcka naturen runt omkring.
0: Men nu på sommaren så är det ju åtminstone den fördelen att det oftast är ganska varmt. Även om det regnar så är det ganska varmt ändå.
1: Ja, ja, och det är ju lätt, så man behöver ju inte packa med något jättemycket kläder heller, utan man kommer sig ganska med smått, och man har inte som jättetunga väskor ifall man har väskorna med. Och ofta är det ju jätteroligt att titta med någonting. Matsäcken är ju väldigt viktig för småbarn, att man får som stanna upp sen, och vi brukar alltid ha barnen till få välja ut något ställe där var de vill stanna och äta sin matsäck. Ja, det uppskattar de ju nog väldigt mycket. Så det behöver ju inte vara några stora grejer, men någonting så att de får smaska i sig någonting.
2: Vi pratade ju lite om det här med ganska små barn och att hålla det liksom på barnens nivå, att de får upptäcka och klättra på stenar. Men sen när barnen blir lite äldre, alltså tänka så där i skolåldern, övre lågstadie, sån här, att har du något tips för den åldern?
1: Ja, lite svårare kanske att få dem med, men när de väl kommer sig dit så brukar de nog bli mer på den barnnivå de också, när de sen går där. Och, ja, nej, men inte vet jag om jag har något jättebra tips på att hur man ska få med dem, men ja, mer tvinga med de här ungdomar så går det nog, ja.
2: Mera tvång i takt med att de blir äldre alltså.
1: Precis, ja, funkar alltid.
2: Om det behövs så får man ta till det. Nå, hur är det, tänker du på risker när ni går ut? Alltså jag tänker så här, fästingburna sjukdomar till exempel.
1: Vi kollar faktiskt varenda kväll, kollar vi igenom. Vi har punkitarkastus som vi säger varenda kväll faktiskt. Så nej, jag tänker nog inte, alltså då när vi är i naturen så tänker jag nog inte desto mer på risker. Men bra att checka upp såklart. Att har man.
2: Nu är det, är ni oroliga för huggormar?
1: Nej, faktiskt inte. Nu i våras så har vi sett otroligt många huggormar. Det har varit som nästan varenda gång vi har varit ut. Jag tycker de har bara blivit mer och mer. Och ja, nej, de har varit mycket fascinerade över dem. De stannar ju alltid upp oftast när någon kommer nära, förrän de sen fortsätter vidare. Så där har det också varit lite så det roligt att upptäcka hur de uppför sig. Ja.
2: Ni har fått träna då också, så där, att om man ser en orm, vad gör man då?
1: Ja, no, men man ska inte gå allt för nära förstås, men vad heter det? En stund kan man väl se och vad heter det? Kolla hur de beter sig, förrän man sen då kanske lite stampar till så att de fortsätter vidare.
2: Håller lite lagom avstånd. Skulle du ännu vilja säga någonting om vad är det som du och dina barn tycker att det är det bästa med att liksom komma ut i naturen?
1: Det är nog den här gemenskapen och att faktiskt få upptäcka naturen. Allting är, alltså, det finns så fina saker. Fint, allting är, ja, nej, det är mycket att upptäcka. Så det löser nog till far ut i naturen. Man blir lugn i själen och barnen trivs. Och
2: tack för det här, Nadja Mäkelä. Jag hoppas att du lyckas inspirera fler till att ta med sig själv och barnen ut i naturen.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you, hörde vi där. Och nu ska det handla om en ny barnbok, Deverts äventyr i skärgården. Den kom ut nu i sommar och handlar om Devert som är en 7 år gammal pojke från Skärin. Han bor på en ö med sina föräldrar och katten Majsen. Och den här boken är skriven av Alina Johansson från Borgå och illustrerad av Ida Engström från Lovisa. Och de här båda besökte Yle Östnylands studio i morse. Och författaren Alina Johansson berättar för programvärd Jonas Sundström hur projektet fick sin början.
1: Hela den här grejen började ganska spontant egentligen. Att jag skrev en text och skickade in den till Libraria. Och sen så plötsligt så skrev de tillbaka och tyckte att den var liksom en bra text och ville gärna gå vidare. Och då fick jag som uppgift att hitta en illustratör. Och då satt jag till Instagram faktiskt ett inlägg där jag frågade om det skulle vara någon som var liksom intresserad. Och så tror jag att det var någon bekant i Ida som skrev till mig och sa att det här måste kolla in, att kolla här Idas Instagram. Och så skrev jag ett sådant jätteproffsigt säkert direkt meddelande till Ida. Och på den vägen nu så kom vi igång sen ganska
2: fastigt. Så ni har ingen koppling trots att ni båda är från Östnyland, så känner ni inte varandra från tidigare?
1: Nej, det här är andra gången vi träffas så här.
2: Andra gången?
1: Ja, det har varit en massa Zoom-möten och e-postmeddelanden och så här. Så ja, andra gången.
2: Det är ju som någon dejt det här.
1: Absolut.
2: Jag känner att jag är lite onödig här. Men hur jobbar ni? Du sa, Alina, att du skrev texten först. Men hur var det, Ida? Du fick den här färdiga texten. Fick du då order av Alina att hej, rita nu, illustrera, eller var det mindre diktatoriskt och mer organiskt att du kunde komma med egna idéer och så?
3: Jag har fått jättefria tyglar. Alina har gett mig liksom full kreativ frihet, vilket har varit jätteroligt. Så att jag har ju liksom helt fått sätta in mitt eget uttryck här, och liksom, Alina har varit ett jättetrevligt samarbete här.
2: Okej, den här andra träffen går ju bra nu, hittills. Ja. Men hur har era egen uppväxt och upplevelser i regionen i Östernyland påverkar miljöerna och kanske lite tonen och bilderna i Deverts äventyr? Det är ju några olika årstider, 4 väl alla årstider är med i boken, men hur har det påverkat? Ser man någonting, något pellinge där på ön i boken?
1: No, såklart så är det lite Pellinge, min man är från Pellinge, men jag har själv också spenderat alla somrar på Sarsele. Så jag tror absolut att det liksom har på något sätt influerat i det här att skriva om just det här. Annars kanske man ska börja skriva om någonting helt, helt annat, men sen vet jag inte.
3: Ja, alltså jag är ju uppvuxen liksom på landsbygden, så jag har ju typ haft en jättenära kontakt i naturen och så här, så jag har ju velat få med jättemycket av naturen och färger och liksom liv i bilderna. Så kanske på det sättet liksom att min uppväxt liksom med att vara med näsan i backen typ hela tiden har lite påverkat.
2: Ja, no, det är ju den här Devert huvudkaraktären, så han är ju lite näsan i backen också hela tiden. Där är ett kapitel, en scen där han är han väl kanske då på en ö, och pappa far ut och är han och fiskar tror jag, och lämnar Devert där ensam, och så hittar Devert ett måsägg. Och det har ju lite färg. Och sen blir det måsen Mozart. Är det här baserat på verkliga händelser?
1: Jag tror att det är lite blandning av att just min man är från Pellinge och hans pappa var fiskare. Så han har ju berättat liksom massa historier därifrån. Men sen så tror jag också att där, det är liksom så här en salig blandning av egen barndom och syskonens och sen förstås då liksom min mans och så här, så att jo, men nej, men jo.
2: Nej, men jo, det är ganska östnyländskt svar, nästan västnyländskt. Hur är det, Ida, att illustrera, rita naturen? Det är just det vinter, då är det mycket vitt i snön. Sen är det också till exempel där höstscenen, där är det mycket gult, orange, rött. Men vad är utmanande eller roligt att när man försöker avbilda naturen?
3: Alltså jag vill ju hemskt mycket i mina bilder få med den här livfullheten och det här varma, så jag använder ganska så här mycket just granna färger. Men det som kanske är utmanande, det som var mest utmanande var det här att liksom få miljön att gå ihop från olika vinklar, att liksom forma den här 3D-världen i huvudet, för att man kan liksom ha en vision och sen så mitt i att kommer man på att hej, just det, jag har ritat den här från ett annat håll också på en annan bild, och då ska det gå ihop. Men att liksom annars så hade nog liksom inte varit något desto större utmaningar.
2: Det här är ju nu radio, så vi kan ju inte visa bilder, men vilken teknik använder du när du illustrerar?
3: Jag ritar digitalt på Procreate, så det är ju det att du ritar med sån här Apple Pencil, och det blir mycket mer nära det här att du ritar helt liksom med papper och penna eller målar liksom. Så det är typ min teknik jag använder. Men sen är det ju annars bara liksom att jag läste Alinas text, och den innehåller jättemycket trevliga så här beskrivningar om hur det är värt det som karaktär. Ja. Och liksom, så det är ganska lätt att få upp en vision av att hur skulle jag vilja att det här ser ut.
2: Mm. Och boken Deverts äventyr i skärgården, den väver in en del sådär, vad ska man säga, kunskap, info om till exempel varför man inte ska ta nu fågelägg från naturen, och varför man inte ska rida på en ko till exempel. Det undrar jag också om det baserar på verkliga händelser. Men hur har du, Alina, hur funderar du kring den här balansen mellan det här pedagogiska och sen kanske bara ren äventyrsglädje?
1: Jag vet inte egentligen. Jag tror att jag har lite kanske en så arbetsskada. Jag studerat i klasslärare och speciallärare. Så
2: det förklarar
1: jag
2: kanske.
1: Jag tror att det kom ganska så här automatiskt in där på något sätt. Men jag tror att målet var inte för mig att liksom skriva en bok som man ska lära sig en massa saker av. Mm. Utan jag skrev en bok, och målet var kanske mer att den skulle väcka läsglädje, och att både barn och vuxna skulle liksom vilja läsa den. Och sen så tänker jag också att där kan man ju som läsare göra den sen hur pedagogiskt man då vill.
0: Det här säger Alina Johansson som har skrivit barnboken Deverts äventyr i skärgården, och vi hörde också illustratören Ida Hengström. Och nu, Ain't No Mountain High Enough med Marvin Gaye och Tammy Terrell.

0: Åsa Jinder och Lisa Nilsson i Lyser kärleken vägen hem. Och nu ska vi till Esbo. De har nämligen i Esbo stad satsat på att tidigt erbjuda hjälp till hyresgäster som har problem. Lärdomen från ett pilotprojekt i våras var att ingripa så snabbt som möjligt när folk kämpar med att betala för sitt boende. För den som löper risk att förlora sitt hem kan betydelsen av ett enda telefonsamtal spela en enorm roll. Och Yle Huvudstadsregionens Mattias Gustafsson berättar mer.
1: Det var ett pilotprojekt alltså som gick av stapeln här på våren, mellan mars och maj. De har alltså försökt nå hyresgäster som har problem med ekonomin, det vill säga utestående hyresskulder och betalningar som gått vidare till inredning. Det är alltså något som kan hota ens boende, att hjälpa dem på något vis. Och den här piloten den genomfördes så att Esbo stad samarbetade med bostadsbolaget A-Krono och Västra Nylands välfärdsområde. Alltså det var A-Kronos då hyres som det där som man var i kontakt med där. Och man var via telefon så var man lyckades man få kontakt med 36 sådana hyresgäster just då i Esbo. Och det som också hände i samband med det här projektet var att man sammankallade alltså två projektarbetare vars liksom fokus var det här. Och Minna Aalto en av dem här och jag har ringt upp henne och hon berättade att erfarenheterna faktiskt var mycket positiva från den här piloten. Att det här bostadsbolaget A-Krono passade på att starta en helt ny rådgivningstjänst. Och så delar man upp det hela då så att det här projektteamet, alltså de här projektarbetarna skötte liksom Esbos del och bostadsbolaget då sen resten. Och som sagt 36 hyresgäster med möjliga problem eller med problem i Esbo nåddes då främst per telefon. Och det var nu sådana diskussioner som kom upp, vet du, frågor om hyresskulder och försörjningssvårigheter och problem med hälsan och frågor om FPA-förmåner som kom fram. Och det var kanske där då som det här välfärdsområdet var inblandat. Och så var också en del hyresgäster oroliga för de här inredningsprocesserna. Förstår inte riktigt hur de fungerar och hade liksom tyckt att det var oklart där, så det kunde man hjälpa dem med. Och det där, Minna Aalto berättade att en av de absolut viktigaste erfarenheterna, alltså sakerna som man kunde lära sig under det här projektet, det är att så tidigt som möjligt gripa tag i saker, liksom ringa upp folk som verkar ha det problem för att liksom kunna lösa de här problemen i tid helt enkelt. Att den här nya rådgivningsservicen så har då ett stöd och hjälp åt de här hyresgästerna som inte riktigt vet hur det fungerar. Och det har visat sig vara mycket nyttigt. Och flera av de här 36 som man nådde här i Esbo så har nu gjort upp en betalningsplan eller till och med helt och hållet lyckats betala bort sina utestående skulder efter att ha blivit kontaktade av de här projektarbetarna och välfärdsområdet och A-Kronot som de var med där. För att det där, mycket av de här problemen är tydligen okunnighet och ovisshet om hur allt fungerar. Så när man kunde hjälpa dem med olika stödfunktioner så vips så vände skutan så att säga. Vilket är ju förstås positivt.
2: Just det, alltså det låter som mycket positiva resultat. För det första att så här många ändå har fått hjälp och faktiskt känt att de har fått vind i segla och att det nu har på något sätt vänt deras situation. Men det var det här, Esbo tänker inte alltså sluta här.
1: Nej. A-Krono fortsätter nu alltså på sina håll. Esbo slutar alltså samarbete med just det här bostadsbolaget. För nu har de sin informationstjänst. De har liksom sin nya insatta hjälptjänst. Så de fortsätter på sitt håll nu runt omkring i landet. För det är ju liksom ett nationellt bolag det här. För Esbo ska komma att jobba vidare med andra bostadsbolag i staden. Med det här samma.
0: Vi hörde Mattias Gustafsson och David Fagerud där i diskussionen och fram till nyheterna klockan 11 hör vi Bruno Mars.

Nu är klockan 11 och här är en nyhetsuppdatering. I Frankrike fortsätter kampen mot den stora skogsbranden utanför staden Bordeaux. Myndigheterna sa tidigt i morse att man har branden under kontroll och att natten var lugn. Idag så väntas ändå på nytt mycket varmt väder i regionen, upp till 42 grader. Och också vindarna väntas i tillta. Det kan göra att elden sprider sig på nytt. Bränderna i departementen Gironde och Land har så här långt tvingat fram evakuering av cirka 220 000 människor och hundratals hus har förstörts. I Spanien har brandläget lättat lite. Över 20 000 människor som förra veckan evakuerades undan bränderna i provinserna Madrid och Avila kan nu återvända hem. Det här beslöt spanska regeringen sent igår kväll. I Japan så varnar myndigheterna för efterskalv på ön Kyushu. Området skakades igår av en jordbävning med styrka 7,1. Minst 13 människor har omkommit och många är skadade eller saknade. Flera 10 000 hushåll är utan el. Biltillverkaren Toyota avbryter tillfälligt produktionen vid tre fabriker i området. Japanska väderlekstjänsten säger att värmeböljan och åskväder med kraftiga regn nu kan orsaka jordskred. Skalvet gjorde nu att jordlagren nu lättare kommer i rörelse. Den ryska meddelandetjänsten Telegrams grundare Pavel Durov är efterlyst av Ryssland. Enligt den ryska säkerhetstjänsten FSB så underlättar Durov med sin verksamhet terrorism och FSB har utfärdat en internationell arresteringsorder för Durov. Enligt FSBs förklaring så använder sig både Ukrainas underrättelsetjänst och olika extremistgrupper av Telegram. Och syftet är att begå sabotage och terror och andra brott i Ryssland, menar FSB. FSB anklagar Telegrams administratörer för att inte avlägsna farligt material från tjänsten. Telegram-appen som lanserades 2013 har över 1 miljard användare och båda parterna i rysk-ukrainska kriget använder sig av den. Pavel Durov själv lämnade Ryssland för flera år sedan och han bor i Frankrike. Och i USA har en 16-årig yngling dömts till livstidsfängelse för en skolskjutning. I domen ingår inte möjlighet att bli villkorligt frigiven. Dådet skedde i september 2024 på en skola i staden Winder i Georgia och förövaren Colt Gray var då 14 år. Med ett automatgevär som han hade fått i julklapp av sin pappa sköt han ihjäl 2 andra 14-åriga elever och 2 lärare och ytterligare 9 människor sårades. Colt Grays pappa dömdes i våras för mord av andra graden och för vållande till annans död för att ha skaffat vapnet åt sonen. Det rörde sig med ovanligt fall när en förälder blev åtalad för ett skottdåd som hans barn hade begått. Jag heter Mikael Schulman. Nyheter igen klockan 12.

0: Darin hörde vi där, och du lyssnar på Yle Vega och Vega förmiddag med mig, Erika Rönngård. Visste du att både ryska och tyska ubåtar patrullerar i Bottenviken under krigsåren och att fartyg kapades och till och med sänktes? Roger Kjellman har träffat svensken Tommy Lundmark som har skrivit 3 böcker om Bottenvikens krigshistoria, och han berättar om hur han blev intresserad av krigshistorien.
1: Ja, egentligen inte så mycket krigshistorien, utan egentligen bara Bottenvikens intresse. Hur viktigt det här vattendraget har varit, och att mycket sprida kunskap, det handlar ju om det. Själv ett genuint intresse. Jag var ju dykare en gång i tiden själv och dykt på de här vraken också. Så att det är egentligen det här sjöfartshistorierna som är så. Sen finns det enormt mycket historia här, och det är ju jättehäftigt. Jag hittar hela tiden, nu är min nya bok, det är nummer 3 i ordningen. Så att, och det tar aldrig slut. Jag fortsätter bara hitta mer saker.
2: Men vad var det då som väckte intresse för det här med Bottenviken?
1: Jag tror mycket som driver mig är att det är så väldigt få saker som är känt. Ja, men just det faktum att det ligger en torpederad Atlantångare här ute i Bottenviken som från... Ja. Ja, men så reagerar folk, och jag har ju varit ute och pratat nu om det här i 20 år, och folk fortsätter att studsa till. Folk känner inte till den här historien och hur alla konflikter har påverkat oss och hur enormt viktigt Bottenviken är. Och då är det ju inte bara då rent militärt, utan rent försörjning av Finland. Ja, men vad händer i ett krisläge? Hur ska Finland kunna få sina resurser? Och då visar hur viktig Finlands trafiken har varit. Och under konflikten, då är det ju olika då aktörer som har velat stoppa den. Under första världskriget, ja, men då skickar ju tyskarna en ubåt hela vägen hit upp för att stå och störa trafiken mellan Sverige och Finland. Och torpedera en fartyg och kapa ett svenskt fartyg och förde bort. Och sen var det dock inte kriget, ja, då var det då sovjetiska ubåtar som var uppe och försökte störa trafiken mellan. Så att området är jätteviktigt, och det har ju nästan blivit dagsaktuellt, för det kan ju bli aktuellt igen, för Östersjön är ett problemområde. Det är väldigt mycket prat om det. Och ja, men hur ska man då annars försörja Finland om det blir en, med den nya drönarhot och allt sånt där också, att det kan nog bli aktuellt att titta på det här området igen.
2: Vi på finska sidan, vi har ändå ganska bra koll på vad som liksom krigsåren och så vidare. Men hur är det på din sida?
1: Det är ju ofta när man är ute såna här saker också. Det är ju lätt, om man går så långt så för 100 år under första världskriget, och det är ju egentligen den mest aktiva, 1916 var ju ett helt galet år här uppe när det hände så enormt mycket saker. Och det är det jättefå som egentligen känner till. Och det är ju ett sätt, i ett historiskt aspekt, ja, men Haparanda var ju jätteviktig som gränsövergång mellan Sverige och Finland. Det är ju flera ton post som skulle passera varenda dag. Och det är ju det som egentligen driver mig, att det är så fascinerande att det är lite känt, men det var ju en av de viktigaste gränsövergångarna i hela världen under den perioden här. Och likadant, lika viktig var Finlandstrafiken med båtarna på den tiden.
2: Alltså den där Atlantångaren du nämnde. Ska vi ta den? För den blev torpederad.
1: Jo, den blev torpederad. Den ligger utanför Bjureklubb. Och det är ju en av dem. Jag har ju fått pengar från den svensk-finska kulturfonden. Jättetacksam. Det är de som har sponsrat mitt forskningsarbete här. Jag har kunnat resa till Finland flera gånger och forska på det här. Och då var det en del i det, för då var det en rysk ubåt var det på den tiden som agerade utifrån finska sidan och torpederade ett fartyg utanför för Bjureklubb som fraktade järnmalm. Och det var en Atlantångare som hette Syra, som var 110 meter lång, skulle ju egentligen gå över Atlanten, men på grund av kriget så var den satt in på att frakta järnmalm efter svenska kusten, och det ville man ju då från rysk sida absolut stoppa. Och det var ju inte bara det, det var ju då ryska jagare heter det, som agerade från den finska sidan. Och det var en viktig del av det här arbetet, för den svenska sidan har haft bra

0: Inte bara svenska utan även då den finska delen, och vad händer med båtarna och sånt där också.
1: Bilder finns, för du sände ett par till mig. Ryska jagare i inre hamnen här i Vasa.
0: Jag blev jätteglad över det, och det var som att det är en huvudsyfte. Min dröm var att hitta någon bild på någon av de här ryska ubåtarna på finska sidan också. Det har jag inte lyckats, men jag hittade den här bilden från 1914. Det var Pörtom hembygdsförening som hade den. Efter mycket arbete hittade den, blev jättetacksam. Och då visade jag 5 stycken ryska jagare här inne i Vasa 1914. Och det är jättebra. För de här jagarna dyker sedan upp 1916 när då första världskriget gick dåligt i Östersjön för ryssarna. Då flyttar de upp hela kriget här en sommar upp till Bottenviken, och då blir det ett välda liv, kan jag säga.
1: Mm. Du gräver i arkiv och försöker hitta då information om hur det gick med de där soldaterna. Men vad, är du nöjd med vad du har hittat hittills?
0: Ja, men jag fortsätter att bli överraskad, så då får jag säga att jag är nöjd. Om jag sedan har nått hela vägen, det vet jag ju aldrig. Mycket av den här forskningen gör sig på tidningar helt enkelt från, som är 100 år gamla.
1: Mm.
0: Och faktainsamlingen var ju annorlunda på den tiden också. Man kan ibland upptäcka att de kanske inte skrev hela sanningen där. Men det är en del av charmen med det också. Det är ett välda grävarbete. Men det, jag tycker den delen är egentligen det roligaste, själva grävdelen. Att få gå tillbaka till titta i gamla tidningar och säga att, ja, men vad hände där då?
1: Nu är det ju så att allt skrivs inte ner, utan en del saker bevaras bara i folkmun. Har du fått hjälp av sånt? Eller försöker du få tag på folk som vet att farfar berättar det här och om det här och det här, och det kom plötsligt med några fångar till exempel?
0: Det börjar ju ofta så, och det är när jag är ute och föreläser. Det är då man får de där historierna. Det är ofta någon som kommer med något tips eller något sånt, och då kan man börja nysta på det. Och ibland är det kanske bara hörsägen, men rätt vad det är så hittar du något guldkorn också som du inte visste om, och det är ju jättehäftigt.
1: Och man får väl ta kontakt med dig?
0: Jo, det är ju det som är, som sagt, jag är tacksam för att få de här tipsen, för det är då man hittar de här grejerna. Jag tänker ju fortfarande att det måste finnas mer bilder. Jag är jätteglad över att de har hittat, men det finns säkert mer gamla bilder från den här perioden också.
2: Det här sa Tommy Lundmark, som intervjuades av Roger Kjellman. Och om du råkar sitta på någon information som du skulle vilja dela med Tommy Lundmark, kan man mejla honom på j.tommy.lundmark@gmail.com.

0: ABBA hörde vi där, Waterloo, och vi ska till Söderlångvik gård i Kimitoön, för där finns det just nu en fotoutställning om den finlandssvenska affärsmannen och mecenaten Amos Andersson som man kan ta en titt på ifall man har vägarna förbi. Och vi ska höra Mary Gestrin, kommunikations- och utvecklingsdirektör på Amos Anderssons fond, berätta mer.
1: Det är en fotoutställning på Söderlångvik gård, vart vi är just nu. Vad kan du berätta om den?
2: Det är en fotoutställning som handlar om Amos Andersson och hans förhållande till Åboland. Och det där, han var ju härifrån från Kimitoön och han föddes här och han dog här. Men däremellan levde han en stor del av sitt liv i Helsingfors. Så vi tyckte att det skulle vara roligt ändå, eftersom Åboland var så jätteviktigt för honom, att ordna en... Att samla ihop bilder som handlar om det som var viktigt för honom i Åboland. Och då är det ju Kimitoöarna och Söderlångvik förstås. Och det där Åbo, och då kanske framförallt Åbo Akademi, men också Åbo Domkyrka, jätteviktig för Amos. Och lite Nådendal. Och sen lite kända människor. Alltså, Amos var ju på sin tid en jätteberömd person. Så att särskilt hit i Söderlångvik så kom det ju alla möjliga viktiga personer som han bjöd in och kunde visa upp sin italienska renässansvilla för. Att det där. Men samtidigt så måste man säga att det att ordna en fotoutställning om en människa som är född på 1800-talet så är inte så jättelätt, för att det var ju inte som att man tog foton på samma sätt då som man gör idag. Så att vi visste vad vi sökte och vilka teman vi var ute efter, men det finns egentligen inte några bilder från Amos barndom riktigt, någon enstaka. Det finns väldigt få bilder från den tiden när Amos studerade i Åbo. En bild av det jobb han hade på ett försäkringsbolag. Några få bilder från när han fick en sån här hedersdoktorstitel. Det finns det. Och lite bilder från Åbo domkyrka som är på det stället relevant, att när Amos Andersson var riksdagsman så var det han som tog initiativ till den förra renoveringen av Åbo domkyrka, och han satt också i den arbetsgrupp som översåg renoveringen. Så det finns liksom allt möjligt blandat, gott och blandat, som har att göra med Amos och Åboland.
1: Är det någon specifik bild som har fastnat hos dig?
2: Jag tycker mest om de bilderna som är inte så arrangerade. Att just i och med att bilder togs så sällan på den tiden, så är de ju ofta lite så uppställda när de tas. Och de är inte så intressanta kanske då. Men det finns framförallt härifrån från Söderlångvik sådana bilder som man kan se att det är tagna av en ganska privat, i en privat stund. Och där han inte har kommit åt att ställa upp sig, och det är roligare.
1: Och de bilderna, vad skulle du säga att de säger om vem Amos Andersson är?
2: Jag tror de facto inte att de säger så hemskt mycket om det. Att de flesta bilderna härifrån, från Söderlångvik, är uttagna när han var ganska gammal, och då ser han ju ut som en snäll gammal farbror, och det är jag inte helt säker på att han var. Men här tog han ju emot många av sina vänner, så han har säkert varit nog mer avspänd här än vad han har varit i Helsingfors när han har varit en stenhård businessman.
1: Och vi står ju här just nu vid hans villa. Vilken annan koppling till Söderlångvik skulle du säga att vad heter det, han hade till Söderlångvik och Kimitoön?
2: Alltså han föddes på Söder, inte på Söder, utan Amos föddes på Kimitoön i en by som heter Brokärr, och det där gick i skola, folkskola, i Vreta folkskola, och det där växte upp här, och den här gården, Söderlångvik gård, köpte han, om jag nu minns rätt, så köpte han den 1919, och då var det bara ett litet hus, och så började han bygga ut den mera och mera så att den skulle bli så som han ville, alltså en villa i italiensk stil. Jag tror det heter palladiansk villa egentligen, det här som han ville att det skulle se ut som. Och det är ju också Vatikanens flagga som man hissar här utanför villan, för att han var en stor vän av Rom och Vatikanen, även om han inte var katolik. Och även om han jobbade i Helsingfors mest, så det där kom han ju sen när han blev gammal, så flyttade han nästan helt och hållet hit tillbaka. Han hade sin bostad i Helsingfors också, men han flyttade hit och här dog han också, så att nu fanns det många band till Kimitoen.
1: Och Svenska Teatern har nyligen haft sin pjäs om Amos Andersson och nu den här fotoutställningen också här i Kimitoen. Varför uppmärksammas han så mycket just nu?
2: Nå, det att Amos Anderssons fond uppmärksammar Amos Andersson är ju kanske inte så överraskande. Men att Svenska Teatern gjorde det, så var vi faktiskt inte inblandade i alls. Han är ju en person som de facto, fast alla inte vet om det, eller fast många inte vet om det, så har ju Amos Andersson haft sitt finger med i en massa olika saker som har att göra med framförallt svenskspråkig kultur i Finland. Och just för Svenska Teaterns del så är han ju en helt avgörande person. Han betalar personligen bland annat renoveringen av Svenska Teatern nu ska jag inte säga vilka år det var, men det var på 30-talet, jag tror nog 1935. Från sin egen, först var han garant för lånet som togs, och sen betalade han bort lånet när det skulle betalas bort. Så att han, och han skrev ju pjäser och annat, så att han på sin tid så stödde han finlandssvenskt kulturliv på många sätt, och nu så stöder ju Amos Anderssons fond finlandssvensk konst och kultur med ungefär 12 miljoner euro varje år.
1: Och ännu en fråga, det där, vem kommer den här fotoutställningen att intressera, tror du?
2: No, vi hoppas ju att den intresserar dem som också annars besöker Söderlångvikgård. Det är ju ändå tiotals tusen människor som kommer hit och går omkring här i den här fantastiska parken också, utöver att de besöker museet här. Och den kommer att finnas precis så att om man går från karaktärsbyggnaden mot våra mossjättar som står där i skogen, så passerar man fotoutställningen. Så man har nog alla möjligheter att stöta på dem om man kommer på besök hit nu på sommaren.
0: Det sa Mary Gestrin och reporter här var Wilhelm Lindgren. Och nu Anna-Lena Lövgren, Sommaren det hände.

Det här är Yle Nyheter på lätt svenska. Idag är det onsdagen den 29 juli. Jag heter Robert Hedengren. God förmiddag. Först ska det handla om ungas pengar. Unga vuxna i Finland har ofta sparat mindre pengar än unga vuxna i andra delar av Europa. Det här beror på att unga vuxna i Finland ofta flyttar hemifrån tidigare än unga i andra länder. Då har de inte hunnit spara så mycket pengar. En annan orsak är att det i många länder är svårt att hyra en bostad, och därför måste unga i andra länder istället spara pengar och köpa en bostad. En tredje orsak är att många unga i Finland är arbetslösa eller har studielån. Men unga i Finland behöver inte oroa sig så mycket. De kan ofta lita på att samhället hjälper dem. I USA var det igår begravning för den amerikanska senatorn Lindsey Graham. Då träffade Donald Trump två viktiga ledare, Ukrainas president Zelensky och Israels premiärminister Netanyahu. Lindsey Graham var en god vän till Ukraina. Nu när han är död har Ukraina förlorat en viktig vän i USA. Därför vill Zelensky nu visa att han och Trump är vänner och att Ryssland nu får lov att samarbeta. Trump och Netanyahu från Israel däremot, de pratade om Iran och om att ingen av dem vill att Iran ska få kärnvapen. I sommar ordnar flera städer simskolor för människor med invandrarbakgrund i alla åldrar. Man vill att de ska få bli bättre på att simma. Personer med invandrarbakgrund kan ofta inte simma lika bra som andra i Finland. Därför är det viktigt att de får lära sig. I Imatra hölls simskolan trots att det bara var 11 grader i vattnet. Anjali Devi Kumar var ändå mycket nöjd. Hon säger att hon nu har lärt sig simma utan flytredskap och att hon i framtiden vill utforska alla sjöar i Finland. Och så ska det handla lite om fotboll. Frankrike har fått en fotbollslegend som huvudtränare för sitt lag. Efter att Frankrike förlorade i fotbolls-VM nu i sommar, så har fotbollslegenden Zinedine Zidane blivit ny huvudtränare för det franska laget. Han blev vald till förbundskapten. Den tidigare fotbollsspelaren Zidane har väntat i flera år på att få leda landslaget. Den förra förbundskaptenen Didier Deschamps hade jobbet i ungefär 15 år. Han slutade efter att Frankrike kom på fjärde plats i VM. Igår tog polardagen slut i Utsjoki. Där har solen inte gått ner sedan mitten av maj. Men i natt gick solen ner klockan 1 på natten. Sen gick den upp igen klockan 2. Det är första gången på över 2 månader som solen gömmer sig bakom horisonten i Utsjoki. Nu blir nätterna i norr mörkare och mörkare. Men det är fortfarande ganska ljust på nätterna under lång tid framöver. Det här var nyheterna på lätt svenska.

0: Kavalleriet hörde vi där, kortare strå, och nu ska vi till Raseborgs slottsruiner, för i augusti och september så spelas Shakespeares klassiska tragedi Macbeth där. Det kommer att vara en så kallad vandringspjäs där publiken följer med genom slottets rum och borgens gångar, och Yle Västnylands Elin Gryne träffar huvudrollsinnehavarna Linus Mäkelä och Jennifer Rosengren i morse.
1: Hälsningar från Snappertuna och Raseborgs slottsruiner. Vi står här utanför i solskene och vi har alltså Raseborgs slott här i bakgrunden, och solen skiner och det är varmt och skönt här ute för en gångs skull. Om ett par veckor så är det dags för premiären för William Shakespeares Macbeth, och då bjuds publiken alltså in i slottet där de får följa med en hel del kusliga händelser och kanske till och med uppleva några mord på riktigt nära håll. Jag heter Elin Gryne och idag har jag med mig två av skådespelarna, alltså huvudrollsinnehavarna Linus Mäkelä och Jennifer Rosengren. God morgon på er.
2: God morgon. God morgon.
1: Ni spelar alltså Lord och Lady Macbeth, men innan vi går närmare in på pjäsen som ska spelas här i Raseborgs slott, så kan ni kort berätta lite vad Shakespeares Macbeth handlar om.
3: Just som du sa, så det handlar om Lord Macbeth och Lady Macbeth. Lord Macbeth är en general under den skotska kungen, Duncan. Han återvänder från kriget och så träffar han tre stycken häxor på vägen hem som säger en profetia och förutspår att han kommer att bli kung. Och i samband med det här så Duncan, alltså kungen, så han vill här, vad heter nu, dömer den före detta tanen över kodor på grund av förräderi, och då blir Macbeth den nya tanen. Och då börjar Lady Macbeth och Macbeth planera att hur ska Macbeth bli kung och förråda Duncan.
1: Så det är alltså en spännande historia. Kan ni berätta, skiljer er den här er pjäs i Raseborgs slott mycket från originalet? Jennifer, kan du berätta?
4: Nej, inte egentligen. Den är väldigt mycket förkortad version.
1: Absolut.
4: Dock. Men det följer nog samma story som originalet ändå.
3: Den är lite klippt så att vi inte behöver dra in alla grejer i slottet, för annars kan 4 timmar bli ganska länge för publiken.
1: Ja.
3: Att de viktigaste sjokerna är med i den här.
1: Ja, spännande. Det är ju så att publiken kommer vara med här i den här pjäsen. Kan ni berätta på vilket sätt så är publiken alltså med här? Jennifer, vill du börja?
4: Publiken följer med som en folkmassa egentligen. Man behöver alltså inte säga någonting eller göra någonting på det sättet. Så man behöver inte vara rädd för att nu ska du dras upp så att säga på scenen och vara en skådespelare med oss. Nej, det är inte det som är fallet. Men att det är folkmassa som följer med, och vi kommer att ta in publiken nog, men man får nog vara helt sig själv.
1: Ja. Är det så att publiken kommer säga något alls?
3: Det kan hända att det kommer spontana utrop från publiken om de blir tillräckligt taggade. Men överlag så finns det alltid skådespelare med, kanske gömda i publikhav eller runt om, som höjer den här stämningen och ser till att publiken känns som att de är där på medeltiden på riktigt.
1: Ja. Hur viktigt är det att publiken har någon koll på den här historien om Macbeth? Har det någon stor skillnad för pjäsen?
3: Jag skulle säga att egentligen behöver man nog inte, för att så pass mycket får man när man är på plats här och följer med. Och till och med vårt mål att vi ska ha lyckats fånga den här energin och känslan som de här karaktärerna utspelar, så man ska inte ens behöva kunna svenska, utan man är ändå där och känner och förstår allting så här kroppsligt vad det är som pågår.
4: Det skulle vara roligt att om någon som inte känner till Macbeth kommer och ser den och sen blir jätteivrig och börjar sen läsa och forska i det här. Så det kanske är ett litet mål också.
1: Absolut. Och den här idén att ha Macbeth här inne i Raseborgs slottsruiner, hur kom den till? Kan Linus berätta?
3: Det är nog all cred, tycker jag, till Jerma Grundström, alltså vår regissör, som droppar den här idén lite sådär att det skulle vara ganska coolt att göra någonting inne i borgen. Sen var det Rams, alltså Raseborgs medeltida sällskap, som nappade på den här idén och tänkte att de är arrangörer för det här. För de har gjort mycket turnerspel och medeltida marknad här utanför borgen. Så nu tänkte de att vi flyttar in i borgen och gör något spännande där. Men jag är också involverad på Raseborgs sommar, att det har varit flera år och jag vet att det har pratats många år om att hej, det borde göras någonting inne i borgen, för det är ändå en sån unik plats och unik miljö. Jag står och tittar på borgen nu och det är ganska sjukt att det står en så där stor mitt i ett stenhög där, ja, och bara, ja. Aha, det är en stor borg där.
1: Hur mycket har ni övat på pjäsen? Vad tycker ni att har varit svårast?
3: Vi är nu inne på tredje veckan av rep, så vi har inte övat så jättelänge ännu. Det är en intensiv repperiod det här. Premiären närmar sig. För oss, nu pratar jag för min del kanske mest, men för min del har det nog varit att ganska ofta tänker man att Shakespeares språk, det är sådär upphöjt språk på något sätt. Men Shakespeare var en expert på att sätta in massor med fina ord och man brukar säga att Shakespeare kunde säga jag älskar dig på 15 meningar, medan vi idag säger det på 3 ord. Och då att få de här 15 meningarna att låta så vardagligt som möjligt. Att du kan dra en lång Shakespeare-monolog, men det låter som att du säger köttbullar och potatismos.
0: Där hörde vi huvudrollsinnehavarna Linus Mäkelä och Jennifer Rosengren som Elin Grynet träffade i morse på den här spännande spelplatsen. Tänk dig att få se Shakespeare inne i borgen. Man I Need med Olivia Dean hör vi nu.

0: Nu ska vi göra en avstickare till huvudstaden, för det kommer att hända ett och annat kring Designmuseet i Helsingfors, och tanken är att göra området mer trivsamt året om. Och Yle Huvudstadsregionens Karin Filén har kollat in området vid Högbergsgatan i hjärtat av Helsingfors.
1: Här vid skolskvären så här finns ju alltså en sån här söt liten park, och så finns här en liten trekantig skvär. Och nu med min lokalkännedom så är det den här lilla skvären mitt framför det här arkitektur- och designmuseet som då ska renoveras. Och det hölls redan för ett par år sedan, tycker jag, det var en sån här, ett tillfälle där invånare fick ge sina åsikter och berätta vad de tycker att här borde finnas. Och just nu så finns här nu mer eller mindre en uteservering som nu är stängd, så jag kan inte gå på en öl 8.37 på morgonen. Så tragiskt för alla.
2: Det är det här regel Finland.
1: Det är nu just det här som det är. Ja, men man ska det där se till att här finns lite ny växtlighet och bättre belysning och det där, och det ska kunna vara en evenemangsplats också, det här, tänker man sig.
2: Ja, precis. Och det har ju liksom tidigare, som du sa, fungerat som lite som en, vad ska vi kalla det, en experimentplats. Att man har provat olika grejer dit, till exempel så här sommargator och sådant. Hur kan du beskriva lite noggrannare, vad är på gång där just nu, så där, förutom den här uteserveringen då?
1: No, vet du, jag skulle nu säga att här är inte på gång någonting alls. Här är bilar parkerade längs med det där Högbergsgatan här, och antagligen så väntar man, vet du, nu på att det här arbetet ska sätta igång, att inte har man säkert börjat med något desto mera projekt här, gissar jag, för det är som sagt helt nästa vecka som det här projektet ska sätta igång. Och då kommer det sen förstås att vara lite annorlunda än förut med parkering och trafik här förbi det här området sen när man håller på och gräver upp och fixar och bullrar och dammar och har sig. Men det är ju vi Helsingforsbor ganska vana vid, att alltid grävs det någonstans.
2: Ja, verkligen. Så skulle man kunna säga att det finns potential i det här området på något sätt?
1: Alltså, ja, det finns det väl. Det som jag nu har sett på sådana här bilder där de försöker åskådliggöra hur det ska bli och se ut, så har man nu kostat på sig ett träd. Det är ju bra, ett körsbärsträd eller motsvarande, eller ett par stycken. Man ska ha en liten sån här liten gräsmatta där och lite plantering och det där. Och sen lite bänkar för folk helt enkelt. Så inte tror jag nu egentligen att det ser så hemskt annorlunda ut. Sen för de som bor här i närheten och kanske väntar sig att jaha, nu blir det någon park där. Att inte blir det ju riktigt det, men så där lite uppiffat.
2: Ja, alltså det låter ju lite som att det finns en risk för snopenhet här. Alltså då att det här byggarbetet börjar då nästa vecka, den 3 augusti. Och sen ska det vara undantagsrutter för diverse spårvagnar. Där går ju spårvagnar helt bredvid.

0: och sen är det stora gropar i vägen och bilarna måste sättas någon annanstans och parkeringen förändras och Gud vet hur länge arbetet tar. Och sen ser man inte någon skillnad sen på slutet.
1: Ja, men lite skillnad ser man väl. Men sådär att man ska inte vänta sig liksom att det här blir någon sån här urban djungel här plötsligt, utan det blir nu ett sån här prydlig skvär som är lite prydligare än förut, med lite åtminstone växtlighet och lite bänkar att sitta på, för det finns det nog, när jag börjar titta omkring mig, så det finns det nog inte alls nu, utan här är bara det som den här företagaren till den här uteserveringen har stapplat på varandra, lite stolar här, så det blir åtminstone någonting där man kan hänga utan att köpa någonting sen.
0: No, bra, alltså så här allmänna platser som man kan bara ta det lugnt på är också bra, och just där kring Högbergsgatan så har jag på något sätt en sån här tanke att det är ganska stenigt där omkring. Eller vad tycker du om grönområdet där? Finns det tillräckligt?
1: Ja, vet du, det här är inte riktigt nu mina huds helt och hållet, men alltså nu finns här ju de här små oaserna, och här är ju hela Johanneskyrkan med den här stora parken runt, så inte det är ju nu helt sådär
0: helt
1: stenigt, men helt karrigt. Nej, men att här, det är ju så som det är i de här gamla delarna av innerstan, att det är egentligen husen som är det vackra på något sätt, och sen finns här lite sådana grönområden runt omkring.
2: Det här rapporterar Yle Huvudstadsregionens reporter Karin Filén i, var det dagens morgonsändning? Learning to Fly med Tom Petty and the Heartbreakers.

Det här var allt för Vega förmiddag den här dagen. Jag som har hållit i sändningen heter Erika Rönngård. Vega förmiddag hör du igen imorgon mellan klockan 10 och 12. Och nu hoppas jag att du får en riktigt fin fortsättning på den här juli-onsdagen. Den sista onsdagen i juli. Ta vara på den. Fram till tolvslaget och nyheterna hör vi Come Inside med Paul McCartney.

Nu då klockan slagit 12 är det nyhetsdags. Iran planerar en attack mot en ukrainsk hamn, men attacken avvärdes med hjälp av diplomati. Enligt New York Times skulle attacken ha varit en hämnd för att Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fartyg. Ukraina har anklagat Iran för att stödja ryska attacker och enligt tidningen attackerar Ukraina ett iranskt fartyg i Kaspiska havet på lördagen. En eventuell iransk attack mot Ukraina skulle vara en dramatisk upptrappning och riskera att utlösa ett bredare krig. Men enligt iranska och västerländska myndigheter har läget alltså lugnat ner sig efter diplomatiska diskussioner. I fotbollen fortsätter FIFA att fatta beslut som väcker kritik. FIFA ska ha bildat ett nytt bolag som ska sälja en del av de kommersiella rättigheterna och affärsverksamheten kring fotbolls-VM. Enligt FIFA ska det här öka intäkterna, fördela mer pengar till medlemsförbunden och utveckla fotbollen världen över. Men förslaget har väckt kraftig kritik från Europeiska fotbollsförbundet, UEFA, ledande europeiska klubbar och politiker som anser att fotbollen inte är till salu. FIFA är redan en av världens rikaste idrottsorganisationer och det nya bolaget skulle kunna generera upp till 3,7 miljarder euro i intäkter. Det är Joshua Kushner som förväntas leda processen. Han är bror till USAs president Donald Trumps svärson. Enligt källor är tanken att FIFAs president Gianni Infantino skulle bli chef för bolaget och därmed öka sin egen årsinkomst till omkring 56 miljoner euro. I Åbo har arkeologer hittat omkring 100 år gamla gravar under domkyrkan. Fyndet gjordes i samband med renoveringen av kyrkan. Gravarna är från medeltiden och skeletten är ovanligt välbevarade. Gravplatsen har varit gömd under golvet sedan 1450. Nu ska skeletten flyttas till en begravningsplats. Och det här var nyheten klockan 12 med mig Ellen Ies. Nu blir det sommarprat här på Yle Vega.

Jag har under mitt 46-åriga liv ofta gått min egen väg. Inte för att det nödvändigtvis varit smart, utan för att jag helt enkelt måste. Det börjar med en liten viskning i kroppen. Lyssnar jag inte så övergår den i ett ångestkrig som jag inte kan ignorera. Och så tvingas jag inför ett val. Fortsätta med vad jag gör och må dåligt. Eller sluta och hoppa in i det okända. Jag kunde aldrig tro att den skulle börja viska när allt i mitt liv var precis som jag ville. När jag levde det liv jag drömt om. Ett eget bolag, resor runt hela världen, möten med mina idoler och massor av spännande projekt. Ett sociala medier flöde med glada bilder från Madrid, New York, London, Tokyo, Singapore. Middagar, mässor, Formel 1, Real Madrid-matcher. Ändå sitter jag på hotellrummet i Singapore den där morgonen i november 2017 med en viskning som övergått i ett skrik. Det gör ont i hela kroppen. Andningen är kort och hackig och inuti mitt huvud är allt ett ändlöst mörker. Jag vill bara att allt ska vara över. Så jag öppnar mobilen och skickar ett mejl till mig själv. Det är bara några rader, men jag är rädd att jag i framtiden kommer glömma hur jag mått annars. Jag vet om att mitt framtida jag kommer romantisera allt. Kasta ett guldskimmer på mitt liv. Den äran tänker jag inte ge den. Jag skriver för första gången orden som jag varit rädd att skriva. Jag är deprimerad. Och trycker på sänd. Hur kunde det bli så här? Mitt i min dröm. Jag heter Tomi Kaukinen och idag kommer jag prata om hur jag förlorade mig själv i jakten på pengar. Hur det är att leva med en leende depression och hur man kan hitta någon typ av mening i allt.

Jag tycker det är fascinerande hur mycket av våra liv som bestäms av en människa med begränsade erfarenheter, gränslös naivitet och inte ens en fullt utvecklad hjärna. Av ett barn helt enkelt. Och sen ska man som vuxen hantera och finna sig i de beslut man som tonåring tagit. För visst är det så livet fungerar. Vi ska besluta om att utbilda oss, vad vi ska bli. Och sedan står vi där som vuxna och ifrågasätter allt. Tog jag verkligen rätt beslut? Var det här rätt utbildning? Var det här allt? Jag måste fråga någon annan vuxen, tänker man. Och sen märker man att alla går och brottas med de här sakerna. Och att det inte finns några vuxna att fråga längre. För ingen är ju vuxen inombords. Jag minns att jag som barn ville bli veterinär. Tills jag som tonåring inte längre ville bli någonting. Tonårstiden sammanföll nämligen med den moderna musikhistoriens toppår, början av 90-talet. Först kom Nirvanas Smells Like Teen Spirit och sen Metallicas Black Album. Och därefter en hel drös som vi idag kallar klassiker. Och som i ett vips så försvann min studiemotivation. Från bäst i klassen till sämst i klassen. Och när man sen struntar i gymnasiet så blir framtidsutsikterna i stort sett obefintliga. Och så stod jag plötsligt en dag på en byggarbetsplats och bar betongsäckar. Det var inte så här det skulle bli. Nåja, jag följde åtminstone ett mönster i släkten. Alla var arbetarklass. Utan gymnasieutbildning och annan kompetens så fick jag göra de uppgifterna som ingen annan ville göra. Först blev det asbestsanering och sen städning av tunnlarna i Stockholms tunnelbana. Ett jobb som utfördes mellan midnatt och 3 och 4 på morgonen, då de flesta linjer inte längre gick. Jag minns hur jag kände att jag inte alls hörde hemma där. Hur jag skämdes inför andras blickar när jag gick runt i mina blåkläder. Det här var inte jag. Den de andra såg stämde inte överens med den jag såg. Jag ville kasta av mig kläderna och skrika: "Det finns så mycket mer här inne än vad ni ser, förstår ni inte?" Och det är väl något vi alla brottas med. Att hur vi uppfattas utåt

bryr oss. Och ärligt talat känns det ofta som att de människor som säger sånt är just de som bryr sig mest. Varför annars säga det? Vi bryr oss och jag brydde mig. Det fanns en tydlig friktion mellan mina olika jag. Och den friktionen fick maximal effekt först efter en kväll innan vi åkte iväg till tunnelbanan. Då en kollega i 60-årsåldern stod med nedböjd nacke och sparkade undan lite smågrus med skorna. Han såg bekymrad och tankspridd ut. Det var ovanligt. Och jag vet inte om han tänkte på att det syntes, eller om det bara var jag som lade märke till hans ändrade hållning. Något störde honom, och jag frågade vad det var. Svaret skickade en ilning upp för ryggraden, samtidigt som jag tappade andan. Det var inte riktigt så här jag föreställde mig i mitt liv, att jag skulle pensionera mig som en tunnelbanestädare. Den kvällens komprimerade livsångest har jag aldrig glömt. Åren hade gått, han hade vantrivts precis som jag, men inte tagit steget därifrån. Han hade inte vågat följa sitt hjärta. Jag minns hur jag satt i minibussen med de sex andra på väg till Alviks tunnelbanestation för kvällens första städning. Jag var helt tyst. Med en ångest som vred sig i magen och tryckte runt bröstet. Jag måste härifrån. Men vart? Många har ingen aning om vad drömjobbet egentligen innebär. Det man får via sociala medier och andra människor är ofta inte en ärlig insikt i arbetets vardag, utan en idealiserad version. En bra fråga att ställa är vad exakt består en bra dag av. En annan strategi är att definiera sitt anti-jobb. Vad är det man absolut inte vill göra? Det är mycket enklare att hitta fram till något genom att eliminera alternativ. Negativ information är mycket mer värdefull än positiv. Ett dåligt jobb tenderar aldrig bli bra senare, men ett bra jobb kan mycket väl visa sig vara uselt. Så istället för att fundera på drömjobb, ta först bort allt du absolut inte vill göra. Då kommer du närmare. När Michelangelo skulpterade David blev han tillfrågad hur han gick tillväga. Han svarade: "Jag avlägsnade allt som inte var David." Det är genom eliminering av det dåliga som vi kommer närmare. Och sen det där med passion. Jag vill påstå att vi har fått det här med att följa sin passion helt om bakfoten. Passion föregås nämligen av färdighet och expertis, inte tvärtom. Jag tror de flesta känner igen scenariot där man kanske av en slump sätter sig in i någonting. Man börjar förstå det och sedan blir mer och mer intresserad av det, och efter ett tag blir man helt uppslukad av det. Vi har alltså inte följt passionen, utan passionen är en följd av en nyfikenhet som utvecklats och fördjupats. Ju mer du investerar i någonting, desto sannolikare är det att du blir passionerad av just det. En sann passion är nästan alltid resultatet av ett aktivt arbete. Varför är detta så viktigt att förstå? När vi är tonåringar och ska göra stora livsval kan det kännas som en omöjlig uppgift att välja. Vi sitter och tänker, vad är min passion? Hur kan jag jobba med min passion? Det är fel frågor, tror jag. Frågan man borde ställa sig är, vad avskyr jag inte? Eller lite mildare, vad är jag tillräckligt intresserad av för att orka satsa att bli skicklig på det? Då tillåter man sig låta passionen växa fram ur skicklighet. Pressen blir inte lika stor att välja rätt. Vad valde jag då? Jag valde pengar. Jag hämtade ut olika kataloger och bläddrade bland utbildningarna. Det var Handelshögskolan i Stockholm som fick min uppmärksamhet. I faktarutorna kring utbildningen stod två saker ut. En examen från Handels ledde till högst genomsnittslön, och 97% fick jobb efter examen. Haken, ja, den var lite större. Man var tvungen att ha gymnasiebetyg med högsta betyg i alla ämnen för att komma in. Men man ska inte underskatta värdet av att hata sitt jobb i 3 år. Min studiemotivation, den var hög. Jag skrev in mig på vuxengymnasiet och manglade igenom hela den på 2 år med högsta betyg i alla ämnen. Sedan skickade jag in min ansökan till Handels per post

Och några månader senare, i augusti 2002, stod jag utanför de stora portarna på Sveavägen 65, bland alla propertklädda backslick som osade av självsäkerhet. Nu skulle jag skaffa mig en utbildning och sen skulle jag bli rik. Den första akademiken i min släkt.

När är man rik? Ett tänkvärt citat kommer från författaren och investeraren Nassim Taleb. Han säger: du är rik om och endast om när pengar du vägrar känns bättre än pengar du accepterar. Vi tar ett exempel. Du ska på semester med familjen. Helt plötsligt dyker upp en deal som omfattar stora pengar och som sammanfaller med semestern. Då ställs den här frågan på sin spets. Är du verkligen rik om du ställer in resan med familjen för att tjäna mer? Mitt och Talebs svar är nej. Tänk själv hur många människor som aldrig slutar springa efter pengar, oavsett hur många miljarder de har. Vad är det för rikedom egentligen? Rikedom är när du inte behöver göra avkall på frihet, principer och värderingar. När inget belopp får dig att ställa in det som är viktigt för dig, som resan med familjen. Först då är du rik. När pengar du vägrar känns bättre än pengar du accepterar. Svårare än så är det inte. Därför är Talebs idé om sann rikedom så träffsäker. När det som styr dig kommer inifrån, då är du rik på riktigt. Det handlar alltså inte om belopp, utan om frihet och autonomi. Vid min examen hade jag inte funderat på något sånt. Min högsta prioritet var att tjäna pengar. För pengar, ja, det möjliggjorde saker. Men när jag satte mig vid mitt arbetsbord första dagen på investeringsfonden, då kom verkligheten i kapp. Kontoret låg på femte våningen mitt i Stockholm med fönster som vette mot Hötorget, mot torghandlarna och biografen. På det vita sterila arbetsbordet framför mig stod en laptop med Office-paketet installerat. Min chef kom fram till mig och bad mig analysera en kassaflödesanalys, lära mig den och sedan utveckla modellen. Det jag minns var att det isade till i magen, bröstet snörde ihop sig och jag blev tvungen att dra i mig mer luft som om jag åt en bubbla med syre. Jag lättade på slipsen och vred mig i stolen. Var det här jag studerat för i 4 år? Att sitta och analysera Excel-ark och göra kassaflöden? Stirra in i en skärm och mäcka med siffror? Det hela var ju så odramatiskt. På månaderna på kontoret så bläddrade jag igenom Dagens Industri och andra branschtidningar. Jag kunde knappt hålla ögonen öppna efter första sidan och jag nickade sömnigt åt alla siffror och tomma citat från vd:er och experter. När mina kollegor och deras vänner under luncher och middagar pratade om räntor och aktier så undrar jag om de verkligen tyckte det var intressant eller om de också spelar med. Men jag frågar dem aldrig. Det var nog bara mig det var fel på. Och igen så skämdes jag. Precis som med blåkläderna. Fast nu med kostymen. Likt då kom skammen från friktionen mellan det inre och det yttre. Jag var ju ingen finanskille heller egentligen. Varför stretar min kropp emot så här?

I ekonomisk teori är priset på pengar räntan. På det personliga planet är priset på pengar vad man måste göra för att få det. Tiden i ditt liv som du byter ut för den. De flesta av oss, vi går på autopilot. Vi verkar inte reflektera över den ekvationen. Om den är rättvis och värd det hela. Eller så struntar vi i den. Eller kanske till och med undertrycker den. Och jobba, ja, det måste ju alla göra. Och gör man tråkiga saker är det väl lika bra att man får betalt för det. För regeln i arbetslivet är, ju mer man vill tjäna, desto tråkigare jobb har man. Att tjäna mycket pengar innebär just ofta de här Excel-filerna, Teams-marathons och ändlös rapportering. Däremot är ofta yrken med inverkan på andra människor, såsom lärare, sjuksköterska och liknande, alltid förknippade med låg lön. Så principen blir ofta, lite hårdraget såklart, mycket pengar eller meningsfullt arbete. Undantaget är givetvis den lilla klick som jobbar inom kreativa yrken och lyckas. Skådespelare, sportstjärnor, musiker, författare och så vidare. Vad tycker vi om våra jobb och karriärer då? Gallup gjorde mellan 2011 och 2012 en omfattande arbetslivsundersökning. Miljoner människor över 142 länder. Ja, resultaten, de är nedslående. Bara 13% är engagerade i sina jobb. Resten är oengagerade och en fjärdedel vantrivs. Så om du hatar ditt jobb så är du inte ensam. För de flesta är den moderna karriären bara en lång och tråkig själlös resa mot pensionen som vi gör allt för att låtsas tycka om. Efter 6 år i investeringsfonden klarar inte jag heller mer. Jag måste bort. Jag ville bli företagare, jag ville starta bolag, men jag visste ingenting om att vara företagare. Och desto mindre om teknologi, kodning, appar. Jag gick runt hemma och våndades i ett helt år. Sömnlösa nätter, ångest och ett konstant ältande. Vågar jag hoppa av? Tänk om jag misslyckas. Om jag förlorar mina besparingar. Och hemska tanke, tänk om jag gör konkurs och blir svartmålad för resten av mitt liv. Och där dök viskningen upp igen och blev till ett skrik. Att stanna skulle göra saker ännu värre. Jag minns när jag sa upp mig. Min chef kunde inte tro sina öron. Inte mina vänner heller. Så du ska alltså ge upp allt mitt i karriären, lön och bonusar. Ja, jag ryckte på axlarna och förklarade att jag måste. För visst måste jag. Jag såg inte ut en sekund till med att låtsas gilla finans, gå runt i kostym och prata räntor. Det var inte jag. Som tur var jag fortfarande så i början av min karriär att jag inte hunnit låsa in mig i den här gyllene buren. Större hus, dyrare bil, lite bättre hotell på resor och ja, sånt som de flesta gör i takt med ökade inkomster. Man ökar sin materiella standard i vardagen. Och sen blir man dessvärre van vid det. Och det blir sedan ett materiellt fängelse. En gyllene bur när karriärskrisen infinner sig. Hur ska man gå ner i inkomst utan att samtidigt sälja av huset, skaffa billigare bil, flytta längre ut från stan och gå ner i allt det här man har vant sig vid? Ja, för många så blir det nästan till omöjligt att lämna karriären för att följa sitt hjärta. Ja, jag får väl vara tacksam att min kris kom så tidigt in i karriären. Det första jag insåg som företagare var hur frikopplade pengarna var från lyckan och hur mycket närmare den var kopplad till hopp och sammanhang. Jag var tvungen att nypa mig i armen flera gånger. Min dåvarande flickvän skakade på huvudet och sa att kan jag bara sluta gå runt och le och skratta hela tiden? När jag fick min slutlön gick allt från det lilla sparkapitalet jag hunnit bygga upp. Jag minns att det var 16 000 euro eller något liknande. Och det sina fort. Men allt var ju bara så härligt. Vad som gjorde allting ännu mer otroligt var hur man förhöll sig till misslyckanden i startupvärlden. Jag hade lärt mig att en konkurs och ett misslyckande var livslånga stigman.
Det skulle man undvika så mycket man bara kunde. Och när jag sen träffar investerare för att försöka få pengar till bolaget så frågar de alltid: har du misslyckats ännu? Har du gjort en konkurs? När jag stolt svarar nej, då sa de att de inte ville investera. De ville inte investera i någon som inte misslyckats. För det betydde att man inte ännu försökt ordentligt och framförallt inte lärt sig. Och som regel hade alltså många investerare att inte investera i någon som inte har misslyckats. I startup-världen var alltså misslyckanden och konkurser en del av processen. De stod inte utanför den. De var nödvändiga för framgång. Något sånt hade jag aldrig tidigare hört. Människor höjde knappt på ögonbrynen om man gjort en konkurs. Snarare kom det genast en följdfråga. Jaha, nytt bolag på gång? Tänk att vara på en plats där dina misslyckanden inte värderas, utan ses som lite grus i maskineriet. Helt nödvändiga för att senare lyckas. Vi har mycket att lära oss från startup-världen. Det gick ju också precis som de mer erfarna investerarna förutspådde. Första bolaget var ett misslyckande. Så jag startade ett till som gick lite bättre, men inte tillräckligt bra för att betala hela teamet. Det var först på det tredje försöket som saker föll på plats. Till skillnad från många yrken är startup-livet en berg-och-dalbana av dopamin och adrenalin. Resultat eller brist på resultat kommer omedelbart. Man befinner sig i en konstant kassakris. Man måste växa på lönsamhetens bekostnad. Man blir snabbt beroende av investerarpengar och allt har ett otroligt tempo. Som bäst är det helt fantastiskt och som värst, ja, då är det en pina. Man pendlar ofta mellan himmel och helvete. Antingen så kommer man lyckas och bli ekonomiskt oberoende eller så förlorar man allt och får börja om från början. Vi hamnade av en slump och efter många små omvägar till slut på den spanska sportmarknaden. Där hjälpte vi olika klubbar att engagera sina fans genom att till exempel låta dem skicka kortvideos till jumbotronen på stadion under matcherna. Vi skaffade kontor i Madrid och vardagarna blev till att träffa sportklubbar, gå på matcher och resa runt i soliga Spanien. Vi rekryterade till och med en före detta chef från Real Madrid till vårt bolag. Ja, och det viktigaste för mig på det personliga planet, jag hittade staden i mitt hjärta, Madrid. Men drömmen jag levde var inte relaterad till ekonomi, för vi brottade ständigt med vår kassa. Vi fick det inte att gå runt, och vi fick springa runt och tigga mer från våra investerare titt som tätt. Drömmen handlar om vad man som person kan åstadkomma, vad man tror är möjligt, och vad man gör i vardagen. Drömmen var att jag lyckades försörja mig själv genom att sluta i finansbranschen och hoppa in i något helt okänt och obekant. Att leva på mina egna villkor. Jag hade gett upp min karriär och ändå lyckats bygga produkter som människor använde. Ta mig till en ny marknad. Övertyga investerare att satsa på mig och kanske till och med bli rik på köpet. Riktigt så bra blev det inte. För helt plötsligt satt jag där på hotellrummet i Singapore. Mitt i drömlivet. Skakande av ångest och omhöljd i det vidrigaste av mörker.

Det tog ett år för mig från det första symptomet till sjukskrivning och medicinsk hjälp. Ett år där jag fortsatte jobba och resa som vanligt utan att berätta för någon. Det berodde främst på två saker. För det första vägrade jag tro på att jag kunde vara deprimerad eftersom jag fortfarande kunde jobba som vanligt och inte var sängliggande. Och för det andra så klarade inte min identitet av det. Jag var inte en person som blev deprimerad, så jag stretade emot. Mot depression är det tyvärr lönlöst. När den tar grepp om dig finns det väldigt lite man kan göra, förutom att söka hjälp. Vilket jag inte gjorde. Min vägran att tro på depressionen har att göra med hur vi allmänt talar om fenomenet. Jag var absolut övertygad om att deprimerade var håglösa, sängliggande Colin. Inte högpresterande entreprenörer. För det var så deprimerade utmålades i film och media rent allmänt. Såklart finns denna del av depressionen också. Men depression är ett bredare och mer komplicerat fenomen. Något som psykiatrin under senare år förstått och anpassat sig efter. Hur kändes det då för mig? Ja, inte alls som jag förväntat mig. Nästan motsatsen till det. Jag var inte sorgsen. Jag grät inte. För depression är ofta inte sorg. Det är något mycket värre. Depression är en hjärna som vill göra slut på dig. Det är en motorväg av kaos och tvångstankar som vägrar sakta ner. Det är allt är meningslöst och kommer alltid att vara det. Det är jag är värdelös. Det är ofattbar tomhet inför varandet som gör livet så outhärdligt att man bara vill stänga av hjärnan. Att försöka tänka sig ur det gör bara saker ännu värre. Det ger depressionen näring. Och det är det som är det mest fruktansvärda. I en av de mest kända och hyllade böckerna om depression, Darkness Visible, skriven av författaren bakom bland annat Sofies val, går William Styron till skarpt angrepp mot det alltför vilseledande och lättvindiga namnet depression. Han menar att det gör mer skada än nytta, eftersom den oerfarenes reaktioner just liknar mer av ett jaha, men ryck upp det nu och var inte ledsen. Namnet gör inte rättvisa till det fruktansvärda tillståndet inuti hjärnan. För att få människor att förstå efterlyste han ord som hjärnstorm eller liknande. För det är så det känns att vara kliniskt deprimerad. En tjutande storm i hjärnan, skrev han. Med ett mer passande namn hade människor haft en annorlunda inställning till fenomenet, menar Styron. Och där kan jag bara hålla med. Under lång tid efter sjukskrivningen så våndades jag av tanken på att jag inte varit deprimerad på riktigt, eftersom jag kunde utföra alla arbetsuppgifter och mycket därtill. En deprimerad kunde helt enkelt inte vara funktionell. Så en dag googlade jag "Can you smile and be depressed at the same time?" Samma sekund som jag läste de olika sökresultaten och klickade mig vidare, grät jag så att det rann ur både ögon och näsa. Jag torkade mig om ögonen och snöt mig mellan varven. Det var som att ha pratat ett annat språk i flera år för att slutligen hitta en tolk. Under mörkret hade jag aldrig kommit på tanken att leta efter eller ens fundera på möjligheten att vara glad och samtidigt deprimerad. Det var liksom varandras motpoler. Och nu såg jag det. Dysthymia, also called smiling depression, because of the capacity to live a normal and a potentially high performance lifestyle in the midst of a depression. Det cirkulerar en meme på internet som visar bilder på en rad kända människor som begått självmord. Alla ser överlyckliga och framgångsrika ut. Men de använde all den kraft de kunde uppbåda på att kompensera för illamåendet utåt. Det gjorde jag med.

Det är inte sällan de oväntade yttre omständigheterna står för de största omvälvningarna i våra liv. De som vi inte såg komma. Den abrupta skilsmässan, den plötsliga förälskelsen, det isande cancerbeskedet, det förlorade jobbet, utbildningsplatsen i ett annat land, kriget eller depressionen. Vi kan påverka riktningen, men vi anländer nästan aldrig till den destination vi planerat för. De stora dragen sker slumpmässigt. Att jag skulle bli deprimerad mitt i min startup-karriär såg inte jag komma. Men det skulle bli bland det bästa som hänt mig. Carl Jung menade att livet börjar vid 40 och är fram till dess bara research. Sommaren 2018 satt jag hemma på min balkong och läste. Sjukskriven för depression och på antidepressiva läkemedel. Bolaget i konkurs. Jag kunde varken springa eller gå på gym eftersom min kropp genast brakade ihop. Inte så enkelt för någon som tränat hela sitt liv. Utöver det så förföll en del av bolagets skulder på mig eftersom jag gått till personlig borgen för dem. Och eftersom sjukpenningen var så låg och jag i stort sett inte hade några tillgångar eller aning om när jag kunde återvända till arbetslivet, gick jag till banken och lyckades få ett lån på 20 000 euro som jag drygade ut sjukpenningen med. Jag var 38, skuldsatt och deprimerad. Man skulle kunna säga att jag nog gjort min research, och det var inte billigt. Men Jung hade rätt. Mycket av det som jag verkligen är nöjd med i livet idag kom som en konsekvens av min depression. Jag tvingades rikta blicken inåt. Vad ville min depression säga till mig? Fanns det någonting i den som kunde hjälpa mig förstå mig själv? För är det någonting som kriser och smärta kommer med, så är det information och självkännedom. Och ja, jag var villig att lyssna. Sommaren 2018 började jag skriva. Jag ville få ner hur det kändes. Jag skrev utan filter och började publicera både om mental hälsa och om startup-livet. Jag ville hjälpa andra. Och det var där och då som jag hittade en del av mig själv som legat gömd under lång tid. Jag hade ju alltid älskat att skriva och skapa. Ur allt mörker sipprade ett litet ljus ut. Mina texter resonerade uppenbarligen, och efter ett år, våren 2019, fick jag mitt första betalda talaruppdrag. Jag trodde inte det var sant. Det mest märkliga och ironiska var att jag för första gången i min karriär inte hade någon större plan. Det enda jag ville var att skriva, skapa och hjälpa. Och just där föddes en ny karriär. Jag började turnera runt i skolor genom barn- och ungdomsstiftelsen. Tala för stora och små bolag. Hjälpa startups och blivande företagare. Jag blev intresserad av konst och historia och återupptog mitt läsande. Livet fick det där djupet. Hur ofta säger inte människor att krisen var det bästa som hänt dem? För mig var det i alla fall. Framme är jag inte. Det är man aldrig. Men kanske lite närmare något.

Och så har vi det här med pengar. Vad spelar pengar för roll i allting? Det finns ett träffande citat av Zig Ziglar som går ungefär så här. Pengar gör en inte lycklig, men alla vill ta reda på det själv. Vi vill så gärna tro att pengar löser alla våra problem, och det är delvis rätt. Pengar löser vissa problem på det praktiska planet. Vi kan betala våra räkningar, vi kan äta på restaurang och kanske resa lite. Pengar tar bort friktion ur vardagen. Så det är oärligt att påstå att pengar inte spelar roll, för det gör det. Däremot är dess effekter på lyckan begränsade. Och i stort sett obefintliga efter en viss inkomstmässig grundnivå. Och det här beror på en ganska vanlig och skadlig förväxling. Vi tror att avsaknad av problem är detsamma som lycka. Men det är två olika saker. Två olika mekanismer. Frånvaron av stress är inte detsamma som närvaron av lycka. Du kan vara helt bekymmerslös ekonomiskt, framgångsrik och ändå fullständigt olycklig. Se bara på alla totalhavererade Hollywoodstjärnor och artister. Se på mig. Jag sa upp mig från ett jobb som gjort mig rik för att jag inte mådde bra. Och det är där vi kommer in på mening och meningsfullhet. En mycket starkare kraft än lyckan. Tror ni Michelangelo var glad och lycklig när han låg i obekväma ställningar och målade det Sixtinska kapellet under flera år? Det var han verkligen inte. Det vet vi, baserat på hans skrivelser. Men gav det honom en djup känsla av meningsfullhet och sammanhang? Med största sannolikhet, ja. Vi kan inte leva utan lidande. Vi kan inte undvika smärta. Vi måste välja den smärta som vi kan leva med. Den som är värd den. Inte för lyckan. För lyckan, den är flyktig. Vi måste välja den smärta som gör att livet känns meningsfullt. Om man sätter som mål i livet att vara lycklig, ja, då har man gjort det svårt för sig. För lyckan, det är en biprodukt, inte ett mål. Undersökningar visar att människor som har som mål att vara lyckliga faktiskt blir mindre lyckliga än de som har som mål att göra meningsfulla saker. Och meningsfulla saker, ja, de är inte alltid roliga. Men de har ett djup. Om du tänker tillbaka på de stunder där du varit lycklig i ditt liv så hamnar du ofta i en plats där pengar för det första inte spelat någon roll. Och nära den lyckan finns nästan alltid en sårbarhet och en viss risk. Lyckan balanserar alltid i detta gränsland och alltid som en biprodukt. Man kan säga att meningsfullhet skapar små stunder av lycka. Och som någon så vist sa det, i efterhand så kommer de svåraste åren framstå som de vackraste. I sökandet efter det meningsfulla vänder vi oss inåt. Vi letar efter vårt sanna jag, den vi verkligen är, innerst inne. Vi kan nästan inte bärga oss för att slippa det tunga oket och att någon annan visare person tar över och inte bara vet saker utan gör livet meningsfullt. Nietzsche var skeptisk till idén och skrev: om en hare har 7 skinn kan en människa flå sig själv 70 gånger 7 gånger utan att kunna säga: det här är verkligen du. Nu är det inte längre din utsida. Det inre äkta jaget finns alltså inte. Ändå envisas vi med att säga: du måste hitta dig själv. Ditt why, ditt raison d'être i lite finare ordalag. Ditt skäl för att existera. Din djupaste mening.

Och ja, det är inget fel i det. Problemet är att ofta förändras vårt varför finns jag och vad ger mig mening med tiden. Vi hittar ett nytt efter att ha prövat något annorlunda eller efter en meningsfull upplevelse. Ibland hittar vi det till och med av en slump. Och då börjar det likna mer av en process. En rörelse istället för ett mål. Man förändras, omformas, men man anländer aldrig helt. Och kanske är det just det som gör livet intressant. Att aldrig nå fram till någon slutlig version, men att aktivt söka efter den.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle gilla Maria Österåkers sommarprat från 2024. Precis som Tommy ifrågasätter hon den ständiga och stressiga jakten på mer framgång och lycka.
1: Är du nöjd? Här menar jag inte nöjd som är nöjd och glad. Utan är du nöjd som att du känner att du har tillräckligt. Att du kan sätta punkt och avstå från resten. Kan du känna att du är nöjd, inte för att du har allt, men för att du har det viktigaste? Idag pratar vi mycket om att hitta lyckan i livet, att bli lyckliga. Men för många av oss kommer denna jakt på lyckan även att leda till en hel del stress.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Tommy Kaukinen och redaktör var Hanna Norrena.

Nu är klockan ett och här är nyheterna. Finländska ungdomars hushåll har minst förmögenhet i hela euroområdet. Det här visar Europeiska centralbanken ECBs undersökning. I Finland har 16-34-åringar i snitt en förmögenhet på 5 700 euro. För hela euroområdets del är medianen 24 600 euro. Och allra rikast verkar ungdomarna på Malta vara. Deras förmögenhet är i snitt 257 500 euro per hushåll. Skillnaderna mellan länder handlar i hög grad om hur vanligt det är att äga sin bostad. Och Finlands låga placering beror dessutom på hög arbetslöshet, stora skulder som studielån samt skillnaderna i pensionssystemen. Läs mer om Hemnet på vår webbplats. I Japan har myndigheterna varnat för häftarskalv på ön Kyushu som igår skakades av en jordbävning med styrkan 7,1. I skalvet omkom minst 13 människor och många är skadade och saknade. I staden Kashima håller soldater och räddningsarbetare på att leta efter överlevande i ruinerna av ett shoppingcentrum som rasade efter skalvet och en gasexplosion. Och flera 10 000 hushåll i området är utan el och gas. Japans väderlekstjänst har sagt att värmeböljan i kombination med åskväder kan orsaka jordskred. Jordlagvävningen gjorde att marklagren nu lättare kommer i rörelse. Och i Frankrike så kan fortsätta kampen mot skogsbränderna utanför Bordeaux. Myndigheterna sa tidigt i morse att man hade branden under kontroll och att det har varit lugnt under natten. Idag så väntas ändå vädret bli mycket varmt i området, upp till 42 grader. Och också blåsten kan ta fart och det kan få elden att på nytt börja sprida sig. Bränderna i departementet Gironde och Land har tvingat fram evakuering av cirka 220 000 människor. Och några hundra hus har förstörts. I Spanien har brandläget åtminstone lättat i en del. Omkring 20 000 människor som förra veckan fick evakueras undan bränderna i provinserna Madrid och Avila har nu kunnat återvända hem enligt det vad spanska regeringen beslöt igår kväll. Så en liten titt på vädret här hemma. Det är uppehållsväder i en stor del av landet. I Lappland är vädret ostadigare med lokala regnskurar. Till imorgon eftermiddag får landet södra och mellersta delar samt norra Österbotten och Kajaneland svag eller måttlig vind omkring väst. I natt så rider vinden till omkring syd. Det är klart i halvklart och i mest uppehåll. I natt kan det möjligen bli dimma i sydväst. Imorgon kan regn eller åskskurar väntas i Österbotten. Högsta dagstemperaturen är nu idag mellan 19 och 24 grader. Imorgon är det lite varmare. I natt är det som lägst från 7 till 13 grader. Lappland får svag eller måttlig vind omkring väst. I natt så vrider vinden till omkring syd. Och det är halvklart i muret i norr lokala regnskurar. I kväll småningom uppehåll och uppklarande från söder. Idag är det som varmast mellan 17 och 21 grader. Imorgon lite högre. I Lappskärmen kan det bli svalare väder. Och i natt så är det som svalast mellan 3 och 12 grader. Sjörapporten. En högtrycksrygg sträcker sig söderifrån till Finland och över Nordatlanten till Skandinavien finns ett omfattande lågtrycksområde med flera delcentra. Utsikterna till imorgon eftermiddag. Finska viken, västlig till sydvästlig vind upp till 9 meter i sekunden. God sikt. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind 4-8 meter i sekunden. God sikt. Ålandshav. Sydlig vind som tiltar på dagen mellan 5 och 8 meter i sekunden, god sikt. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind 4-7 meter i sekunden, god sikt. Bottenhavet, sydlig vind som tiltar först mellan 1 och 5, imorgon bitti mellan 6 och 10 meter i sekunden, god sikt. Kvarken, sydvästlig vind mellan 5 och 10 meter i sekunden. Från ikväll avtar vinden på efternatten 3-6 meter i sekunden. Imorgon bitti tilltagande sydlig vind på förmiddagen 5-9 och på fram på dagen upp till 11 meter i sekunden. God sikt. Bottenviken, sydvästlig vind mellan 7 och 12 meter i sekunden. Från ikväll avtagande och imorgon bitti sydlig till sydostlig vind 4-8 meter i sekunden och god sikt. Och Saimen västlig till nordvästlig vind 35 meter i sekunden. Från och med kvällen avtar vinden i morgonbitti 0-3 meter i sekunden och god sikt.
Sen vädret på kuststationerna klockan 12. Aspö plus 18 grader, väst-sydvästlig vind. 6 meter i sekunden och klart och sikten 31 kilometer. Kotkaranke plus 20 grader, sydvästlig vind 3 meter i sekunden och klart och sikten 33 kilometer. Orrengrund plus 20, väst-sydväst 4, vädret klart och sikten över 20 kilometer. Hemsöle plus 19, sydväst 7. Kalborgagrund plus 17 grader, väst-sydväst 6. Österltoken plus 18, sydväst 7. Gråhara plus 19, sydväst 7 meter i sekunden. Klart väder och sikten 20 kilometer. Makilo plus 20, sydvästlig vind 4 meter i sekunden. Bogaskär plus 21 grader, väst-sydväst 6 och klart. Och sikten 28 kilometer. Hangetulluden plus 18, väst-sydväst 4. Russare plus 19, västlig vind 7 meter i sekunden. Vänö hade plus 19 grader, sydvästlig vind 3 meter i sekunden. Ute plus 19, väst-sydväst 5. Nästan klart väder och sikten 28 kilometer. Nordgrund plus 20 grader. Fagerholm plus 19, sydostlig vind och 3 meter i sekunden. Vilsonti har inte gett några uppgifter. Gotska Sandön plus 19 grader, väst-sydväst 6 och sikten 47 kilometer. Det har inte heller kommit några uppgifter från Kumlinge. Nyhamn plus 17 grader, sydväst 3 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 20 kilometer. Märket plus 17, syd-sydost 5. Enskär plus 17, syd-sydost 2. Klart väder och sikten 19 kilometer. Kylmäpihlaja plus 16, väst 1 meter i sekunden. Vädret klart, sikten 20 kilometer. Tahkolotta plus 16, väst-nordväst 1 meter i sekunden. Och klart väder, sikten 40 kilometer. Sälgrund plus 16, klart väder och sikten 50 kilometer. Bredkärret plus 14, väst-sydväst 6. Strömmingsbåran plus 15, väst-sydväst 6. Valsöarna plus 16 grader, väst-sydväst 7. Kallan plus 14, sydvästlig vind 8 meter i sekunden. Och tankar plus 15, väst-sydväst 8. Vädret klart, sikten 49 kilometer. Ulkokalla plus 15 grader, syd-sydvästlig vind 7 meter i sekunden. Nahkiainen plus 14, väst-sydväst 8. Brahestad plus 16, sydväst 7 meter i sekunden. Vädret klart och sikten 20 kilometer. Uleåborg plus 16, väst 7 meter i sekunden. Sikten över 20 kilometer. Marjaniemi plus 17, sydväst 6 och klart och sikten över 20 kilometer. Kemi 1 plus 15, väst-sydväst 6 och Ajos plus 16 grader, sydvästlig vind och 6 meter i sekunden. Och vädret var klart och sikten 20 kilometer. Havsvattenståndet mätte i Kemi plus 32 centimeter, Uleåborg plus 34 och Brahestad och Jakobstad plus 28. Vasa plus 23 centimeter, Kaski plus 19, Mäntiluoto, Raumo, Åbo och Föglö alla plus 20. Hanga plus 22, Helsingfors plus 21, Borga plus 22 och Fredrikshamn plus 23 centimeter. Och den signifikanta våghöjden på norra Östersjön var 0,8 meter. Och pollenrapporten utlovar att, eller visar att gräsblomningen fortsätter i hela landet och även gråbo blommar i hela utbredningsområdet ända upp till södra Lappland. Regn får göra att pollenmängderna i luften minskar. Och i landets mellersta del så finns det i luften måttliga halter av sporer från de bägge mögelsvamparna Cladosporium och Alvernaria. Jag heter Mikael Sulman. Nyheter här i Yle Vega blir det igen klockan 2.

0: Florence and the Machine, Ship to Wreck for inleda vega eftermiddag den här onsdagen 29 juli. Jukka och Hanna här, hej. Och det har nästan blivit en sån här serie, Jukka, under den här sommaren. Dagens Infantino.
1: Vi har ju gjort så många fina jinglar den här sommaren här till olika delar i det här programmet. Vi borde ha en Infantino-jingel.
0: Ja, vi borde ha någonting i den stilen.
1: Jag har nämligen en riktig bomb som igår slog ner i fotbollsvärlden så passligt och vi har just slutat sen. Jag undrar om de har någon sån här tanke att de vet att vi inte nödvändigtvis gillar FIFA och det är vad de håller på med här. Enligt den brittiska tidningen The Times och alla andra tidningar i hela världen just nu idag så planerar FIFAs ordförande, vår gode vän, den varme härliga Gianni Infantino. Han har planer.
0: Jukka är alltså ironisk.
1: Ja, hej, cynisk och ironisk. Han planerar alltså att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Hur låter det i dina öron?
0: Men alltså, fotboll tillhör ju inte Infantino eller FIFA. De äger, man kan ju inte äga en sport,
1: nej,
0: eller?
1: Nej. No, han tycker att man kanske kan det.
0: Okej.
1: Okay. Och han då, det är väl rättigheter mycket det handlar om. Och sån här tanken är att man ska baka ihop herrarnas, damernas och klubblagens VM i ett helt nytt bolag. Just som ett bolag av de här tävlingarna. Och privata investerare ska få köpa in sig ungefär så det till 20-30%. Så inte hela, det är inte så att han säljer alltihop, men en stor del nog av det här. Och det här handlar då om miljardtals euro eller dollar, vad man nu vill använda. Och gissa Hanna, vem som förväntas bli chef för det här nya bolaget om några år? Kan det kanske vara?
0: Ja, bra fråga.
1: Gianni,
0: ja.
1: Själv?
0: Ska han själv bli chef för det
1: här?
0: Han är ju chef för FIFA nu då.
1: Mm.
0: Och så ska han bilda ett bolag. Han ska sälja. Ja, vad är det han ska sälja? Alltså, kan man liksom sälja fotboll?
1: Det, på något vis.
0: Sälja rättigheterna till att ordna de här tävlingarna. Det är väl det som man säljer.
1: Det man säljer.
0: Ja.
1: Han alltså förväntas då bli chef för det här nya bolaget och efter att hans tid i FIFA då är över. Och enligt uppgifterna så kan han kamma hem då en monsterlön på 56 miljoner euro i år. Så det är ju inte så pro bono. Att han skulle göra det gratis eller för fattiga.
0: Av kärlek till sporten.
1: Det är ett krävande jobb det här. Då måste man få 56 miljoner. Det är ungefär 10 gånger mer än vad han tjänar idag. Det här är ju då förstås inte gått väl hem hos någon. Väl egentligen. Jag har inte hört någon egentligen prata positivt om det här. UEFA, det europeiska fotbollförbundet, så det har redan gått i taket och säger att man inte kan sälja, som du säger Hanna här, fotbollens själ. Samtidigt finns det stora farhågor om att det här kommer att pressa spelarnas schema ännu mer. Vi skulle komma ihåg att spelarna ändå i centrum här, trots det vackra med fotboll och tanken. Och de här spelarna spelar ändå massiva mängder matcher med sina klubbar.
0: Mm.
1: Vad man vill göra här, och det här kan man kanske dela och fundera att vad är nu då sen då, är det, skulle det vara bra eller inte? Men det är att man vill göra VM till en turnering som skulle vara oftare. För nu är det ju bara vart fjärde år.
0: Ja.
1: Tar du till exempel vart annat år eller något liknande. Att man försöker, och då finns det ju mer pengar i det. Oftare tävling och mer pengar. Och sen en annan grej som nu kanske kan göra länder som Finland smått nöjda är det att man skulle öka antalet lag som ha möjlighet att spela då i det här VM. Så att det skulle förstås öka kanske Finlands chansen att vara en del av en sån här slutturnering.
0: Ja, men blir det inte att man får vara med lite sådär för att de tycker synd om en då eller vill tjäna pengar?
1: Det är ett argument som används ofta, att det blir nog lite, det är inte lika sådär prestige på något vis.

0: att
1: kanske man ska ha lite sådär som de har på stafettkarnevalen, vet du, A-laget och B-laget. Ja. Att vart fjärde år så spelar då de som är hör till den bättre halvan. Lite som man menar gör i hockeyligan nu också efter den här säsongen. Och så skulle man ha vartannat år, skulle man ha då Finland och de andra som inte nu, vem annars skulle kunna vara där? Mm. Nordkorea kanske, jag vet inte.
0: Vi är väl någonstans där, jag vet inte vad vi har rankat nu, men vi har varit ganska länge där mellan 50, 60, 70.
1: Ja, nej, men man skulle ha liksom de 40 bästa i vart färdiga år och sen liksom 40, plats 41 till 80 vart annat år. Nu skulle man ju, jag tror att man skulle kunna nog sälja biljetter där också.
0: Helt säkert.
1: Det börjar låta som jag skulle jobba.
0: Jag
1: börjar söka jobb hos Gianni.
0: Jag ska kolla Giannis nummer här så kan jag fixa kanske en träff eller något. Men intressant, det är spännande och det här är förstås en stor snackis eftersom det var fotbolls-VM nyss och det var mycket snack kring det och Gianni Infantino har nu fått en ganska stor roll i det här.

Vissa sommarljud är lätta att identifiera. Olympia, 3,5 hästkrafter. Mineralvatten med citronsmak. Skrattmåsar, minst 7, ja kanske 8 stycken. Övriga ljud ute i skärgården kan vara bra att kolla upp med naturväktarna. Nu på torsdag 19.22 till 21.00.

0: Thomas Höglund, bilder av dig. 25 minuter över ett har klockan hunnit bli den här eftermiddagen. Och med oss här i vårt glada gäng så har vi nu också Cornelia Berg från Kulturen. Hej Cornelia!
1: Hej!
0: Hör du har kommit in hit med ett arenatips.
1: Ja.
0: Vad är det du har hittat idag?
1: Den här veckan så har jag ett superbra tips, faktiskt en film som jag har längtat länge att ska komma till arenan. Så jag har varit supertaggad just för att tipsa andra om det här också. Mm-hmm. En film som heter After Sun. Och den här filmen var väldigt populär 2022, så den har några år på nacken, men den är absolut värd att lyfta igen ändå. Och det här är alltså en sån här halvbiografisk coming of age dramafilm. Och coming of age betyder just det att man som växer upp, att man är i de här åren då man förändras mycket. Mm. Den är skriven och regisserad av Charlotte Wells, och det här är också hennes långfilmsdebut.
0: Ja.
1: Och i huvudrollerna då så har vi Paul Mescal, som är en känd för många skådespelare, och Frankie Corio, och hon är då en barnskådespelare. Och den här filmen så följer då den här en dotter och en frånskild pappa som är på en semester tillsammans på en turkisk semesterort inför hans 31-årsdag.
0: Ah, nu minns jag den här från då det gick på bio faktiskt.
1: Är det sant?
0: Ja, jag minns den. Men jag tyckte att den verkar så angstig, så jag tror inte att jag var just då liksom i stämning för den. Men det verkar otroligt gripande och var väl också väldigt hyllad.
1: Den var det absolut, och också nu då jag har sett och pratat om den här på redaktionen, så då folk har gått förbi så har de varit så, oj nej, att inte den där filmen, att jag börjar gråta. Mm. Så det är nog som du säger att det är en väldigt så här känsloladdad film, och man kommer väldigt nära den här pappa och dotterrelationen på ett väldigt fint sätt, och det känns väldigt så här intimt, att man kan verkligen ta på den här liksom stämningen på något sätt och relationen mellan dem, och den här dottern så är också väldigt frispråkig på ett härligt sätt. Mm. Och den är alltså då löst baserad på Wells egen barndom, och det är också en sån här intressant aspekt av det hela.
0: Ja.
1: Och den hade då som sagt världspremiär 2022 på filmfestivalen i Cannes, och den fick alltså ett fantastiskt mottagande av kritiker, och de hyllade regin och manuset, foto och också de här skådespelarprestationerna just från Corio och Mescal. Och den här Corio är inte alls gammal då den här filmen spelades in. Hon spelar en 11-åring i filmen, och hon blev också väldigt så där upplyft av det här att hon hade också gjort en stark debut i långfilm.
0: Mm.
1: Men ja, det är en sån här riktigt bitter, söt ungdomsskildring som lockar fram liksom både skratt och tårar. Och i den här filmen så den är väldigt så här, den berättas också genom minnen och fantasi och sådana här glömda känslor. Att jag ska inte spoila för mycket, men man kan tänka lite den här filmen som ett minne nästan. Och den är väldigt så här rörande just i hur den här Charlotte Wells då berättar den här historien. Just för att det är liksom baserat på hennes egna erfarenheter.
0: Ja. Nå, vad säger du Cornelia? Är det här någonting man ska titta på om man är en frånskild förälder eller inte?
1: Alltså, jag tycker absolut man kan kolla på den. Det är förstås svårt för mig att säga som inte är en frånskild förälder, men sådär att jag tycker absolut att man kan kolla på den här, eller ska kolla, för att jag tror att man kan relatera helt otroligt mycket till den här Paul Mescals karaktär. Att de skildrar både hans perspektiv och det här barnets perspektiv jättebra. Mm. Så jag skulle säga att det är inte på det sättet en ledsam film alls på det sättet, utan det är kanske snarare det där att man kan förstå varandra och hitta den där på något vis gemensamma grunden som vi alla utgår från.
0: Mm. Och den här är ju, som sagt, den fick sin premiär då på filmfestivalen i Cannes, men den har väl fått pris och hyllats.
1: Absolut.
0: Även efter det här. Var det inte någon Oscars-nominering också?
1: Ja, alltså Paul Mescal då, så han blev just nominerad för sin den här rollen, vilket är nog liksom väl förtjänt.
0: Ja.
1: Han är en väldigt sån här känslig skådespelare som gestaltar sån här karaktärer jätteskickligt, alltid nästan tycker jag. och också National Board of Review utsåg den här filmen till en av årets bästa filmer då, 2022. Och också Sight and Sound rankade den här som nummer ett på sin lista av årets bästa filmer 2022. Så den har ju absolut uppmärksammats på bästa sätt. Och det är också det jag menar med att jag har längtat att den ska komma till arenan. För att jag missade den när den gick på bio. Men jag har liksom sett den här postern och alla har pratat om den. Så nu då den äntligen har kommit, så jag var så att nu klickar jag genast på det här, för det här måste jag också tipsa våra lyssnare om.
0: Absolut. Vi får alla ta och klicka igång den här så fort möjlighet finns. After Sun finns, heter den alltså, finns nu på arenan.

0: Lukas Pers orkester med Tonårsland, för det är Anna Bergendahl här i Ylvegas eftermiddag. Och vi har ju hört det förut och jag måste tyvärr upprepa det igen. Det är svåra tider och ekonomin är ganska så trög just nu. Och det går också trögt på bostadsmarknaden. Det här kunde vi läsa om på Svenska Yle igår, men vi ska också få höra lite mer om varför det egentligen är så här. Bostadsmarknadens priser har sjunkit stadigt. Priset på gamla aktiebostäder var i juni nästan 4% lägre än året innan. Och det gjordes nästan 30% färre bostadsaffärer än för ett år sedan. Så verkligen hade stannat upp lite där. Och vi frågar Aktias chefsekonom Lasse Korin vad det här kan bero på och när vi kan vänta oss en uppgång på bostadsmarknaden.
1: Priser på gamla aktiebostäder, då, till exempel höghus, de har fallit nu i 4 år i sträck, så det är faktiskt en ganska betydlig negativ utveckling som vi haft på bostadsmarknaden i Finland. Och det beror på flera faktorer. Där är det ju så kallat en är den allmänna, svåra ekonomiska och svaga ekonomiska utvecklingen vi har haft här i Finland. Men sen också helt klara andra faktorer, som till exempel bostadsmarknaden, var vi byggde lite för mycket då när räntorna var i noll. Och samtidigt så blev kanske människorna lite för bekväma med den här nollräntetiden. Så därför när räntorna sen steg igen så blev den här chocken lite för stor.
2: Yes, och vad betyder det här riktigt? Att när kan vi förvänta oss en uppgång i bostadshandeln? Att när vänder marknaden så att säga?
1: Men det är den frågan som alla ställer hela tiden och funderar, att när ska den här vändningen komma? Vi har ju hållit på att vänta på den en ganska god tid. Jag skulle säga att vi ligger ganska nära nu och jag tycker att det är två viktiga saker som nu sker för tillfället. En är det att om vi tittar på förtroende inom företagssidan, så där speciellt när det gäller företagens sysselsättningsförväntningar, så de har blivit klart bättre. Med andra ord, företagen är hela tiden mer och mer villiga att sysselsätta människor, och det är ju sen avgörande för arbetsmarknaden och arbetslösheten. Så det är en sak. Och det här, en annan sak som vi faktiskt nu har sett under det här året är det att försäljningstiden för gamla bostäder som vi då till salu, så den har blivit kortare. Den har blivit klart kortare. Den har blivit längre här i flera år, men nu i år har vi sett en klar förbättring på den sidan. Det skulle indikera då att det börjar faktiskt se bättre ut på bostadsmarknaden.
2: Yes, alltså vad är det riktigt som skulle krävas för att den här vändningen slutligen skulle ske? Att handlar det om konsumentens förtroende eller handlar det om något helt annat?
1: Nej, jag tror inte att konsumentförtroende är en faktor, men frågan är egentligen mer att vad är det för faktorer som har orsakat att konsumenterna är osäkra? Och i nuläge, om man tänker på bostadsmarknaden, så jag tror att det som egentligen är avgörande är den här arbetsmarknaden och arbetslösheten. Och där ser vi ju då bättre tecken just från företagens förtroende till exempel, att sysselsättningsförväntningarna ser bättre ut hela tiden.
2: Så hur ska man då resonera som köpare i den här situationen?
1: Man kanske inte ska alltid utgå från det att man tittar hur faller eller stiger bostadspriserna. Men jag tror att man skulle bara utgå från det egna behovet. Men det är ju nog värt att komma ihåg att bostäderna har blivit betydligt billigare i Finland. Som jag sa, så bostadspriserna har fallit nu i 4 år. Och samtidigt som priserna har kommit ner har ändå lönerna och inkomsterna stigit. Så vi kan tala om att bostadspriserna i förhållande till inkomsterna är exceptionellt låga för tillfället i Finland.
2: Så betyder det här att man ska slå till och inte avvakta som köpare?
1: Nu skulle jag säga att marknaden är ganska bra. Och sen, vi talar ju mycket om det att räntorna är nu högre. Räntorna är ju inte så där hemskt höga om man tittar på lite längre historia. Och det ska man också komma ihåg att vi är inte i nollränteläge mera. Att man är tvungen att betala ränta på lånet, men samtidigt som kompenseras den här högre ränteutgiften ju av det att det är mycket billigare att köpa den här bostaden.
2: Yes, så hör du med de som skulle vilja sälja en bostad, att hur lönar det sig för dem att resonera?
1: Som säljare också som köpare, så man har inte så hemskt mycket att göra med marknaden, vad marknaden är och ekonomin är vad ekonomin är. Men att om man till exempel som säljare funderar på att man måste flytta till en större bostad och kanske lite tvekar med det här att vill man realisera en eventuell förlust i den här bostaden, så det är värt att komma ihåg att om man förlorar någon när man säljer, så det kompenseras sen ju igen av det att den nya bostaden är klart billigare än kanske tidigare skulle han varit. Men att som säljare följer med marknaden, och om man har allt för länge väntat, så, eller om vi säger så här, jag skulle inte vänta på någon sån här stark och snabb vändning på bostadsmarknaden, att det här ekonomiska läget är fortsättningsvis lite utmanande i Finland, trots att vi ser ju positiva tecken, men att vi skulle få sån här jättestark och snabb tillväxt, så det tror jag inte på.
2: Yes, och hur är det nu alltså, hur påverkas utbudet av bostäder om priserna nu är förhållandevis låga?
1: Det påverkas nog säkert, om man tänker kanske på två faktorer, att en är då att hur går det med utbudet av gamla bostäder och hur går det med utbudet av nya bostäder. Men gamla bostäder, så det är ju ett fenomen att bostadsägarna är inte så hemskt villiga att realisera den eventuella förlusten. Men när du har köpt en bostad för ett pris, och nu om du säljer bostaden, så realiseras den här förlusten. Att du säljer bostaden kanske till och med till ett lägre pris än vad du betalar för den. Och det här är ju något som människorna inte vill se, de vill inte uppleva den här. Så att säga, den här förlusten realiseras, det blir konkreta pengar. Så det är ju något som bromsar utbudet av gamla bostäder. Och sen i nya bostäder, så det som jag tycker att sticker ut i finska, eller på finska den här bostadsmarknaden och byggnadsmarknaden, är det att trots att priserna har kommit ner, så byggnadskostnaderna har inte kommit ner. Så jag tror inte att vi kommer att se så hemskt stort utbud av nya bostäder förrän vi ser en klar vändning på marknaden.

Ja, mycket att smälta där. Mycket information fick vi av Aktias chefsekonom Lasse Korin. Man kan läsa mera om bostadsmarknadens läge på svenska.yle.fi. Reporter här var Nora Finholm.

Janet Jackson tillsammans med Q-Tip, Got Till It's Gone. Vi ska ta och fortsätta med lite nyare musik. Det här är Miley Cyrus, alltså jag älskar Miley Cyrus röst. Hon har någonting i den där rösten som bara är helt underbart. Här tillsammans med Lindsey Buckingham och Mick Fleetwood faktiskt. Lite originell kombination där, men fin är den här låten. Secrets heter den.

0: Jag var ute och körde på en parkering igår efter jobbet. Och så tänkte jag nästan köra på en mås, men den var så stor, vet du, så att det skulle inte krossas, den där måsen, för den var stor som inte en fotboll. Alltså, jag har inte sett någon så stor mås förutom i kanske i centrala Helsingfors. Där finns det de här monstermåsarna, det vet alla ni som bor där i trakterna, alltså de här måsarna som lever på franskisar och milkshakes och korv och sånt, så det är ju stora som något, jag vet inte vad, som en mindre hund ungefär.
1: Som örnar ibland, alltså. Det är så, ja, otroligt stora.
0: Och står den där då och vägrar flytta på sig. Och då funderar man, då vill jag ju liksom köra på den. Och så hade den en unge som var där också. Måsungar alltså. Nu är det inte lika aggressiva de där vuxna och mera. Men vi hade en här utanför jobbet också. Så gjorde att hela rundradion i Vasa liksom undvek en ingång. För att där var en måsmamma som var jättearg.
1: Du vet hur många gånger han har funderat på vilken väg ska jag gå till jobbet. Gudskelov så börjar alltså min semester. Så att jag undvek den här måsen. Ja. Den måsen var som argast.
0: Måsungen ramlade ner från taket.
1: Ja,
0: ja, precis. I storstäder så brukar man ju ha mycket problem med det här med måsar. Som alltså försöker ta mat av en eller tar mat av en. Kommer att ta glassar ur händerna och franskisar från tallrikarna. De verkar inte ha något som

0: skruplar. Och HBL så gjorde här i dagarna en förfrågning runt om i staden då, vårt kära huvudstad, och fråga folk att vågar de äta utomhus? Mm. Och det visar sig att det finns en hel del aggression mot de här måsarna, men måsarna gör alltså inte här för att vara aggressiva, och därför så har de också frågat kommunikationsspecialisten på BirdLife Finland, Jukka Hintikka, om vad det är med måsarna, de är så himmelens efterhängsna. Mm. Och han berättar att måsar är sociala flockfåglar, och att det här med att de skäl mat hänger ihop med deras sociala beteende och snabba inlärningar. Att han säger att måsar är opportunister, att de är vana, de är snåla av naturen och utnyttjar situationen liksom skrupelfritt om de så har en sån möjlighet. Och sen att de lär sig av varandra. Att, vet du, säger nu att Jukka, du är en mås. Mm. Och så har du varit ute och flyger här runt kvarteret, så märker att hej, här på terrassen på den restaurangen utanför, där finns det mycket folk att äta just nu. Kom med, Hanna, vi får dit.
1: Vi får kolla.
0: Ja, vi får kolla lite vad det finns där. Mm. Och sen så, de har liksom det här flockbeteendet också, att då får de tillsammans. Mm. Och att det är därför som de helt enkelt lär sig ett sånt här beteende av andra måsar. Mm. Att måsar lär vara väldigt smarta.
1: Det verkar så, ja. Och också det, fast du sätter upp sådana trappar av någon sorts slag. Du kan ha den här klassiska plastfågeln som... De ser på det några dagar och är sådär, vad är det där för något?
0: Ja, Hanna,
1: vi skitar i det där och så går vi ändå ner dit. Så de undviker den ändå på något vis. Lär sig helt enkelt. Det är inte farligt. Det är någon plasttrapp som de har i luften här.
0: Exakt. De står bara där och skrattar och håller sig för magen. Och de skrattar den där, vet du, fake ormen som man har satt på gräsmattan.
1: Just
0: för
1: den.
0: Att hålla kanadagässen bort eller någonting sånt. Ja, men måsattityden i Helsingfors så är inte helt toppen. Josefin till exempel säger att vi hatar måsar, de är fula och irriterande. Medan sen en annan säger att jag tycker att de är ganska sympatiska, att de är ändå liksom fiffiga, att de försöker ju bara överleva, att vi måste liksom klara av att leva med dem.
1: Jag tror måsarna skulle behöva anskaffa någon sån här talesperson. Det är ju väldigt trendigt det här att man har någon sån här spokesperson som talar positivt för ens
0: agenda.
1: Finns,
0: ja, men alltså jag vet inte. Sen måste jag säga att jag tycker att det är obehagligt när de kommer så jättenära. Ja, och jag har ju varit med hunden då måsarna föll, då de här ungarna var överallt. Jag brukar undvika dem, att vi går åt andra håll. Om jag ser att det är en unge någonstans så vet jag att det finns en arg måsmamma i närheten, så då går jag åt ett annat håll. Men det har ju varit liksom inte långt ifrån heller, liksom att de flyger rakt över hunden. Jag kan ju ha, för de har en sån här flexikoppel, det är ju av hårdplast, så det kommer ju vifta om för sig sådär. Och så, du säger vet du, så han är ut med hunden på morgonen.
1: Jag ser bilder.
0: Ja, precis. Men hunden, den går ju bara sådär att inte tuntanen, då kommer den mås som vill hugga den i nacken. Ja. Men positiva saker med den finska sommaren har HBL också plockat upp, nämligen turister som har börjat med det här med coolcation.
1: Ja, som vi pratade om här förut.
0: Ja, som vi har pratat om. Och nu har de dykt upp, visserligen inte enbart av den orsaken att det är svalt i Finland, men det var några italienare som HBL också hade pratat med, och de sa att de är riktigt rädda för att åka tillbaka till Italien. Vet du, Sicilien, där är det varmt.
1: Just det.
0: Och det är ju de här bränderna och allting, vet du, så att...
1: Ja, jag står fast vid det som jag alltid har sagt. Vissa tycker att jag är tokig. De säger att jag ska inte åka iväg till södern på semestern. Varför skulle jag göra det? Vi har världens bästa sommar här i Finland.
0: Ja, om några sådana skräckinjagande måsar är priset vi betalar för det, så får vi kanske leva med det då sen.

Klockan är 14, det är dags för nyheter med mig, Ellen Ies. God eftermiddag. I Sverige har en man dömts för att ha försökt spionera för Rysslands räkning. 34-åringen har varit anställd vid svenska försvarsmakten som IT-konsult. Och i sitt arbete tog han del av hemliga uppgifter som han i fjol erbjöd att ge till Ryssland. Han uppger själv att han förföljts av svenska myndigheter och erbjöd därför uppgifterna i utbyte mot skydd i Ryssland. Mannen har tidigare konstaterats lida av en allvarlig psykisk störning och döms nu till rättspsykiatrisk vård. Iran har avvisat Omans förslag om en tillfällig plan för att öppna upp Hormuzsundet. Det var igår som Oman föreslog att fartyg som härefter vill passera Hormuzsundet skulle betala frivilliga avgifter och att Oman och Iran tillsammans skulle förvalta sundet som går mellan länderna. Men enligt en iransk tjänstemannakälla har USA och Saudiarabien försökt pressa Oman till att främja sina egna planer på att öppna den viktiga oljerutten. Irans utrikesministerium har nu meddelat att landet har förkastat Omans förslag om en jämlik fördelning av transportrutter mellan länderna. Och Irans planerade attack mot en ukrainsk hamn har avvärts med hjälp av diplomati. Enligt New York Times skulle attacken ha varit en hämnd för att Ukraina genomförde en attack mot ett iranskt fartyg. Ukraina har anklagat Iran för att stödja ryska attacker och enligt tidningen attackera Ukraina ett iranskt fartyg i Kaspiska havet på lördagen. En eventuell iransk attack mot Ukraina skulle vara en dramatisk upptrappning och riskera att utlösa ett bredare krig. Men enligt iranska och västerländska myndigheter har läget alltså lugnat ner sig efter diplomatiska diskussioner. Och här hemma har finländska unga hushåll minst förmögenhet i euroområdet. Det här är enligt Europeiska centralbankens undersökning. I Finland har hushåll i åldern 16-34 en förmögenhet på 5700 euro, medan euroområdets median är 24 600 euro. Den högsta förmögenheten har unga hushåll i Malta med en median förmögenhet på 257 500 euro. Skillnaderna mellan länderna handlar i hög grad om hur vanligt det är att äga sin bostad, medan de mindre förmögenheterna i Finland påverkas av hög arbetslöshet, större skulder som studielån och skillnader i pensionssystem. Det här var nyheten klockan 14. Det blir mera nyheter igen klockan 15.

0: Lale. Tack förlåt heter den. Trevligt att du är med oss här i Ylvega eftermiddag. Den här onsdagen, Hanna och Jukka här, hej. Vi ska prata lite om någonting som jag vet att många är sådär, att jag vet. Nämligen att man borde röra på sig mer aktivt. Jobba med styrketräning efter att man är 40. Och jag menar, du och jag, Jukka, vi är ju båda medelålder, så vi är sådär, vi är några av de där som säger att jag vet
1: vad man borde. Och man har vetat det i många år. Och sen ja. har du Hanna, den där som det här klass, det här är så klassiker, på måndag. Eller nästa vecka, ja. Eller nästa månad.
0: Nej, jag har inte alls det, jag har bara gett upp.
1: Ja, alltså du har riktigt kastat yxar i kön.
0: Ja, tills vidare så har jag gjort det. Alltså det är ungefär där någonstans efter att jag fick mina barn, då jag var typ 30 plus, så då tränade jag jättemycket på gym. Liksom, jag gick på sådana jumpatimmar, jag är så lat så jag kan inte gå på gym för jag slutar enast, det blir jobbigt. Jag måste ha det där grupptrycket, men då tränade jag aktivt i många, många år. Sen i något skede så var det sådär att det, allting blev så svårt. Och vet du, att få ihop allting. Så nu har jag inte gjort det, men jag har en hund i och för sig, så jag rör ju på mig mycket. Men liksom det här med att träna styrketräning, det finns ju inte. Det kan man göra hemma, men det gör jag inte hemma. För hemma så ligger jag hellre på soffan än att jag ligger på golvet och gör sit-ups. Så det är ju bara mig själv som jag har att skylla.
1: Jag har ett annat litet dilemma där i det här fallet. För jag är då igen, jag hatar gym. Och med all respekt till alla härliga gymägare som jag personligen känner någonstans där ute. Ni är fina människor och det är kiva att det går människor på mig. Men jag är nu inte den killen som tycker om att gå på gym. Jag tycker det är boring, det är tråkigt, det händer, man ser inte resultat riktigt, det tar jättelänge förrän det börjar hända och bla bla bla bla. Jag vet, man kan argumentera emot mig hur mycket som helst. Jag är mer en lagspelare, jag tycker om att spela fotboll, hockey, du vet, innebandy, allt med ett sånt här. Till och med padel skulle kunna vara säkert helt cool. Men problemet är att var ska du hitta de människorna som då plötsligt vill ställa upp den där onsdag kvällen klockan 20:30 till exempel. De finns inte, och speciellt om du ska spela innebandy, spelar du och jag med klubban där, det är roligt sådär i 5 minuter, du vill ha ett lag, du vill ha som
0: eller gemenskapen.
1: Ja. Och 20 pers.
0: Ja, precis. Ja, det kräver ju ganska mycket det där. Ja, men det är svårt det där. Men man borde ju alltså, för att kroppen blir ju hängig. Jag har märkt det att jag har blivit liksom sådär lite sådär inukutryckad. Men man blir liksom, man märker att man märker att det gör ont lite mer här där. Att om man tränar liksom, speciellt att man lyfter lite någonting som är tyngre än en matkasse, så blir man ju friskare. Det är helt klart.
1: Ja, så är det. Och sen är det ju som många säger också, det här låter nu så igen, så klisché, men det är nu bara så. Blir man 50, jag lovar det, ni som sitter, är 30 nu där vid officen framför datorn och fnissar och säger att det här berör inte mig. Tro mig, det kommer sakta men säkert.
0: Ja, så är det. Men vi ska nu inte ta och deppa ihop helt och hållet här, utan vi ska faktiskt få lite inspiration också. Och kanske en liten sån här välbehövlig spark i baken som vi kan behöva. För vi ska alldeles strax få höra fysioterapeuten Victoria Lindholm och idrottsläkaren Klaus Köhler berätta lite mer om just det här med varför man ska träna och hur man ska göra det för att kunna vara frisk också efter 40.

0: Det är så kul, Jukka, med dig när vi pratar här under låten. Alltså, du erkänner någonting för mig här under låten när vi talar om det här med att röra på sig. Ja. Och jag sa att det här måste du erkänna åt våra lyssnare också. Mm.
1: Du har en sån, Hanna Norrena, en sån här märklig övertalningsförmåga som man bara inte kan säga nej till. För nu förstår ni ju, ni som lyssnar nu, att vi snackar mycket förstås mellan låten. Vi njuter av musiken som Steppenwolf där. Men det finns stories som man känner att man kanske nu nödvändigtvis berättar för hela världen.
0: Ja.
1: Man är kanske riktigt stolt eller nöjd över det. Är det Hanna nu som jag ska berätta?
0: Och det här var en sån här grej, ja, precis. Ja, för vi sa just det här om att jag sa till dig, Jukka, att skulle inte tennis vara någonting för dig? Och så sa du att, vet du vad, Hanna? Jag har köpt en padelmaila, alltså padelracket heter det på svenska, utan att ha varit inne i en padelhall en enda gång.
1: Exakt, och som du hör till den här storyn och som är så på något vis typiskt mig, jag kommer ihåg att folk skrattat med innebandyn också, för de visste alltid när den nya säsongen började, så då kom alltid Jukka, det fanns något speciellt med det, Jukka kom, han hade alltid dyraste klubban från butiken, dyraste skorna från publiken från butiken, och samma faktiskt, men nu har jag gjort det ett steg värre med padel, alltså jag specialbeställde en padelklubba då, racket, kalla det vad ni vill, från Spanien, från en specialbutik som anlände sen. Det var en man som kom med det bra sin, han hade sidenhandska på en svart hatt och han kom med den enda.
0: Och en handduk över armen.
1: Och en champagneflaska där bredvid. Nej, så jag beställde alltså en sån här padelklubba, för jag blev jätteivrig. Den var jättevacker, den var så snygg.
0: Vad kostade den då?
1: För ett konstverk. Nu det måste vi säga det då. 300 kostade. Jag har inte alltså, håll i er nu. Jag har alltså inte varit inne i en sån här padelarena eller padel ställe var man spelar.
0: Ja, vi vet inte ens vad det heter.
1: Jag vet inte ens vad reglerna är. Men jag har den där hemma.
0: Men vet du vad, Jukka? Jag är helt säker på att du är inte den enda som har gjort det här. Utan vi är många. Jag har också köpt en gymmedlemskap som jag aldrig har använt.
1: Ja, det är
0: jag bara så understödande medlem i gym har jag varit också tidvis. Men kanske vi kan få lite inspiration nu. Vi ska nu få nämligen höra varför det är så viktigt att vi använder våra muskler, speciellt då vi blir lite äldre. Alltså har du fyllt 40 så det är hög tid att köra på. Och jag och Jukka, vi lyssnar på det här precis lika mycket som du också behöver höra. Och tyvärr så är det så här att det räcker inte bara med att man också rör på sig. Det säger i alla fall fysioterapeuten Victoria Lindholm och idrottsläkaren Klaus Köhler.
2: Den här aerobiska träningen som då att vardagsmotion eller springa, cykla, så det är bra på att stödja våra hjärt- och kranskärls- och kärlshälsan. Men det som muskelträningen då specifikt gör som den andra träningen inklarar av är kanske då stärka skelettet och bygga upp de här grejerna som vi behöver då också i, ska säga, senare delen av livet lika så. Mm. Så för att få den här effekten som då endast kommer från att stärka sina muskler och utsätta kroppen från den här belastningen, så det kan vi inte åstadkomma med att bara göra aerobisk eller då vardagsmotion på det sättet.
3: Och där skulle jag också vilja säga att det är muskelträningen som ofta motverkar skador som man kan få av den aerobiska träningen, konditionsträningen.
4: Aha, hurdana skador talar vi om då?
3: En vanlig grej är att man kanske kommer upp just i medelåldern och så går man för första gången på länge och spelar bandy eller badminton och så kommer det en hel del snabba spurtar med snabba svängar och plötsligt så har man en knä- eller fotskada.
4: Ja, är det knäna som till exempel om vi nu tar badminton, är det liksom svaga punkten ofta?
2: Kanske oftast kanske muskelskadorna till och med. Mm. Att jag brukar säga på min mottagning att det är ganska naturligt att vi gör det som vi tycker om att göra mest. Så ifall man tycker om att spela innebandy eller badminton eller löpa, så det är det man koncentrerar sig på att göra. Men att kroppen också behöver den här andra uppbyggande stimulusen och den andra responsen också. Så ifall du endast har hållit på med badminton eller då innebandy sen du var 20 och nu har kommit upp till den här 40, 50, 60 års åldern och du aldrig har tränat dina muskler på de här senaste åren, så då är de här musklerna ganska riskabla att ifall du gör den här lite snabbare rörelsen kommer en lite överraskande bromsning, så dina muskler och senorna är då relativt lätt att vi får problem med dem och kan komma akuta skador i tillägg till belastningsskador.
4: Mm. Vill kvinnor och män träna olika?
3: Ja, absolut. Det är ganska stor skillnad.

0: på hur de vill träna, och det är också stor skillnad på hur de skadar sig.
1: Berätta mer, hur vill karlar träna?
0: No, det är just till exempel medelålders män som skadar sig då i sådana här snabba sporter. Det kan till exempel vara att man har barn och är med på avslutande för säsongen, så har de en sån här föräldrarna mot barnen i ishockeymatch.
1: Just det, ja.
0: Och så tar man i lite för mycket och så kommer skadan där. Kvinnor har mera så där att det är en långvarig belastning som länge har nött på och som smyger sig på.
1: Det sägs ju att man tappar muskler med åren. Vad är det som händer i kroppen?
2: Ja, det börjar redan innan man är 40. Att det är ju säkert en individuell variation, att vi är alla olika. Men kanske redan från 30-årsåldern så kanske våra hormonella orsaker är de första. Vi börjar då, de här tillväxthormonerna, börjar deras nivå dämpas. Både testosteron då för män och estrogenen sen också för kvinnorna, som är den kanske största. Och det kan vi inte göra så mycket egentligen åt med att träna lite. Hälsosamma vanor kan kanske lite förbättra det, men det är ganska biologiskt. Mm. Sen kanske den här 40-50-årsgruppen då kan prata om en sån här anabolisk resistens, att de här våra muskler kapacitet att bli då större och suga åt sig den här både uppbyggande och kanske reparerande effekten börjar minska. Sen i senare delen av livet så är det kanske mer av de här nerverna, våra motoriska neuron, som då börjar så småningom sänka ner deras effekt och kanske funktion, vilket gör att det är svårare kanske då, speciellt ifall du inte har tränat. Att mycket av det här är det som vi kan då kanske lite då påverka, förebygga och kanske till och med hindra att hur de här stora effekterna är. Så ifall du inte tränar så då kanske det är kört, eller om du inte gör din rehabilitering oberoende av skador. Mm. Att annars finns det jättemycket som tur vi kan göra. Just för att det här vår ålder som står i passet är inte kanske samma som vår biologiska ålder. Jag har flera till och med 85-åringar kanske på mottagningen som kan vara friskare än en 40-åring som inte rör på sig.
1: Ja, okej. Okay. Proteiner, är det liksom det som är det viktiga nu när man talar om kost och träning?
2: Mm. Här är vi kanske en ganska intressant så här fenomen att det man brukar jättevi ofta höra att de här våra unga och upp till 40-årsåldern är jättemån om att vill ha extra protein. Så de har sällan en proteinbrist. Men sen när man börjar komma upp i åldern så då börjar proteinen på riktigt vara problematiska. Att det här traditionella 1 gram per kilo, som, eller 1,2 gram per kilo upp till 65-årsåldern är oftast helt okej. Okay. Men ifall man kommer upp då i åldern och speciellt ifall man har den här skörheten, frailty, sarkopeni, där liksom muskelmassan och det här börjar liksom bli ner, så då kan vi gärna ha åtminstone 1,5 gram per kilo. Mm. Den här proteinmängden som man får i sig, eller till och med upp mot 2 gram per kilo. Så där finns ett större proteinbehov. Tyvärr så verkar det vara nästan tvärtom, att de här unga kanske äter lite överloppsproteiner, men sen när man kommer upp i åldern så äter man mindre proteiner. Så one size fits all stämmer inte heller här, att det ska vara individuellt på alla
1: så fronter. Så det är de äldre som borde köpa de här proteinjoghurtarna och protein i patukat och de här. Hur mycket ger du sådana kostråd åt dina kunder, Victoria?
0: Absolut, om det kommer någon till exempel som har överbelastat sig och funderar varför det kan vara så då kollar vi alltid på kosten också. Att kan det finnas några brister där på vitaminer eller något ämne som kroppen och musklerna helt klart behöver. Mm. Så nog är det ofta så att vi tittar också på kosten. Och det kommer ju också nog kunder till mig som kanske vill gå ner i vikt eller just bygga muskelmassa och liknande. Att det är inte bara de här som har ont i axeln eller ryggen. Det är nog väldigt ofta som vi tittar på kosten också. Mm.
1: Nu till sist får ni ge praktiska tips för att hålla motivationen uppe. När man sen väl har kommit upp från soffan och tagit tag i och börjar röra på sig. Ni får ge 3 tips per man.
0: Att träna tillsammans med vän eller en grupp. För då är det någon som väntar på en om man har en tid. Planera in det. Det kan till exempel vara bara också om man då måste fara hem mellan jobbet. Att man sätter direkt på träningskläderna när man kommer hem. Mm. Inte sätta på först mjukiskläder och sen måste byta om igen. Och sen mitt tredje tips, så det är att göra någonting roligt. Våga testa olika saker.
1: Mm. No, Klaus, vilka tips har du?
2: Gör någonting som är det roligaste. Gör hellre lite än ingenting. Och börja idag.
3: Ylevega.
4: Och kanske det viktigaste där som Klaus Köhler, idrottsläkaren, sa på slutet. Börja idag och skjut inte upp det. Och samma också som fysioterapeuten Victoria Lindholm sa, att du kommer hem fast från jobb eller varifrån du kommer då sen. Så gå ut direkt och lägg inte dig på soffan emellan. Camilla Andelin var programledare här. Programmet var lite klokare och du hittade det här avsnittet i sin helhet och många andra ämnen också på många andra program som du kan bli lite klokare på om du går in på arenan.

0: Inhemsk musik, det här är Nevala med Shadows.
1: Yle Vega.
2: Under min uppväxt så gav alltså min pappa varje fredag min mamma en röd ros.
3: Nej, jo. Jag älskar din pappa.
2: Han är så fin, Thomas.
3: Nej, vad han är fin. Thomas.
4: Ja.
3: Är han singel nu?
2: Nej, tyvärr. Och han är också 71.
3: Perfekt.
2: Det har inte hindrat dig.
3: Varje torsdagsmorgon så kommer det ett nytt avsnitt av Kulturpodden Sällskapet. Och det är många som kallar oss för världens bästa podd.

0: Outcast med Roses. Tyckte du att det var svårt att förstå dig på den här, så har du kommit till rätt ställe, för vi ska nämligen prata om språkbruk och hur man uttrycker sig, och speciellt hur man uttrycker sig digitalt. Alltså om du känner till exempel en tonåring eller ett barn och har någon gång skickat textmeddelanden till varandra, så har du antagligen insett, liksom jag, att det ibland kan vara lite svårtolkat. Det kan vara ganska knapert med information och sånt här. Och sen emoji-användningen kan också, ja, lite sätta press på ens fantasi då man funderar på att vad är det riktigt som det menas och efterlyses här. Det här gäller både sådana som är yngre än dig, men också som är äldre än dig. Det kan också vara andra grejer som man inte förstår sig på riktigt, eller som kanske till och med irriterar en. Att någonting är förkortat. Att man, om man skriver IDK, det tog ett tag innan jag förstod att det är I don't know, jag vet inte. Ja, ifall du har erfarenheter av det här och är det här någonting som du brukar fundera på, så har du nu din chans att berätta för forskare vad du tycker. För svenska, Åsa Palviainen är professor i svenska vid Jyväskylä universitet, och hon forskar i sånt som flerspråkighet och digitalt språk. Och tidigare så har hon undersökt hur just vi finlandssvenskar använder språk och dialekter i WhatsApp-appen, en sån här meddelande-app. Och nu är Åsa Palviainen med och undersöker hur olika generationer förstår varandras digitala språkbruk. Vi ska låta henne berätta lite mer om det här.
1: Använder du den här emojin som är så att säga röd i ansiktet och tunga som sticker ut och så är det en svettdroppe i pannan?
2: Nej.
1: Jag använder den gärna. Till exempel om jag har varit ute och sportat och är alldeles slut, eller om det är väldigt, väldigt varmt på sommaren och jag svettas. Men det här visar sig att unga idag använder det för att uttrycka att någon är väldigt snygg, till exempel. Någon väldigt het. Eller till och med att man är kåt.

0: Generationsskillnader är så mycket mer än musiksmak. Det är också hur vi skriver meddelanden. Åsa Palviainen, professor i svenska vid Jyväskylä universitet, fick idén till att undersöka det digitala språkbruket hos 15-25-åringar, 40-50-åringar och personer över 65 år i sina chattdiskussioner med sin son.
1: Ofta med sån här humanistisk forskning så kommer det av erfarenheter från verkliga livet. Och jag har en numera 18-årig son hemma och vi har alltid kommunicerat med varandra via WhatsApp och skrivit till varandra på det sättet. Så på det viset så la jag liksom märke till olika saker som vi, när vi skrev, hur han skriver och hur jag skriver och hur vi anpassar oss efter varandra och det blir missförstånd och så. Och jag har ett konkret, väldigt konkret minne som sådde ett frö till det här nya projektet. Och det var att han skrev någonting till mig och så svarade jag med okej. Okay. Och så satte jag en punkt efter okej. Okay. Och så svarade han direkt, är du arg mamma? Och jag förstod ganska snart vad det var han reagerade på. Och det var det här, den här lilla punkten efter okej. Okay. Och det var just det här att det är passivt aggressivt. Och det tillsammans med andra erfarenheter gjorde att jag tänkte att det här måste man ju undersöka lite mer vetenskapligt.
0: Åsa Palviainens iakttagelse ledde i slutändan till ett 4-årigt projekt som startade i januari, finansierat av Svenska litteratursällskapet. Projektet heter Generation X, Y och Z och de digitala språkbruken, intra- och intergenerationella meningsskapande adaptioner och attityder.
1: Och meningsskapande är just att när man kommunicerar mellan generationer så skapar man mening och betydelse tillsammans. Precis som min son och jag gjorde här, att vi försöker förstå varandra. Och att man, adaption, det är ett fint ord för att man anpassar sig efter varandra. Men sen har vi ju också åsikter. Jag tror att kanske du också känner igen det där att ja, så där skriver de unga och så här skriver jag med mina väninnor och det kan ha med emojier att göra och annat. Och så kanske man tycker att unga skriver slarvigt eller ja, man har åsikter om hur andra skriver. Och det är det där som vi lite mer systematiskt vill undersöka.
0: Hur bra förstår man då varandra över generationsgränserna? Till exempel ett barnbarn och en morfar i de korta meddelanden som man skickar i till exempel WhatsApp.
1: Det är just sådana saker som vi vill undersöka. Det kanske man enklast faktiskt undersöker genom att se när det blir missförstånd. När det inte flyter. Och vad är det som gör att man missförstår varandra eller att man får, ja, att det känns lite konstigt eller så. Det är ju ett sätt att å ena sidan undersöka vad som är typiskt för en viss generation när de skriver med varandra. Så när farmor och mormor skriver till varandra, hur skriver de då? Och när en 18-åring skriver med en annan 18-åring, hur skriver de då? Det är ju en sak som vi vill undersöka. Men sen då också, vad händer då mellan generationerna och mellan föräldrar och barn och mellan barnbarn och mormor och morfar?
2: Men kan det vara så att man pratar så förbi varandra så att man som inte, att kommunikationen brister?
1: Ja, det skulle ju kunna hända. Jag tror ändå att det händer ganska sällan, för att som människa så vill man förstå varandra. Så man strävar efter att förstå varandra. Och det är klart, när man är 18 år så förstår man att mormor som kanske är 75 skriver på ett annat sätt och man försöker anpassa sig efter varandra. Det tror jag är väldigt mänskligt att göra. Men sen har vi ju också det här att man som grupp, man vill vara annorlunda. Man vet om att man har ett visst sätt att uttrycka sig på. Man är liksom lite stolt över att föräldrarna inte fattar till exempel. Så att det är någonting som gör att, som sammanskittar gänget så att säga. Och det är också någonting som man vet inom forskningen att till exempel ungdomar har ett visst ungdomsspråk och att de är stolta över det och vill inte att mamma och pappa ska förstå. Sen vet inte, jag har en lite nyfiken fråga till dig här. När du chattar med jämnåriga, använder du mycket emojier?
2: Det beror på vem det är. Den jag använder mest är den här som skrattar och så kommer en sån här svettdroppe. För jag tycker om självironi att använda det. Så att det är väl den jag använder, och så någon gång sträcker jag väl mig till den här som skrattgråter. Men jag skickar in, ända jag skickar hjärtan åt min äldre son som är 20. Han är ändå som får mina hjärtan. Och sen, jag har en väninna som jag vet förstår precis. Och där undviker jag medvetet att använda emojis. För att jag vet att hon behöver inte dem för att förstå mig.
1: Just det, så anpassar du efter vem det är du skriver till. Ja. Men just det här med emojier, så generellt så vet man från tidigare forskning och även i mitt tidigare forskningsprojekt så såg jag att det var framförallt just föräldragenerationen som använde emojier, mycket mer än barn och ungdomar och kanske speciellt kvinnor. Det var därför jag valde att fråga dig. Men det är klart att emojier används ju för att uttrycka känslor och för att på något vis, du sa att när din kompis förstår precis vad du vill säga, då behöver du inte de här extra. Men det är ju ett sätt att på något vis modifiera och att ha lite på den säkra sidan, att om jag skriver någonting trevligt och sen lägger till en leende emoji så är det för att, så att säga, betona att du är glad och du uttrycker någonting du vill väl, så att säga. Och så precis som med den här blinkande emojin som uttrycker ironi, det är ju för att du vill försäkra dig om att den som läser förstår att du skojar lite här eller du är ironisk. Men det verkar som att den yngre generationen tycker att det här är lite boomer. Det är alltså lite, det är typiskt föräldrar på något sätt. Och sen blir det då jätteintressant att se att den här äldsta generationen som vi vill undersöka, som då är 65 och uppåt, hur ser det ut där? Det vet jag faktiskt inte riktigt, för den gruppen är väldigt lite undersökt, även internationellt. Man vet väldigt, väldigt lite. Så det är ju spännande också.
0: Åsa Palviainen hörde vi där, professor i svenska vid Jyväskylä universitet. Jessica Morni hade talat med henne. Ja, är du en äldre som kanske har någonting att säga om det här, så är du välkommen att delta i hennes undersökning. Vi ska återkomma till den nu här efter Veronica Maggio.

0: Har du någon gång skickat meddelande till din kanske tonåring och skrivit att åh, hoppas att du har en bra dag, älskling. Jag hejar på dig att det ska gå bra i provet idag. Jag älskar dig, ha det så bra. Och så får du tillbaka en så här OK eller en emoji av något slag. Ja, då är du inte ensam, för vi talar olika generationer, och speciellt när vi skriver och messar till varandra så använder vi helt olika språkbruk. Och det betyder inte att den här tonåringen inte ska uppskatta meddelande eller inte liksom bli glad av det, utan vi bara helt enkelt uttrycker oss på olika sätt. Och just nu så undersöker Jyväskylä universitet det här projektet. Det heter XYZ Digi. Så man kan dela med sig av sina egna åsikter på hur vi mässar åt varandra till det här projektet. Det är väldigt välkommet. Vi ska nu fortsätta höra Åsa Palviainen, som är professor i svenska vid Jyväskylä universitet, som undersöker just det här.
1: Det är ju så med sådana här forskningsprojekt idag att man ska ta lite risker och våga testa lite nytt för att föra forskningen framåt. Så att i det här första skedet som vi är i nu så är det då ett sånt här fältarbete. Så att vi vill helt enkelt träffa finlandssvenskar, intervjua finlandssvenskar och få ta del av till exempel WhatsApp-konversationer eller Snapchat eller videosamtal eller vad det kan vara. Skickar man bilder, skickar man memer och ja, så det är inte bara text utan också andra former. Så det här är det vi gör just nu, och under hösten här så vill vi framförallt träffa just den yngsta generationen som är mellan 15 och 25 år och medelålder som vi har kallat det, när man är mellan 40 och 50 ungefär, plus minus. Och sen till våren så kommer vi då att rikta oss till den äldsta gruppen då. Sen när vi vet lite mer om hur det ser ut i de här olika åldersgrupperna, så tänkte vi försöka skapa ett slags experiment i form av ett rollspel. Vi ska ha personer som är med i det här rollspelet, och de får en uppgift att lösa via till exempel WhatsApp. Och så får de veta att mottagaren på andra sidan är i samma ålder eller i en annan generation. Och så får de ett problem de ska lösa. Så tänker jag se, hur gör man där? Anpassar man sig beroende på vem det är som sitter på andra sidan, så att säga. Och sen tredje stadiet i projektet, så vi har också med Sverige och Danmark i det här projektet. Och i Danmark så har man redan gjort en del av det här fältarbetet, men ska nu också göra med den äldsta gruppen, precis som vi. Och i det här tredje stadiet av projektet, alldeles mot slutet, när vi har samlat på oss kunskap, då ska vi göra en sån här jättestor enkätstudie. Så att då ska vi jämföra det här digitala språket i Danmark på danska, i Sverige på svenska och i Finland med finlandssvenskar och på finska med finskspråkiga. För att se om de här fenomenen, till exempel hur man använder emoji, är de samma oberoende av språk? Och är det så att olika åldrar beter sig på samma sätt i de olika länderna, olika språken och olika kulturerna?
2: Vad kan det komma ur det här? På vilket sätt kan man ha nytta av det här då, om vi ska tänka i de termerna?
1: Dels så är det ju att vi vill på något vis fånga hur det här digitala språket ser ut just nu, 2025, 2026, och spara det, så att säga, för att sen kunna se hur ser det ut om 5 år. När det kanske finns andra plattformar, det finns andra trender och fenomen. De här personerna har blivit äldre. Så att på något vis så är det att vi vill fånga språket som det är just nu. Och det är viktigt både för vetenskapen och för allmän, att vi får kunskap om finlandssvenskars språk helt enkelt. Men sen är det också, som jag har fått höra, att det kan vara svårt till exempel för inom reklam eller inom myndighetsinformation och när man ska sprida information till olika åldersgrupper. Hur ska man anpassa språket för att nå ut till vissa grupper? Så om man till exempel sitter vid en myndighet och ska nå 20-åringar. Hur ska man uttrycka sig i sociala medier till exempel, eller på olika plattformar, för att nå den här gruppen? Så Så det är ett par olika saker där som det här projektet är viktigt för.
0: Vad tror du att man innerst inne tycker om varandras språk över generationerna, digitala språk?
1: Det har ju alltid varit så till exempel att äldre personer beklagar sig över de unga språk. Och de unga tycker att de äldre är lite mossiga. Så har det alltid varit och kommer nog alltid vara så. Nu är det ju bara att det här digitala har blivit ytterligare ett lager på det där. Men sen tror jag också att det finns en nyfikenhet och att man tycker det är lite roligt det här. Det blir ofta sådana diskussioner runt kaffebordet om roliga missförstånd som har uppstått. Eller det här fenomenet att unga idag inte vill prata i telefon. Att man inte är van vid det helt enkelt. Och det är någonting som äldre kan ha svårt att ibland acceptera. Medan unga tycker att det är oartigt att ringa. Att man stör. Utan man ska uttrycka sig via text. Så det finns nog mycket sådana här roliga anekdoter och ja, kaffebordsprat. Där man ler lite grann, man fnissar lite och ibland så blir man lite arg.
2: Det här med att vi skriver meddelande, mail och på telefon och så här. Det kommer ju inte att finnas någonting bevarat i framtiden av våra diskussioner om du jämför med brevskrivande tidigare. Är det här också ett sätt att motverka det här? Att man inom forskningen kommer att ha exempel på hur vi har pratat med varandra och om vad vi har pratat med varandra?
1: Ja, det är jätteviktigt. Just därför att det, som, precis som du säger, att man inte har det här konkreta. Och om vi kan ta som exempel här Snapchat till exempel. När man lämnar ett meddelande där och meddelandet direkt försvinner. WhatsApp-konversationer till exempel kan man fortfarande spara. Men sådana här försvinnande meddelanden i Snapchat och andra plattformar, de försvinner ju ännu mer så att säga. Så det är väldigt ögonblickligt. Och sådana här stories, de försvinner också. Så ja, det är jätteviktigt att vi försöker att fånga det vi kan. Så att det här projektet är ett sånt. Där vi försöker att så att säga fånga språket så att vi kan spara det för framtiden.
0: Det konstaterade Åsa Palviainen vid Jyväskylä universitet, som alltså gärna vill att alla som är intresserade tar kontakt och berättar om sina erfarenheter om digitalt språkbruk. Och är du intresserad av det här och tänker att yes, ja, det här vill jag hjälpa Åsa med, så är det lättast att du googlar projektets namn, som alltså var XYZ-Digi. XYZ-Digi. Där finns en länk till svensk information och där finns också Åsas kontaktuppgifter. Så XYZ-Digi, det kan du lägga på minne. Det var Jessica Mani som var reporter här.

Lobonero, what do you want from me? Hör du här i Vega, klockan är 5:05. Nej, 5:03. 5:15 kan vi väl säga att den är i alla fall. Hanna och Jukka här, hej, i ditt sällskap ännu i 2 timmar fram till klockan 5 så håller vi på här, vare sig du vill eller inte. Hoppas att du vill det i alla fall. Vi ska ta och lyssna på lite mer musik här ännu framför nyheterna. Efter det så är vi sen tillbaka. Det här är Rima tillsammans med Selena Gomez.

Iran avvisar Omans förslag om en tillfällig plan för att öppna upp Hormuzsundet. Igår föreslog Oman att fartyg som härefter vill passera sundet skulle betala frivilliga avgifter och att Oman och Iran tillsammans skulle förvalta sundet som går mellan länderna. Enligt en iransk tjänstemannakälla har USA och Saudiarabien ändå försökt pressa Oman till att främja sina egna planer på att öppna den viktiga oljerutten. Irans utrikesministerium meddelar nu att landet förkastar Omans förslag om en jämlik fördelning av transportrutter mellan länderna. Antisemitiska attacker krävde många offer under fjolåret. Enligt en ny rapport dödades 20 människor i antisemitiska dåd under fjolåret. Siffran är den högsta på mer än 30 år. Till exempel dog 15 människor i en skottlossning på Bondi Beach utanför Sydney i december i fjol. Rapporten i fråga kommer från organisationen J7 som samlar ledande judiska organisationer i 7 länder. Enligt arbetsgruppen bakom rapporten är antisemitism inte längre en tillfällig våg utan en ihållande global kris som påverkar judiska samhällen i flera länder. I Sverige har en man dömts för att ha försökt spionera för Rysslands räkning. 34-åringen har varit anställd vid svenska försvarsmakten som IT-konsult. I sitt arbete tog han del av hemliga uppgifter som han erbjöd att ge till Ryssland i fjol. Mannen uppger själv att han har förföljts av svenska myndigheter och erbjöd därför uppgifterna i utbyte mot skydd i Ryssland. Tidigare har mannen konstaterats lida av en allvarlig psykisk störning och han döms nu till rättspsykiatrisk vård. Det internationella fotbollsförbundet FIFA planerar sälja en andel av de kommersiella rättigheterna till fotbolls-VM till privata investerare. Enligt FIFA ska det här öka intäkterna och därmed utveckla fotbollen världen över. FIFA är redan nu en av världens rikaste idrottsorganisationer. Förslaget har väckt stark kritik världen över. Till exempel det europeiska fotbollsförbundet, ledande europeiska klubbar och politiker menar att fotbollen inte är till salu. Du får höra mer om det här i nyheterna om en timme. Och det här var nyheterna klockan 15 med mig, Ida Rislaki.

0: En av de första modernare rocklåtar som jag började gilla i tiden. Jag tror det var den första LP som jag köpte också, Slippery When Wet. Kommer du ihåg? Du är några år yngre än mig, så kanske det inte var riktigt din musik just då.
1: Men ja, jag, var alltså det? Med var det Bon Jovi, alltså vilka bangers de har producerat. John Bon Jovi och Richie Sambora. Vilken duo, alltså. Helt otroliga. Och de var ju kända för, ja, förstås det här liksom Living on a Prayer och sådana här låtar, men sen också de här jättestora balladerna som Bed of Roses och Always. Always och, aj, aj, aj. Men jag förstår att du sa någonting, han har haft problem med rösten, John Bon Jovi.
0: Ja, han har haft det ganska många år redan, och det började höras på konserter. Det började komma sådana här elaka klipp, videoklipp där man hör att han inte träffar tonen och rösten håller inte, den kommer inte riktigt högt upp.
1: Men det
0: vet.
1: Gör den inte, alltså rösten åldras ju precis som resten av kroppen. Alltså den blir ju lägre, omfången blir lägre.
0: Så är det för precis i princip de flesta. Men i hans fall så blev det så pass dåligt så att han såg själv att det här går ju inte. Men ena måste jag lägga av, eller så måste jag göra någonting åt det. Och sen hittade han efter många om och med någon typ av läkare som då hade någon sån här halv testgrej på halsen, någon manik man kunde operera in, någon plastgrej för stämbanden. Jag förstår att stämbanden höll på att förtvivna för honom av någon underlig orsak.
1: Men inte undra på om du lyssnar, hörde du just den här låten.
0: 40 år, 50 år. Ja. Och det tydligen lyckades, och han fick hopp. Han trodde att hans karriär på något vis hade kommit igen, och mycket visade sig, mycket tydde på att det skulle vara på det viset. Men han, nu efter ett par spelningar i New York, Madison Square Garden, för övrigt slutsålt, gänget helt tokiga Bon Jovi, det är en Bon Jovi revival i USA åtminstone just nu. Så nog hörde man på de här klippen att det är givetvis, det är inte en 22-årig John som står på scenen, men det börjar nog i något skede hacka så pass mycket i hans röst att han sa mitt i konserten, tack för mig, att det går bara inte längre. Ja. Och nu väntar världen med spänning att vad är det som händer? Är det det att han måste vila upp sig, att han inte kan ha 9 kvällar i rad i New York konsert, eller vad han ska göra? Men det är synd, det är jättesynd.
1: Ja, man förstår ju liksom att man måste ha 9 kvällar i rad för att det är dyrt att ha Madison Square Garden stå tom, och man vill ju inte plocka ner det där emellan, men man tänker också att om någon har problem med stämbanden, att man skulle ha kanske haft lite mera dagar däremellan för John Bon Jovi. Det som är fint med honom är det att han har ju tillbringat årtionden av sitt liv med att hjälpa de hemlösa, och speciellt fixa käk åt dem som inte någon annan ger någon mat åt. Och jag läste här just att han har en egen sån här välgörenhetsorganisation också, The Bon Jovi Soul Foundation, och den har till exempel byggt 700 lägenheter för sådana som inte har något hem att bo i, att de kan bo där tillfället tills de får lite ordning på det, som han helt enkelt bekostar, vilket härligt sätt att använda sina pengar på. Sen har han och hans fru också just det hjälpt till med mycket med hunger och fattigdom och hemlöshet, och de har en sån här restaurang här runt om i USA som heter JBJ Soul Kitchen. Och det funkar alltså på det sättet att det finns inga priser på den här restaurangen. Att om du, Jukka, tänker att jag ska gå dit och äta en hamburgare, så betalar du vad du tycker att det är ett lagom pris, och det som är utöver det vad matens själva kostnad har varit, så går sen vidare till nästa som kommer dit, så kanske inte har några pengar alls. Och sen är den personen då kan istället få liksom gratis mat, och han, eller de har också där att du får äta gratis där, men du måste hjälpa till också, för på det här sättet så får man kontakt med de här människorna som kommer in och äter, och då kan man hjälpa dem på något sätt. Att då kan det vara att du får din dagliga måltid här, men sen får du hjälpa till och diska. Du får stå bredvid John Bon Jovi som också står och diskar i köket. Och på det sättet då liksom hjälpa den nästa som kommer. Att det är otroligt fint, att jag blir så glad av sådana människor som använder sin förmögenhet och sitt liv till någonting annat än att bara vet du sitta på en paradisö och röka cigarrer.
0: Ja, och sen en till grej bara som jag reagerar på och jag tänker på John Bon Jovi. Förutom att han i alla intervjuer, eller de flesta intervjuer, verkar vara en jätteschysst kille. Så berättar du den här bakgrunden. Dessutom, till skillnad från väldigt många människor som är inne i underhållningsbranschen eller rockbranschen, vad vi nu ska kalla det för, han har varit trogen sin fru ända sedan de möttes typ i high school. Så han har samma människor som han lever med och delar värderingar med. Och både ups and downs. Någonstans bara, vi behöver mera sådana här rockstjärnor och förebilder någonstans, bara de här som vi ofta läser om gula pressen. Adam Lambert, schysst kille det här också, här i Yle Vega, klockan är 12:03. Det här är What Do You Want From Me.

0: För att om man sköter sitt rike dåligt, så då måste man svara på någon sån här väldigt svår fråga. Och svaret på de här frågorna, så fanns det en sån här fysisk liten bok som följde med spelet.
1: Jag ska konsultera arkivet och biblioteket här och manualen framförallt. Oj, oj, oj, oj, kejkor och grejer på den tiden när spel krävde fysiska handböcker. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan myser vi om Sid Meier's Civilization från början av 90-talet med Julia Ebbe, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna.

Gianni che förstås och låten Vän här i Yle Vega. 20 minuter över 3 är klockan. Hanna och Jukka i studion. Om en liten stund så ska vi få ta del av en färsk undersökning av Europeiska centralbanken som har koll på det här hur unga hushåll, vilka länder, vilka nationer, vilket folk har det gott ställt då det gäller ekonomin. Sådär. Vad det här hela handlar om och hur Finland ligger till ska vi få höra om en riktigt liten stund. Jag får in Katarina Hintsanen in hit i studion som har koll på det läget. Teddy Swims här, Lose Control.

0: Teddy Swims heter artisten Lose Control här i Yle Vega. Som jag nämnde för en liten stund sedan så finns det en rätt så färsk undersökning av Europeiska centralbanken och den säger att finländska unga hushåll är minst och har minst förmögenhet i Europa-område. Låter ju bekymmersamt och kanske till och med lite allvarligt. Jag har med mig just nu Katarina Hintsanen. Kan du till att börja med berätta om den här undersökningen? Vad handlar den om?
1: Ja, det är alltså Europeiska centralbankens undersökning och den heter The Household Finance and Consumption Survey. Och den publicerades då i juni och den kartlägger bland annat förmögenheten för hushåll i olika åldrar i euroområdet. Och då från den undersökningen framgår det att finländska hushåll med unga i åldern 16-34 är de fattigaste i euroområdet. Alltså de har minst förmögenhet. I Finland så har dessa hushåll då en nettoförmögenhet på 5 700 euro, medan euroområdets median då är 24 600. Det är alltså en ganska stor skillnad här. Median syftar ju, alltså det är mittersta värde, vilket innebär då att exakt hälften av hushållen äger mer och hälften ungefär mindre. Och då om ni då undrar att vem är då rikast? No, det är unga hushåll på Malta. De har en nettoförmögenhet på 257 500 euro. Så att det är en jättestor skillnad nog till de finländska hushållen.
0: Du har då talat med två ekonomer. Vad sa de att de resultaten kan bero på?
1: Jag intervjuade då både Mika Maliranta som är direktör för forskningsinstitutet Labore och sen Ilja Kavonius som är forskare och docent vid Helsingfors universitet. Och Ilja Kavonius jobbar faktiskt i Europeiska centralbanken med frågor just rörande förmögenhet, men han kommenterar här den här forskningen som då universitetsforskare. Och de nämnde flera orsaker till att resultaten ser ut som de gör, men man kan kanske sammanfatta deras svar i fyra punkter. Där. För det första så konstaterar de de här kulturella skillnaderna. Det är ju så att unga finländare så flyttar till ett eget hem mycket tidigare än många andra unga i euroområdet. Till exempel så flyttar ju unga italienare ganska sent. Mm. Att de kan bo kvar hos sina föräldrar när de är långt över 30. Medan medelåldern för när finländare flyttar till eget hem är 21 år. Och det här syns då i forskningen eftersom det mäter förmögenhet för hushåll där det bor unga och inte för individer. Och för det andra så finns det ganska stora skillnader också i boendeformer. Att Kavonius nämnde att i gamla östeuropeiska länder så är det mycket vanligare än i Finland att man äger sin bostad. Vi kan ta och lyssna på vad forskaren Ilja Kavonius gav här för exempel.
2: Tämä edellä mainittu Slovakia, jossa oli tämä korkea varallisuus, niin niillä on myös sama aika omistusasumisen osuus yli 90%. Eli siis siellä ei ole välttämättä optiota mennä vuokra-asumiseen. Sulla on pakko olla se varallisuus, tai hyvin usein on ilmeisesti kerätään kotitaloudet niin kuin varallisuutta, että pystyvät muuttamaan, joka johtaa sitten siihen, että ne 31-vuotiaana tai paljon 30-vuotiaana sitten muuttuvat pois kotoa.
1: Kavonius nämner här då Slovakien, vars unga hushåll har en hög nettoförmögenhet enligt den här undersökningen. Men där är det också så att majoriteten äger sin bostad och Kavonius förklarar att det kanske inte finns samma möjligheter där att bo i en hyreslägenhet som det finns i Finland. Att på det sättet att de här unga på det sättet är tvungna att stanna kvar hos sina föräldrar tills de har samlat en tillräcklig förmögenhet för att sen köpa en bostad. Sen kanske en tredje orsak till att den här undersökningens resultat ser ut som det gör är att det finns stora skillnader i pensionssystemen mellan olika länder. I många andra europeiska länder så är den här förmögenheten intjänad pension faktiskt, sa Mika Maliranta. I Finland är istället de här pensionspengarna offentliga medel och unga personer som nyss kommit in i arbetslivet kan det enligt Maliranta åtminstone vara ganska säkra att de inte förblir helt tomhänta sen när karriären tar slut. Sen en fjärde och sista orsak som jag nämner här är att studielån och lån överhuvudtaget, att det är ganska vanligt i Finland att man har stora lån och studielån framförallt. Och det syns också i undersökningen när man sen tittar på den här negativa förmögenheten. Och negativ förmögenhet är alltså när en skulder är större än ens tillgångar. Och här ser man i undersökningens resultat att var tredje hushåll i åldern 16-34 i Finland har negativ förmögenhet, medan de motsvarande siffra i Estland är bara 7% av hushållen i samma åldersgrupp.
0: Det är stora skillnader. Vad sa forskarna överlag då om skulder och studielån? Så där, det har blivit mer och mer så i Finland, studerande är tvungna verkligen att ta studielån för att klara det.
1: Ja, det hade ju blivit, och jag var först, för mig är det ganska oroväckande först att unga finländare har så stora lån om man jämför med andra unga i euroområdet. Men här då, forskaren Ilja Kavonius manar till lugn. Han sa att i flera länder som då till exempel Spanien, Belgien och Irland så finns det inte ett liknande system för studielån. Här kan man ju först tänka att oj vad bra att man behöver inte ta studielån. Men nej, ja, där är det kanske mer det att studerande kan vara tvungna att bekosta studierna med hjälp av stipendier eller stadigvarande inkomst eller att det är föräldrarna som finansierar studierna, för att det inte finns det här systemet för studielån. Att på det sättet att finländska unga har stora lån ska inte automatiskt ge upphov till oro. Att Kavonius påminner också om att lån kan vara en investering liksom i framtiden. Att studielån kanske förbättrar förmågan att man hittar jobb och får en inkomst i framtiden, medan en bostad då, om man tar ett bostadslån, så det är kanske möjlighet att bygga upp förmögenhet sen i framtiden då.
0: Men de siffrorna låter ju rätt så alarmerande. Är det något som vi finländare på något vis borde oroas för?
1: Ilja Kavonius svar var både ja och nej. En aspekt här som var oroväckande och som kan inverka de här resultaten var enligt honom den höga arbetslösheten bland unga i Finland, som vi vet ju att det är jättehög. Och trots att det här kanske enligt honom inte är en jättebetydande faktor här bakom den låga förmögenheten, och det här är ju ett problem i flera andra länder också, så kan det ju ändå ha en inverkan. Och till exempel så kan det påverka unga människors möjlighet att ta lån. Men sen å andra sidan så Mika Maliranta då från Labore, som jag också intervjuade av, han var till och med lite skeptisk till den här forskningens resultat och överlag metodologin bakom. Han då poängterar att sådana jämförande forskningar där man jämför förmögenhet är liksom tampas med olika problem och ganska svåra att utföra just på grund av alla de här kulturella och strukturella skillnaderna som vi har talat om här. Att det finns så stora skillnader att det kan vara svårt att göra de här jämförande studierna, och resultaten kan vara mycket missvisande. Han lyfter fram till exempel att sociologisk forskning visar att finska unga mår jämförelsevis bra och att vi har ganska bra köpkraft och inkomster, vilket står i konflikt med den här Europeiska centralbankens undersökning. Så man ska inte dra allt för snabba slutsatser när man ser på den här undersökningens resultat. Det som ju ändå är synd här, att eftersom den endast kartlägger euroområdet, så vet inte vi siffrorna för de andra nordiska länderna. Så just vi kan inte jämföra här. Det skulle ha varit intressant i och med att vi är ändå kulturellt och strukturellt ganska nära de andra nordiska länderna.
0: Variablerna är inte så stora där nu.
1: Sen en annan aspekt som Kavonius nämnde och som kanske gör att det blir ännu mindre oroväckande och alarmerande är det att en mindre förmögenhet kan kanske spegla en så här starkare tilltro till samhället och den offentliga sektorn. Att den starka offentliga sektorn kan sägas på ett sätt kompensera för hushållens sparbehov. Att här finns då liksom gratis högre utbildning och hälsovård och pensionssystemet också, som vi talar om. Att i Finland kanske inte finns ett lika stort behov av att spara, eftersom man kan lita på samhället och den offentliga sektorn.
0: Intressant fråga, intressant undersökning det här också. Katarina Hintsanen, tack för det här.
1: Tack.

0: The Black Keys, en av deras stora låtar, Lonely Boy, här i Levega, 25 minuter i fyra är klockan den här eftermiddagen. Vi ska gå några år tillbaka, så vi ska in i vår serie som sådär, vi kan kalla den för Vad hände sen? Jag tror att den officiellt också heter så, visst gör den det. Medan Facebook höll på att erövra världen. Det fanns alltså faktiskt en tid före Facebook också, för den yngre lyssnaren här. Medan Facebook höll på att erövra världen, så var också bloggar. Kommer ni ihåg bloggarna? Och nu är det folk som bloggar ännu också, men att göra det då var något av det största som fanns. Det fanns en riktig boom här, kommer jag ihåg, i svensk Finland. Man kan nästan kalla det för blogghysteri i ankdammen, och det är ungefär 15 år sedan. Men har du någonsin funderat på vad som hände med alla dessa bloggare? För att en stor del av det finns nog inte kvar just nu. Inte. Vi har fått en pratstund med en av de absolut största, inte bara i svensk Finland utan också i Finland, för att kolla vad hon gör idag. Vem kan det vara? Ni får höra alldeles strax. Vi ska gräva lite i arkiven i vår serie Vad hände sen?
1: Vad hände sen?
2: Ja, min innelista är ljusare dagar, snö och tulpaner. Och jag skulle nästan lägga in också bloggar.
1: Malena Björndal är född år 1982 i Karleby, det vill säga Kokkola.
2: Så nu har det varit mycket snack om på bloggar om kvinnor som inte lyfter upp andra kvinnor. Så där, negarnas är kvinnor, så det tycker jag hamnar också på utelistan.
1: År 2008 skriver Malena sitt första blogginlägg på malenami.com. Så här berättar hon år 2010 om hur det kommer sig att hon började blogga.
2: Jag började för lite på 2 år sedan. Jag började i september för 2 år sedan. Och det var så att mamma, hon var med i en skidolycka och var sängliggande jättelänge. Och så då kunde inte hon läsa några böcker, hon gick på medicinering och så började hon läsa bloggar, liksom, så här inredningsbloggar. Och hon tyckte att det var så fint, hon kunde liksom njuta av de där vackra bilderna och inspireras av dem. Och så tyckte hon bara att okej, okay, att dottern, hon har liksom ögon för stil, och hon visste att jag älskar att fotografera. Och så här, så hon bara tipsat mig att hej, om du ska börja blogga. Det tog en stund för jag liksom våga. Och det är ju liksom, jag har ett stort tack åt min make. Han tar ju mycket av de här bilderna av mig. Och det är ju han och jag som tillsammans då liksom gör den här bloggen. Att han är ju den här mera då nörden. Att det där, jag blev lite mer nördig av mig och med det här. Men det där, han är ju den som faktiskt då gör det där, kodar. Mm. Att det där. Så det är egentligen därifrån det. Och jag kan förstå att det är liksom 2 år sedan jag började.
1: Den framtida bloggdrottningen Malena Mi har inte alla gånger haft ett enkelt liv. Bland annat har hon blivit grovt mobbad i tonåren.
3: Alltså, jag blev jättemobbad i högstadiet av de äldre flickorna. Och flicktoaletten var ju fullt skrivad och liksom att jättefulla hemska saker, och det fick ju måla om den några gånger. Och så där. Och det var liksom jättesvårt att våga till först liksom säga det åt någon. Men i ett visst skede måste man liksom ha den där respekten ändå, att ha så stor respekt för dig själv och liksom sätta de där gränserna. Och då kommer jag ihåg att jag var på ett disco. Och så kom de här flickorna och spottade på mig. Och så sa de att om jag kommer ut så då liksom kommer de att mörda mig. Och då slapp jag ut från bakdörren och så kom jag att cykla hem. Jag har aldrig cyklat så hårt hem. Och då sa jag att mamma och pappa, för jag kunde inte liksom hålla mig något mer. Men sen efter det liksom, jag vågade säga åt dem. Och då, jag kommer ihåg att jag kom hem. Så mamma, hon stod liksom med telefonen i handen. Hon var som att hon ringde polisen nu. Och det där, men hon ringde inte då ännu polisen, utan vi tog då kontakt med lärarna och sånt här. Men det kändes skönt att det genast togs hand om, det blev en allvarlig sak och så här, att jag tyckte det blev genast liksom möte på skolan och så här. Inte slutade den där mobbningen, inte gjorde den det, men jag liksom, ja, människorna fick veta om det mer. Jag kommer ihåg att jag började blogga då för 5 år sedan, så det där, så då hade jag ju riktigt, det var en annan bloggare, och på hennes sida så skrevs jättemycket hemskheter om mig och det där. Och det var ju liksom, grejen var ju den att de här som skrev de här hemskheterna om mig på den där bloggen, så de var från min egen hemstad och liksom vuxna kvinnor. Och det tyckte jag var liksom, det var jätteskrämmande. Att det var liksom, och det kändes ju inte alls okej.
1: Okay. År 2010 vinner Malena Mi priset för årets snyggaste blogg.
4: Yeah, yeah. Bloggpriset.
5: Yeah, yeah.
4: Nu står vi här också med något väldigt fin, nämligen vinnaren i kategorin årets snyggaste blogg, Malena Mi. Och som om det inte skulle vara tillräckligt att hon vinner priset för årets snyggaste blogg. Sen, alltså, hur firar du den här vinsten just?
5: Vi får ut på en liten promenad med maken. Och så pussades vi lite. Grattis.
4: Du var ute och hånglade på hörnet, det är så fint. Hur känns det nu när vinsten lite har smult in?
5: Det känns jättehärligt. Det var liksom så mycket arbete vi har lagt ner och liksom så här, så härligt.
4: Vad är det svåraste med att hålla upp din blogg?
5: Jag vet inte, ingenting svårt. Jag tycker det är bara jätteroligt.
4: Vad är det roligaste?
5: Att blogga och få den här liksom, kontakten med läsarna och så här. Jag tror att det är det roligaste.
1: År 2012 överträffar Malena Björndahl sig själv och vinner huvudpriset för årets blogg.
0: Malena Mi!
5: Så stor fin ära nu för dig igen. Okej. Tack till alla läsare. För det är de som har röstat mig hit. Vitt, det här blir inte... Jag är inte en talare. Det är nog bara... Jag får stå så här. Tack. Till Jonathan. Tack till Victoria. Tack till min kära make Ante. Och förstås till mina föräldrar. Men mest av allt, tack till mina läsare. Jag tror det finaste med det är att den här energin som mina läsare ger åt mig, just speciellt då jag har behövt dem som mest. Om jag har mått dåligt så jag kunnat skriva om det, och då håller de upp mig. Och den här samhörigheten bland läsare och det att de har röstat mig till årets blogg, så det är himla fint. Tack ska ni ha.
1: I och med vinsten skjuter hennes statistik i höjden, och malenami.com blir större än någonsin.
6: Radio Extrem.
1: Men i och med bloggpriset så har den här hypen faktiskt stigit så pass mycket att man nästan kan titulera henne en av Finlands populäraste bloggare. 12-14 000 unika besök om dagen och upp till cirka 22 000 unika besökare i veckan. Vad gör du, Malena Björndahl, för att förbättra världen?
5: Jag tror att det egentligen går först från dig själv. Att du, det där, du har ett eget ansvar att bli en bättre människa. Och det där, och det ansvaret att utvecklas hela tiden. Och vad jag gör är att jag inspirerar människor, tusentals människor varenda dag. Och oftast gör den på gott humör. Jag är riktigt, riktigt stolt över mig själv, det kan jag nog säga.
1: Malena berättar också öppet om sina familjeförhållanden.
5: Jag har trygg uppväxt ändå. Det där. Att, jag vet, nu har vi har haft våra problem i familjen och som jag har varit jätteöppen om på bloggen. Att min pappa har varit alkoholist, han var, eller man blir ju aldrig liksom, han är nykter alkoholist nu. Men att det där, och vi hade svårt i tiden då det där var depression då sist, då i början av 90-talet. Men att ändå skulle jag säga att jag har inte varit otrygg någon gång. Att det där, och jag tror att det kommer nog från att mamma och pappa, de har liksom, de har älskat. Och de har låtit våra, liksom vi barn, vi har fått leva ut, vi har fått liksom, vi har inte haft de där gränserna på det sättet, att vi har, ja, det är mycket kärlek i den där familjen.
1: Vad hände sen?
0: Det berättade bloggaren Malena Björndahl med rötterna i Karleby. MalenaMi.com finns faktiskt fortfarande, och efter Sienna Spyro här med finlåten Great Expectation så ska vi få höra vad hon egentligen gör idag.

0: Vi befinner oss i bloggosfären som var den regerande sommarplattform. Det är så länge sedan man har fått säga det ordet bloggosfär. Det var så otroligt populärt i tiderna. Men så var det i Ankdammen för cirka 15 år sedan. Vi pratade med Malena Björndahl som är upphovskvinnan bakom en av Svenskfinlands mest framgångsrika bloggar någonsin, malenami.com. För att kolla vad hon egentligen sysslar med nu för tiden. Men först får vi höra hur hon minns tiden som bloggdrottning.
1: Vad hände sen?
2: Jag känner extremt mycket tacksamhet över den här karriären jag haft i att vara en av just de här första stora bloggarna. Och att jag aldrig började riktigt provocera eller vara elak eller få med i någon sån här bloggkrig som man kunde se att många hade och sådär. Utan att jag som höll god ton, känner jag för själv och det där och samma liksom kontinuerligt skrev, höll samma standard på något sätt så här. Att, det där, att jag var inte där ute för att provocera. Och det märker jag ju att idag, då, om man träffar folk, så de har ju en bild av en redan. Och den bilden är ju liksom bra. Att folk tycker bra om en. Det är jag ju som väldigt tacksam över att jag byggt väldigt starkt varumärke. Och jag har ju då en bra CV på något sätt också att visa upp om det behövs. Att jag känner att jag har lärt mig också mycket saker också från grunden. Att man måste bara liksom figure it out. Oj vad jag saknade det här långsamma berättande. För det blev väldigt tydligt sen då Instagram och TikTok och sånt här kom. Hur allting ska gå snabbt, snabbt, snabbt. Och sen så är det så fan typ att scrolla utan att ens, man vet inte riktigt ens vad man har sett på. Utan att man bara liksom matar sitt dopamin och det känner jag inte att bloggen var, utan där var det ju faktiskt, man berättade någonting, man satt kvar i det och man upplevde någonting tillsammans.
1: Vad gör du annars sådär idag? Vad händer i ditt liv?
2: Just nu så har jag flera olika uppdrag. Jag fotograferar mycket och jag hjälper olika företag med deras sociala medier. Men min huvudsyssla sedan några år tillbaka är att jag hjälper ett Umeå-baserat varumärke. Jag flyttade till Sverige för, vad blir det, 20 år sedan. Och jag hjälper dem då med sociala medier och deras e-handel. Och det är förstås inte kanske något jag kommer att göra för evigt, men det har varit bra just nu då barnen har varit lite mindre och så här. Att det, jag jobbar alltså med det som jag har jobbat med i så många år och är väldigt duktig på. Så det håller jag på med.
1: Och hur ligger det till alltså egentligen? Känner folk igen dig fortfarande som Malena Mi, som var liksom ditt bloggego på något sätt?
2: Jag trodde då jag flyttade till Sverige så tänkte jag som att ingen vet vem jag är här. Och det är genom åren så jättemånga som har kommit och sagt hej åt mig. Och det är oftast de här människorna kommer att säga hej, så vill de byta några ord och vill oftast berätta för mig hur länge de har följt mig. När jag träffar människor så är det ju som alltid påminner mig om hur starkt bloggar berör dig igen. Och det känner jag ju själv i, som ivrig bloggläsare då i tiden. Och det där, och att det var ju inte det att människor kanske kommer upp till mig för att jag är som var känd eller var i tidningen eller i några radioprogram eller tv eller någonting, utan de vill så, de här människorna kommer upp till mig för att de vill prata med mig om var de var i sitt liv då jag till exempel studerade eller köpte hus eller fick barn eller skilde mig eller någonting sånt. Så det är också som att man har som en gemensam. Men vad de vill sen ge mig är just deras historia, var de var. För man på något sätt ändå har en gemensam historia. För många av mina läsare var ju också i samma ålder som jag. Och man går igenom ganska samma livssituationer. Och det tycker jag är liksom jättefint då någon kommer och säger hej, jag känner dig från internet. Någon har någon gång sagt så till mig. Och det är så fint och så just att de kan som delge. Precis som du vet, man lyssnar på musik och så vet man precis var man har varit, man har första gången hört den här låten eller den påminner en alltid om det här eller det här minne i ens eget liv. Och så känner jag också att bloggen, för jag vet precis till exempel många av mina favoritbloggar då de har skrivit om någonting speciellt, jag vet precis var jag satt i vilken lägenhet eller hem eller café jag har läst en speciell liksom bloggtext till exempel eller sett en alldeles fantastisk bild som kanske har berört mig. Många gånger då jag har träffat mina bloggidoler så det är just det jag vill också berätta för dem, vad det var som berörde mig. Här var jag bor i Umeå, så är ju också underbara Klara, är ju härifrån från Västerbotten också. Och hon är ju en av de största bloggarna genom tiderna. Och jag hade alltid tänkt att om jag någon gång träffar henne, att vad jag ska säga åt henne. Och jag har ju som sitt, hon är ju som en så här stor idol. Och, det där, och så kom jag ihåg det en gång såg henne och då tänkte jag, oj, det är alla dagar på riktigt. Och var som att nu ska jag få säga hej åt henne och vad jag ska då berätta om. Hur jag har upplevt henne och hur tacksam jag är för vad hon har då skrivit och sånt där, vad jag kommer ihåg. Och jag går upp till henne och hon vänder sig om och så säger hon åt mig, hej Malena. Och det var en så surrealistisk stund för mig för att jag visste inte att hon visste vem jag var. Och hon såg det ju direkt på mig att oj, jag blev alldeles bara oj, överraskad. Och så sa hon, nej nej, alltså jag har följt dig i flera år och jag kommer ihåg det du plötsligt började vara mycket till Umeå och då tänkte jag nog att du måste nog ha en pojkvän här för annars skulle du inte komma så mycket till Umeå. Och så skrattade jag och sa att ja, du har alldeles rätt och därför bor jag här nu idag och, det där, och är gift och har barn och allt det där. Men det var jättehäftigt, en jättehäftig känsla att ja, det var hon som sa och det där kommer jag leva på länge.
1: Av allt som du har gjort under din karriär, vad minns du bäst själv?
2: Jag funderar mycket på det här, att vad är det liksom jag minns själv mest och vad jag tar med mig. Och det är så många minnen, för det är ju ändå liksom ett tidsspann på 20 år. Men jag kommer ihåg det jag kände att åh, nu slog jag igenom. Det var ju då, jag var ju

0: Ambassadör för Eva Attling, jag vet att jag har tagit denna historia många gånger, men jag kommer ännu ihåg precis var jag stod då jag fick ett mejl där det står att Eva Attling vill bjuda dig med på hennes butiksöppning i New York. Hon ska flyga dig dit och du ska få berätta om det sen för dina läsare. Och det var, liksom, det var ju 2011, så det var ändå ganska som där i början och det var väldigt stort. Så det var som sådär, wow, då har jag, det kändes som sådär att jag hade som slagit igenom. Men sen så finns det också de här gångerna då man inte har varit jätteprivat. Och det var ju så många saker som var jättetunga som jag hade gått igenom. Till exempel just skilsmässa och sånt här. Och det kan jag många gånger se tillbaks på och tänka att oj, jag är tacksam över att folk fortsatte att boka mig till föreläsningar. Folk fortsatte och liksom gjorde samarbeten med mig, så att fast jag gick igenom en skittung skilsmässa och hade en liten baby och jag skulle bli ensamstående och sådär, så kunde jag ändå stå på egna ben och jag kunde fortsätta liksom jobba och klara mig ändå ekonomiskt med en liten unge. Så det tänker jag många gånger att folk inte vet hur tacksam jag var för varenda arbetserbjudande jag fick den där tiden. Det var liksom mina brådaste år.
1: Vad hände sen?
2: Det sa Malena Björndahl som var bloggdrottning för ungefär 15 år sedan med bloggen malenami.com. Det var Nicke Aldén som hade pratat med henne. Musik av Sara Larsson här, det här Midnight Sun. Klockan är 4:05.

Sara Larsson, rätt färsk låt det här av henne Midnight Sun som du hör här i Yle Vega. Klockan, den närmar sig 4, det betyder att det blir nyheter på den här kanalen och efter nyheterna är vi tillbaka igen. Då ska vi ut och odla lite tänkte jag den sista timmen, bland annat, det blir mycket annat också. Ända fram till klockan 5 så är det just oss Jukka Isök i Hanna Norrena som håller i stafettpinnen. Nu kan kalla det för det den kommande timmen. Här är Eddie Cochran, skön sommarklassiker där, Summertime Blues.

0: Fotbollschefen Gianni Infantino fortsätter röra om i fotbollsvärlden. Hans planer på att kommersialisera VM i fotboll beskrivs som en atombomb för sporten. Och då skogsbränderna härjar i Frankrike och Spanien utvecklar räddningsverket här hemma nya sätt att släcka bränder. I södra Europa hotas igen av en ny värmebölja med temperaturer på över 40 grader. Men i Finland ser det ut att bli ganska vanligt väder i augusti. Och det mer kortsiktiga vädret utlovar klassiskt sommarväder här hemma med sol och svag vind. Det här är nyheter klockan 16 med mig Ellen Es. God eftermiddag. I fotbollen fortsätter FIFA att fatta beslut som väcker kritik då internationella fotbollsförbundet ska ha bildat ett nytt bolag som ska sälja en del av de kommersiella rättigheterna och affärsverksamheten kring fotbolls-VM. Enligt FIFA ska det här öka intäkterna, fördela mer pengar till medlemsförbunden och utveckla fotbollen världen över. FIFA är redan en av världens rikaste idrottsorganisationer och det nya bolaget ska kunna generera upp till 3,7 miljarder euro i intäkter. Ylesportens Hugo Tal Kvist konstaterar att förslaget inte har tagits emot väl.
1: Det har kommit skarp kritik, speciellt från europeiskt håll. Europeiska fotbollsförbundet UEFA, europeiska klubbar och till och med politiker har ju då varit väldigt kritiska mot det hela. De menar då att fotbollen riskerar att behandlas mer som en finansiell tillgång än som en idrott där beslut i första hand fattas utifrån en ekonomisk avkastning snarare än vad som är bäst för sporten, spelarna och supportrarna. Och nu uppges då UEFA planerar ett krismöte med sina 55 medlemsförbund där de kommer att diskutera en bojkott av alla FIFAs turneringar om det här skulle gå i lås.
0: Vad säger man då från Finlands bollförbund?
1: Bollförbundets ordförande Ari Lahti är också väldigt kritisk till det här förslaget. Han tycker då att det här strider mot den europeiska fotbollsmodellen där principen är att sportens intäkter ska gynna sporten och återinvesteras i verksamheten. Frågan har inte diskuterats ännu inom bollförbundet, men Lahti menar att alla medlemmar inom förbundet är negativt inställda till förslaget. Och tidigare i somras så meddelade ju Lahti att bollförbundet stöder Gianni Infantinos fortsatta presidentskap i FIFA, men nu så säger han att frågan kommer att lyftas på nytt inom bollförbundet.
0: Om det här nu går igenom och FIFA säljer då en del av de här rättigheterna till externa investerare, vad kan det innebära för politiken, för publiken?
1: För den vanliga fotbollspubliken så kommer de här effekterna inte märkas direkt, men på sikt kan förändringen påverka hur fotbolls-VM arrangeras och upplevs. Det blir då mer kommersialisering, där fler inblandade sponsorer, mer reklam under matcherna till exempel. Så blir det fler matcher, större turneringar, tryck från investerare. Kan hända att VM måste utökas eller att man måste skapa fler internationella tävlingar. Och framförallt för publiken så högre priser, matchbiljetter, tv-rättigheter och abonnemang kommer att bli dyrare om intäkterna ska maximeras. VM-turneringarna kommer att tvingas anpassas till större marknader där var matchtider, värdländer och marknadsföring kan i högre grad styras av där var intäkterna finns snarare än sportsliga eller supporterrelaterade hänsyn. Det hela är ju balansen i den här kärnan i debatten att FIFA ser det hela som ett sätt att stärka fotbollens ekonomi medan sen UEFA och andra kritiker befarar att de här kommersiella intressena med tiden kan få ett allt större indirekt inflytande över sportens största turnering.
0: Det sa Ylesportens Hugo Tallqvist och jag pratade med honom tidigare idag. Och nu rapporterar den brittiska tidningen The Times att Gianni Infantino har skickat ett brev till FIFAs medlemsförbund där han pressar dem att godkänna hans förslag. I brevet hävdar Infantino att varje medlemsförbund kan få 40 miljoner dollar om de godkänner hans plan. Och rattfyllerierna här hemma har minskat sedan förra året, det meddelar polisen ett pressmeddelande. Grova rattfyllerier minskar med 10% och andelen positiva testresultat sjönk från drogtester sjönk från 29% till 25%. Ett nytt bekymmer enligt polisen berusad körning på elsparkcyklar och unga förare. I sydvästra Europa fortsätter skogsbränderna härja och invånare evakueras från de värst drabbade områdena. Men enligt räddningsdirektör Peter Johansson är det väldigt osannolikt att vi i Finland drabbas av liknande bränder.
2: För det första så är det ofta det här att vegetationen är olika. Så är det ju ofta i de här länderna så är det ganska bergigt. Och då när det blåser från havet och upp mot en bergslutning så det det är en händelse, så är hela slutningen brinnande. Så att det här, vi är ju ändå ett ganska platt land och det tar en ganska lång stund för en brand att det här utvecklar sig så mycket. Det är ganska ovanligt också i Finland att det blir sådana här toppbränder som elden blir så häftig att den löper upp i trädtopparna och därifrån sprider sig då otroligt hastigt. Som tur så har vi oftast sådana här markbränder med.
0: Det sa Peter Johansson. Och för att vara på den säkra sidan utvecklar räddningsverken i Kymmenedalen och Lappland nya sätt att organisera släckningsarbetet av skogsbränder. Om en skogsbrand bryter ut i Lappland idag behövs hjälp från andra håll i landet, men det kan ta upp till 12 timmar innan hjälpen är på plats. I fortsättningen ska samarbete bli snabbare, till exempel med helikoptrar och mer räddningspersonal. Räddningsverkets nya arbetssätt utvecklas tillsammans med inrikesministeriet. Och då många länder i södra och mellersta Europa kämpar med extrema temperaturer finns det tillvidare inget här hemma som tyder på ovanliga temperaturer under de första veckorna i augusti. Det här uppger Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog Evi Silvennoinen. Det betyder att högsta dagstemperaturerna är på lite på över 20 grader och omväxlande väder.
3: Semmosta kesäisen lämmintä, mutta tällä hetkellä ei nämä viitteitä siitä, että olisi esimerkiksi semmoista hellejaksoa nyt odotettavissa.
4: Vädret ser ut att bli somrigt varmt, men för närvarande finns det inga tecken på att en period av värmebölja skulle vara på väg, säger Silvennoinen. Den högsta uppmätta temperaturen i Finland under augusti månad varierar kraftigt. År 2021 var den högsta uppmätta temperaturen i augusti bara 25,7 grader. Mot 33,6 grader år 2023. Alla tiders rekord för månaden uppmättes år 2010 i Lahtis och Heinola. Då var temperaturen 33,8 grader. Det är redan mycket hett, säger Evi Silvennoinen.
3: Se muuttuu epätodennäköisemmäksi sitten, mitä pidemmälle kohti syyskuun alkua mennään.
4: Det blir mer osannolikt ju närmare början på september vi kommer. Medeltemperaturen för dygnet i augusti är 14 grader. Det känns kanske lite då diskussionen i offentligheten domineras av hur högt dagstemperaturerna som mest kan stiga.
3: Jos päivällä on semmoista 20 astetta ja sitten yöllä voi olla semmoista vaikka 12 astetta, niin sitten se humpsahtaa se keskilämpötila sinne jonnekin 14 hujakoille.
4: Det är normalt att det är till exempel 20 grader som mest på dagen och 12 på natten. Då sjunker medeltemperaturen till cirka 14 grader, säger Silvennoinen. Sannolikheten för tropiskt varma nätter minskar annefter.
3: Kyllä kun päivä lyhenee pikkuhiljaa ja alkaa olla sitä vähemmän auringonpaistetta, niin kyllä sitten selvästi viilämpiä varmasti jo ne elokuun lopun yöt on.
4: Då dagen sakta blir kortare och det är mindre solsken, så är nog nätterna klart svalare redan i slutet av augusti.
0: Reporter var A.G. Karlsson. Nu sport. Ishockeyspelaren Kasper Lundell lämnar HFK och flyttar till Nordamerika. Lundell har skrivit på ett kontrakt med AHL-klubben Charlotte Checkers. Charlotte Checkers är farmarklubb till Florida Panthers där Kasper Lundells storebror Anton spelar. Lundell har inte blivit draftad av någon NHL-klubb och har hittills spelat hela sin karriär i Finland. Och fotbollsspelaren Amanda Rantanen återvänder till nationella ligan och topplaget HJK. Rantanen har inte spelat en tävlingsmatch på 2 år då hon dragits med skador och även blivit mamma. Rantanen har senast spelat i Sverige för Örebro och Linköping. Amanda Rantanen kan göra debut för HJK nästa vecka i kvalet till Champions League. Och det blir uppehållsväder i hela landet förutom i Lappland. I västra delarna kan det också regna, så kan det förekomma regn och åskskurar på eftermiddagen. I sydväst kan det bli en dimmig natt, men till morgonen är det klart igen. Dagens högsta temperatur rör sig kring 19 och 26 grader och nattetid mellan 7 och 12 grader. Vinden är till största del svag, men imorgon på dagen tilltar den sydliga vinden. Och på norra Bottenhavet och Kvarken meddelas båtförare för en sydlig vind som imorgon på dagen kan nå 12 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 16 med mig Ellen Ies.

0: större än någonsin. Och även här i Finland, fast vi har helt svala temperaturer, det är ganska behagligt och skönt åtminstone just nu, så jobbas det mycket för att hitta lite nya lösningar för att kunna stoppa klimatförändringen. Mm. Åtminstone dra vårt eget strå till stacken. Men det svåraste är att jag tycker att det låter alltid jätteinvecklat. Jag har svårt att förstå mig på det här, för man brukar prata om kolsänkor, som jag har fått förklarat för mig många gånger, men jag fortfarande så är det lite sådär. Det är lite samma som vissa människor som inte kan lära sig någonsin höger och vänster.
1: Det är sant.
0: Vet du, det kan vara hur enkelt som helst, men man bara förstår det inte. Kolsänkor är en av dem, och det andra är torv, som det också pratas om mycket i politiska diskussioner. Att ska vi ha torv eller ska vi inte ha torv? Och det är farligt. Nej, det är jättebra. Och ska vi ha, vet du, någonting annat istället? Och det är så bra då vi har sådana här raska damer här på redaktionen. Jasmin Urväder.
1: Ja, oh, briljant.
0: Hon vet ju allt, och vet hon inte så tar hon reda på. Och då var ju jag sådär att, men Jasmin, det där med torv, hur var det nu igen?
1: Hur var det nu?
0: Ja. Så vi ska få lära oss lite faktiskt om det här och höra lite mer också om hur torven egentligen fungerar som odlingsunderlag. Så vi kommer att bli klokare. Vi får ännu en chans att förstå det här alldeles strax.

Minst sagt bombastiskt avslut på den här låten av Michael Bublé. Higher heter den, man vet inte riktigt som programledare när, i vilket skede tar den sluten, men där tog den. Hej, och torv ska vi snacka om. Torvens användning som bränsle har minskat radikalt på bara några år på grund av nya EU-regler och ny lagstiftning. Men hur ser det ut inom odlingen där torven länge varit ett populärt alternativ som odlingsunderlag? Vad har man börjat odla istället och hur bra eller dåliga är dessa alternativ jämfört med torven? Det här har vår reporter Jasmine Urveda tagit reda på. Först ska hon

0: också kort berätta vad torv riktigt är och varför den är så problematisk och ja, omtalad.
1: Yle Vega. På fuktiga myrar med tjocka lager av vitmossa och delvis nedbrutna och förmultnade växtdelar finns den, torven. Torven är en jordart som långsamt bildas i de här miljöerna. Och den har kommit att bli problematisk eftersom brytningen av torv genererar så enorma mängder utsläpp och helt enkelt bidrar till klimatförändringarna, precis som fossila bränslen såsom kol, olja och gas gör. Därför vill man minska användningen av torv och ny strängare lagstiftning har på grund av det lett till att torven som bränsle minskas i rask takt. Det här har också lett till att torven som odlingsunderlag inom växthusodlingen också har minskat. Allt fler övergår till andra alternativ såsom stenull eller kokosfiber, men till skillnad från torven är dessa material inte inhemska och allt går inte heller att odla i dessa andra alternativ. En som testat på flera olika slags underlag är växthusföretagaren Emma Granö Ring. Hon odlar mestadels tomater i Närpes område och hon odlar dem just nu i torv.
2: Jag föredrar att odla i torv, så jag har majoriteten i torvsäckar ännu. Jag har testat på kokos i år för första gången och för några år sedan så provade jag på träfiber. Jag tycker att det växtunderlaget som man väljer att odla i är lite så som man är som en person också. Alltså, vad ska vi jämföra det med? Fast ett armbandsur. Vissa människor har en klocka på armen och vissa människor har inte. Och på samma sätt är det lite med underlaget som man odlar i växthuset också. Att vissa odlar med torv och vissa odlar med stenull och sen vissa har andra som mossa och kokos och träfiber och sånt. Att det är lite som så här vad man föredrar, hur man är som person. Då man har stenull kanske man har bättre kontroll över vilka näringsämnen som direkt för att man allting som finns där har man tillsatt dit själv. Och det är som hastigare sån här reaktionstid. Torvmattorna i sig är lite långsammare och det är sånt som jag föredrar helt enkelt, att jag vill ha lite längre reaktionstid.
1: Men det är ju mycket tal nu om att torven, liksom brytningen av torven minskas med ganska rask takt, speciellt den här inom förbränningen, men i sin tur så är det ju odlings- och strötorven hamnar ju på något sätt där i samma veva. Är du orolig för att ditt så att säga favoritunderlag ska, ja, att det ska bli brist på det?
2: Ja, det tycker jag. Alltså jag lärde mig att odla i stenull. Min far var en sån som föredrog stenull och sen testade man fram med åren då man skulle bli en egen odlare att hur är jag som person, att vad föredrar jag? Och då hittade jag torven och det känns som att jag är trygg med den. Så det så här att ska man börja se sig efter något nytt och vad blir det nya och hur länge tar det för att man är trygg med det. I den här odlingssäsongen som vi håller på med just nu så steg priserna på torvförsäljning av, alltså till växtunderlaget. Och det steg så pass högt att jag tog beslutet då att prova ett av våra växthus, att jag satte som kokosmattor in dit istället. Så nu är det ganska avgörande priset, för det är en tuff bransch att klara sig ekonomiskt, att varje liten peng vänder man och vrider på.
1: Mm. Jo, så för din del, handlar det alls om att du skulle tänka att det skulle behöva vara en långsammare övergång, eller känns det bara som att du skulle vilja helt enkelt få fortsätta använda den här inhemska torvunderlaget?
2: Både och. Jag är inte trångsynt av mig på något sätt, så att tänker de avsluta torven så hoppas jag att det är en långsam övergång så att man kan testa på nya grejer och hitta en ny lösning som man är bekväm med. Men givetvis genom att jag trivs så bra med att odla i torven som jag gör så hoppas jag ju att den ska få stanna kvar. Men vi tar ett steg i taget nu bara.
0: Det säger växthusföretagaren Emma Granö Ring, och vi ska fortsätta gräva ner oss i den här torven och alternativ till den, men vi tar och lyssnar på Daniel Ainasoja här emellan. Ace Band heter låten du hör här i Levega.

0: Daniel Ainaso ja det som heter Acemand här i Yle Vega. Vi talar om torven och svårigheten att ersätta den inom växthusodlingen. Orsaken att man vill minska på användning av torv är på grund av de höga koldioxidutsläppen torvbrytningen genererar. Men alternativen till torv har förstås också sina utsläpp. Jasmin Urveder, hon fortsätter nysta i den här problematiken.
1: Torvbrytningen i Finland minskar i rask takt. Men det är inte så enkelt att bara sluta med torv och övergå till klimatvänligare alternativ inom växthusodling. Det konstaterar jag snabbt när jag ringt runt till olika växthusföretagare här i Österbotten. Flera av dem gav mig en ännu mer nyanserad bild över läget faktiskt. Jan Lindberg till exempel, som är företagare vid Malax trädgård, han odlar alla sina tomater och gurkor i stenull. Han har också testat att odla i kokosfiber och tyckte att det gick helt okej. Men tycker samtidigt att det känns jättedumt att köpa det från Indiens Sri Lanka-området på grund av de långa transporterna. Dessutom upplever han att kokosfibrets kvalitet är väldigt varierande. Han ser att där krävs det bra och noggranna leverantörskedjor för att det ska fungera. Stenullen i sin tur är ju problematisk eftersom produktionen också kräver så mycket energi. Lindberg har själv varit i Holland där stenull bland annat produceras och där sker det med gas, alltså fossilt bränsle. Men stenull verkar ändå vara populärt. Vid Pörtum handelsträdgård där driver man upp tomat- och gurkplantor för andra odlare och där är det bara stenull som gäller sedan 15 år tillbaka, säger Anders Åman.
2: Det är nog till 100% stenull som driver upp i.
1: Hur är stenullen då som... Ja, som underlag.
2: Ja, det fungerar bra. Den kommer ju så att säga steril till oss, den här stenullen. Så därför så är det ju lämpligt att, för vi vill ju inte ha sjukdomar med i våra produkter.
1: Är stenullen inhemsk då eller kommer den från utlandet?
2: Den kommer nog från utlandet. Det är ju olika länder i Europa som tillverkar. Så att...
1: Skulle du vilja ha ett inhemskt alternativ då?
2: No, gärna om det ska vara till konkurrenskraftigt pris och kvaliteten ska vara jämförbar, så ska jag gärna köpa.
1: Har ni testat med andra underlag då? Hur har det fungerat i så fall?
2: Nej, inte har vi testat, utan det utgår nog ifrån vad kunderna vill ha.
1: Mm. Och att det är liksom konkurrenskraftiga priser säkert med den här stenullen just nu då? Så.
2: Ja, nu är det ju konkurrenskraftigt, men nu har stenullens pris gått upp nu också på grund av de här oroligheterna i världen. Så att. Mm.
1: Känner du att liksom stenullen, är det framtiden eller är det, skulle du som hellre vilja ha en annan lösning i framtiden?
2: Nå, utvecklingen går ju hela tiden framåt, så säkert kommer det. Det kommer något annat än stenull någon gång, men i nuläget är det nog stenull som gäller.
1: Det säger växthusföretagaren Anders Åman. Men allt kan inte heller odlas i stenull. Vid Korsnäs handelsträdgård påpekar Lisbritt Södergran att blommor inte tycker om stenull. Hon är orolig för vad som händer om produktionen av odlingstorven minskas ytterligare. Kommer vi alltså att kunna odla blommor i Finland i framtiden, frågar hon sig. Uppdrivningen av skogsplantor såsom gran, björk och tall görs också i torv och Jens Lundell, som är en av ägarna till ett företag som är distributörer inom växthusbranschen, säger att det just nu inte finns några realistiska alternativ för torven i just dessa fall. Nya odlingsunderlag kräver dessutom investeringar som just nu inte finns och som företagare kanske man inte heller vill ta risken med nya underlag. Sen krävs det nog också en viss yrkesskicklighet för att alls lyckas, påpekar Lundell. Han tycker därför att det är synd att vi tar bort en finländsk industri på det här sättet. Johanna Smith, som är trädgårdsombudsman vid Österbottens svenska producentförbund, hon är också skeptisk till att man skurit ner på den inhemska torven i så snabb takt.
3: Vi anser ju nog att den har tagit bort, alltså att man har skurit ner på produktionen alldeles för fort, att man skulle ha borde hitta andra alternativ och lösningar före man tar bort den. Stenull används ju i stor utsträckning och så finns det nog några andra alternativ som har tagits fram, men de är ganska dyra, så det är ju också en kostnadsfråga. Alternativet får ju inte vara alldeles för dyrt heller, det måste ju finnas lönsamhet i produktionen också.
1: Hur funkar stenullen då om du skulle jämföra den med torven?
3: Stenullen är ju på ett sätt är ju som ett sterilt material. i och för sig så är den ganska lätt att odla i och med att du kan, får du något bekymmer så är det bara att skölja igenom. Medan torven då håller vatten längre och bättre. Men just med tanke på, ska vi säga, återvinning och kompostering och sånt så är ju torv ett bra alternativ. Och lätt att göra sig av med efter odlingen.
4: Jag vet att det har varit mycket snack om, du sa ju andra alternativ, alltså vass så har jag hört om och sen kokosfiber, ja, och så här, ja. men vad är problemet med typ sådana alternativ?
3: No, kokos används nog som ett alternativ, men sen har ju gjorts försök med, som sagt, vad och vass och lite andra material, men när de inte riktigt har den här samma egenskaperna som torv och som just det här att de håller vatten på samma sätt, att det finns ju, har ju gjorts försök, både Naturresursinstitutet har försök och Novia och olika aktörer, så nog testas det alla möjliga alternativ, men att ännu har inte hittats ett riktigt sådär.
4: Är stenullen, är den inhemsk då eller?
3: Nej, den är inte heller inhemsk. Och här tycker vi ju förstås, nu pratar vi om odlingstorv, men vi har ju, jag menar, vi har använt torv både som bräntorv och sen också som strötorv. Att vi ser ju att det är en sak för beredskapen, att vi blir så beroende av utländska aktörer och deras produkter. Att det är ju lite synd, förstås, jag förstår ju att det ska vara en hållbar produktion och hållbart miljötänk, men ändå så har vi ju en resurs i landet som vi inte använder.
4: Hur snabbt har den här utvecklingen gått, skulle du säga?
3: Den har nog gått snabbt just med det här, ja, vi pratar ju bara några år egentligen som vi börjar fundera på just det här. Jag satt med och utvecklade det här programmet för den här fonden för en rättvis omställning. Mm. Och det är ju, det känns som att bara skulle vara några år sedan, att det har gått nog jättesnabbt.
4: Tror du att vi någon gång kommer att hitta någon, ja, inte vet jag, hållbar inhemsk lösning på det här problemet då? Eller känns det som långt borta?
3: Det hoppas jag att vi hittar förstås. Men för tillfället så känns det lite långt borta.
4: Ja. Är man orolig så där bland odlarna kring det här? Eller känns det som att man ändå har sina lösningar?
3: Nu har man ju sina lösningar, men sen förstås skulle man ju vilja använda inhemska alternativ, och just det här med krisberedskapen. Att vi ser ju, jag menar, så länge det kommer till Finland, så länge allting fungerar, men inte vet vi den, vilken dag det slutar att fungera.
0: Det sa Johanna Smith, som är trädgårdsombudsman vid Österbottens svenska producentförbund. Jasmin Urveden var reporter. Kommer du ihåg Pet Shop Boys? Jag tror att rätt många med lite ålder på nacken och en förkärlek för någon typ av popsyntmusik kommer ihåg just Pet Shop Boys som stora 80-90-talsartister. Sen har ju förstås då artister som tycker om att göra egna versioner av kända hitlåtar. I det här fallet så är det Pet Shop Boys som hade en stor hitlåt med It's a Sin. I något skede för några år sedan så besöt sig svenska rockaren Ghost. Det här är en låt jag vill göra en version på.

0: Jakten på att bli rik drog in mig i startupvärlden. Utåt sett levde jag drömlivet med resor runt hela världen. Men inombords existerade bara ett totalt mörker. Jag heter Tommy Kaukinen. Lyssna på mitt sommarprat.
1: Det här sommarpratet kan du höra efter klockan 12 och efter klockan 18 på Yle Vega eller när som helst på arenan.

0: Coldplay, en av deras mest kända låtar, Fix You, hör du här i Yle Vega. Finns faktiskt en liten röd tråd mellan Coldplay och det var jag tänkte prata om nu. Mannen som är i rubrikerna idag också var första nyhet i den tidigare nyhetssändningen som ni kunde höra här i Yle Vega för ungefär 45 minuter sedan, så heter ju Gianni Infantino. En man det talas väldigt mycket om, en man som det hördes väldigt lite om under fotbolls-VM. Man kunde se honom då han ofta satt vid olika arenor i Mexiko, i USA och Kanada var fotbolls-VM ordnades. Då oftast då med någon känd kanske statsminister eller kung eller vad det nu sen då kan ha varit där som ville komma och titta på sitt lags eller sitt lands match. Varför är han i rubrikerna då? Nu, vi hade faktiskt en liten snackis med Hanna tidigare idag om det här för att sammanfatta läget. Sen har ju också saker utvecklats här under den här dagen och jag har lite på känn på att det kommer att bli en följetong det här hos oss och överallt annanstans också de kommande dagarna, veckorna och kanske till och med månaderna. Men så här lät det tidigare.
1: Dagens Infantino.
0: Vi har ju gjort så många fina jinglar den här sommaren här till olika delar i det här programmet. Vi borde ha en Infantino-jingel.
1: Ja, vi borde ha någonting i den stilen.
0: Jag har nämligen en riktig bomb som igår slog ner i fotbollsvärlden. Så det passligt att vi just slutar sen. Jag undrar om de har någon sån här tanke. Att de vet att vi inte nödvändigtvis gillar FIFA och det vad de håller på med här. Enligt den brittiska tidningen The Times och alla andra tidningar i hela världen just nu idag så planerar FIFAs ordförande, vår gode vän, den varme härliga Gianni Infantino. Han har planer.
1: Jukka är alltså ironisk.
0: Ja, är cynisk och ironisk. Han planerar alltså att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare. Hur låter det i dina öron?
1: Men alltså, fotboll tillhör ju inte Infantino eller FIFA. De äger, man kan ju inte äga en sport,
0: nej,
1: eller?
0: Nej. No, han tycker att man kanske kan det.
1: Okej.
0: Okay. Och han då, det är väl rättigheter mycket det handlar om. Och sån här tanken är att man ska baka ihop herrarnas, damernas och klubblagens VM i ett helt nytt bolag. Det är som ett bolag av de här tävlingarna. Och privata investerare ska få köpa in sig ungefär så det till 20-30%. Så inte hela, det är inte så att han säljer alltihop, men en stor del nog av det här. Och det här handlar då om miljardtals euro eller dollar, vad man nu vill använda. Och gissa Hanna, vem som förväntas bli chef för det här nya bolaget om några år? Kan det kanske vara?
1: Ja, bra fråga.
0: Gianni? Ja. Själv?
1: Ska han själv bli chef för det här?
0: Ja.
1: Han är ju chef för FIFA nu då.
0: Mm.
1: Och så ska han bilda ett bolag. Han ska sälja. Ja, vad är det han ska sälja? Alltså, kan man liksom sälja fotboll?
0: Det, på något vis.
1: Sälja rättigheterna till att ordna de här tävlingarna. Det är väl det som man säljer.
0: Det man säljer.
1: Ja.
0: Han alltså förväntas då bli chef för det här nya bolaget och efter att hans tid i FIFA då är över. Och enligt uppgifterna så kan han kamma hem då en monsterlön på 56 miljoner euro i år. Så det är ju inte så pro bono. Att han skulle göra det gratis eller för fattiga.
1: Av kärlek till sporten. Eller?
0: Men det är ett krävande jobb det här. Då måste man få 56 miljoner. Det är ungefär 10 gånger mer än vad han tjänar idag. Det här är ju då förstås inte gått väl hem hos någon. Väl egentligen. Jag har inte hört någon egentligen prata positivt om det här. UEFA, det europeiska fotbollförbundet, så det har redan gått i taket och säger att man inte kan sälja, som du säger Hanna här, fotbollens själ. Samtidigt finns det stora farhågor om att det här kommer att pressa spelarnas schema ännu mer. Vi skulle komma ihåg att spelarna ändå i centrum här, trots det vackra med fotboll och tanken. Och de här spelarna spelar ändå massiva mängder matcher med sina klubbar.
1: Mm.
0: Vad man vill göra här, och det här kan man kanske dela och fundera att vad är det sen då, är det, skulle det vara bra eller inte? Men det är att man vill göra VM till en turnering som skulle vara oftare. För nu är det ju bara vart fjärde år.
1: Ja.
0: Tar du till exempel vart annat år eller något liknande. Att man försöker, och då finns det ju mer pengar i det. Oftare tävling och mer pengar. Och sen en annan grej som nu kanske kan göra länder som Finland smått nöjda är det att man skulle öka antalet lag som ha möjlighet att spela då i det här VM. Så att det skulle förstås öka kanske Finlands chanser att vara en del av en sån här slutturnering.
1: Ja, men blir det inte att man får vara med lite sådär för att de tycker synd om en då eller vill tjäna pengar?
0: Det är ett argument som används ofta, att det blir nog lite, det är inte lika sådär prestige på något vis att
1: Kanske man skulle ha lite sådär som de har på stafettkarnevalen, vet du, A-laget och B-laget. Ja. Att vart fjärde år så spelar då de som är hör till den bättre halvan. Lite som man menar gör i hockeyligan nu också efter den här säsongen. Och så skulle man ha vartannat år, skulle man ha då Finland och de andra som inte nu, vem annars skulle kunna vara där? Mm. Nordkorea kanske, jag vet inte.
2: Vi är väl någonstans där, jag vet inte vad vi rankade nu, men vi har varit ganska länge där mellan 50, 60, 70.
1: Ja, nej, men man skulle ha liksom de 40 bästa i vart färdig år och sen liksom 40, plats 41 till 80 vart annat år. Nu skulle man ju, jag tror att man skulle kunna nog sälja biljetter där också.
2: Helt säkert.
1: Nu börjar det låta som jag skulle jobba.
2: Jag
1: börjar söka jobb hos Gianni.
2: Jag ska kolla Giannis nummer här så kan jag fixa kanske en träff eller något. Men intressant, det är spännande och det här är förstås en stor snackis eftersom det var fotbolls-VM nyss och det var mycket snack kring det och Gianni Infantino har nu fått en ganska stor roll i det. Det var några timmar sedan och den här sagan den fortsätter ännu. Ni hörde om det i nyheterna, jag skulle inte förvåna mig om det kommer en gång till ännu här. Men så mycket kan jag sammanfatta att Gianni Infantino nu har skickat iväg ett så kallat privat meddelande till alla de här över 200 förbundena när det gäller fotboll och lova då ganska saftiga tillskott i budgeten om det så att man godkänner. Men man har bara 53 dagar på att fundera. Det låter lite så här mafiafasoner det här. Men vi här i media är förstås glada för att det här är en följetong som heter Duga. Det här är ju som att kolla in en jag vet inte, en dramatisk thriller, tv-serie, film väl själv. Här är Robert Plant, det här är 29 Palms.

Robert Plant, 29 Palms här i Yle Vega, då klockan är 4:05. Nyheter blir det om 4 minuter. Och jag får på samma gång tacka för sällskapet. Otroligt trevligt idag med massa allt möjligt som vi har både lärt oss och skrattat till. Och det ena med det tredje. Imorgon igen så är det ny fart avfärd där strax efter klockan 1. Direkt efter långa vädret så är vi i farten igen. Så det ska du inte missa. Jag har redan några godbitar på kommande så att... Ja, jag säger bara, missa inte morgondagens sändning. Jag lämnar dig med Stevie Wonder om Superstition. Hanna Norrena och Jukka Isöki säger tack för sig och vi återkommer.

0: Den kritiserade fotbollschefen Gianni Infantino vill privatisera delar av fotbollen. Godkänn förslaget eller få mindre pengar, säger han nu till kritiker. Att göra orosanmälningar av ren illvilja belastar systemet och tar bort resurser från de som faktiskt behöver hjälp. Europa brinner och tampas med värmeböljor, men i Finland ser augustivädret ut att bli högst normalt. Också det mer kortsiktiga vädret utlovar klassiskt sommarväder med sol och svag vind. Det här är nyheten klockan 17 med mig Ellen Ies. God onsdags eftermiddag. I fotbollen fortsätter FIFA att fatta beslut som väcker kritik då det internationella fotbollsförbundet ska ha bildat ett nytt bolag vars syfte är att sälja en del av de kommersiella rättigheterna och affärsverksamheten kring fotbolls-VM. Förslaget har kritiserats från det europeiska fotbollsförbundet, Asiens fotbollsförbund och det kontinentala fotbollsförbundet för Nordamerika, Centralamerika och Karibien. Enligt Ylesportens Hugo Tallqvist har kritiken främst riktats mot att pengarna befaras ta över sporten.
1: De menar då att fotbollen riskerar att behandlas mer som en finansiell tillgång än som en idrott där beslut i första hand fattas utifrån en ekonomisk avkastning snarare än vad som är bäst för sporten, spelarna och supportrarna. Och nu uppges då UEFA planera ett krismöte med sina 55 medlemsförbund där de kommer att diskutera en bojkott av alla FIFAs turneringar om det här skulle gå i lås.
0: Vad säger man då från Finlands bollförbund?
1: Bollförbundets ordförande Ari Lahti är också väldigt kritisk till det här förslaget. Han tycker då att det här strider mot den europeiska fotbollsmodellen där principen är att sportens intäkter ska gynna sporten och återinvesteras i verksamheten. Tidigare i somras så meddelade ju Lahti att bollförbundet stöder Gianni Infantinos fortsatta presidentskap i FIFA, men nu så säger han att frågan kommer att lyftas på nytt inom bollförbundet.
0: Om det här nu går igenom och FIFA säljer då en del av de här rättigheterna till externa investerare, vad kan det innebära för politiken, för publiken?
1: För den vanliga fotbollspubliken så kommer de här effekterna inte märkas direkt, men på sikt kan förändringen påverka hur fotbolls-VM arrangeras och upplevs. Det blir då mer kommersialisering, där fler inblandade sponsorer, mer reklam under matcherna till exempel. Och framförallt för publiken så högre priser, matchbiljetter, tv-rättigheter och abonnemang kommer att bli dyrare om intäkterna ska maximeras. VM-turneringarna kommer att tvingas anpassas till större marknader där var matchtider, värdländer och marknadsföring kan i högre grad styras av där var intäkterna finns snarare än sportsliga eller supporterrelaterade hänsyn. Det hela är ju balansen i den här kärnan i debatten att FIFA ser det hela som ett sätt att stärka fotbollens ekonomi medan sen UEFA och andra kritiker befarar att de här kommersiella intressena med tiden kan få ett allt större indirekt inflytande över sportens största turnering.
0: Det sa Ylesportens Hugo Tallqvist då jag pratade med honom tidigare idag. Och nu rapporterar den brittiska tidningen The Times att Gianni Infantino har skickat ett brev till FIFAs medlemsförbund där han pressar dem på att godkänna hans förslag. I brevet hävdar Infantino att varje medlemsförbund kan få 40 miljoner dollar om de godkänner hans plan och om förslaget avslås skulle förbundens finansiering bli nästan 75% mindre. Så till en brottsnyhet. En central person i ett investeringsbedrägeri i Finland har nu gripits. Det handlar om ett bolag med adress i Helsingfors som lurar offren att investera i biomassa i Finland. Helsingforspolisen har i flera år försökt få tag på personerna bakom bolaget utan att lyckas. I våras ska ändå den huvudmisstänkta ha gripits i Colombia enligt flera medier. Han var efterlyst av myndigheterna i Belgien som också har utrett bolaget. Hela utredningen har nu flyttats från Finland till Belgien, meddelar Helsingforspolisen. Helsingfors stads sociala sektor får in upp till 20 ogrundade orosanmälningar i veckan och igår meddelar riksdagsledamot Fatim Diarra att någon gjort en ogrundad orosanmälan om henne. Många gånger görs orosanmälningar av ren illvilja.
2: Varje ogrundad orosanmälan kräver resurser av städer och kommuner. I Helsingfors säger Henna Niranen, som är tillförordnad chef för ungdomsverksamheten och det sociala arbetet för vuxna, att alla över de 20 000 anmälningar som kommit in bara i år behandlas på samma sätt. Staden har ingen egentlig statistikföring på hur många orosanmälningar som gjorts av ren illvilja eller mobbning, men Niranen säger att det rör sig om 10-20 i veckan. Mängden går också i cykler. Inför val är det till exempel vanligt att det görs orosanmälningar om politiker.
3: Siinä voi olla taustalla esimerkiksi ihan silkka kiusaaminen taikka sitten.
2: Det görs ogrundade anmälningar om såväl offentliga personer som vanliga kommuninvånare. Orsaken kan vara att man vill göra det på pinchiv eller att man anser att personens värderingar är väldigt långt från ens egna. Det här kommer ofta fram i själva anmälningarna, säger Henna Niranen vid Helsingfors stad. De grönas riksdagsledamot Fatim Diarra meddelade igår på sociala medier att någon gjort en orosanmälan om henne. Diarra lyfter fram hur en dylik anmälan påverkar socialtjänstens resurser på ett negativt sätt. Henna Niranen säger att det är bort från dem som verkligen behöver hjälp.
3: No totta kai joka ikinen aiheettomasti tehty ilmoitus vie meiltä turhaan työaikaa sosiaalialan ammattilaisilta ja se on aina pois.
2: Det är klart att varje ogrundad anmälan förbrukar våra resurser och tar upp socialtjänstens arbetstid i onödan. Det är alltid bort från dem som i själva verket är i behov av socialvård, säger Niranen. Henna Niranen betonar ändå att de flesta anmälningar görs på grund av en äkta oro, till exempel för en anhörig.
4: Reporter var Katarina Salo. Då många länder i södra och mellersta Europa kämpar med extrema temperaturer tyder inget på ovanliga temperaturer i Finland under de första veckorna av augusti. Det här uppger Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog Evi Silvennoinen. Det betyder att den högsta dagstemperaturen är på lite över 20 grader och omväxlande väder.
5: Semmoista kesäisen lämmintä, mutta tällä hetkellä ei nämä viitteitä siitä, että olisi esimerkiksi semmoista hellejaksoa nyt odotettavissa.
6: Vädret ser ut att bli somrigt varmt, men för närvarande finns det inga tecken på att en period av värmebölja skulle vara på väg, säger Silvennoinen. Den högsta uppmätta temperaturen i Finland under augusti månad varierar kraftigt. År 2021 var den högsta uppmätta temperaturen i augusti bara 25,7 grader. Mot 33,6 grader år 2023. Alla tiders rekord för månaden uppmättes år 2010 i Lahtis och Heinola. Då var temperaturen 33,8 grader. Det är redan mycket hett, säger Evi Silvennoinen.
5: Se muuttuu epätodennäköisemmäksi sitten, mitä pidemmälle kohti syyskuun alkua mennään.
6: Det blir mer osannolikt ju närmare början på september vi kommer. Medeltemperaturen för dygnet i augusti är 14 grader. Det känns kanske lite då diskussionen i offentligheten domineras av hur högt dagstemperaturerna som mest kan stiga.
5: Jos päivällä on semmoista 20 astetta ja sitten yöllä voi olla semmoista vaikka 12 astetta, niin sitten se humpsahtaa se keskilämpötila sinne jonnekin 14 hujakoille.
6: Det är normalt att det är till exempel 20 grader som mest på dagen och 12 på natten. Då sjunker medeltemperaturen till cirka 14 grader, säger Silvennoinen. Sannolikheten för tropiskt varma nätter minskar an efter.
5: Kyllä kun päivä lyhenee pikkuhiljaa ja alkaa olla sitä vähemmän auringonpaistetta, niin kyllä sitten selvästi viilempiä varmasti jo ne elokuun lopun yöt on.
6: Då dagen sakta blir kortare och det är mindre solsken, så är nog nätterna klart svalare redan i slutet av augusti.
4: Reportar var A.G. Karlsson. Under det kommande dygnet blir det uppehållsväder i hela landet förutom i Lappland. I västra delarna kan regn och åskskurar förekomma på eftermiddagen och i sydväst kan det bli en dimmig natt, men till morgonen så blir det klart igen. Dagens högsta temperatur rör sig kring 19-26 grader, nattetid mellan 7-12 grader. Vinden är till största del svag, men imorgon på dagen tilltar den sydliga vinden. På norra Bottenhavet och Kvarken meddelas båtförare för en sydlig vind som imorgon på dagen kan nå 12 meter per sekund. Det här var nyheten klockan 17 med mig Ellen Ies. Och nyhetspodden idag handlar om dådet mot Pride-firandet i Berlin. Vi ska få höra en person som befann sig på evenemanget.
7: It doesn't matter where you come from or who you are, we are all the same. And it's just a reason to celebrate and enjoy the day because we have to
8: en fest som skulle handla om människors lika värde och inkludering. Den blev något helt annat under lördag kväll i Berlin. Kring klockan 10 på kvällen körde en bil in i en folkmassa vid Pride-firandet där 29 skadades och en kvinna är död. Du lyssnar på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och idag ska vi prata med någon som befann sig på plats vid Pride-firandet i Berlin, Dan Ekholm.
9: Vi var en grupp från de nordiska ambassaderna i Berlin som gick i ett tåg tillsammans med övriga ambassader, och sammanlagt var det ungefär 100 000 deltagare som gick i den här paraden, och det var jättegod stämning, det var vackert sommarväder, 28 grader varmt och folk var glada och det var sådär en uppsluppen stämning som det nu brukar vara i såna här sammanhang på Christopher Street Day eller Pride-parader som det också kallas.
8: Det här säger alltså Dan Ekholm. Han är tidigare journalist bland annat här vid Svenska Yle och jobbar idag vid finska ambassaden i Berlin. I lördags gick han och kollegorna alltså i Pride-paraden under dagen. Efter några timmar blev de trötta i den europeiska hettan och gick för att äta. Så småningom började dagen avrunda för kvällen.
9: Sen på kvällen gick jag hem och tittade på tv och sådär, och tänkte nästan somna. Men hade balkongdörren öppen och jag bor mitt i stan, så jag hörde helikopter surrande och ovanligt mycket utryckningsfordon. Alltså i en storstad som Berlin så är det alltid någon ambulans eller någon polisbil som tjutar någonstans. Men det var så intensivt och det var så ihållande det här oväsendet, så jag tänkte, vad är det som har hänt? Och då gick jag in på en webbplats, en tidning, en Berlin-tidning, och kollade, och då stod det att det själva partiet där framför Brandenburger Tor, alltså den här porten som är den här symbolen för Berlin, så där hölls ett party och en konsert med kända popartister, och den hade avbrutits på grund av ett allvarligt läge som det hette. Och då tänkte jag, nu, vad är det här för någonting?
8: Och vad var det egentligen som hände den där kvällen i Berlin? Nu vet vi att det var en 21-årig man vid namn Abdul Balut som begick dådet. Han körde en vit skåpbil in i en folkmassa och krockade in i ett träd. Med sig hade han också ett eggvapen som han skadade flera personer med innan han flydde. Ungefär ett dygn senare, under söndag kväll, hittades Balut i en koloniträdgård ungefär 10 km bort från brottsplatsen, och där försökte han attackera polisen med ett eggvapen men sköts istället ihjäl. Abdul Balut misstänkts ha utfört den här attacken mot Pride-firandet med islamistiska motiv. Han var tysk medborgare med libanesiska föräldrar, och han har tidigare varit fängslad i Libanon för att ha försökt ansluta sig till IS-styrkor. Han avtjänade dessutom under tiden av dådet ett villkorligt tyskt straff för att ha planerat ett våldsdåd, och här är nyckelordet villkorligt. Han satt alltså inte fängslad. Ja, frågade Dan hur han upplevde stämningen i Berlin under tiden som följde dådet.
9: Ja, alltså det var väldigt betryckt. Sen på söndag morgon när jag vaknade och började följa med efter att ha sovit några timmar, och då, i det skedet var det klart att det fanns något islamiskt.

0: Som jag för övrigt cyklar genom varje dag till jobbet, för att ambassaden ligger i ena änden och jag bor i andra änden. Så att det visar sig sen att det här är just uttryckligen längs den stig som jag cyklar när jag cyklar till jobbet. Och jag måste sen, när jag insåg det här, så måste jag gå dit och titta på det, hur det såg ut, och man såg blodspåren och hjulspåren, och jag hade liksom skrapat upp barken på träden i parken, och sen gick jag nästan ända fram till den här kraschade skåpbilen då, som hade kolliderat med ett träd. Det var ju avspärrningar där närmast den och så. Och det var lite chockartat nog på något sätt. Det kändes att det här kom så nära på så många håll. Både liksom geografiskt och det att man hade varit med i det här evenemanget tidigare på dagen innan och så där. Överraskad är jag inte. Jag hade på något sätt känt att man måste vara liksom beredd på sånt här, för att sånt här kan hända, och hatbrott så har det varnats för, om det så gäller hatbrott som kommer från högerextrema grupper eller från islamistiska grupper.
1: När jag tänker på Berlin tänker jag dels på historia men också på kultur, och jag tänker på det som ett ställe som är väldigt fritt och öppet. Många subkulturer och andra grupper människor frodas i Berlin. Kan ett sånt här dåd på något sätt hota det här ryktet, tror du?
0: Ja, alltså, din bild av stan är ju alldeles korrekt. Det är ju precis så som de flesta uppfattar den. Och det kan ju hända att folk nu åtminstone tillfälligt kanske till och med känner att de vill undvika Berlin eller så. Men jag tror väl att alltså, den här stan har upplevt så mycket våld och så mycket ondska under årens lopp. Att det är liksom... I den här stan så startades två världskrig, eller beslutet om dessa världskrig fattades i denna stad. Och de människor som har bott här har både varit förövare och offer. Och det har också liksom präglat den här stadens kultur. Men när man lyssnar på folk liksom... vad de säger, företrädare för Christopher Street Day eller också vad politiker säger, så är det att vi ska inte låta oss skrämmas, utan det här är ju liksom, för det är ju det de vill, att då ger man ju efter för det som en terrorist vill och så. Men att det här utredningsarbetet, dels om hur själva det här dådet har gått till, och kommer säkert att fortgå. Och sen den politiska diskussionen som just handlar om att har myndigheterna gjort något fel när de ändrade den här domen till villkorlig och släppte ut honom ur fängelse. Och han var ändå utsatt för övervakning. Hans telefon övervakades åtminstone, man har inte berättat alla taktiska detaljer kring på vilket sätt man övervakar honom. Men trots det så jag menar, han var inte någon obekanting för polisen, utan man visste att det här är en potentiell farlig person. Men hade då bedömt att han kanske hade liksom lugnat ner sig, att det var liksom i ungdomens iver eller någonting sånt. Och han hade också gått till ett sånt här antiradikaliseringsprogram i fängelse för att då liksom komma ifrån sina våldstendenser, men det hade då tydligen inte hjälpt. Och så att det är den ena diskussionen. Sen överhuvudtaget, det islamistiska hotet kanske inte har varit lika tydligt den senaste tiden. Det finns så många andra krishärdar som i världen, och saker som också når oss i Europa. Så att det här islamistiska hotet, så kanske talas det inte om lika mycket som det gjorde kanske för 10 år sedan. Sen är det ju en sak som man ska komma ihåg, och det är att det är val i 3 delstater i östra Tyskland i september. Lite olika datum, men

0: Det är i Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern uppe vid Östersjökusten och sen i delstaten Berlin. Berlin är inte bara en stad utan också en delstat av de här Tysklands 16 delstater. Och det här, det kan hända att det här har då politisk inverkan på dels på diskussionen och dels också på valresultatet, det får man se. Men det tror jag åtminstone att det kommer att prägla debatten under de kommande veckorna, det är alldeles tydligt.
1: I maj i år pratar vi om ett missnöje i Tyskland i nyhetspodden. Jag kan länka till det avsnittet i Yle Arenan ifall du vill lyssna. Men det visar sig alltså att förbundskanslern Friedrich Merz, han är inte alls så omtyckt i hemlandet. Ekonomiska tuffa tider blandat med att Merz går på invandrare och har svårt att hitta ett bra tilltal till kvinnor är några orsaker. Men jag undrar hur han har hanterat den här tragedin i Berlin med tanke på missnöjet, och borde inte den här tragedin på något sätt vara en möjlighet för honom att ena tyskarna?
0: Jag tycker att förbundskansler Friedrich Merz förhöll sig väldigt försonande och enande, och han deltog i en minnesgudstjänst på söndagen här i Berlin och höll ett fint tal, och jag tror att det uppskattades av många, det tror jag verkligen. Och det kan vara som en förenande faktor, men parallellt med just den här frågan så är det liksom många andra inrikespolitiska problem i Tyskland som är akuta, och som, så att jag tror inte att liksom den här känslan av enighet och solidaritet och kampen mot terrorism och förtryck kommer att vara det som kanske dominerar sinnebilden särskilt länge, utan ska vi säga, jag tror att vardagen och de andra politiska frågorna vid sidan av också pockar på uppmärksamhet, och det är besvärligt. Vi lever i såna tider att för många demokratiskt valda ledare så är det ett trycket fruktansvärt hårt att leva upp till förväntningarna, och viljan att ingå kompromisser så är betydligt mindre än tidigare. Och det sker en polarisering i samhället som gör att det är svårare att ingå politiska kompromisser än vad det var tidigare. Samtidigt som de ekonomiska svårigheterna och alla andra svårigheter som vi inte behöver räkna upp i det här sammanhanget som gör att det ser ganska dystert ut. Men det som jag tycker att den tyska regeringen är väldigt medveten om, och det är det att de vet sitt ansvar, för att de kan inte låta liksom det här landet falla i kaos. För så var det på 1930-talet när det var svår ekonomisk kris efter börskraschen 29. Så gav det sen en grogrund för Hitler och hans banditer. Och det vill man inte uppleva på nytt, och därför tror jag att man liksom, trots alla stora svårigheter som man drabbas av, försöker bita ihop och måste lära sig att bli bättre på att göra kompromisser, även om sociala medier polariserar och vill att man ska bli ännu radikalare åt alla möjliga håll, istället för att respektera sin politiska motståndare eller ens partner i regeringen och ingå kompromisser och försöka göra en bättre värld, även om stegen är ganska små.
1: Några saker att hålla koll på i tysk politik då, med andra ord detta år. Tack för det här, Dan.
0: Tack.
1: Du har lyssnat på nyhetspodden med mig, Maja Nordman, och Dan Ekholm på plats i Berlin. Jonny Aspelin har mixat det här avsnittets ljud och Alexander Bejar är

0: Sverige.
1: Jag är Anders Mård och till vardags jobbar jag som utrikesreporter här på Svenska Yle. Den här veckan är jag gäst i politikens sommarserie om Ryssland och om krigströttheten breder ut sig allt mer i det ryska samhället.
2: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.

I Spanien får omkring 20 000 invånare väster om huvudstaden Madrid återvända hem ikväll efter att ha evakuerats undan de omfattande skogsbränderna i området. Enligt premiärminister Pedro Sánchez är de kommande 12 timmarna avgörande för släckningsarbetet där. Sen bränderna bröt ut förra veckan har nästan 80 000 hektar mark förstörts nära Madrid och staden Avila. Räddningsverken i Kymmenedalen och Lappland utvecklar nya sätt att organisera släckningsarbetet av skogsbränder här hemma. Om en skogsbrand bryter ut i Lappland idag behövs hjälp från andra håll i landet, men det kan ta upp till 12 timmar innan hjälpen är på plats. I fortsättningen ska samarbetet bli snabbare, till exempel med hjälp av helikoptrar och mer räddningspersonal. Räddningsverkens nya arbetssätt utvecklas tillsammans med inrikesministeriet. Olycksutredningscentralen Otkes inleder inte en säkerhetsutredning om flygplansolyckan i Hyvinge. Det var en vecka sen på måndag som ett eldrivet småflygplan kraschade vid en motorbana i Hyvinge. Två personer var ombord på planet, en av dem omkom och den andra skadades allvarligt. Enligt Östra Nylands polisinrättning störtade planet strax efter att det hade lyft. Under olyckskvällen undersökte Otkes platsen där planet kraschade. Den utredningen publiceras inom några veckor. I södra Japan har mer än 100 efterskalv skakat ön Kyushu efter gårdagens stora jordbävning. Risken för efterskalv är hög under de kommande dagarna och också de skalven kan vara starka, varnar Japans meteorologiska institut. Igår eftermiddag lokaltid inträffade en jordbävning med en magnitud på 7,1. Åtminstone 13 personer omkom och många saknas fortfarande. I Kenya har 15 elefanter dött under en kort tid. Myndigheterna misstänker att de kan ha förgiftats. Dödsfallen har registrerats från slutet av juni till slutet av juli i området kring den kända nationalparken Amboseli som gränsar till Tanzania och berget Kilimanjaro. Uppskattningsvis 2000 elefanter lever i Amboseli-området. De har också tidigare råkat ut för förgiftning på grund av tjuvjakt och annan mänsklig kontakt. Det här var nyheterna klockan 18 med mig, Ida Rislaki.

Jag har under mitt 46-åriga liv ofta gått min egen väg. Inte för att det nödvändigtvis varit smart, utan för att jag helt enkelt måste. Det börjar med en liten viskning i kroppen. Lyssnar jag inte så övergår den i ett ångestskrik som jag inte kan ignorera. Och så tvingas jag inför ett val. Fortsätta med vad jag gör och må dåligt. Eller sluta och hoppa in i det okända. Jag kunde aldrig tro att den skulle börja viska när allt i mitt liv var precis som jag ville. När jag levde det liv jag drömt om. Ett eget bolag, resor runt hela världen, möten med mina idoler och massor av spännande projekt. Ett sociala medier flöde med glada bilder från Madrid, New York, London, Tokyo, Singapore. Middagar, mässor, Formel 1, Real Madrid-matcher. Ändå sitter jag på hotellrummet i Singapore den där morgonen i november 2017. Med en viskning som övergått i ett skrik. Det gör ont i hela kroppen. Andningen är kort och hackig. Och inuti mitt huvud är allt ett ändlöst mörker. Jag vill bara att allt ska vara över. Så jag öppnar mobilen och skickar ett mejl till mig själv. Det är bara några rader. Men jag är rädd att jag i framtiden kommer glömma hur jag mått annars. Jag vet om att mitt framtida jag kommer romantisera allt. Kasta ett guldskimmer på mitt liv. Den äran tänker jag inte ge den. Jag skriver för första gången orden som jag varit rädd att skriva. Jag är deprimerad. Och trycker på sänd. Hur kunde det bli så här? Mitt i min dröm. Jag heter Tomi Kaukinen och idag kommer jag prata om hur jag förlorade mig själv i jakten på pengar. Hur det är att leva med en leende depression och hur man kan hitta någon typ av mening i allt det här.

Jag tycker det är fascinerande hur mycket av våra liv som bestäms av en människa med begränsade erfarenheter, gränslös naivitet och inte ens en fullt utvecklad hjärna. Av ett barn helt enkelt. Och sen ska man som vuxen hantera och finna sig i de beslut man som tonåring tagit. För visst är det så livet fungerar. Vi ska besluta om att utbilda oss, vad vi ska bli. Och sedan står vi där som vuxna och ifrågasätter allt. Tog jag verkligen rätt beslut? Var det här rätt utbildning? Var det här allt? Jag måste fråga någon annan vuxen, tänker man. Och sen märker man att alla går och brottas med de här sakerna. Och att det inte finns några vuxna att fråga längre. För ingen är ju vuxen inombords. Jag minns att jag som barn ville bli veterinär. Tills jag som tonåring inte längre ville bli någonting. Tonårstiden sammanföll nämligen med den moderna musikhistoriens toppår. Början av 90-talet. Först kom Nirvanas Smells Like Teen Spirit. Och sen Metallicas Black Album. Och därefter en hel drös som vi idag kallar klassiker. Och som i ett vips så försvann min studiemotivation. Från bäst i klassen till sämst i klassen. Och när man sen struntar i gymnasiet så blir framtidsutsikterna i stort sett obefintliga. Och så stod jag plötsligt en dag på en byggarbetsplats och bar betongsäckar. Det var inte så här det skulle bli. Nåja, jag följde åtminstone ett mönster i släkten. Alla var arbetarklass. Utan gymnasieutbildning och annan kompetens så fick jag göra de uppgifterna som ingen annan ville göra. Först blev det asbestsanering och sen städning av tunnlarna i Stockholms tunnelbana. Ett jobb som utfördes mellan midnatt och 3 och 4 på morgonen, då de flesta linjer inte längre gick. Jag minns hur jag kände att jag inte alls hörde hemma där. Hur jag skämdes inför andras blickar när jag gick runt i mina blåkläder. Det här var inte jag. Den de andra såg stämde inte överens med den jag såg. Jag ville kasta av mig kläderna och skrika: "Det finns så mycket mer här inne än vad ni ser, förstår ni inte?" Och det är väl något vi alla brottas med. Att hur vi uppfattas utåt ska reflektera den vi är inuti. Och alla smarta pratar alltid om att man ska strunta i vad andra tycker. Men jag har alltid tyckt att det var det dummaste jag hört. Vadå att vi inte bryr oss om vad andra tycker? Det är ju en helt allmänmänsklig sanning. Det är klart vi bryr oss. Och ärligt talat känns det ofta som att de människor som säger sånt är just de som bryr sig mest. Varför annars säga det? Vi bryr oss och jag brydde mig. Det fanns en tydlig friktion mellan mina olika jag. Och den friktionen fick maximal effekt först efter en kväll innan vi åkte iväg till tunnelbanan. Då en kollega i 60-årsåldern stod med nedböjd nacke och sparkade undan lite smågrus med skorna. Han såg bekymrad och tankspridd ut. Det var ovanligt. Och jag vet inte om han tänkte på att det syntes, eller om det bara var jag som lade märket i hans ändrade hållning. Något störde honom, och jag frågade vad det var. Svaret skickade en idling upp för ryggraden, samtidigt som jag tappade andan. Det var inte riktigt så här jag föreställde mig i mitt liv, att jag skulle pensionera mig som en tunnelbanestädare. Den kvällens komprimerade livsångest har jag aldrig glömt. Åren hade gått, han hade vantrivts precis som jag, men inte tagit steget därifrån. Han hade inte vågat följa sitt hjärta. Jag minns hur jag satt i minibussen med de 6 andra på väg till Alviks tunnelbanestation för kvällens första städning. Jag var helt tyst, med en ångest som vred sig i magen och tryckte runt bröstet. Jag måste härifrån. Men vart? Många har ingen aning om vad drömjobbet egentligen innebär. Det man får via sociala medier och andra människor är ofta inte en ärlig insikt i arbetets vardag, utan en idealiserad version. En bra fråga att ställa är vad exakt består en bra dag av. En annan strategi är att definiera sitt anti-jobb. Vad är det man absolut inte vill göra? Det är mycket enklare att hitta fram till något genom att eliminera alternativ. Negativ information är mycket mer värdefull än positiv. Ett dåligt jobb tenderar aldrig bli bra senare, men ett bra jobb kan mycket väl visa sig vara uselt. Så istället för att fundera på drömjobb,
Ta först bort allt du absolut inte vill göra. Då kommer du närmare. När Michelangelo skulpterade David blev han tillfrågad hur han gick tillväga. Han svarade: "Jag avlägsnade allt som inte var David." Det är genom eliminering av det dåliga som vi kommer närmare. Och sen det där med passion. Jag vill påstå att vi har fått det här med att följa sin passion helt om bakfoten. Passion föregås nämligen av färdighet och expertis, inte tvärtom. Jag tror de flesta känner igen scenariot där man kanske av en slump sätter sig in i någonting. Man börjar förstå det och sedan blir mer och mer intresserad av det och efter ett tag blir man helt uppslukad av det. Vi har alltså inte följt passionen, utan passionen är en följd av en nyfikenhet som utvecklats och fördjupats. Ju mer du investerar i någonting,

kan det kännas som en omöjlig uppgift att välja. Vi sitter och tänker, vad är min passion? Hur kan jag jobba med min passion? Det är fel frågor, tror jag. Frågan man borde ställa sig är, vad avskyr jag inte? Eller lite mildare, vad är jag tillräckligt intresserad av för att orka satsa att bli skicklig på det? Då tillåter man sig låta passionen växa fram ur skicklighet. Pressen blir inte lika stor att välja rätt. Vad valde jag då? Jag valde pengar. Jag hämtade ut olika kataloger och bläddrade bland utbildningarna. Det var Handelshögskolan i Stockholm som fick min uppmärksamhet. I faktarutorna kring utbildningen stod två saker ut. En examen från Handels ledde till högst genomsnittslön och 97% fick jobb efter examen. Haken, ja, den var lite större. Man var tvungen att ha gymnasiebetyg med högsta betyg i alla ämnen för att komma in. Men man ska inte underskatta värdet av att hata sitt jobb i 3 år. Min studiemotivation, den var hög. Jag skrev in mig på vuxengymnasiet och manglade igenom hela den på 2 år med högsta betyg i alla ämnen. Sedan skickade jag in min ansökan till Handels per post och några månader senare, i augusti 2002, stod jag utanför de stora portarna på Sveavägen 65 bland alla propertklädda backslick som osade av självsäkerhet. Nu skulle jag skaffa mig en utbildning och sen skulle jag bli rik. Den första akademiken i min släkt.

författaren och investeraren Nassim Taleb. Han säger: du är rik om och endast om när pengar du vägrar känns bättre än pengar du accepterar. Vi tar ett exempel. Du ska på semester med familjen. Helt plötsligt dyker upp en deal som omfattar stora pengar och som sammanfaller med semestern. Då ställs den här frågan på sin spets. Är du verkligen rik om du ställer in resan med familjen för att tjäna mer? Mitt och Talebs svar är nej. Tänk själv hur många människor som aldrig slutar springa efter pengar, oavsett hur många miljarder de har. Vad är det för rikedom egentligen? Rikedom är när du inte behöver göra avkall på frihet, principer och värderingar. När inget belopp får dig att ställa in det som är viktigt för dig, som resa med familjen. Först då är du rik. När pengar du vägrar känns bättre än pengar du accepterar. Svårare än så är det inte. Därför är Talebs idé om sann rikedom så träffsäker. När det som styr dig kommer inifrån, då är du rik på riktigt. Det handlar alltså inte om belopp, utan om frihet och autonomi. Vid min examen hade jag inte funderat på något sånt. Min högsta prioritet var att tjäna pengar. För pengar, ja, det möjliggjorde saker. Men när jag satte mig vid mitt arbetsbord första dagen på investeringsfonden, då kom verkligheten i kapp. Kontoret låg på femte våningen mitt i Stockholm med fönster som vette mot Hötorget, mot torghandlarna och biografen. På det vita sterila arbetsbordet framför mig stod en laptop med Office-paketet installerat. Min chef kom fram till mig och bad mig analysera en kassaflödesanalys, lära mig den och sedan utveckla modellen. Det jag minns var att det isade till i magen, bröstet snörde ihop sig och jag blev tvungen att dra i mig mer luft som om jag åt en bubbla med syre. Jag lättade på slipsen och vred mig i stolen. Var det här jag studerat för i 4 år? Att sitta och analysera Excel-ark och göra kassaflöden? Stirra in i en skärm och mäcka med siffror? Det hela var ju så odramatiskt. På månaderna på kontoret så bläddrade jag igenom Dagens Industri och andra branschtidningar. Jag kunde knappt hålla ögonen öppna efter första sidan och jag nickade sömnigt åt alla siffror och tomma citat från vd:er och experter. När mina kollegor och deras vänner under luncher och middagar pratade om räntor och aktier så undrar jag om de verkligen tyckte det var intressant eller om de också spelade med. Men jag frågade dem aldrig. Det var nog bara mig det var fel på. Och igen så skämdes jag. Precis som med blåkläderna. Fast nu med kostymen. Lik då kom skammen från friktionen mellan det inre och det yttre. Jag var ju ingen finanskille heller egentligen. Varför stretar min kropp emot så här?

I ekonomisk teori är priset på pengar räntan. På det personliga planet är priset på pengar vad man måste göra för att få det. Tiden i ditt liv som du byter ut för den. De flesta av oss, vi går på autopilot. Vi verkar inte reflektera över den ekvationen. Om den är rättvis och värd det hela. Eller så struntar vi i den. Eller kanske till och med undertrycker den. Och jobba, ja, det måste ju alla göra. Och gör man tråkiga saker är det väl lika bra att man får betalt för det. För regeln i arbetslivet är, ju mer man vill tjäna, desto tråkigare jobb har man. Att tjäna mycket pengar innebär just ofta de här Excel-filerna, Teams, maratons och ändlös rapportering. Däremot är ofta yrken med inverkan på andra människor, såsom lärare, sjuksköterska och liknande, alltid förknippade med låg lön. Så principen blir ofta, lite hårdraget såklart, mycket pengar eller meningsfullt arbete. Undantaget är givetvis den lilla klick som jobbar inom kreativa yrken och lyckas. Skådespelare, sportstjärnor, musiker, författare och så vidare. Vad tycker vi om våra jobb och karriärer då? Gallup gjorde mellan 2011 och 2012 en omfattande arbetslivsundersökning. Miljoner människor över 142 länder. Ja, resultaten, de är nedslående. Bara 13% är engagerade i sina jobb. Resten är oengagerade och en fjärdedel vantrivs. Så om du hatar ditt jobb så är du inte ensam. För de flesta är den moderna karriären bara en lång och tråkig själlös resa mot pensionen som vi gör allt för att låtsas tycka om. Efter 6 år i investeringsfonden klarar inte jag heller mer. Jag måste bort. Jag ville bli företagare, jag ville starta bolag, men jag visste ingenting om att vara företagare. Och desto mindre om teknologi, kodning, appar. Jag gick runt hemma och våndades i ett helt år. Sömnlösa nätter, ångest och ett konstant ältande. Vågar jag hoppa av? Tänk om jag misslyckas. Om jag förlorar mina besparingar. Och hemska tanke, tänk om jag gör konkurs och blir svartmålad för resten av mitt liv. Och där dök viskningen upp igen och blev till ett skrik. Att stanna skulle göra saker ännu värre. Jag minns när jag sa upp mig. Min chef kunde inte tro sina öron. Inte mina vänner heller. Så du ska alltså ge upp allt mitt i karriären, lön och bonusar. Ja, jag ryckte på axlarna och förklarade att jag måste. För visst måste jag. Jag såg inte ut en sekund till med att låtsas gilla finans, gå runt i kostym och prata räntor. Det var inte jag. Som tur var jag fortfarande så i början av min karriär att jag inte hunnit låsa in mig i den här gyllene buren. Större hus, dyrare bil, lite bättre hotell på resor och ja, sånt som de flesta gör i takt med ökade inkomster. Man ökar sin materiella standard i vardagen. Och sen blir man dessvärre van vid det. Och det blir sedan ett materiellt fängelse, en gyllene bur, när karriärskrisen infinner sig. Hur ska man gå ner i inkomst utan att samtidigt sälja av huset, skaffa billigare bil, flytta längre ut från stan och gå ner i allt det här man har vant sig vid? Ja, för många så blir det nästan till omöjligt att lämna karriären för att följa sitt hjärta. Ja, jag får väl vara tacksam att min kris kom så tidigt in i karriären. Det första jag insåg som företagare var hur frikopplade pengarna var från lyckan och hur mycket närmare den var kopplad till hopp och sammanhang. Jag var tvungen att nypa mig i armen flera gånger. Min dåvarande flickvän skakade på huvudet och sa att kan jag bara sluta gå runt och le och skratta hela tiden? När jag fick min slutlön gick allt från det lilla sparkapitalet jag hunnit bygga upp. Jag minns att det var 16 000 euro eller något liknande. Och det sina fort. Men allt var ju bara så härligt. Vad som gjorde allting ännu mer otroligt var hur man förhöll sig till misslyckanden i startupvärlden. Jag hade lärt mig att en konkurs och ett misslyckande var livslånga stigman.
Det skulle man undvika så mycket man bara kunde. Och när jag sen träffar investerare för att försöka få pengar till bolaget så frågar de alltid: har du misslyckats ännu? Har du gjort en konkurs? När jag stolt svarar nej, då sa de att de inte ville investera. De ville inte investera i någon som inte misslyckats. För det betydde att man inte ännu försökt ordentligt och framförallt inte lärt sig. Och som regel hade alltså många investerare att inte investera i någon som inte har misslyckats. I startup-världen var alltså misslyckanden och konkurser en del av processen. De stod inte utanför den. De var nödvändiga för framgång. Något sånt hade jag aldrig tidigare hört. Människor höjde knappt på ögonbrynen om man gjort en konkurs. Snarare kom det genast en följdfråga. Jaha, nytt bolag på gång? Tänk att vara på en plats där dina misslyckanden inte värderas, utan ses som lite grus i maskineriet. Helt nödvändiga för att senare lyckas. Vi har mycket att lära oss från startup-världen. Det gick ju också precis som de mer erfarna investerarna förutspådde. Första bolaget var ett misslyckande. Så jag startade ett till som gick lite bättre, men inte tillräckligt bra för att betala hela teamet. Det var först på det tredje försöket som saker föll på plats. Till skillnad från många yrken är startup-livet en berg-och-dalbana av dopamin och adrenalin. Resultat, eller brist på resultat, kommer omedelbart. Man befinner sig i en konstant kassakris. Man måste växa på lönsamhetens bekostnad. Man blir snabbt beroende av investerarpengar och allt har ett otroligt tempo. Som bäst är det helt fantastiskt och som värst, ja, då är det en pina. Man pendlar ofta mellan himmel och helvete. Antingen så kommer man lyckas och bli ekonomiskt oberoende, eller så förlorar man allt och får börja om från början. Vi hamnade av en slump och efter många små omvägar till slut på den spanska sportmarknaden. Där hjälpte vi olika klubbar att engagera sina fans genom att till exempel låta dem skicka kortvideos till jumbotronen på stadion under matcherna. Vi skaffade kontor i Madrid och vardagarna blev till att träffa sportklubbar, gå på matcher och resa runt i soliga Spanien. Vi rekryterade till och med en före detta chef från Real Madrid till vårt bolag. Ja, och det viktigaste för mig på det personliga planet, jag hittade staden i mitt hjärta, Madrid. Men drömmen jag levde var inte relaterad till ekonomi, för vi brottade ständigt med vår kassa. Vi fick det inte att gå runt, och vi fick springa runt och tigga mer från våra investerare titt som tätt. Drömmen handlar om vad man som person kan åstadkomma, vad man tror är möjligt och vad man gör i vardagen. Drömmen var att jag lyckades försörja mig själv genom att sluta i finansbranschen och hoppa in i något helt okänt och obekant. Att leva på mina egna villkor. Jag hade gett upp min karriär och ändå lyckats bygga produkter som människor använde. Ta mig till en ny marknad. Övertyga investerare att satsa på mig och kanske till och med bli rik på köpet. Riktigt så bra blev det inte. För helt plötsligt satt jag där på hotellrummet i Singapore. Mitt i drömlivet. Skakande av ångest och omhöljd i det vidrigaste av mörker.

Det tog ett år för mig från det första symptomet till sjukskrivning och medicinsk hjälp. Ett år där jag fortsatte jobba och resa som vanligt utan att berätta för någon. Det berodde främst på två saker. För det första vägrade jag tro på att jag kunde vara deprimerad eftersom jag fortfarande kunde jobba som vanligt och inte var sängliggande. Och för det andra så klarade inte min identitet av det. Jag var inte en person som blev deprimerad, så jag stretade emot. Mot depression är det tyvärr lönlöst. När den tar grepp om dig finns det väldigt lite man kan göra, förutom att söka hjälp. Vilket jag inte gjorde. Min vägran att tro på depressionen har att göra med hur vi allmänt talar om fenomenet. Jag var absolut övertygad om att deprimerade var håglösa, sängliggande Colin. Inte högpresterande entreprenörer. För det var så deprimerade utmålades i film och media rent allmänt. Såklart finns denna del av depressionen också. Men depression är ett bredare och mer komplicerat fenomen. Något som psykiatrin under senare år förstått och anpassat sig efter. Hur kändes det då för mig? Ja, inte alls som jag förväntat mig. Nästan motsatsen till det. Jag var inte sorgsen. Jag grät inte. För depression är ofta inte sorg. Det är något mycket värre. Depression är en hjärna som vill göra slut på dig. Det är en motorväg av kaos och tvångstankar som vägrar sakta ner. Det är allt är meningslöst och kommer alltid att vara det. Det är, jag är värdelös. Det är ofattbar tomhet inför varandet. Som gör livet så outhärdligt att man bara vill stänga av hjärnan. Att försöka tänka sig ur det gör bara saker ännu värre. Det ger depressionen näring. Och det är det som är det mest fruktansvärda. I en av de mest kända och hyllade böckerna om depression, Darkness Visible, skriven av författaren bakom bland annat Sofies val, går William Styron till skarpt angrepp mot det alltför vilseledande och lättvindiga namnet depression. Han menar att det gör mer skada än nytta, eftersom den oerfarenes reaktioner just liknar mer av ett jaha, men ryck upp det nu och var inte ledsen. Namnet gör inte rättvisa till det fruktansvärda tillståndet inuti hjärnan. För att få människor att förstå efterlyste han ord som hjärnstorm eller liknande. För det är så det känns att vara kliniskt deprimerad. En tjutande storm i hjärnan, skrev han. Med ett mer passande namn hade människor haft en annorlunda inställning till fenomenet, menar Styron. Och där kan jag bara hålla med. Under lång tid efter sjukskrivningen så våndades jag av tanken på att jag inte varit deprimerad på riktigt, eftersom jag kunde utföra alla arbetsuppgifter och mycket därtill. En deprimerad kunde helt enkelt inte vara funktionell. Så en dag googlade jag: Can you smile and be depressed at the same time? Samma sekund som jag läste de olika sökresultaten och klickade mig vidare grät jag så att det rann ur både ögon och näsa. Jag torkade mig om ögonen och snöt mig mellan varven. Det var som att ha pratat ett annat språk i flera år för att slutligen hitta en tolk. Under mörkret hade jag aldrig kommit på tanken att leta efter eller ens fundera på möjligheten att vara glad och samtidigt deprimerad. Det var liksom varandras motpoler. Och nu såg jag det. Dysthymia, also called smiling depression, because of the capacity to live a normal and a potentially high performance lifestyle in the midst of a depression. Det cirkulerar en meme på internet som visar bilder på en rad kända människor som begått självmord. Alla ser överlyckliga och framgångsrika ut. Men de använde all den kraft de kunde uppbåda på att kompensera för illamåendet utåt. Det gjorde jag med.

Det är inte sällan de oväntade yttre omständigheterna står för de största omvälvningarna i våra liv. De som vi inte såg komma. Den abrupta skilsmässan, den plötsliga förälskelsen, det isande cancerbeskedet, det förlorade jobbet, utbildningsplatsen i ett annat land, kriget eller depressionen. Vi kan påverka riktningen, men vi anländer nästan aldrig till den destination vi planerat för. De stora dragen sker slumpmässigt. Att jag skulle bli deprimerad mitt i min startup-karriär såg inte jag komma. Men det skulle bli bland det bästa som hänt mig. Carl Jung menade att livet börjar vid 40 och är fram till dess bara research. Sommaren 2018 satt jag hemma på min balkong och läste. Sjukskriven för depression och på antidepressiva läkemedel. Bolaget i konkurs. Jag kunde varken springa eller gå på gym eftersom min kropp genast brakade ihop. Inte så enkelt för någon som tränat hela sitt liv. Utöver det så förföll en del av bolagets skulder på mig eftersom jag gått till personlig borgen för dem. Och eftersom sjukpenningen var så låg och jag i stort sett inte hade några tillgångar eller aning om när jag kunde återvända till arbetslivet, gick jag till banken och lyckades få ett lån på 20 000 euro som jag drygade ut sjukpenningen med. Jag var 38, skuldsatt och deprimerad. Man skulle kunna säga att jag nog gjort min research, och det var inte billigt. Men Jung hade rätt. Mycket av det som jag verkligen är nöjd med i livet idag kom som en konsekvens av min depression. Jag tvingades rikta blicken inåt. Vad ville min depression säga till mig? Fanns det någonting i den som kunde hjälpa mig förstå mig själv? För är det någonting som kriser och smärta kommer med, så är det information och självkännedom. Och ja, jag var villig att lyssna. Sommaren 2018 började jag skriva. Jag ville få ner hur det kändes. Jag skrev utan filter och började publicera både om mental hälsa och om startup-livet. Jag ville hjälpa andra. Och det var där och då som jag hittade en del av mig själv som legat gömd under lång tid. Jag hade ju alltid älskat att skriva och skapa. Ur allt mörker sipprade ett litet ljus ut. Mina texter resonerade uppenbarligen och efter ett år, våren 2019, fick jag mitt första betalda talaruppdrag. Jag trodde inte det var sant. Det mest märkliga och ironiska var att jag för första gången i min karriär inte hade någon större plan. Det enda jag ville var att skriva, skapa och hjälpa. Och just där föddes en ny karriär. Jag började turnera runt i skolor genom barn- och ungdomsstiftelsen. Tala för stora och små bolag. Hjälpa startups och blivande företagare. Jag blev intresserad av konst och historia och återupptog mitt läsande. Livet fick det där djupet. Hur ofta säger inte människor att krisen var det bästa som hänt dem? För mig var det i alla fall. Framme är jag inte. Det är man aldrig. Men kanske lite närmare något.

Och så har vi det här med pengar. Vad spelar pengar för roll i allting? Det finns ett träffande citat av Zig Ziglar som går ungefär så här. Pengar gör en inte lycklig, men alla vill ta reda på det själv. Vi vill så gärna tro att pengar löser alla våra problem, och det är delvis rätt. Pengar löser vissa problem på det praktiska planet. Vi kan betala våra räkningar, vi kan äta på restaurang och kanske resa lite. Pengar tar bort friktion ur vardagen. Så det är oärligt att påstå att pengar inte spelar roll, för det gör det. Däremot är dess effekter på lyckan begränsade. Och i stort sett obefintliga efter en viss inkomstmässig grundnivå. Och det här beror på en ganska vanlig och skadlig förväxling. Vi tror att avsaknad av problem är detsamma som lycka. Men det är två olika saker. Två olika mekanismer. Frånvaron av stress är inte detsamma som närvaron av lycka. Du kan vara helt bekymmerslös ekonomiskt, framgångsrik och ändå fullständigt olycklig. Se bara på alla totalhavererade Hollywoodstjärnor och artister. Se på mig. Jag sa upp mig från ett jobb som gjort mig rik för att jag inte mådde bra. Och det är där vi kommer in på mening och meningsfullhet. En mycket starkare kraft än lyckan. Tror ni Michelangelo var glad och lycklig när han låg i obekväma ställningar och målade det Sixtinska kapellet under flera år? Det var han verkligen inte. Det vet vi, baserat på hans skrivelser. Men gav det honom en djup känsla av meningsfullhet och sammanhang? Med största sannolikhet, ja. Vi kan inte leva utan lidande. Vi kan inte undvika smärta. Vi måste välja den smärta som vi kan leva med. Den som är värd den. Inte för lyckan. För lyckan, den är flyktig. Vi måste välja den smärta som gör att livet känns meningsfullt. Om man sätter som mål i livet att vara lycklig, ja, då har man gjort det svårt för sig. För lyckan, det är en biprodukt, inte ett mål. Undersökningar visar att människor som har som mål att vara lyckliga faktiskt blir mindre lyckliga än de som har som mål att göra meningsfulla saker. Och meningsfulla saker, ja, de är inte alltid roliga. Men de har ett djup. Om du tänker tillbaka på de stunder där du varit lycklig i ditt liv, så hamnar du ofta i en plats där pengar för det första inte spelat någon roll.

Och nära den lyckan finns nästan alltid en sårbarhet och en viss risk. Lyckan balanserar alltid i detta gränsland och alltid som en biprodukt. Man kan säga att meningsfullhet skapar små stunder av lycka. Och som någon så vist sa det, i efterhand så kommer de svåraste åren framstå som de vackraste. I sökandet efter det meningsfulla vänder vi oss inåt. Vi letar efter vårt sanna jag, den vi verkligen är, innerst inne. Vi kan nästan inte bärga oss för att slippa det tunga oket och att någon annan visare person tar över och inte bara vet saker utan gör livet meningsfullt. Nietzsche var skeptisk till idén och skrev: om en hare har 7 skinn kan en människa flå sig själv 70 gånger 7 gånger utan att kunna säga: det här är verkligen du. Nu är det inte längre din utsida. Det inre äkta jaget finns alltså inte. Ändå envisas vi med att säga: du måste hitta dig själv. Ditt why, ditt raison d'être i lite finare ordalag. Ditt skäl för att existera. Din djupaste mening. Och ja, det är inget fel i det. Problemet är att ofta förändras vårt varför finns jag och vad ger mig mening med tiden. Vi hittar ett nytt efter att ha prövat något annorlunda eller efter en meningsfull upplevelse. Ibland hittar vi det till och med av en slump. Och då börjar det likna mer av en process, en rörelse istället för ett mål. Man förändras, omformas, men man anländer aldrig helt. Och kanske är det just det som gör livet intressant. Att aldrig nå fram till någon slutlig version, men att aktivt söka efter den.

0: Tyckte du om det här sommarpratet? Kanske du också skulle gilla Maria Österåkers sommarprat från 2024. Precis som Tommy ifrågasätter hon den ständiga och stressiga jakten på mer framgång och lycka.
1: Är du nöjd? Här menar jag inte nöjd som är nöjd och glad. Utan är du nöjd som att du känner att du har tillräckligt. Att du kan sätta punkt och avstå från resten. Kan du känna att du är nöjd, inte för att du har allt, men för att du har det viktigaste? Idag pratar vi mycket om att hitta lyckan i livet, att bli lyckliga. Men för många av oss kommer denna jakt på lyckan även att leda till en hel del stress.
0: Du hittar alla våra sommarprat på arenan. Dagens sommarpratare var Tommy Kaukinen och redaktör var Hanna Norrena.

0: Klockan är 19. Du lyssnar på nyheter med tillhörande väderprognos. I studion Ida Rislaki. God onsdagskväll. Det europeiska fotbollsförbundet UEFA ordnade ett krismöte om det internationella fotbollsförbundet FIFAs senaste kontroversiella plan. FIFA vill grunda ett bolag som ska sälja en del av de kommersiella rättigheterna och affärsverksamheten kring fotbolls-VM. FIFA-chefen Gianni Infantino uppges ha skickat ett brev till medlemsförbunden där de som röstar för förslaget lovas extra pengar. Men många är kritiska, rapporterar Ylesportens Hugo Tallqvist.
1: Det har kommit skarp kritik, speciellt från europeiskt håll. Europeiska fotbollsförbundet UEFA, europeiska klubbar och till och med politiker har ju då varit väldigt kritiska mot det hela. De menar då att fotbollen riskerar att behandlas mer som en finansiell tillgång än som en idrott där beslut i första hand fattas utifrån en ekonomisk avkastning snarare än vad som är bäst för sporten, spelarna och supportrarna. Och nu uppges då UEFA planerar ett krismöte med sina 55 medlemsförbund där de kommer att diskutera en bojkott av alla FIFAs turneringar om det här skulle gå i lås.
2: Vad säger man då från Finlands bollförbund?
1: Bollförbundets ordförande Ari Lahti är också väldigt kritisk till det här förslaget. Han tycker då att det här strider mot den europeiska fotbollsmodellen där principen är att sportens intäkter ska gynna sporten och återinvesteras i verksamheten.
2: Om det här nu går igenom, vad kan det innebära för publiken?
1: För den vanliga fotbollspubliken så kommer de här effekterna inte märkas direkt, men på sikt kan förändringen påverka hur fotbolls-VM arrangeras och upplevs. Det blir då mer kommersialisering, där fler inblandade sponsorer, mer reklam under matcherna till exempel. Och framförallt för publiken så högre priser, matchbiljetter, tv-rättigheter och abonnemang kommer att bli dyrare om intäkterna ska maximeras. Det hela är ju balansen, kärnan i debatten, att FIFA ser det hela som ett sätt att stärka fotbollens ekonomi, medan sen UEFA och andra kritiker befarar att de här kommersiella intressena med tiden kan få ett allt större indirekt inflytande över sportens största turnering.
0: Säger Ylesportens Hugo Tallqvist till Ellen IS. Rattfyllerierna har minskat sedan förra året, meddelar polisen. Grova rattfyllerier minskade med 10% och andelen positiva testresultat från drogtester sjönk från 29% i fjol till 25% i år. Ett nytt bekymmer i trafiken är ändå berusad körning med elsparkcyklar och unga förare, uppger polisen. Med anledning av de omfattande skogsbränderna i sydvästra Europa utvecklar räddningsverken i Kymmenedalen och Lappland nya sätt att organisera släckningsarbetet av skogsbränder här hemma. Om en skogsbrand bryter ut i Lappland idag behövs hjälp från andra håll i landet, men det kan ta upp till 12 timmar innan hjälpen är på plats. I fortsättningen ska samarbetet bli snabbare, till exempel med helikoptrar och mer räddningspersonal. Räddningsverkens nya arbetssätt utvecklas tillsammans med inrikesministeriet. I väderrapporten ingår varningar. Det är uppehållsväder i en stor del av landet, förutom i Lappland, där det är mer ostadigt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Kajanaland är det klart till halvklart och mest uppehåll. I natt kan det förekomma dimma i sydväst. De österbottniska landskapen får regn och åskskurar imorgon eftermiddag. I natt är det mellan 7 och 13 grader och imorgon mellan 21 och 26 grader. Det är mest svag vind, men imorgon tilltar vinden. I Lappland är det först halvklart till mulet med lokala regnskurar i norr. Från och med ikväll klarnar det ändå småningom upp sydvästerifrån. I natt är det mellan 3 och 11 grader. Lokalt kan det förekomma nattfrost. Och imorgon är det mest mellan 18 och 24 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring väst, men i natt vrider vinden västerifrån till omkring syd. I de österbottniska landskapen utvecklas alltså imorgon åskskurar med kraftiga åskbyar, över 15 meter per sekund. Utsikterna fram till måndag den 3 augusti visar att det blir växlande molnighet och ostadigt väder, speciellt i norr. I landets södra och mellersta delar kan solen titta fram, speciellt närmare veckoslutet. Om dagarna är det mest mellan 18 och 27 grader. I Lappland kan det vara svalare. Och mot nästa vecka sjunker temperaturen till mellan 15 och 23 grader. Om nätterna är det mest mellan 8 och 18 grader. Det kan regna upp till 80 mm vatten, speciellt i norr, under de kommande dagarna. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. Norra Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind, 12 meter per sekund imorgon. På alla sjödistrikt är det god sikt. Här är utsikterna fram till imorgon eftermiddag. Finska viken, avtagande västlig vind, först 6-9 meter per sekund. Från och med förmiddagen imorgon, vind omkring sydväst, 2-6 meter per sekund. Norra Östersjön, sydlig till sydvästlig vind, 5-9 meter per sekund. Ålandshav, sydlig vind, 4-8 meter per sekund. Från morgonen tilltar vinden och på eftermiddagen blåser det 7-13 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig till sydvästlig vind, 4-8 meter per sekund. Bottenhavet, tilltagande sydlig vind, först 3-7 och från och med förmiddagen 8-12 meter per sekund. Kvarken, sydlig vind 4-9 och upp till 11 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden och på förmiddagen blåser det 8-12 meter per sekund. Bottenviken, avtagande sydlig till sydvästlig vind, mot morgonen 7-11 meter per sekund. Och Saimen, avtagande västlig till nordvästlig vind 2-6 meter per sekund. Från och med morgonen blir det vind av varierande riktning. Här är tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, först mest svag vind. På dagen blir det vind omkring syd under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, vind omkring syd under 14 meter per sekund. Från fredag eftermiddag blir det sydlig till västlig vind, mest under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind omkring syd, mest under 14 meter per sekund. Och här är vädret på kuststationerna idag klockan 18. Aspö 20 grader, väst-sydvästlig vind 9 meter per sekund. Det är klart och sikten är 43 kilometer. Kotkaranke 20, väst-sydväst 6. Det är klart, sikten är 41 kilometer. Orrengrund 21, väst-sydväst 6. Klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 20, väst-sydväst 8. Kallbodagrund 18, väst-sydväst 9. Östertokan 19 grader, sydväst 10 meter per sekund. Gråhara 19, sydväst 8. Det är klart, sikten är 20 kilometer. Makilo 19, väst-sydväst 9. Bogaskär 20, väst-sydväst 9. Det är klart och sikten är 21 kilometer. Hangetullludden 19, väst-sydväst 6. Russarö 19 grader, väst-sydväst 7 meter per sekund. Venö 18, syd-sydväst 6. Utö 19, sydväst 6. Det är klart, sikten är 24 kilometer. Notgrund 20, Fagerholm 19, syd 5. Uppgifterna från Vilsandi och Gotska Sandön saknas. Kumlinge 20 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund. Det är klart och sikten är över 20 kilometer. Nyhamn 18, syd 7. Det är klart, sikten är 20 kilometer. Och uppgifterna från märket saknas också. Enskär 20 grader, syd 5 meter per sekund. Det är klart, sikten är 19 kilometer. Kylmäpihlaja 19, syd-sydväst 2. Klart, Sikten är 20 kilometer. Tahkoluoto 17, nordväst 1. Det är klart, sikten är 47 kilometer. Selgrund 15, vinduppgifter saknas men det är klart och sikten den är 47 kilometer. Bredskäret 16, syd-sydväst 7. Strömmingsbådan 15 grader, syd 6 meter per sekund. Valsörarna 17, syd-sydväst 7. Kallan 16, syd-sydväst 10. Tankar 17, sydväst 9. Det är klart, sikten är 47 kilometer. Ulkokalla 15, syd-sydväst 9. Nahkiainen 15 grader, sydväst 8 meter per sekund. Brahestad 16, syd-sydväst 7. Klart, sikten är 20 kilometer. Uleåborg 17, väst-sydväst 8. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 17, syd-sydväst 8. Klart, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 16, syd-sydväst 10. Och Ajos 17 grader. Det blåser syd-sydvästlig vind 8 meter per sekund och det är klart. Sikten är 20 kilometer. Havsvattenståndet idag klockan 18 i förhållande till det teoretiska medelvattenståndet låter som följande. Kemi plus 36 cm, Uleåborg plus 33, Brahestad plus 27, Jakobstad plus 26, Vaasa plus 21, Kaskö, Mäntyluoto, Raumo, Åbo och Föglö plus 18. Hange plus 19, Helsingfors plus 21, Borgo plus 22 och Fredrikshamn plus 26 cm. Den signifikanta våghöjden idag klockan 18 var 0,7 meter på norra Östersjön. Här är dagens färska pollenrapport som visar att gräsblomningen fortsätter i hela landet och gråboblommar ända upp till södra Lappland. När det regnar minskar också pollenmängderna i luften. I de mellersta delarna av landet finns det måttliga halter av sporer från mögelsvamparna Cladosporium och Alternaria i luften. Och till sist har jag också ett meddelande från Försvarsmakten. Sjökrigsskolan övar med infanterivapen i Syndalen i Hangö från och med imorgon till söndag dygnet runt. Övningen orsakar buller. Du hittar mer information om det här på Försvarsmaktens hemsida försvarsmakten.fi. Och där tar rapporterna slut för den här gången. Vi hörs igen om en knapp timme.

Herren är min herde. Vi fortsätter och avslutar i aftonandakten ikväll att begrunda Herresalmen i Psaltaren 23. Mitt namn är Albert Häggblom, bosatt i Pedersöre.

Judéns halvöken tog betet på ängarna i regel slut när sommarhettan slog till och regnen upphörde. En god herde förde då sin flock upp i bergen i sökande efter gräs och vatten. Där kunde de stanna i veckor och månader. Prärievargar och björn lurade uppe i bergen samt den fruktade huggormen i hålorna i marken. Även flugor var ett hot. De kunde lägga sina ägg i fårens nos. Larverna som kläcktes och tog sig in i skallen kunde driva fåren till vansinne. Herden använde olja på flera olika sätt. Oljan höll flugor och andra insekter borta. Den förmildrade baggarnas stångningskamper när de under parningstiden kämpade om tackorna. Den läkte såren som fåren fått på sin kropp. Herden undersökte dagligen sina får så att inte dagens sår skulle bli morgondagens infektioner. Vi bär alla på sår och smärtpunkter i våra liv. De flesta får vi kanske relationer med andra människor. I en annan saltarsalm kan vi läsa: Han helar dem som har förkrossade hjärtan och förbinder deras sår. Låter du Jesus hela dig? Liksom ett får behövde stå stilla och böja ner sitt huvud för att bli smord, så får vi stanna upp och ödmjuka oss inför Herren och inför varandra. Ibland behöver vi för krosselse ropa ut eller gråta ut vår inre smärta. Ofta är det till nytta att samtala med någon vi har förtroende för. Sällan förstår vi allt. Men alla bördor och bekymmer får vi kasta på Herren. Oljan är i Bibeln ofta en symbol för den helige ande. Anden ges i det kristna dopet. Men också efter det får vi om och om igen låta oss uppfyllas av anden. Genom att stilla oss inför Jesus och förbli i hans ord. Jesus vill verkligen gemenskap med oss. Det symboliseras av den överflödande bägaren. Så länge världen i Orienten höll sina gästers bägare fulla, önskade han ha dem kvar. Den gode herden låter vår bägare flöda över med idel godhet. Han vill ha oss kvar hos sig. Han vill låta sin godhet och nåd följa oss i alla våra livsdagar. Så att vi en dag ska få lämna våra tillfälliga jordiska tält och för alltid bo i det permanenta hem som Jesus förberett för oss i Guds himmel. Men vi har vårt medborgarskap i himlen och därifrån väntar vi Herren Jesus Kristus som frälsare. Han ska förvandla vår bräckliga kropp och göra den lik hans härlighetskropp. För han har makt att lägga allt under sig.

0: Har du skrattat idag, Henrik?
1: Ja, det har jag nog gjort, tror jag.
0: Ja, ja. Men inget du minns?
1: Nej, allt skratt är inte så där minnesvärt. Det finns det här vardagliga lite grann.
0: Vad brukar du skratta åt?
1: Ja, det är nog lite olika situationer. Jag tror att jag skrattar väldigt mycket när jag pratar med mina nära anhöriga. Ja. Då skrattar vi ofta.
0: Ja. Ordvitsar?
1: Ja, ibland.
0: Tänk att det är svårt att göra en ordvits till en språkvetare.
1: Ja, men det går.
0: Ja.
1: Ja, så man kan ju alltid försöka.
0: Det här är Språket, en podd från Sveriges Radio. Med Henrik Rosenqvist, professor i nordiska språk vid Göteborgs universitet. Och med mig, Emma Rasper. Jag satt med min snart 7-åring och byggde en rymdbil i tekniklego. Och då var vi ganska koncentrerade. Jag vet inte om du har byggt tekniklego, men det är väldigt många delar.
1: Okej, nej, jag har inte gjort det.
0: Nej, så då satt vi där och var så koncentrerade. Och sen skulle vi plötsligt sätta på väldigt många hjul. Det var så, oj vad många hjul. Och då började jag sjunga, nu är det jul igen. Och då skrattade han så oerhört mycket åt detta.
1: Ja.
0: Och vi hade så kul åt det. Och då, det är också det att, jag tror att sjuåringar, i alla fall min sjuåring, de älskar ordvitsar.
1: Ja, men de upptäcker liksom olika samband i språket då, som de inte visste, så att säga. Men de upptäcker det.
0: Ja, jag får ju liksom ordvitsar varje dag från honom.
1: Ja.
0: Än den här är det ju mycket just nu. Sen får man ju samma hela tiden som man lär sig dem. Vilket djur vaknar tidigast?
1: Nu är det
0: piggsvinet.
1: Mm.
0: Ja, så här håller han på hela tiden.
1: Ja.
0: Men det, du tror att det är för att de upptäcker språket på något sätt?
1: Ja, alltså språket har vi ju för många olika saker. Men en viktig sak man har språket till, det är att leka och ha roligt. Och att upptäcka det. Jag menar, tänk på alla människor som håller på med korsord och pyssel och olika knep och knåp liksom, som har med språk att göra. Det gör man ju långt upp i åldrarna. Det är någonting som vi gör för att det är roligt. Det är underhållande helt enkelt.
0: Och idag ska vi prata om när språk är roligt.
1: Ja.
0: Vi har fått en fråga från lyssnaren Alex som är jättelång, men den handlar om...
1: Är det Alex som är lång?
0: Vi har fått en fråga från Alex som är jättelång. Ja, det började kul det här.
1: Ja.
0: Vi har fått en jättelång fråga från lyssnaren Alex, oklar längd på Alex. Men det handlar om... när det blir kul i språket. Eller han tycker det blir kul i alla fall. Och då har han 3 citat här som jag ska läsa. Jag var nervös inför första ligget. Det här är Björn Ferry, skidskytt, om sin insats i en skidskyttetävling. 3 HV-gubbar ska nu försöka hålla stånd i 1 minut. Detta är LG Jansson, Radiosporten, i matchen Timrå HV71, där HV71 spelar boxplay med 2 spelare utvisade. Tjejerna ser väldigt fitta ut. Robert Laul i Aftonbladet om det svenska damlandslaget. Och då skriver Alex här, om man tittar på dem i tur och ordning så ser vi, man förstår att Björn Ferry syftar på gången i tävlingen då han ska skjuta med geväret i liggande läge. Och 2 där, man förstår att Elge Jansson syftar på att det är utmanande för HV71 att inte släppa in något mål när de bara har 3 spelare på isen. Och 3, man förstår att Robert Laul tycker att spelarna ser ut att vara i god form, från engelskans då fit. Men det uppstår onekligen humor i dessa citat eftersom de går att tolka på ett annat sätt. Sen undrar Alex liksom varför han tycker det här är kul, kan man säga. Och har många frågor kring det, om det är liksom på grund av hur språket är konstruerat, att det är det här exempel, det sista exemplet, att det är ett adjektiv, att man hakar på A och att det kan lätt bli kul, eller om det är... Ja, vad är det som är kul egentligen med det här? Vad säger du, Henrik?
1: Ja, alltså när det gäller de här citaten då, så är det ju som vitsar, kan man säga. Det vill säga att stånd och fitta och ligga och sånt här, liksom, att de har de här mer ekivoka betydelserna. Men det är intressant därför att det är liksom, det handlar om ambiguitet, alltså ord som låter likadant men har helt olika betydelser. Och då kan det bli lite roligt, så som man sätter in det i ett sammanhang, kan man säga. Man får en drastiskt... En tolkning som drastiskt avviker från en gängse tolkning, kan man säga.
0: Man får också tänka att de här kanske är sagda bara i stunden, det är inte uttänkt.
1: Nej, det är inte uttänkt, utan det har bara blivit så, som man, kan man säga.
0: Ja.
1: Men det är lite grann vitsa bygger på det här, liksom, att man har en ljudform, kan man säga, och så har man 2 helt olika betydelser. Som jag säger så här, eller man kan ha en vits som så här, ser du båten där ute? Nej, jag är färgblind.
0: Ja, nu fattar jag. Färga.
1: Precis.
0: Okej. Okay. Ja. Det här är också en prövning hur snabb man är i sin tanke. Ja, vi spelar in det avsnittet lite extra tidigt. Så här tidigt brukar vi inte spela in, så det kan bli lite trögare.
1: Ja, du kan. Vi kan säga så. Ja. Men, Så att det bygger på det här liksom att till exempel färgblind då, så är det färg med färg, och då finns det konceptet färgblind att man inte kan se färgen, men så får man då tänka sig båtfärgad och det tar lite. Men sen när man kommer på det här då, så är det roligt, för då fattar man. Och humor i språket och humor på andra sätt också bygger nog också på det här att det ska finnas en spänning, kan man säga. Ofta så är det ju så att när man säger ett skämt eller vits eller sådär, så bygger man upp det som en situation. Mm. Och då bygger man upp en spänning. Och så blir den här spänningen får liksom en katarsis-effekt, just kan det. Man säga då. Mm. Och då blir det roligt.
0: Just det.
1: Och sen är det ofta det här också med spänning och högt och lågt, kan man säga. Mm. Så att typiskt för barn, det är liksom det lägsta, det är ju kiss- och bajshumor och sånt som man tycker är roligt.
0: Ja, men precis. Det är ju...
1: här exemplen som vi fick nu med ligg och sånt här, då är det ju det ekivoka, det sexuella då liksom, som blir lite kul.
0: Ja. Det är ju så otacksamt att förklara humor. Det blir ofta ganska tråkigt. Men jag tycker ändå du gjorde det bra, Henrik.
1: Ja, alltså, i alla fall språklig humor. Så finns det ju många andra, slapstick och sånt bygger inte på samma sak.
0: Nej, det tycker jag är jättekul när folk ramlar. Men det är inte det vi pratar om.
1: Nej.
0: Du, vi ska gå vidare.
1: Mm.
0: Vi ska släppa in en lyssnare. Och det är Molly Andersson. Hej Molly.
2: Hejsan.
0: Vad har du funderat på?
2: Ja, jag lärde mig ganska nyligen att de här väskorna som man ofta ser äldre människor, att de heter, äldre människor efter sig, att de heter Dramaten.
0: Mm.
2: Och jag har inte tidigare tänkt att de ens har ett namn och inte reflekterat vad de har för namn. Och när jag lärde mig detta så tyckte jag var ett lite lustigt namn. Och jag reagerade på att det kanske hade med teatern eller Dramaten och någonting sånt att göra. Men funderade lite på det men släppte det efter ett tag.
0: Mm.
2: Och sen vid ett senare tillfälle så sitter jag i bil med min kompis. Vi passerar då en kvinna som drar på sån här Dramaten. Och då börjar jag återigen fundera, men varför heter den så? Och börjar diskutera med min kompis. Och där och då så inser jag ju varför den heter så.
0: Ja.
2: Dramaten, man drar maten.
0: Just det, ja.
2: Men jag blev så nästan upprörd över liksom... Det kändes så dumt, så det borde man ju ha förstått för länge sedan.
0: Just det, ja. Men var det din kompis som sa det till dig, eller förstod du det själv?
2: Nej, utan jag liksom bara insåg det helt plötsligt från ingenstans att såklart, det är därför den heter så.
0: Ja.
2: Och min kompis hade inte heller gjort den kopplingen.
0: Nej.
2: Och då började jag kolla runt, och det var inte heller några andra som hade gjort den kopplingen, eller några, men de flesta hade inte gjort den kopplingen, och de fick samma reaktion som mig.
0: Mm.
2: Mm. Så då är min fråga egentligen om... Det finns nog fler liknande ord som är som en ordvits eller bara inte utav förklarar i namnet vad det är för något.
0: Just det.
2: Som man kanske får samma reaktion av.
0: Just det, någon mer sån här okänt. Eller för dig i alla fall. Ja, Henrik, vad säger du?
1: Mm. Mm. Ja, men Dramaten är ju ett roligt exempel. Men jag har inte hittat, när det gäller liksom svenska ordbildningar, så har jag inte kommit på några. Det finns kanske några till, men jag har inte kommit på några när det gäller som är liknande, kan man säga. Men sen finns det, jag tänkte ju på vissa såna här företagsnamn och sånt som förklarar, så att jag tänkte på bilnamn, till exempel att Volvo betyder jag rullar på latin. Det kanske inte folk tänker på alla gånger. Och Audi är en tysk bil, den är lite rolig därför att den är grunden, det betyder lyssna på latin. Och det är lite konstigt, men grundaren till Audi han hette August Horsch. Och Horsch betyder lyssna på tyska då. Så att det är liksom hans efternamn översatt till latin, kan man säga. Sen är Audis historia lite rörigare än så, men det behöver vi inte gå in på. Men det som är lite kul, vi har i alla fall några såna franska lånord som fungerar ungefär som Dramaten, kan man säga.
0: Mm.
1: Och om man tänker sig portfölj,
0: ja,
1: så betyder det ju ordagrant bära papper på franska. Port betyder... Bära och föj betyder papper. Vi har portmonnaie som betyder bära pengar.
0: Mm.
1: Vi har garderob som betyder vakta kläder.
0: Aha, guard. Ja,
1: precis. Och sen har vi ju paraply och parasol. Paraply betyder mot regn och parasol betyder mot sol.
0: Mm.
1: Så när det gäller portfölj, portmonnaie, garderob, paraply och parasol, så fungerar de lite grann som Dramaten, att de beskriver faktiskt vad de gör, vad de har för syfte.
0: Just det. Mm. Men det är inte också så att det finns en teater som heter portfölj.
1: Nej.
0: Så det blir inte lika roligt.
1: Nej, det är inte lika roligt att säga. Nej. Det här Dramaten verkar vara unikt i alla fall. Jag har inte kommit på några fler liknande exempel.
0: Nej. Vet du vem som har kommit på det eller var det kommer ifrån?
1: Ingen aning faktiskt. Det är också svårt att leta efter det där, för att Dramaten finns ju.
0: Just det. Då hittar man liksom recensioner av teaterpjäser.
1: Ja, precis.
0: När man
1: ja.
0: Söker på det i,
1: ja, ja. I olika källor och sånt här.
0: Ja. Mm. Okej, Molly, Dramaten är kanske unikt här då på något sätt ändå.
2: Ja. Jag har en kompis som är helt säker på att det är en göteborgare som har kommit på namnet.
0: Det kan vara så. Mycket möjligt.
1: Ja.
0: Okej, Molly, men då kan du i alla fall, om du vill berätta om det här för folk, kan du ändå säga att de franska orden, garderob, paraply,
2: jo,
0: parasol.
2: Jo, garderob tyckte jag var ja. Lugnt att dra på mina kompisar.
1: Ja, ja, för det betyder ju bokstavligen vakta kläder. Ja. Så liksom.
0: Mm. Ja. Mm.
1: Jag kom på ett till ja. Sånt där, det är ju passepartout.
0: Ja. Aha.
1: Passepartout, det är en sån här pappersram som har, det betyder ju passar allt.
0: Passar allt. Ja. Ah. Mm. Snyggt.
2: Ja. Ja.
0: Molly,
2: tack så mycket.
0: Att du vill vara med oss. Hej då.
2: Hej då.
1: Hej.
0: Har du också en språkfråga? Maila den till spraket@sverigesradio.se.
1: Vill du ha en vits då?
0: Ja.
1: Okej, okay, vad är runt och låter som en telefon?
0: Jag vet inte.
1: Ring.
0: Okej, den ska jag dra i eftermiddag när jag hämtar mitt barn som gillar ja. Ordvitsar.
1: Ja, ja. Se om man fattar den.
0: Ja. Mm.
1: För det var så när vi förberedde det här programmet, så jag tänkte ut några sådana här olika.
0: Mm.
1: Och så frågade jag ChatGPT,
0: ja.
1: För att det är en sån smart. Och kan du, mm. ChatGPT, kan du hitta några roliga vitsar då?
0: Ja.
1: Och då fick jag få två förslag här.
0: Uh-huh.
1: Och det första var, jag försökte starta ett företag som säljer gömda kameror. Men det gick aldrig riktigt att få verksamheten att synas.
0: Ja.
1: Inte så roligt.
0: Nej.
1: Vad kallar man en blyg ost? Halloumi.
0: Jag fattar ingenting.
1: Nej, ChatGPT förstår inte det här med humor. Och det är liksom ett sätt att illustrera att det här med humor, det är något mänskligt faktiskt.
0: Mm.
1: Och framförallt det här med vitsar och sånt här, liksom att leka med språket.
0: Ja, det är nog väldigt svårt för en AI-agent att klara det, ja.
1: Ja.
0: De kommer säkert klara det i framtiden, vad vet jag. Men ja. Jag förstår vad du menar, det är, kräver något, kanske en mänsklig hjärna.
1: Ja, ja, än så länge så är det nog så ja. Faktiskt. Ja.
0: Du, jag har fått ett mejl från Birgitta som skriver att hon har lyssnat på språket, något äldre avsnitt där vi pratade om pappaskämt som om det vore något nytt.
1: Mm.
0: Och det kanske det är, för jag har alltid trott att det bara var jag och min syster som redan på 50- och 60-talet suckade över vår fars skämt, typiskt pappaskämt. Ofta ordvitsar och klassiker som, varför får inte min katta ligga när telefonkatta låg? Antagligen obegripligt för dagens ungdom, skriver hon. Varför får inte jag äta småsten när direktör Svensson åt vida berg? Åt vida berg.
1: Ja. Mm.
0: Till exempel. Men ofta ordlekar som uppstod i stunden och som jag nog fört vidare till mina barn åtföljt av deras suckar. Ja, vad är det här fenomenet är ju när liksom ofta papp bor då drar ordvitsar och skämt och sånt som barnen inte tycker är så kul.
1: Mm. Ja. Det kallar man ju pappaskämt och ja. Det är dåliga skämt kan man säga.
0: Dåliga? Ja, okej. Okay. Ja.
1: Och om vi tittar på, men ni tar ju upp det här i språket 2023
0: mm-hmm.
1: med ordet pappaskämt bland annat. Och det här är ju ganska ett nytt skämt och det finns inte, eller ett nytt ord. Ordet pappaskämt är ett nytt ord.
0: Men inte fenomenet då?
1: Nej,
0: nej.
1: Ja, och det finns inte med i ordböckerna. Det första belägget jag hittat på ordet pappaskämt är från 2010. Och i den här stora kopsen som heter Blongemix som finns på Språkbanken. Och förmodligen är det då översatt från engelska dad joke som, mm-hmm. som är ett begrepp då. Men typen av skämt är ju inte ny.
0: Nej.
1: Och vi sa ju innan det här liksom att skämt är ju sådana att om man ska bygga upp en spänning och så blir det liksom aha, man upp. Men pappaskämt är lite sådana här att de är lite som en västgötaklimax. Man bygger upp en spänning eller något där man förväntar sig ett roligt. Och så är det inte sådär roligt då.
0: Nej.
1: Så det bygger liksom mer på en viss besvikelse. Man tänker liksom att det, nu ska vi ha lite kul här, nu kommer pappa sen, och så är det bara inte så kul då.
0: Nej.
1: Så det blir liksom ingen riktig slutpunkt i den här spänningen som byggs upp då, istället en slags mild besvikelse. Och ibland kallar man ju detta en västgötaklimax också.
0: Okej, det har jag aldrig hört.
1: Att det bara rinner ut i sanden liksom på något sätt.
0: Okej.
1: Och en del historieberättare är av den karaktären också, att de vill återge en historia, så kommer de liksom inte riktigt ihåg hur den slutar och sånt där liksom.
0: Just det.
1: Och då blir det ju samma effekt hos lyssnaren liksom, att okej, det var tack, tack för att du försökte.
0: Ja, precis, för de här exemplen var ju så här, de var inte så roliga ändå.
1: Nej.
0: Eller, det får man ju tycka olika om, men det var ju då att så här, varför får inte min katta ligga när, och så ska det stå, när telefonkatalog.
1: Ja.
0: När telefonkatta låg.
1: Mm. Men det är precis den reaktion man får, ja. Mm. Mm. Det är inte så himla roligt helt enkelt.
0: Du som är en man i, liksom, vad ska vi säga?
1: Gammal.
0: Inte gammal, men liksom inte, ja. Övre medelåldern.
1: Ja.
0: Du kanske inte själv gör så här, men vad är behovet? Att liksom dra ett lite dåligt skämt?
1: Du menar att jag ska liksom stå till svars,
0: ja,
1: för alla de här pappaskämten?
0: Väldigt sällan, jag håller på så här. Men nu tänkte jag, jag ställer frågan i alla fall.
1: Jag vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Okay. Alltså, jag var helt oförberedd på den här frågan.
0: Det är den svåraste frågan jag ställt till dig någonsin i språkets historia. Vi går vidare tycker jag.
1: Mm, tack. Mm.
0: En fråga du kanske kan svara på från Axel.
1: Mm.
0: Jag har en fundering som uppkom under dagen. Finns det någon koppling mellan garva, alltså läderarbete, och garva som är skratta?
1: Mm. Det är en väldigt kort och enkel fråga då.
0: Mm.
1: Och då kan vi säga att det här garva, det är ju när man då bereder skinn och läder inför, ja, vidare arbete. Jag har ju själv en bakgrund som sadelmakare, så att jag känner till det här lite grann.
0: Jag vet, och därför tänkte jag, den här frågan kommer Henrik välja.
1: Ja, ja. Såklart. Så att verbet garva då är beredd, som har med skinn- och läderindustri att göra, det är ett väldigt gammalt ord såklart. Men den här betydelsen, nya då, betydelsen skratta, är ganska ny som det ser ut. Jag har försökt leta efter det här lite grann i svenska tidningar. Det finns en så stor korpus på Kungliga biblioteket. Och det första belägget jag har på ett garv, alltså som ett skratt, så, det är från 1949.
0: Mm.
1: Men svensk ordbok säger 1934.
0: Mm.
1: Och det är inte klart hur ordet har fått den här betydelsen, alltså nya betydelsen skratta och skratta och sånt där. Men om man tittar på ordböckerna så säger de att orden är besläktade.
0: Jaha.
1: På något sätt. Och jag tänker sig liksom att när man garvar skinn och läder och sånt här, så blir ju skinnet eller lädret, det blir ju väldigt rynkigt och dant kan man säga. Kanske det är det att man förvrider ansiktet när man skrattar, jag vet inte riktigt.
0: Då måste man veta en del om att arbeta med läder, tänker jag.
1: Ja, men det tror jag att man visste förr i tiden faktiskt. Okay. Det var ju en ganska utbredd verksamhet.
0: Okej, okay, okej. Okay. Mm.
1: Ja, så kanske, jag vet inte riktigt.
0: Nej.
1: Så det är lite oklart faktiskt hur ordet har fått den här betydelsen skratta då.
0: Men tror du att de har en koppling? Alltså det står så i ordböckerna, men tror du det?
1: Ja, det tror jag. Det är lite svårt att tänka sig vad det annars skulle komma ifrån.
0: Ja.
1: Och vi har ju liknande, som om vi tar ordet grina till exempel,
0: ja,
1: så betyder det ju gråta på standardsvenska, men betyder skratta på sydsvenska.
0: Ja, precis.
1: Så om man ska grina i Skåne så skrattar man.
0: Ja.
1: Och det är ju likadant där, att man på något sätt förvrider ansiktet, om det är då liksom av glädje eller av sorg, det kan inte spela stor roll.
0: Nej.
1: Men det är just det här liksom att man förvrider ansiktet på något sätt, eller när man har de här kraftiga känsloyttringarna.
0: Mm.
1: Så att, ja, jag vet inte, lite oklart. Ordböckerna säger att de är besläktade, men vi har inte något riktigt bra förklaring till hur den här betydelsen har uppstått.
0: Nej. Sten skriver till oss: hej, man får väl anse att skratt är en del av språket. Men vet man hur man skrattade förr och i andra kulturer? Det är väl inte en naturlag att det måste vara haha eller hihi. Vet man något om detta? Menar han hur skrattet skrivs ut i skriftspråk?
1: Jag tror mer hur det lät, kan man säga.
0: Mm. Okej. Okay. Men skrattar någon? Ha-ha-ha.
1: Ha-ha-ha. Hi-hi-hi. Ho-ho-ho.
0: För det tänker jag är så konstruerat för skriftspråket.
1: Ja.
0: Men jag kanske har fel. Ta du den här. Jag ska inte försöka svara.
1: om vi börjar från början, så kan vi säga att skratt verkar vara en del av den mänskliga kulturen.
0: Ja.
1: Och man brukar infoga eller lägga till skrattet ibland bland andra såna här icke-verbala kommunikationssätt. Som skrik till exempel, alla skriker om man slår sig eller sånt här. Gråter, vi har folk runt om i världen, och man talar så att säga. Så att det är liksom, de här hänger ihop på något sätt.
0: Mm.
1: Och om man då tänker sig om vad forskning om skrattet, alltså hur skrattet låter och så finns det inte särskilt mycket forskning om det. Jag har hittat ett par enstaka artiklar, och i de artiklarna står det saknas forskning i princip, det är man ens om då. Det finns jättemycket forskning om humor. Vad som är humor, som är själva skrattet, finns inte så jättemycket, hur det låter i olika kulturer och så vidare. Det finns en del forskning som handlar om varför man skrattar i olika kulturer.
0: Ja.
1: När man skrattar och så vidare, och hur man skrattar.
0: Åt vad?
1: Ja, precis. Men det finns inte så mycket om hur det låter.
0: Men, så, ja. Men låter det olika? Alltså, skrattar någon som pratar svenska på ett annat sätt än någon som pratar tyska eller japanska?
1: Ja, det gör det. Men det är ändå inte så att skrattet är kopplat till språkljud. Så när vi skrattar då så använder vi inte bara språkljud, det vi kallar fonemer och sånt här, allofoner. Utan vi skrattar liksom universellt, kan man säga. Så
0: att, för det är mest ett ljud som uppstår ju bara.
1: Ja, och det är ju spontant.
0: Språk också kanske, men...
1: Ja. Ja. Så man kan säga att man skrattar inte på olika språk.
0: Nej.
1: Men det finns ändå kulturella skillnader till varför man skrattar och när man skrattar och hur man skrattar. Liksom. Mm. Så att det är ändå, det är universellt men ändå kulturbundet och individuellt. Så att det verkar vara väldigt, det är en ganska komplex fråga. Så här, va? Men de tänker sig i starkt socialt reglerade kulturer som Japan och sånt här till exempel. Då är det ju så att då skrattar man inte högt på offentliga platser kanske och sånt här. Va? Som man gör kanske i västerländska kulturer där det är fritt fram liksom, att ge utlopp för sina känslor och sånt på offentliga platser. Då. Men En artikel som jag hittat då, som heter Laughter and Culture, de skriver så här att overall we argue that laughter occurs in highly similar ways across all documented languages studied to date and that listeners around the world hear laughter similarly and are able to make accurate judgments about laughter from very brief exposures. Det vill säga att man, när man skrattar i olika kulturer så både de som skrattar och de som lyssnar så är väldigt bra på att tolka vad skrattet betyder i just den kontexten.
0: Mm.
1: Så att man kan ju skratta i ett slags ursäktande. Ursäkta, jag måste fram här. Men man kan också skratta från hjärtat och för att någonting som är väldigt, och man kan skratta av lite olika skäl. Jag tänker på, det finns en saga som heter Vigaglums saga, tror jag, på isländska och sånt. Han var ju sån att han skrattade när han tänkte på att slå ihjäl någon.
0: Oj!
1: Mm. Så att det var liksom en
0: men det finns ju elaka skratt också.
1: Ja, det finns elaka skratt också. Hånskratt finns det också vidare. Men det verkar som att de här forskarna då, som jag har tittat på, som heter Bryant och Bainbridge, de menar på att situationerna man skrattar i är samma universellt. Alltså det finns alla, de här typerna av skratt finns i alla kulturer.
0: Mm.
1: Men sen hur det yttrar sig är lite olika. Men sen säger de också, eller det verkar vara så att man har de här individuella skillnaderna som finns mellan det, så, som påverkar då, är mycket större än de kulturella skillnaderna.
0: Mm.
1: Okay, så att även den som bor i Japan kan ha ett högt bullrande skratt och så vidare, men den som bor i Sverige kan också ha ett lågt liksom skratt och sånt här.
0: Det handlar mer om vad man gör i vilka sammanhang typ.
1: Ja, precis så. Och sen så har jag också fått ta reda på att det finns ogrammatisk skratt.
0: Vad är det?
1: Och det är om man skrattar så här, hoha, hoha, hoha. Det finns inga som skrattas här liksom, utan om man skrattar så säger man, kan ha ett ljud inledningsvis och sen så upprepar man detta så blir det ho-ha-ha-ha-ha, så kan man skratta, eller hi-ha-ha-ha-ha,
0: okay.
1: Eller ha-hi-hi-hi-hi.
0: Mm-hmm.
1: Men man kan inte skratta så här ha-hi-ha-hi-ha-hi-ha-hi.
0: Nähä.
1: Det går inte, och det verkar också vara universellt liksom, okay. att man upprepar, det är ju någon slags sammandragning av diafragman och pressar fram ljud och,
0: ja.
1: Och, men det ska vara samma ljud som repeteras, det första ljudet kan avvika men sen är det samma som återkommer då.
0: Ja, men vad spännande. Vilken bra fråga från Sten.
1: Ja, jättebra fråga faktiskt.
0: Ja. Ja. Ja, vi ska med oss en lyssnare och det är Kristoffer Larsson. Hej Kristoffer.
3: Hej.
0: Hej. Du har en fundering om just humor i språket. Berätta, vad är det du tycker är kul?
3: Ja, det är ju syftningsfel är ju himla kul. Då får jag väldigt roliga bilder i huvudet framförallt.
0: Och du skrev i din fråga här att du undrar om det finns några regler för hur de fungerar och om det finns genvägar för att tvinga fram dem.
3: Ja, precis.
0: Ja.
3: Vad det är för grundregler, om man liksom kan formulera fram dem.
0: Ja. Förstå, ja. Finns det en önskan hos dig att skapa fler sån här syftningsfel?
3: Ja.
0: Men det kan man ju ändå förstå, om det är liksom att man vill förstå hur syftningsfel, varför det blir kul.
3: Ja. Mm. Ja. Mm. Lekt mycket med ord och sånt där och ja, det känns ju som att det finns ett grundrecept någonstans där, för allting följer ju nästan samma mönster, känns det som, när man läser såna. Det känns som att det måste finnas, för de är ju i grunden samma, känns det som. Fast, ja, det är någon twist som knäckt till det så att man får riktiga konstiga bilder i huvudet.
0: Ja. Bra! Henrik, finns det något grundrecept för den här typen av humor?
1: Mm, det finns det. Mm. Och det är ganska enkelt egentligen, och det är att outtalade subjekt ska syfta på satsens subjekt. Och det är den så kallade subjektsregeln. Och det är en del av det grammatiska maskineriet som vi har allihop. Liksom. Så att det är subjektsregeln som styr det här då.
0: Mm-hmm.
1: Och när man nu talar om sådana här språkfel och sånt, så måste jag nämna Purre, som hette, alltså journalisten Albert Holmqvist, han samlade under många, många år sådana här roliga språkfel då, som man hittade i en bok som heter Stilblommor och grodor.
0: Mm-hmm.
1: Och den kan man hitta inte kvar, så den är väldigt rolig på sina håll. Och också när vi talar om då sådana här syftningsfel och sånt, så måste man ta upp den här meningen som en klassiker då. Halvt vansinnig och omgiven av dåliga rådgivare kan jag icke annat än beklaga Erik den 14.
0: Just det, det är en sån klassiker. Ja,
1: ja, det är en sån klassiker då.
0: Mm.
1: Men andra sådana här som jag har tagit från Purre till exempel. Hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara är juli.
0: Just det, då blir det kul för att man tänker att hon är saftig och grön.
1: Ja. Ja. Eller för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut.
0: Den förstår jag inte.
1: Nej, för att bli frisk måste den onda tanden genast dras ut. Och då är ju tanken att en människa ska bli frisk, men här är det ju tanden som ska bli frisk då, liksom. Mm-hmm. Så det är lite konstigt sånt här.
0: Mm.
1: Så att alla de här exemplen är sådana att det bryter mot den här subjektsregeln då.
0: De bryter mot subjektsregeln.
1: Ja, eller rättare sagt, vi tolkar dem gärna som att de följer subjektsregeln.
0: Ja.
1: Men då får vi en väldigt konstig tolkning då.
0: Ja.
1: Och då är frågan, var finns det då sådana här outtalade subjekt? Och då finns de ju bland annat i infinitivfraser, till exempel då för att bli frisk eller så här. Ganska vanligt är att vi hittar dem i sådana här satser som dörren öppnas genom att trycka på knappen.
0: Mm.
1: Det är inte dörren som ska trycka på knappen.
0: Nej.
1: Det är inte så roligt, men i predikativfraser då, som hon gick över den vackra gräsmattan, saftig och grön som bara juli, ett predikativfras. Vi har det i medfraser, vi har ett exempel här då, autentiskt. Med så många skadade spelare ska vi nog kunna slå Bajen på lördag.
0: Okej,
1: ja,
0: alltså okej, då blir det att egentligen är det Bajen som har skadade spelare, men det blir syftningsfelet blir att det är, vi har så många skadade spelare och då ska vi ändå lyckas klå dem.
1: Ja. Så det blir lite konstigt. Och i relativsatser där som syftar då på har en subjektfunktion. Så man kan säga så här till exempel, ett mindre parti handskar för barn som legat i skyltfönstret säljas till halva priset.
0: Ja.
1: Det är typiskt så här, liksom att man syftar på barnen har legat i skyltfönstret.
0: Mm.
1: Så att det finns sådana här uttalade subjekt i ett antal olika konstruktioner, språkliga konstruktioner.
0: Mm.
1: Och då kan man då få fel syftning kan man säga då, när de bryter mot subjektsregeln
0: helt enkelt. Vi har fått några exempel från en annan lyssnare som också tycker det här är kul, Kristoffer. Mm. Det är en lyssnare som heter Björn. Och han vill gärna påpeka att han inte är någon språkpolis, men att han är en språknjutare. Och när han just läser alltså, texter i sociala medier, insändare och annonssajter, där hittar han sånt som han tycker är kul. Och då har han några exempel. En ung insändarskribent skrev följande. Det är skrämmande att allt fler av mina kamrater börjat knarka. Det värsta är att de blir yngre och yngre. Kristoffer, tycker du att det var kul?
3: Ja, den är toppen.
0: Ja. För då är ju liksom tolkningen att de blir yngre och yngre av att knarka.
1: Mm.
0: Ja. Det var ett hemskt exempel. Men ja. En annan här då, en från en annons. Är det någon som har en gammal cykel till en 7-åring som bara står och skräpar? Kul, inte kul, Kristoffer?
3: Ja, helt i min stil. Ja.
0: Det är din stil, ja.
1: Mm.
0: Annons. Säljes elgitarr för barn med förstärkare. Ja.
1: Mm.
0: Men det är så du menar. Men okej, Henrik, det som svaret var här, det har med subjekt att göra.
1: Ja, det har subjekt att göra. I det första exemplet här, liksom, det värsta är att de blir yngre och yngre. Då är det ju subjektet D då som får så det, där är ju ett utsatt subjekt så att det inte är outtalat. Utan D syftar ju då på att all fler av mina kamrater, så att säga.
0: Mm.
1: Så att det är ju inte den typen av subjekt, ett användning av subjektsregeln som jag gav exempel på, utan en annan konstruktion. Men de andra är typiskt sådana med en 7-åring som bara står och skräpar där vi får liksom en relativ sats eller barn med förstärkare där vi har en medfas. Ja.
0: Och då är det så här, är det cykel eller 7-åringen som man syftar på? Vilket av de subjekten?
1: Ja.
0: Ja. Där har du det, Kristoffer. Där har du grundregeln.
1: Mm.
0: Hur känns det?
3: Ja, men det är suveränt.
0: Ja. Mm.
1: Men jag kan säga det. det är jättesvårt att konstruera såna här exempel, utan de är roligast alltid när de är spontana och oavsiktliga.
0: Ja.
3: Men det var nästan det jag anade, men ja.
0: Kristoffer, tack så mycket för att du ville vara med oss här i språket.
3: Tack för ni.
0: Tack, hej då.
1: Tack. Hej då.
3: Hej.
0: Hej. Henrik, nu har vi svarat på alla språkfrågor som handlade om skoj i språket.
1: Ja, okej. Okay. Mm. Ja. Vill du ha en
0: ordvits?
1: Ja.
0: Ja.
1: Okej.
0: Okay. Är det inte en AI-ordvits?
1: Nej, det här har jag kommit på själv.
0: Okej. Mm, vill jag gärna höra det.
1: Okej. Okay. Vad är runt och låter som en ful gök?
0: Okej, okay, inte ring då, för det var det förra svaret. Jag vet inte.
1: En gul lök.
0: Gul lök. Åh, kul och dumt.
1: Visst.
0: Henrik Rosenqvist, inte bara professor i nordiska språk, utan också en ordvitsare.
1: Om jag måste.
0: Tack för idag.
1: Tack för idag.
0: Du har lyssnat på Språket, en produktion från Sveriges Radio. Och vill du lyssna på fler avsnitt av Språket, då finns det väldigt många. Och du hittar dem i appen Sveriges Radio. Vi hörs snart igen. Yle Vega.

0: På den grekiska ön Kreta har två brandmän mist livet under bekämpningen av en stor skogsbrand. Branden bröt ut i eftermiddag på den södra delen av ön och är utom kontroll. Fem byar har beordrats att evakuera. Släckningsarbetet försvåras av starka vindar. Över 100 brandmän arbetar med att släcka branden. Andra skogsbränder har också brutit ut på öarna Lesbos och Paros och på Greklands största halvö, Peloponnesos. EU varnar också idag för att det finns risk för skogsbränder på ännu fler håll i Europa i början av augusti. Det säger chefen för EUs samordningscenter för katastrofinsatser, Maria Suber, enligt TV-kanalen Sky News. Hon tillägger att 2026 kan bli det värsta året för bränder i Europas historia och därmed slå det rekord som sattes förra året. Här hemma tror räddningsdirektör Peter Johansson vid Östra Nylands räddningsverk ändå att det är väldigt osannolikt att Finland drabbas av liknande bränder som de som nu rasar i Sydeuropa.
1: För det första så är det ofta det här vegetationen är olika, så är det ju ofta i de här länderna så är det ganska bergigt, och då när det blåser från havet och upp mot en bergslutning så det är en händelse, så är hela slutningen brinnande. Så att det här, vi är ju ändå ett ganska platt land och det tar en ganska lång stund för en brand att det här utvecklar sig så mycket. Det är ganska ovanligt också i Finland att det blir sådana här toppbränder som elden blir så häftig att den hoppar upp i trädtopparna och därifrån sprider sig då otroligt hastigt. Som tur så har vi oftast sådana här markbränder med.
0: Det säger räddningsdirektör Peter Johansson. Olycksutredningscentralen Otkes inleder inte en säkerhetsutredning om flygplansolyckan i Hyvinge. Det var en vecka sedan på måndag som ett eldrivet småflygplan kraschade vid en motorbana i Hyvinge. Två personer var ombord på planet, en av dem omkom och den andra skadades allvarligt. Enligt Östra Nylands polisinrättning störtade planet strax efter att det hade lyft. Under olyckskvällen undersökte Otkes platsen där planet kraschade. Den utredningen publiceras inom några veckor. Det här var nyheterna klockan 20 med mig, Annina Barbosa. Vi hörs igen om en knapp timme.

0: anknytningen, det är där det största i oss ligger liksom.
1: Ja.
0: Ja, du vet ju, du har ju två barn.
1: Precis.
0: Och den första tiden är ju verkligen så här, hud mot hud, mat hela tiden, bli bytt blöja, allt det här liksom. Och om man inte får det så blir det väldigt svårt. Och man får jobba i terapi många, många, många år för att liksom hela det här. Och sen har vi fortsatt med massa olika trauman. Jag måste skratta, det är ju bästa medlet.
1: Ja.
0: Men det har bara varit så hela livet, att det bara har varit väldigt mycket svåra saker som jag behövt ta mig igenom. Men det går. Och okay. Det är väl det vi pratar om.
1: Så du kommer att ta upp det när du berättar om dina trauman?
0: Ja, absolut.
1: Tar du upp alla?
0: Alltså jag tycker att det på något sätt är det vackraste vi har, i att kunna vara liksom transparenta med vad vi har gått igenom, så länge det inte skadar oss själva. Och för mig så det är liksom mina mörka trauman som jag ganska nyligen eller de senaste åren har kunnat liksom få tag i de minnena, det var att jag blev utnyttjad sexuellt under största delen av min barndom.
1: Mm.
0: Och då av ett annat barn som också blev utnyttjat utanför familjen skedde det här. Och det här är jättevanligt.
1: Ja.
0: Alltså jättevanligt. Nu kan inte jag så här en av fyra, eller jag vet inte statistik, men jag vet i alla fall att det är så mycket vanligare än vad vi vet om.
1: Mm.
0: Och inte bara i Sverige utan i Finland, i alla länder.
1: Ja.
0: Där barn far illa. Och det är någonting som är med att när man säger som det är, så det här med tabun, och det försvinner.
1: Ja.
0: Och också att man kan tänka att det är mycket skam. Eller det blir mycket skam, men när man säger saker högt så är det som att det försvinner från mig. Jag känner noll skuld eller skam över någonting som jag har varit med om i mitt liv.
1: Mm.
0: Och jag kan se det utifrån så här. Jaha, det här var min livshistoria. Hur kan jag använda det här så att jag kanske kan hjälpa andra på vägen? Det är ju liksom själva poängen för mig.
1: Mm.
0: Och i Fatmis fall då handlar det om att han var en lovande fotbollsspelare och ja, men som ett vanligt, helt vanlig, fantastisk litet barn.
1: Ja.
0: Och sen så tappade han synen, och vad det innebar att gå från att vara helt

0: efter.
1: Ja, ja men precis. Mm. Annars den här, det här andra barnet som utsatte dig för övergrepp och blev själv, alltså har du haft kontakt med den personen sen efteråt eller?
0: Nej. För jag behöver inte det.
1: Nej.
0: Men däremot det som jag behövt är ju liksom att hitta förståelse och förlåtelse. Och det har jag bara låtit mig själv göra i lugn och ro. Mm. Alltså ingen press eller stress eller någonting, utan bara liksom ta hjälp. Alltså dels i terapi men också av musiken som har verkligen hjälpt mig genom hela mitt liv. Och sen nu då, alltså i vuxen ålder så är det ju, alltså vad ska man säga, det finns ju massa olika organisationer som jag kommer jobba med. Child X är ett av dem som jobbar för att förhindra barnpornografi på nätet. Ida Östensson som är min vän, som också vi jobbade tillsammans med Fatta. Fatta-rörelsen.
1: Just det, den här kampanjen som faktiskt var delaktig i att ändra svensk lagstiftning.
0: Exakt.
1: Mm. Och det här handlar alltså om samtyckeslagen i
0: Exakt,
1: Sverige.
0: Exakt, samtyckeslagen.
1: Ja.
0: Så, och då gjorde vi ju så att det var Cleo som jag har jobbat med, som är, hon är rappare, stor i Sverige. Och Syster Sol var med som är reggae-artist och sen så många, många, många fler artister. Och så jag. Och vi gjorde en låt som heter Fatta. Också en spoken word. Och sen så samtidigt så gjorde några journalister ett inlägg, alltså ett skriftligt, ja, vad ska man säga, där de förklarade i text vad det var vi ville. Och sen så från ett politiskt håll också. Och så jobbade vi tillsammans från olika håll liksom.
1: Ja.
0: Och det slutade med att samtyckeslagen instiftades. Och det har ju förändrat hela vårt samhälle. Så det går jättebra att göra det.
1: Ja.
0: Från gräsrotsnivå. Det går jättebra att förändra det vi kan, alltså det vi vill.
1: Ja, jag har för mig att alltså, ska vi säga, en sån sak som våldtäktsanmälning har ökat just tack vare att det går att göra det.
0: Ja.
1: Så att säga.
0: Ja.
1: Ja. Så att,
0: och det är viktigt. Det vill jag också säga att med den här, i min situation så var det ju när jag kom på att det här hade hänt i mitt liv så anmälde jag. Jag polisanmälde.
1: Ja.
0: Även fast jag visste att det har gått så här många år. Det kommer preskriberat. Det kommer inte funka.
1: Ja.
0: Men jag gör det här för att ingen vuxen skyddade mig. Så nu måste jag som vuxen kliva in och skydda barnet.
1: Ja.
0: Och varje gång man gör det här när man anmäler, dels så är det bra för en själv. Det känns så här, jag tog tillbaks kraften. Men sen så känns det också bra för att det här handlar om statistik.
1: Mm.
0: Så att varje gång man anmäler, vilket brott du än är med om, anmäl det. Alltså för det hjälper i längden många andra mer än dig.
1: Det gör problemet synligt.
0: Ja, exakt.
1: Det är ju det.
0: Ja.
1: För annars kan inte man veta.
0: Nej.
1: Och i politik används statistik till att
0: exakt.
1: Föra igenom olika saker.
0: Ja.
1: Så bara av den orsaken.
0: Ja.
1: Ja. Fatta-kampanjen som sagt, den där låten, måste jag nämna några ord om den, för att den, om man är helt oförberedd och lyssnar på den så blir man kanske lite chockad.
0: Mm.
1: För den handlar ju om berättelser, anonyma erfarenheter om sexuellt våld och övergrepp, den där låten. Vi kommer inte att lyssna på den idag, men ni kan gå och lyssna på den. Den finns på streaming service och så här. Och det är med Kristina Parr, Syster Sol, Cleo och Nasteha Osman.
0: Exakt, och det är hon som gör själva spoken word till slutet.
1: Precis. Ja.
0: Och det kan ju vara viktigt att det som var liksom startskottet var ju att det var en gruppvåldtäkt i Umeå. Där det var typ 6 killar och en tjej som blev våldtagen med någon flaska. Och de blev inte dömda. Och då var det så här, okej, men det här går inte längre. Jag vägrar. Alltså det var, jag tror att det var mest Cleo, eller som han först liksom, tror jag. Som drog med mig också. Och det är väldigt mycket bra, starka kvinnor som vägrar vara tysta. Alltså som, ja. Det är många sådana i Sverige. Det är väldigt kul.
1: Det finns ju låtar du har gjort tillsammans med Jojje Wadenius.
0: Ja.
1: Och speciellt en som heter Jag står inte ut, men jag slutar aldrig kämpa. Det känns som att det här har också att göra med saken.
0: Absolut.
1: Ja. Ska vi ta och lyssna på den?
0: Det kan vi göra.
1: Här är alltså Kristina Parra och Jojje Wadenius. Och Kristina Parra är alltså min lördagsgäst.
0: Ja! Idag.

0: Jag står inte ut, men jag slutar aldrig kämpa, sjunger Kristina Amparo. Jag heter Kike Bertell och Kristina Amparo är min lördagsgäst. Jojje Vadenius, som sagt, legendarisk gitarrist på spåret.
1: Jag älskar honom. Han är ju himlen nu. Ja. Men han kommer att bli en förutom den här legenden som han är, blev han som någon form av morfarfigur till mig.
0: Oj.
1: Ja. Han liksom, vi möttes i konserthuset, i Stockholms konserthus, när vi skulle spela med Hubert Law, som är en flöjtist som har spelat med typ Aretha Franklin och med Donny Hathaway, alla storheter. Han var på besök.
0: Wow.
1: Och det var vår vän Magnus Lindgren, som tillsammans med Peter Asplund, som hade Blue Jazz Orchestra. Mm. Och det var första gången jag träffade Jojje. Och vi spelade ihop och det var magiskt, magiskt. Men sen efteråt så gick jag fram till Jojje och sa: Jojje, jag måste tacka dig för musiken till Dunderklumpen. Och jag bara, jag älskar den. Jag har vuxit upp med den här filmen och jag tittar på den nästan varje dag. Så här, fortfarande, det är så bra. Det är bara det att det är Toots Thielemans som har gjort musiken till Dunderklumpen. Men Jojje var så snäll och han såg att jag var så lycklig, så han sa ingenting. Och sen så bestämde vi i alla fall att vi skulle ses och spela på Duo. Jag och han. Och sen så började vi hänga mer och mer och spela mer och mer. För att jag sen skulle åka till Oslo en midsommarafton och spela in mina två låtar. Eller den här låten, Jag står inte ute, jag slutar aldrig kämpa. Och Min längtan, som också finns släppta på mitt skivbolag. Men, och då när vi hade lärt känna varandra och hade känt varandra kanske ett, två år, då berättade han att det var Toots Thielemans som hade gjort musiken. Vi skrattade ju, det var så roligt.
0: Men det är förståeligt, för jag har ju gjort musik till barnprogram.
1: Ja.
0: Han med, alltså Kallis klätterträd, tror jag.
1: Ja.
0: Och Farbron som inte ville vara stor, till exempel.
1: Jojje.
0: Alla som har sett på Sveriges Television känner till det här.
1: Ja.
0: Då, 70-80-talet.
1: Oh my god, vilken legend.
0: Ja.
1: Ibland är det bra när man kommer som musiker att man inte riktigt vet vem man möter.
0: Nej, just det.
1: För att man liksom kan bli så himla liksom, de har gjort så mycket saker, så att man kan bli lite nervös. Men det blev inte, eftersom det var helt fel. Ja, men så jag brukar tänka att Jojje sitter på min högra axel och är liksom med mig, alltså när vi spelar, även då nu när vi spelade i onsdags, så var han där. Och sen så på den andra axeln, då har jag Alice Babs. Alice Babs, han jag träffade innan hon gick bort, och jag fick sjunga med henne, och jag fick också hennes jazzpris, alltså Alice Babs jazzstipendium.
0: Ja, 2009.
1: Och hon och hennes dotter hade hittat en jazzskiva med mig som de hade suttit och lyssnat på. Och sen så bestämde de sig att jag skulle få det här priset. Och jag gick på musikhögskolan i Stockholm då.
0: Ja, Kungliga.
1: Kungliga musikhögskolan i Stockholm. Och studerade jazzsång. Men jag hade ganska svårt på skolan att känna att jag skulle passa in.
0: Är det så att du inte passerade kursen i jazzsång?
1: Ja, alltså det här hände samtidigt. För att jag är så envis. Ja. Alltså, och jag kan verkligen bara sjunga saker som jag tycker är bra. Om jag inte tycker att det är bra, då kan jag inte lära mig. Och det var en låt som hette Joy Spring. Den är ganska komplicerad.
0: Ja.
1: Och den är rolig liksom. Men i den perioden av mitt liv, nu skulle jag kunna sjunga Joy Spring. För nu är jag glad på riktigt. Men då var jag liksom inte det. Då hade massa kamper. Och den här låten var som liksom ett hubba-bubba. Och jag ville inte göra det. Så då frågade jag mina lärare så här: men kan ni hitta någon som är lika svår, men som har lite mer substans i texten? För att jag kan inte komma ihåg den här låten. Den betyder ingenting för mig. Men de sa nej. Så då hade jag liksom, medan jag fick det här stipendiet av Alice Babs, som är typ den största jazzstjärnan vi har haft tillsammans med Monica Zetterlund i Sverige, så, och liksom var på det här, fick det här priset, 50 000 kronor, och det var liksom stor band, och det var så hade jag underkänt i jazzsång från musikhögskolan. Så det var såna kontraster.
0: Ja, och då hade du 2008 dessutom vunnit tävlingen Young Swedish Jazz Comet.
1: Ja. Så jag menar, någonstans så var det som att jag liksom, jag känner att det är viktigt, har alltid varit viktigt med liksom intuitionen.
0: Ja.
1: Att liksom följa den. Och liksom, ja, det som Alice sa då, som jag har med mig. Från Jojje, om jag har med mig det här virtuosa att liksom öva, öva, öva. Mer, mer, mer. Nyfiken. Var glad, barnen. Allt det där. Så från Alice, och hon sa till mig så här, förutom den här själva det som de skrev,
0: motiveringen,
1: förutom motiveringen, så som var jättefin, som handlar mer om min kunskap, så sa hon till mig, det är här jag kommer alltid komma ihåg, hon bara, det jag ser i dig är, jag ser mig själv i dig, jag ser att du är glad, alltså du är glad, på riktigt glad, var alltid det. Du kommer, den här branschen kommer vilja att du är på olika sätt, alltså du kanske behöver vara coolare, du ska vara svårare, alltså för det finns mycket sånt inom jazzen, men var glad, det är liksom din, den vägen, gå den vägen. Så det har jag på vänster axel, sitter hon och liksom bara ler så här. Så jag är extremt tacksam för det här, för båda.
0: Ja, jag har faktiskt motiveringen när jag skrev den här. Citat, med intagande karisma och stark känsla för såväl jazzens historia som dess nutid skapar Kristin Amparo innerliga tolkningar och djärv improvisationskonst över ett brett stilistiskt spektrum. Citat slut.
1: Ja, det är ju helt otroligt. Mm. Vilka svåra ord.
0: Tänk att man kan ta det i sin mun.
1: Ja, vad bra du var.
0: Tack ska du ha. Jag kan ta det med sången nästa gång.
1: Ja.
0: Ja. Det är så glatt så jag känner att vi måste ta någonting glatt. Du var upplevde någonting väldigt glatt i, här i sommar. Nämligen Bad Bunny kom två kvällar till, vad var det, Strawberry Arena i Solna. Yes.
1: Ja, han kom två kvällar, jag var där två kvällar. Alltså det var maxat.
0: Alltså hade du köpt två biljetter i förhand?
1: Ja.
0: Ja, det var inte så där att du såg en kväll, jag måste komma igen.
1: Nej, utan det var med två olika personer som jag tycker väldigt mycket om.
0: Okay.
1: Så gick jag dit och det var fantastiskt. Det förändrade hela Stockholm. Det kommer alltid vara förändrat sen han var här.
0: Just det.
1: Ja.
0: Och låten du har valt heter Café Con Ron. Det är inte bara med Bad Bunny, det är med Los Pleneros de la Cresta.
1: Exakt.
0: Mm. Och den här gruppen, Los Pleneros, de spelar någonting som heter... Ja, plena heter det väl. Mm. Den musiksorten, typen, stilen från Puerto Rico.
1: Ja.
0: Och ja, vi kan ju prata mer om det efteråt.
1: Ja, gärna.
0: Men vi tar Café Con Ron här då. Bad Bunny, good vibes.

0: Från Puerto Rico, Bad Bunny, Los Pleneros de la Cresta, Café Con Ron. Vet du vad Café Con Ron innebär annars, Kristina Paro?
1: Alltså menar du i dryckesform?
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. Har du varit med om Café Con Ron?
1: Ja.
0: Okej, okay. Du har alltså tagit kaffe på morgonen och rom på kvällen?
1: Ja.
0: Ja, det är det, ja, vad det innebär.
1: Många gånger. Ja, det är det innebär.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Och sen har jag förstått också att här i låten finns det implanterat också hur man firar jul på, ja, Puerto Rico.
1: Ja.
0: Det vill säga, det blir sådana spontana fester och folk får hem till varandra och spela musik.
1: Ja, och tycker om.
0: Ja. Mm. Det är ju någonting du sysslar med egentligen också.
1: Ja.
0: Hemma i Bagarmossen, ja, i Stockholm där du bor.
1: Ja.
0: Du har grannar som tycker om att du spelar musik där hemma.
1: Ja, jag har grannar som tycker om att jag spelar musik. Det är därför jag bor där. Jag har bott, ja, i samma lägenhet, hyreslägenhet, i 18 år. På Nissastigen i Bagarmossen, som är en speciell gata där förr i tiden så gick liksom alla på gatan tillsammans genom ett naturreservat för att bada isvak.
0: Aj.
1: Så det är good vibes från början. Och jag bor där och ja, men jag känner ju alla mina grannar och de är alltid välkomna på mina fester. Mm. Och även deras barn kan komma till mig och liksom lära sig sjunga. Och, så här, det finns, och jag har också en hund, så det andra barn kommer bara för hunden. Nestor heter han. Men det är mysigt hemma hos mig.
0: Mm.
1: Ja.
0: Vem tar hand om hunden nu när du är i Finland?
1: Lucia Tufano, som är en skitbra sångare, och Fredrik, hennes jättebra, han är typ min, alltså, drömman, alltså, fast jag är glad för henne.
0: Bra förklarat.
1: De vet om det båda två.
0: Okay,
1: han är superbra. Så, ja, de tar hand, och deras dotter Kyla som är underbar också.
0: Mm.
1: Så det är hans liksom extra, hans och min extra familj.
0: Okay. Ja. Vad bra.
1: Ja.
0: Ja. Du, annars Bad Bunny, vi hade ju faktiskt en halftime show. Du har lär inte ha sett alltså VM-finalen mellan Argentina och Spanien. Där,
1: nej,
0: hade du också en halftime show.
1: Exakt.
0: Lite märkligt med Madonna, Justin Bieber och Shakira, mycket, och Burna Boy och så vidare.
1: Mm.
0: Men det är ju det här Super Bowl i USA som är känt för sin halftime show. Då är det USAs största artister som uppträdde där. Den här, exakt, gången var det ju Bad Bunny.
1: Ja.
0: Det såg du däremot.
1: Ja, jag såg det.
0: Ja.
1: Jag såg det för att det, jag har sett det så många gånger och jag kommer fortsätta titta på det. Det är så att vi hade ju liksom Black Lives Matter-rörelsen där, mm, många svarta var med om sin frigörelse.
0: Mm.
1: Och nu händer det i latinamerikanska samhället. Och jag är ju en del av det. Så för mig att se en person som honom där förändrar mig. Och när vi har de här slitningarna som vi har i USA där, man, där ICE håller på och härjar fritt och där det sitter barn in custody och separerade från deras föräldrar. Jag vet, alltså av källor som jag känner då, att de här barnen nu har fått form av hopp. För de har någon att se upp till,
0: mm,
1: som har synt, som har kommit igenom. Det älskar jag honom för. Så egentligen så gick jag på konserterna utan att kunna hans musik. Men när jag var där så var det fantastisk musik och så bra. Så nu kan jag musiken. Men jag var där av politiska anledningar. Att han förändrar för mig och alla med oss.
0: Mm.
1: Och sen det andra är att han är också independent, precis som jag. Så han har inte så här Universal som tjänar pengar på honom, utan han har gjort det här själv. Han är alltså en av de största i världen, men han har gjort det själv. Så att han är helt liksom lugn. Han går omkring i det här i 3 timmar och bjuder på musik och är helt centrerad, lugn man med liksom mjuk energi. Och det är de förebilderna vi behöver i världen nu. Så därför är han liksom så bra.
0: Du, dina rötter,
1: mm,
0: din resa till dina rötter kan man ju prata om.
1: Ja, det kan man.
0: Ja.
1: Absolut.
0: Och som tidigare nämnts, du adopterades från Colombia till Sverige, mm, i 5 månaders ålder och flyttade till Lidingö,
1: mm,
0: med dina adoptivföräldrar.
1: Mm.
0: Hade de alltid pratat med dig om dina rötter, dina adoptivföräldrar?
1: Alltså jag tror att jag var 4 år kanske eller någonting när jag fick reda på det från början, och då fick jag ett foto som de hade på min biologiska mamma, mm, Zoraida, och min biologiska äldre bror, 1 år äldre,
0: ja,
1: Andres Felipe. Så de här personerna har ju funnits med mig sedan dess. Jag vet att jag tyckte att det var konstigt även då. Alltså det kändes, jag kände mycket känslor och kunde inte sätta ord på det. Men det blev någonting som kändes konstigt efter att ha fått de här bilderna. Man är så här, ja. Och sen så när jag var 14 år då så fick jag faktiskt brev, då ringde de från adoptionscentrum och sa, sitter du ner, sa de. Och då sa jag nej. Jag bara, sitter du ner? Alltså du vet, så här 14, ja, år, lite irriterad typ. Och, men sen, och då så sa de så här, men Vi har brev till dig från din biologiska mamma. Mm. Om du vill ha dem så kan vi översätta dem. Om du vill hämta dem eller ska vi skicka dem till dig?
0: Mm.
1: Och för egentligen så, det här är ju liksom, egentligen tror jag att det är olagligt, alltså att kontakta någon innan den är 18. Och jag är inte säker på, men det, av någon, det gick.
0: Ja.
1: Ja. Så jag fick de här breven i alla fall. Och det var också väldigt jobbigt. För även om jag hade drömt om att träffa henne, jag har alltid haft en känsla av att, jag har ju skrivit massa musik om det här, det finns på Spotify en hel skiva som heter Som havets ängar, där jag beskriver hur det är att vara adopterad och växa upp. Och liksom, jag liksom hade förstått väldigt tidig ålder att så här, månen syns i hela världen, bara på olika tider. Så jag satt ofta och sjöng till månen, att så här, till min mamma, så här, kom och hämta mig typ. En del av mig, det var väldigt dramatiskt av mig. Alltså, och jag hade också väldigt bra där jag var, men det var en del som ville hem liksom. Men så när jag var 14, då fick jag det här svaret. Jag fick det här chansen. Men då så skrev hon också väldigt så här, jag älskar dig. Och jag, väldigt så här starka grejer. Så jag, det var väldigt provocerande för mig.
0: Mm.
1: För att det var så här, men du har ju lämnat bort mig. Och sen säger du att du älskar mig. Så här, varför då? Eller så här, vem är jag? Jag får ingen plats i det här själv. Liksom. Så då skrev jag min första låt. En av de första låtarna heter Deep Wounds Bleed.
0: Mm.
1: När jag var typ 15, tror jag. Den finns också ute på min Spotify. Och den handlar ju om att jag berättar precis som det är, att jag har blivit lämnad och det enda jag har fått är några foton liksom.
0: Ja.
1: Men så jag har verkligen använt musiken för att bearbeta hela mitt liv, allting konstigt, alltid musiken som där jag kan, det blir som en dagbok liksom, och som någon form av terapeutisk situation också. Ja.
0: Ville du att hon skulle lyssna på den där låten då?
1: Hon har lyssnat på den.
0: Hon har det.
1: Hon har ju det. För när jag var 23 så åkte jag tillbaks.
0: Ja.
1: Och det var fint, för att det var ju min adoptivmamma då, Inga-Lill, som stod för den resan. Och hon var väldigt så här, nu åker vi. Det är nu vi åker, också min adoptivbror. För det är nu, det är liksom nu vi gör det här. Och jag var så här, men sen gjorde vi det, och det var ju fantastiskt intressant. Det mötet var ju så starkt. Och då vet jag också att en annan husgud som jag har, Nina Simone, hon var väldigt viktig i den här resan. Jag vet att jag lyssnade på hennes låt Wild is the Wind den här natten innan jag skulle träffa min biologiska mamma för första gången. Den var liksom, för Nina är, henne över sängen har jag en så här stor bild på Nina Simone.
0: Ja.
1: Mm.
0: Jag vet ju att du gjorde ett försök att hitta din biologiska pappa också för 10 år sedan.
1: Ja, alltså jag hittade ju också honom. Det var väldigt lätt eftersom min mamma kände min pappa. Alltså.
0: Så hon kände hela tiden till var han var?
1: Ja, men de hade haft en väldigt brief liksom, relation. Alltså som inte ens var en relation. Och jag vet inte ens om hon var intresserad av att ha en relation med honom. Så det var också så här, samtyckesfråga, jag vet inte. Det var på den nivån, har jag fått reda på sen. Men han heter i alla fall Umberto och nu lever inte han längre. Mm. Men mina syskon då, på den sidan, lever. Det är jätteroligt. De har bott i både Venezuela och sen i Colombia. Det roliga med honom är att han var väldigt bra på att dansa, min pappa.
0: Ja.
1: Och jag älskar ju att dansa.
0: Ja, det märkte jag ju.
1: Ja, det märkte det. Ja, vad bra. Nej, men det är verkligen en stor passion också. Så det känns jättefint. Men sen, jag har ju bara träffat min pappa på Skype, vilket är helt out.
0: Okej.
1: Okay. Egentligen. Men det är bättre än inget, tror jag.
0: Okej. Okay. Hur förhöll han sig till den här kontakten?
1: Nej, men han var ju faktiskt... Han var väldigt fin. Alltså han var ju så här, jag vill gärna träffas liksom. Och han har ju fått chansen att ta en familj och ett bra liv efter det här som hände med min mamma.
0: Ja.
1: Så jag är väldigt lycklig för honom faktiskt, att han kunde få det. Men det är först, jag var inte mogen när vi sågs på Skype. Jag kände liksom bara att jag ville se honom, men jag kände inte med hjärtat, jag kunde inte öppna det.
0: Ja.
1: Men nu har jag kunnat göra det. Och jag är tacksam att jag liksom har fått ett liv, och jag tycker att det är jättekul att han... Jag får ju massa filmer nu liksom i efterhand på honom.
0: Ja.
1: Jag gillar det.
0: Mm.
1: Och min mormor på den sidan älskade att läsa. Jag älskar att läsa och skriva. Hon var väldigt kreativ. Så det är jättekul att få så här små pusselbitar lite då och då.
0: Ja. Lite märka lite delar av sig själv här och där.
1: Ja.
0: Och jag märkte ju, alltså du heter ju officiellt Kristina Amparo Sundberg. väl?
1: Eller, ja.
0: Eller, okej. Okay. Ja.
1: men, alltså, artistnamnet är Christine Amparo.
0: Precis.
1: Det stämmer.
0: Och många tror säkert att Amparo är ett efternamn.
1: Ja.
0: Det är det inte, det är ett förnamn.
1: Ja.
0: Och det är ditt colombianska.
1: Ja, mitt första.
0: Ja, och det var din mamma på riktigt gav dig, ja, som namn.
1: Ja.
0: Det betyder skydd.
1: Ja, det betyder the protector.
0: Ja, beskyddare.
1: Ja, beskyddaren. Ja.
0: Jag läste att Nuestra Señora de los Amparo, det är alltså, man brukar säga det om Jungfru Maria.
1: Ja, ja, vad fint.
0: Skyddet småre.
1: Ja, ja.
0: Ja,
1: ja, wow. Thank you, Finland.
0: Men jag såg också på ditt Instagram att du har namnet Amparo Caraballi de Benavides.
1: Ja, det är mitt namn. Ja. Det är det som är grejen.
0: Okej, okay. Är det också officiellt nu eller?
1: Ja, alltså inom kort. Det kostar ju bara 250 kronor att ändra på Skatteverket, men det tar lite tid. Men jag har ju då lika många namn som Pippi har.
0: Ja, just det. Ja. En till förebild.
1: Ja, 100%. Alltså Pippi har varit min förebild och är. Tills att jag blev gammal och förstod att det var Astrid som hade skrivit henne, då blev också Astrid min förebild. Astrid Lindgren är ju bland det bästa vi har haft.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det finns många att se upp till.
1: Ja.
0: Och du har gjort bra val.
1: Tack. Ja. Thank you.
0: Du, vi ska ta en till önskelåt av dig, Christine. Och nu blir det Ella Fitzgerald. Och det är ju så att Dagens Nyheter kallar ju dig för en blandning av Ella Fitzgerald. Och vem annan var det?
1: Amy Winehouse och Björk.
0: Och Björk dessutom. Vilken trio.
1: Ja, vad de på.
0: Fantastiskt bra. Men önskelåten kommer från Ella.
1: Yes.
0: Och det är A Tisket A Tasket, en version från 1959. Hon spelar ju in den på 30-talet. Det här är ju en gammal barnramsa.
1: Ja.
0: Mm. Mm. Och den här versionen ville du ha för att det är lite mer kalypso.
1: Yes, lite sväng.
0: Ja. Du har uppträtt med den kanske?
1: Ja, många gånger.
0: Ja.
1: Ja.
0: Och ja, vi tar och lyssnar på den och under tiden ska du välja en kategori från matkartoteket från 70-talet. Sen återkommer vi och så blir det lite matsnack här i All Musik.

0: Ella Fitzgerald, ej tisket, ej tasket. Och min lördagsgäst idag är Kristin Amparo, ännu en stund. Och nu, Kristin, du har alltså valt en kategori.
1: Jag har valt en kategori.
0: Ja, vad blev det?
1: Det blev från resor i främmande länder.
0: Ja, du har ju varit i många, många länder, va?
1: Ja, det har jag.
0: Ja.
1: Och fortsätter resa, gör jag.
0: Precis.
1: Ja.
0: Okej, ska vi låta det hända nu då? Ska vi se vad det blir för land?
1: Ska jag bara ta en här nu?
0: Låt slumpen avgöra, dra ett kort från den packen, ska vi se vad det blir. Vad blev det?
1: Det blev en turkisk rätt.
0: En turkisk rätt?
1: Fantastiskt, den ser jättegod ut.
0: Vad är det för, vad finns i den? Vad heter det något annat än turkisk rätt?
1: Ja, om man vänder på bladet.
0: Så inte blir turkiskt fel.
1: Eller turkarna är raffinerade kockar som får maten att smaka särskilt spännande.
0: Aha.
1: Kanske är det kanelen, kanske sardellerna som gör susen i denna rätt. Var heter den då? Vad ser man det?
0: Står det bara turkisk rätt?
1: Ja, den heter bara turkisk rätt. Vad är det här?
0: Det här var ju 70-talet.
1: Det är 70-talet.
0: Ja, men det är något turkiskt.
1: Men jag ska säga att det ser ut som en jättegod paj som är liksom välgratinerad och det är jättegoda fina oliver uppe på. Det är ris till och jag ser att det är persilja som är malet till. Och jag ser att det är pinjenötter, jag ser att det är soltorktomater och ost. Och ost, det är där allt det bästa finns.
0: Det är pricken över i.
1: Ja.
0: Har du några grannar som har någon rötter i Turkiet möjligen där i Bagarmossen?
1: Alltså garanterat har jag grannar som är från Turkiet. För i Bagarmossen bor det folk från många, många länder.
0: Ja.
1: Det är därför det är så trevligt.
0: Ja, just det.
1: Ja.
0: Du, kanske du tar en bild på det
1: jag
0: där?
1: Jag tar en bild och så får jag laga det här då.
0: Ja, så får du se
1: hur det blir.
0: Vad det sägs. Ja. Och så kanske någon säger plötsligt spontant, nej men det här är ju en blubb, någonting sånt där.
1: Men jag ska faktiskt fråga mina kompisar, jag vet exakt vem jag ska fråga.
0: Och så rättar du, nej det heter turkisk rätt.
1: Exakt, nej. Men det är faktiskt så att en av mina kompisar fyller 50 och jag och 15 andra tjejer åker till Turkiet
0: just
1: i september. Så att då får jag väl köra det här då.
0: Det finns något annat som fyller år idag faktiskt.
1: Vem då?
0: Din första hemstad, Kali.
1: Fyller år.
0: 490 år, faktiskt exakt idag denna lördag.
1: Oh,
0: 25 juli, grundat av den där conquistadoren som jag glömt namnet på.
1: Mm.
0: Det är en annan historia.
1: Ja.
0: Ja, det här säger Sebastian de la Belalcázar.
1: Okej, okay, wow.
0: Ja, så i alla fall, 1536 grundades staden Kali.
1: Wow,
0: mm.
1: Wow.
0: Så lite födelsedagar där till. Nu råkar jag känna till förresten att du är inte den enda i Sverige som är adopterad från staden Kali och till och med det där samma barnhemmet som du är på.
1: Ja, Jon Henrik!
0: Jon Henrik Fjällgren!
1: Ja!
0: Det är helt fantastiskt.
1: Ja, ja vi har ju spelat ihop och tycker om varandra väldigt mycket.
0: Ja.
1: Det är underbart.
0: Han är på väg till Finland snart.
1: Men vad kul!
0: Ja.
1: Grattis till er. Gå och titta på honom. Ja. Han är helt magisk. Det vet ni redan.
0: Nej, precis.
1: Ja.
0: Och det måste ju nämnas att det var ju inte bara samma stad. Det var inte samma barnhem.
1: Jo, det är samma barnhem.
0: Helt otroligt.
1: Ja, jag vet.
0: Vilken slump. Och ni var alltså... Ni tävlar i samma deltävling i Melodifestivalen.
1: Ja, det har vi gjort.
0: Visste ni någonting innan ni träffades där?
1: Ja, det visste vi.
0: Okay.
1: Alltså, vi visste ju om att vi... Ja, men det finaste är att det är så himla mysigt när vi hänger.
0: Ja.
1: Han är så lugn och jag är så... vild. Och det blir så rolig kombination.
0: Han hade norrländska lugnet.
1: Ja, han är underbar. Han är verkligen det.
0: Vad roligt.
1: Ja.
0: Du, vi ska ju spela en sista önskelåt här strax. Mm. Och det är ju en liten finlandskoppling till det här via Arja Saijonmaa.
1: Ja.
0: För hon tackar ju livet ibland.
1: Ja, älskade Arja.
0: Och det finns då den där låten som Jag vill tacka livet grundar sig på, det vill säga Gracias a la vida.
1: Exakt.
0: Ja.
1: Och det är ju Violeta Parra som har skrivit den.
0: Ja.
1: Men jag tror att det vi kommer att lyssna på är Mercedes Sosas version.
0: Precis. Det var väl kanske hon som populariserade låten utanför Sydamerika.
1: Ja.
0: Möjligen.
1: Ja. Så var det.
0: Och Violeta Parra från Chile
1: och
0: Mercedes Sosa från Argentina.
1: Si. Mm-hmm.
0: Kristina Parra, det skulle ha funnits tusen andra saker att prata om med dig.
1: Ja.
0: Men det här är tiden vi har och vill ju höra musiken.
1: Ja, det vill vi.
0: Så vi tackar livet och jag vill tacka dig, Kristina Parra, för att du var min lördagsgäst.
1: Tack för att jag fick komma hit.
0: Det var ett nöje. Jag heter Kiki Bertel. Tack för att du lyssnar. Här är Mercedes Sosa.

0: Riksdagsledamot Fatim Diarra från De Gröna meddelade igår att någon gjort en ogrundad orosanmälan om henne. Helsingfors stads sociala sektor får in upp till 20 orosanmälningar i veckan som är gjorda av ren illvilja. Mängden orosanmälningar går också i vågor, rapporterar Katarina Salo.
1: Inför val är det till exempel vanligt att det görs orosanmälningar om politiker.
2: Siinä voi olla taustalla esimerkiksi ihan silkka kiusaaminen taikka sitten.
1: Det görs ogrundade anmälningar om såväl offentliga personer som vanliga kommuninvånare. Orsaken kan vara att man vill göra det på pinchiv eller att man anser att personens värderingar är väldigt långt från ens egna. Det här kommer ofta fram i själva anmälningarna, säger Henna Niiranen vid Helsingfors stad.
2: No totta kai joka ikinen aiheettomasti tehty ilmoitus vie meiltä turhaan työaikaa sosiaalialan ammattilaisilta ja se on aina pois.
1: Det är klart att varje ogrundad anmälan förbrukar våra resurser och tar upp socialtjänstens arbetstid i onödan. Det är alltid bort från dem som i själva verket är i behov av socialvård, säger Niiranen.
0: Reporter här var Katarina Salo. På den grekiska ön Kreta har två brandmän mist livet under bekämpningen av en stor skogsbrand. Branden bröt ut i eftermiddag och släckningsarbetet försvåras av starka vindar. Jättebranden utanför Bordeaux i Frankrike härjar fortfarande på ett område som är 4 gånger så stort som huvudstaden Paris. I Spanien har däremot en del av dem som evakuerats undan bränder i framförallt Madridområdet fått börja återvända hem. EU varnar för att det här året kan bli det värsta året för bränder i Europas historia och därmed slå det rekord som sattes förra året. Så en brottsnyhet. En central person i ett investeringsbedrägeri i Finland har nu gripits. Det handlar om ett bolag med adress i Helsingfors som lurade offren att investera i biomassa i Finland. Helsingforspolisen har i flera år försökt få tag på personen bakom bolaget utan att lyckas. I våras ska ändå den huvudmisstänkta ha gripits i Colombia enligt flera medier. Han var efterlyst av myndigheterna i Belgien som också har utrett bolaget. Hela utredningen har nu flyttats från Finland till Belgien, meddelar Helsingforspolisen. Det var nyheterna klockan 21 med mig, Annina Barbosa.
3: Yle Vega.

0: För att om man sköter sitt rike dåligt, så då måste man svara på någon sån här väldigt svår fråga. Och svaret på de här frågorna, så fanns det en sån här fysisk liten bok som följde med spelet.
1: Jag ska konsultera arkivet och biblioteket här, och manualen framförallt. Oj, oj, oj, oj, kejkor och grejer på den tiden när spel krävde fysiska handböcker. I spelpanelen Sommarsnack den här veckan myser vi om Sid Meier's Civilization från början av 90-talet med Julia Ebbe, Björn Karlsson och mig, Ida Rislacki. Lyssna fast direkt!

0: Här sitter jag i min bil på parkeringsplatsen i det som jag kallar Alzheimerstan.
1: Jag trodde att det var en varg, men jag kom närmare så var det lejon.
2: Det här ser Jakkus, ni efterlyst av Intel på det.
3: Om någon frågar så måste jag kanske säga mer att jag är satanist.
4: När man går och tar en tatuering så tar du den tatueringen för att den ska vara där resten av livet.
5: Dokumentärer hela sommaren på tisdagar klockan 20.03 och söndagar 11.03.

0: Klockan är 22. Här är nyheter med tillhörande väderprognos. Jag heter Ida Rislaki. God onsdagsafton. Skogsbränderna fortsätter härja i Europa, nu också på flera grekiska öar. I eftermiddag bröt en brand ut på ön Kreta. Där har två brandmän mist livet under släckningsarbetet. Drygt 130 svenskar och knappt 100 norrmän har evakuerats undan en brand på ön Lesbos. Jättebranden utanför Bordeaux i Frankrike härjar fortfarande på ett område som är 4 gånger så stort som huvudstaden Paris. I Spanien har däremot en del av dem som har evakuerats undan bränder i framförallt område kring Madrid fått börja återvända hem. Det finns en risk för skogsbränder på ännu fler håll i Europa i början av augusti. Den varningen kommer från EU:s samordningscenter för katastrofinsatser. Enligt centret kan 2026 bli det värsta året för bränder i Europas historia och därmed slå det rekord som sattes i fjol. Här hemma tror räddningsdirektör Peter Johansson vid Östra Nylands räddningsverk ändå att det är väldigt osannolikt att Finland drabbas av liknande bränder som de som nu rasar i Sydeuropa.
1: För det första så är det ofta det här att vegetationen är olika, så är det ju ofta i de här länderna så är det ganska bergigt. Och då när det blåser från havet och upp mot en bergslutning så det är en händelse så är hela slutningen brinnande. Så att det här, vi är ju ändå ett ganska platt land och det tar en ganska lång stund för en brand att det här utvecklar sig så mycket. Det är ganska ovanligt också i Finland att det blir sådana här toppbränder som elden blir så häftig att den löper upp i trädtopparna och därifrån sprider sig då otroligt hastigt. Som tur så har vi oftast sådana här markbränder nere.
0: Säger räddningsdirektör Peter Johansson. Inget tyder heller tills vidare på ovanliga temperaturer under de första veckorna i vårt land under augusti månad. Det uppger Meteorologiska institutets jourhavande meteorolog Evi Silvennoinen. Det betyder högsta dagstemperaturer på lite över 20 grader och omväxlande väder, rapporterar A.G. Karlsson.
2: Den högsta uppmätta temperaturen i Finland under augusti månad varierar kraftigt. År 2021 var den högsta uppmätta temperaturen i augusti bara 25,7 grader mot 33,6 grader år 2023. Alla tiders rekord för månaden uppmättes år 2010 i Lahtis och Heinola. Då var temperaturen 33,8 grader. Det är redan mycket hett, säger Evi Silvennoinen.
3: Se muuttuu epätodennäköisemmäksi sitten, mitä pidemmälle kohti syyskuun alkua mennään.
2: Det blir mer osannolikt ju närmare början på september vi kommer. Medeltemperaturen för dygnet i augusti är 14 grader. Det känns kanske lite då diskussionen i offentligheten domineras av hur högt dagstemperaturerna som mest kan stiga.
3: Jos päivällä on semmoista 20 astetta ja sitten yöllä voi olla semmoista vaikka 12 astetta, niin sitten se humpsahtaa se keskilämpötila sinne jonnekin 14 hujakoille.
2: Det är normalt att det är till exempel 20 grader som mest på dagen och 12 på natten. Då sjunker medeltemperaturen till cirka 14 grader, säger Silvennoinen. Sannolikheten för tropiskt varma nätter minskar annefter.
3: Kyllä kun päivä lyhenee pikkuhiljaa ja alkaa olla sitä vähemmän auringonpaistetta, niin kyllä sitten selvästi viilempiä varmasti jo ne elokuun lopun yöt on.
2: Då dagen sakta blir kortare och det är mindre solsken så är nog nätterna klart svalare redan i slutet av augusti.
0: Reporter här var A.G. Karlsson. Och innan jag går vidare till väderprognosen noterar jag att diskussionen om det internationella fotbollsförbundet FIFAs senaste förslag att en del av VM-verksamheten skulle säljas till privata investerare fortsätter att gå het. Till exempel ska det europeiska förbundet UEFA samlas till krismöte om saken. Nu lägger sig också den korruptionsdömda tidigare FIFA-chefen Sepp Blatter i diskussionen. Enligt Blatter hör fotbollen till folket, inte till en individ eller organisation. Om FIFA förvandlas till en företagsstruktur förlorar organisationen sin själ, säger Blatter till nyhetsbyrån Reuters. Igår meddelade riksdagsledamot Fatim Diarra från De Gröna att någon har gjort en ogrundad orosanmälan om henne. Helsingfors stads sociala sektor får in upp till 20 orosanmälningar i veckan som är gjorda av ren illvilja. Mängden orosanmälningar går också i vågor, rapporterar Katarina Salo.
4: Inför val är det till exempel vanligt att det görs orosanmälningar om politiker.
5: Siinä voi olla taustalla esimerkiksi ihan silkka kiusaaminen taikka sitten.
4: Det görs ogrundade anmälningar om såväl offentliga personer som vanliga kommuninvånare. Orsaken kan vara att man vill göra det på pinchiv eller att man anser att personens värderingar är väldigt långt från ens egna. Det här kommer ofta fram i själva anmälningarna, säger Henna Niiranen vid Helsingfors stad.
5: No totta kai joka ikinen aiheettomasti tehty ilmoitus vie meiltä turhaan työaikaa sosiaalialan ammattilaisilta ja se on aina pois.
4: Det är klart att varje ogrundad anmälan förbrukar våra resurser och tar upp socialtjänstens arbetstid i onödan. Det är alltid bort från dem som i själva verket är i behov av socialvård, säger Niiranen.
0: Reporter här var Katarina Salo. Och nu tar jag en närmare titt på väderprognosen. I rapporten ingår varningar. Det är uppehållsväder i en stor del av landet, förutom i Lappland och i stora delar av Österbotten. Där är det mer ostadigt. Här är utsikterna fram till imorgon kväll. I landets södra och mellersta delar samt i norra Österbotten och Åkajanaland är det klart till halvklart och mest uppehåll. I natt kan det förekomma dimma i sydväst. De österbottniska landskapen ska få regn eller åskskurar imorgon eftermiddag. I natt är det mellan 7 och 13 grader och imorgon mellan 21 och 26 grader. Det är mest svag vind men imorgon tilltar vinden. I Lappland är det först halvklart till mulet med lokala regnskurar i norr. Från och med ikväll klarnar det småningom upp sydvästerifrån. I natt är det mellan 3 och 11 grader, lokalt kan det förekomma nattfrost och imorgon är det mest mellan 18 och 24 grader. Det är svag eller måttlig vind omkring väst men i natt vrider vinden västerifrån till omkring syd. I de österbottniska landskapen utvecklas alltså imorgon åskskurar med kraftiga åskbyar över 15 meter per sekund. Utsikterna fram till måndag den 3 augusti visar att det blir växlande molnighet och ostadigt väder, speciellt i norr under de kommande dagarna. I landets södra och mellersta delar kan solen titta fram, speciellt närmare veckoslutet. Om dagarna är det mest mellan 18 och 27 grader. I Lappland kan det vara svalare. Och mot nästa vecka sjunker temperaturen till mellan 15 och 23 grader. Om nätterna är det mest mellan 8 och 18 grader. Det kan regna upp till 80 mm vatten, speciellt i norr, under de kommande dagarna. Här är väderrapporten för sjöfarande och jag har ett meddelande för båtförare. Norra Bottenhavet och Kvarken, sydlig vind från och med morgonen, 12 meter per sekund. Norra Östersjöns västra del, Ålandshav och södra Bottenhavet. Sydlig vind i morgonkväll, 12 meter per sekund. På alla sjödistrikt är sikten god. Och här är utsikterna fram till i morgonkväll. Finska viken, vind omkring väst, 2-8 meter per sekund. Från och med förmiddagen blir det vind omkring syd. Norra Östersjön och Ålandshav, sydlig vind 4-7 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden småningom och imorgon kväll blåser det 7-12 meter per sekund. Skärgårdshavet, sydlig vind 3-7 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden småningom och imorgon kväll blåser det 5-11 meter per sekund. Bottenhavet, småningom tilltagande sydlig vind, först 5-8 och imorgon kväll 9-13 meter per sekund. Kvarken, sydlig vind 4-8 meter per sekund. Mot morgonen tilltar vinden och imorgon bitti då blåser det 6-12 meter per sekund. Bottenviken, sydlig till sydvästlig vind 6-11 meter per sekund. Och Saimen, där är det västlig till nordvästlig vind 0-4 meter per sekund. Mot morgonen blir det vind av varierande riktning och imorgon bitti tilltar vinden också. Det blåser sydvästlig vind 2-6 meter per sekund imorgon kväll. Här är tvådygnsprognosen för sjöfarande med utsikterna från torsdag kväll till fredag kväll. Finska viken, först mest svag vind, på dagen vind omkring syd under 10 meter per sekund. Norra Östersjön, Ålandshav och Skärgårdshavet, vind omkring syd under 14 meter per sekund. Från fredag eftermiddag sydlig till västlig vind, mest under 10 meter per sekund. Bottniska viken, vind omkring syd, mest under 14 meter per sekund. Och här är vädret på kuststationerna. Aspö 19 grader, det blåser västlig vind 20 meter per sekund. Det är klart och sikten är 41 kilometer. Kotkarankö 19, väst-sydväst 3, klart, sikten är 50 kilometer. Orrengrund 19, väst 4, klart, sikten är över 20 kilometer. Emsalö 19, väst-sydväst 8, Kallbodagrund 18, väst-sydväst 9. Östertokan 18 grader, väst-sydväst 9 meter per sekund. Gråhara 18, sydväst 8, mulet, sikten är 20 kilometer. Makilo 17, väst-sydväst 9. Bogaskär 17, väst-sydväst 8 och det är klart, sikten är 23 kilometer. Hangetullödden 17, väst-sydväst 6. Russarö 17 grader, väst-sydväst 8 meter per sekund. Venö 17, syd-sydväst 6. Utö 17, syd-sydväst 6. Det är nästan klart och sikten är 26 kilometer. Notgrund 18, syd 6. Fagerholm 17, syd 5. Vilsandi 17 grader, syd-sydväst 4 meter per sekund. Sikten är 41 kilometer. Uppgifterna saknas från både Gotska Sandön och från Kumlinge. Nyhamn 17, syd 8, klart, sikten är 20 kilometer. Märket 20, sydväst 7. Enskär 17, syd-sydost 6. Det är klart, sikten är 18 kilometer. Kylmäpihlaja 18 grader, syd 8 meter per sekund. Det är klart och sikten den är 20 kilometer. Tahkoluoto 17 grader, syd 5. Det är klart och sikten är 50 kilometer. Selgrund 14. Vinduppgifter saknas och det är klart. Sikten är 50 kilometer. Bredskäret 17, syd-sydväst 3. Strömmingsbodan 14, syd 5. Valsörarna 15 grader, syd 5 meter per sekund. Kallan 16 grader, syd-sydväst 9. Tankar 16, sydväst 9. Det är klart, sikten är 50 kilometer. Ulkokalla 15, syd-sydväst 9. Nahkiainen 15, sydväst 8. Brahestad 16 grader, syd-sydväst 7 meter per sekund. Det är klart och sikten den är 20 kilometer. Uleåborg 17, sydväst 6. Sikten är över 20 kilometer. Marjaniemi 16, syd-sydväst 8. Klart, sikten är över 20 kilometer. Kemiet 16, syd-sydväst 10. Och Ajos, där är det 16 plus grader. Det blåser syd-sydvästlig vind 9 meter per sekund och det är klart. Sikten är 20 kilometer. Och där tar rapporterna slut och med dem också dagens nyheter. Mera nyheter blir det här på kanalen imorgon bitti klockan 6 och det senaste hittar du alltid i Yle-appen. Jag heter Ida Rislaki och tackar dig för ditt sällskap och önskar dig en skön fortsättning på onsdagskvällen.

Ja, Aron sjöng här om taika usko, alltså vidskeplighet. Och det är exakt vad vi kommer att prata om här idag i Disco på finska. Är du en sån som går under stegar och över brunnslock? Hur reagerar du om du ser en svart katt gå över gatan? Visslar du på teatern? Eller tar du konstiga skutt på trottoaren och spottar över axeln vid åsynen av en svart katt för att undkomma otur? Ja, ingen vill väl krossa en spegel för det är jobbigt att städa upp, men allra jobbigast är det väl nog ändå för dem som tror att de kommande 20 åren kommer att bestå av otur. Idag ska vi prata om just vidskeplighet, trolldom och shamanism. Och jag, Josefin Sonck, jag kommer att vara er kloka gumma här ikväll och jag välkomnar både horoskop, astrologi, pendlar och kristaller för att förklara allt som sker i den här världen. För det är precis vad vidskepelse handlar om. Alltså att man har en benägenhet att förklara händelser och skeenden, både i det egna livet och i allmänhet, med olika former av folktro och skrock. Under kristen tid så var vidskepelse allt det som fanns utanför en kristen trosuppfattning. Men senare har man ju börjat använda det här ordet vidskepelse för att omfatta allt som har med en tilltro till en övernaturlig värld att göra. Nåja, hur som helst, vad passar bättre än att inleda den här kvällen med en av världens mest kända, och om man ska tro den här låttexten, mest dansanta magiker, nämligen Rasputin. Han charmar ju den ryska adeln och bjöd bland annat in till vilda fester där deltagarna

Ja, det var Tampereen Popteateri som lät håret växa vilt och slängde på sig några färgglada batik-t-shirts när de tog sig an ledmotivet Aquarius från musikalen Hair. Låten, den handlar ju om Vattumannens tid. Och oavsett om du har hippie mycket hår på huvudet eller inte, så är Vattumannens tid någonting som kommer att påverka oss alla. Och kanske är vi redan där. För Vattumannens tid, det handlar alltså om en tidsålder då människan söker sig inåt istället för utåt. Och tiden präglas av en omfattande nyandlighet. Ja, där kan man ju säga lite att vi är idag. Men andra har en mindre muntertolkning och hävdar att Vattumannens tid är en tid då en hemlig elit kommer att styra och kommunikation och kunskap kommer att utnyttjas för att kunna kontrollera, utöva makt och styra världsläget. Det känns också lite bekant, eller vad säger ni? Nåja, oavsett vilken av de här riktningarna man tror mera på så kan man ju dra paralleller till dagens samhälle som styrker bägge två. Nyandlighet är ju poppis, vare sig det gäller kristaller, andliga retreats eller ayahuasca-ceremonier eller drömfångare. Samtidigt känner folk idag inte lika stor tilltro till staten. Vi har de som tror att jorden är platt och de som tror att världens maktelit egentligen är ett gäng förklädda reptiler. En sak är i alla fall fakta, och det är att fler människor har börjat söka sig till kyrkan igen. Och bland unga är den här förändringen markant. Kanske att folk igen längtar efter att känna samhörighet och trygghet i en värld som svämmar över av allt från övernaturliga till konspiratoriska förklaringsmodeller. Vattumannens tid är här, men nu så ska vi faktiskt ta och lyssna på en häxkvinna. Originalet heter Devil Woman och gjordes av Tom Jones. Men nu ska vi alltså höra Kirka sjunga om en Noitanainen.

Du lyssnar på Disco på finska med mig, Josefin Sonck. Och ikväll djupdyker vi. Nåja, nej. Djupdyker tycker jag faktiskt är lite av en överdrift. För trots att kvällens tema är övernaturlighet så är jag inte någon övermänniska med kraften nog att gå igenom all fakta på nätet som finns om det här ämnet. Och vet ni vad, ska jag vara helt ärlig. Så när jag är ute på nätet och kollar på allt om övernaturlighet så fastnar jag lätt också på vissa sidor. Till exempel kan jag börja läsa mitt årshoroskop för 2025. Och vet ni, sen är resten av dagen en enda lång terapisession. Ingen självkontroll där inte. Nej, och det var ju det precis som vi hörde Meiju Suvas sjunga om i Viet Itse Kontrollin. Som du kanske känner igen som Laura Branigans Self-Control. Ja hörni, häxor, trolldrycker och förlust av självkontroll. Alltså ibland tänker jag att det kanske är skönt att skylla på någon annan. Ibland kanske man vill ha en mer mystisk eller övernaturlig förklaring till sina egna problem. Alltså okej, hör här. Jag har myntat ett eget ordspråk som handlar om det här och det lyder som följande. Gå till en häxa om du tycker att din psykolog har gjort ett dåligt jobb. Ja men, för ibland vill man liksom bara få höra att orsaken till obalansen i ens liv, det handlar om att planeterna står fel just nu. Jag vill inte höra att jag måste stressa ner eller stryka saker ur mitt schema eller något sånt, eller hur? Många strävar att få tillbaka kontrollen i en värld där vi på sätt och vis känner oss allt mer kontrollerade. Alltså vi är stressade, utmattade och sjuka. Och jag tänker att det är det riktiga problemet i vår värld. Vi orkar inte hålla på och optimera oss själva längre. Så vi tar till dagens lättillgängliga trollformer i form av, ja men ni vet, juicedieter och antiinflammatorisk kost. Vi läser självhjälpsböcker och skapar affirmationer och mediterar till klangskålar. Men jag tänker att det som verkligen behöver få sig ett slag med trollspöt och förändras, det är nog samhällets orimliga krav på den mänskliga kroppen och psyke idag. Mm? Tack för min predikan. Jag heter Josefin Sonck. Hej då! Nej, jag skojar. Nu ska ni få höra Rolling Stones på finska. Och det är Marit som levererar denna råa version av Jumping Jack Flash. Synnyn satanan med Kit Cassis sign. Jag föddes med djävulens tecken i min

Det var Danny som vaknade ur en mardröm. Painajainen. En mardröm om en kvinna som förtrollar honom med sin sång. Nåja, jag tycker inte det låter jättehemskt om jag ska vara ärlig. Jag har liksom drömt mardrömmar om att jag mördar min egen familj. Fråga mig inte om min psykiska hälsa, men min psykolog skulle säga att jag har mycket stress att ta hand om. Visste ni att det i Finland, till skillnad från övriga länder i Europa, så var de flesta som blev åtalade för trolldom under häxprocesserna faktiskt män? Ja, det har antagligen att göra med att trolldom i finländsk folktro var någonting som ofta utövades av män. Så det var alltså kloka gubbar istället för kloka gummor. Och i Finland har man också en traditionell indelning i grupper, beroende på vad alla de här olika kloka gubbarna använder för olika slags metoder. Vi har då till exempel extatikerna, de som faller i trans under helande sessioner. Sen har vi verbalisterna, de som använder sig av trollformler och besvärjelser. Och herbalisterna, ja, det är örtplockarna. Och sen då till sist tekniker. Och det är de som helt enkelt använder sig av händerna och beröring, som i, ja, men massage eller kopping. Men så finns vi också en liten bubblare. I Karelen fanns också gråterskor. En liten sidogrupp kanske, men jag tycker att de förtjänar att nämnas. Och det var ju oftast faktiskt kvinnor då, som hade som uppgift att gråta över de stora övergångarna i livet, såsom födsel och död. Men även Rasputin, som vi hörde sjungas om i början av programmet, han sades ju hela den ryska tsarens sons blödarsjuka med hjälp av örtmedicin. Ja, han kanske var en sån där herbalist då. I alla fall, Rasputin rådde sonen att inte ta det björkextrakt som de skolade läkarna hade ordinerat honom. För björkextrakt, det innehåller acetylsalicylsyra. Ja, ni vet vad jag menar. Det är i alla fall en syra som är blodförtunnande. Sonen lydde Rasputin och han blev faktiskt bättre. Och med det så vann Rasputin tsarfamiljens förtroende. Extatiker, verbalister, herbalister och tekniker. Vilken är din favorit? Vill du helst liksom bli masserad eller få en kopp örtte eller någon som håller på och rör med fingrarna ovanför sitt huvud medan den säger konstiga ord som i en trollformer? Eller någon som helt enkelt bara talar i tungor? Jag vet inte. Det får du ta och fundera på när du lyssnar på The Fellows med Sauna Vihta Twist, alltså en bastukvast twist.

Det var Stepa Pehme Go som levererade en hyllning till den finska bastun och bastukulturen. Ja, bastun har ju dessutom haft en central roll i finsk folkhälsa och att basta har varit ett sätt att bota olika sjukdomar. Och man har också fött barn och vårdat döende i bastun. Och utfört kroppsterapier och massage. Ja, bastun är lite av en helande plats faktiskt. Och det finns ett finskt ordspråk som lyder så här. Om bastu, kära eller sprit inte hjälper, då är sjukdomen dödlig. Bastutraditionen är faktiskt otroligt gammal. Den har funnits i hela Norden sedan 200-talet. Men idag är det ju framförallt finnarnas stolthet. Och hörni, helt ärligt, det är väl bara vi som vet hur man badar bastu på riktigt. Jag och mina finskättade vänner här i Sverige förfasar oss ibland över svenskars bastukultur. Alltså min kompis besökte ett spa här i Sverige och hon blev förbannad när hon såg en skylt utanför deras bastu där det stod att bastun är förinställd att hålla en temperatur på behagliga 60 grader. Alltså, ursäkta, men vad då behaglig temperatur? Alltså hela bastuns idé är att inte ha en behaglig temperatur. Det är liksom det som är grejen. En bastu, det ska ju kännas som helvete. Och inte som att sitta i ett torkskåp för förskolans regnkläder. Min kompis, hon gick och klagade till personalen. Och de sa att, ja men vi har många äldre besökare som inte tål hög värme så bra. Tål inte hög värme, vad menar de? I Finland, om man inte tål hög värme, vet ni vad? Då säger man att man dör en naturlig död i bastun om man råkar få en hjärtattack där. Så är det bara. Det är som att svenskar tycker att det ska finnas bastu lite här och där på olika anläggningar. Men de visar ju inte någon liksom kärlek i det här rummet. Jag var på ett gym med bastu. Och de hade inte någon ordentlig bastuskopa med tre handtag, utan bara en liten, djup plastskål. En plastskål, hur fan tänkte de där? Den var ju brännhet. Alltså, dessutom man skulle kunna sitta högst upp på lavan och sen svinga vatten ur en skopa i en snygg båge. Man ska inte behöva resa sig upp och klättra ner och ställa sig med en djup brännhet plastskål och hälla vatten rakt ovanför stenarna så att man får brännskador av ångan på underarmen så att man måste åka till vårdcentralen och förklara att man bara försökte bada bastu ordentligt och rena sin själ på djupet. Och sen får man höra att man kanske borde prata med en psykolog.

Det var Päivi med Pakon, flykt. Och innan det, kanna minut pois, bär mig bort. Mm, det vill man att folk ska göra ibland. Med Uhrisavu, offerrök. Bra bandnamn, offerrök. Och angående offerrök så kommer vi osökt in på ritualer. Det är spännande tycker jag. För ritualer har ju alltid varit en viktig del för att bygga samhörighet bland människor. Och det har alltid funnits. Sen så gjorde ju kyrkan sitt intåg och många av de gamla hedniska högtiderna och ritualerna införlivades liksom i kyrkans kanor. Samhället och samvaron började styras av den kyrkliga kalendern och dess ritualer som dop, konfirmation, nattvard, bröllop och begravningar. Men de senaste 50 åren har vi sett hur kyrkans roll liksom har minskat i vår vardag. Men ritualerna finns ju kvar. Budskapen, de är ganska bortglömda. Men istället av flera kyrkliga högtider blir vi en konsumtionsfest som kapitalismen utnyttjat till sin fördel. Kanske så är det därför som många idag söker sig till nyandlighetens ritualer som tarotkort, kristaller, pendlar och andra former av rituella saker man gör för att stilla sitt stressade sinne. Men om inte magiska kort och heliga stenar hjälper, så kanske du ändå får göra som Fredrik och vända dig till Jesus Kristus. Ja, Jesus Kristus finns alltid där och väntar på dig om du behöver hjälpen. Nu väntar vi oss till Jesus Kristus. Heippa hej.

Jukka Kuoppamäki, Finlands första hippie, här med Samsara. Låten är inspirerad av den österländska tanken om Samsara, den eviga cirkeln av själens återfödelse. Och Kuoppamäki har skrivit många av de mest populära finska sångerna, till exempel Sininen ja Valkoinen och Anna Mulle Tähti taivas. Hans texter är ofta optimistiska och ljusa med teman som kärlek, fred och längtan, men också om hembygden och Finland. Och Kuoppamäki själv var en sökare från ung ålder och han lät sig inspireras av buddhism, yoga och antroposofer och han besökte både spiritister och siare. Men till slut så hittade han faktiskt, oväntat, kristensamfundet. Och få vet om att han ända sedan 1980 var i verksam som präst i kristensamfundet i Stuttgart. Ja, där hamnade han, i Stuttgart. Så kan det gå.

lite galen och vilsen, det känner man kanske sig efter den här shamanistiska resa i tro och trolldom som vi har haft den senaste timmen. Och med det sagt så tänker jag nu avsluta med en sista förtrollning. I put a spell on you. Men här i en fantastisk version på franska med Nicolette. Hör nu på mitt vackra franska uttal. Håll i er. Ça devait arriver. Ja, okej. Okay. Godkänt, Josefin. Godkänt. Vet du vad? Du har lyssnat på Disco på finska. Och jag som har väst fram trollformerna idag, jag heter Josefin Sonck. Programmet är producerat av Kieli Film och TV för Sveriges Radio Finska. Och producent, det var Irina Heinonen, och exekutivproducent var Paulina Rinne.

0: Det är helt sinnessjukt mycket pengar. Det är liksom vansinne. Alltså, vad får jag av inte här? Vänta lite här. Jag är multimiljonär.
1: När Rami är 28 år gammal så får han vara med om någonting som nästan ingen får uppleva. Över en natt får han mer makt än vad de flesta får under hela sina liv. Men är det han som styr pengarna? Eller pengarna som styr honom?
0: För jag hamnade ju i en sits där jag kände nästan att jag kunde köpa mina vänner.
2: Han blev annorlunda, ja.
1: Du lyssnar på verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Och det här är Ramis berättelse.
0: Jag har ju alltid haft respekt för pengar. Alltså. Jag har ju inte haft pengar överhuvudtaget i min familj.
1: Rami Metto växte upp i Göteborg. I ett hem där varje krona räknades.
0: Morsan jobbade ju. Men hon fick ju liksom bidrag. Och jag fick bidrag för att morsan gick på bidrag. Man kunde få liksom extra pengar. De här 1000 kronorna, eller det var ju typ 750-850 kronor när jag gick i skolan. Jag tog ju morsan liksom, och liksom, det var ju för att sätta mat på bordet liksom.
1: Enligt Rami så är de inte särskilt nära varandra i hans familj. Den tryggheten har han istället haft hos sina vänner.
0: Där en vanlig människa eller en annan människa kanske har en liksom jävligt tajt relation med sin familj eller sin mamma, pappa eller syskon. Jag har inte haft det. Alltså, jag har haft min mamma. That's it. Jag har ingen pappa. Mina systrar har gjort sitt och haft sitt liksom liv. Jag har ju liksom förlitat mig på mina vänner. Deras familjer har blivit mina familjer. Jag har ju liksom spenderat jular med liksom deras föräldrar. Så de har ju liksom öppnat upp den här familjesidan som jag aldrig haft. De betyder allt.
1: Betydelsen av vänner och respekten för pengar är något som han tar med sig in i vuxenlivet. När Rami är 28 år så driver han sitt egna åkeri och jobbar nästan jämt. Både kvällar och helger. När han inte jobbar sitter han och spelar online med sitt tajta kompisgäng. Men även om Rami är ordentlig och sparsam och kanske lite försiktig i livet, så finns det också en annan sida hos honom. Han kan inte säga nej. Det gäller inte bara hans vänner. Rami har svårt att säga nej till någon.
0: Så jag kunde gå på gatan i Göteborg. Träffa på en sån här Amnesty-gubbe som stod och sålde liksom, ja men om du skänker 20 spänn i månaden så räddar du ett barn. Ja men absolut, det kan jag tänka mig. 20 spänn blir 100 spänn. Alla såna grejer.
1: Så när det dimper ner ett brev från postkodslotteriet i brevlådan så säger Rami automatiskt ja.
0: Och då köpte jag en lott, har man varje månad, så det är 170 spänn per lott.
1: Lotteriet funkar så att alla som bor på samma postnummer och har en lott delar på en vinstpott. Och ju fler lotter du har, desto större del av vinsten får du. För Ramis del så tackar han ja varje gång han får ett erbjudande från lotteriet. Till slut sa han tre lotter som går på autogiro, som han glömmer bort att han prenumererar på. Tills en kväll, när han sitter och spelar online med sina vänner. Det är en tisdag i början av januari 2020.
0: Vi satt och gamea och så säger min bästa vän då, Alexander, bor inte du i Jansberg? Så sa, jo det gör jag. Vadå då? Ja, men de har ju precis vunnit liksom, vad var det, 200 miljoner liksom. Så jag bara, va?
1: Om Ramis vänner har läst nyheterna rätt så kommer alla som bor på hans postnummer dela på en vinst på över 200 miljoner kronor.
0: Och så kollade vi då, så var det 42438 som var liksom postnumret. Och det var exakt mitt postnumret. Och då liksom, åh, då blev det sån här riktig sån killreaktion. Åh herregud, tänk om du har vunnit 70 miljoner.
1: Men trots att det är hans postnummer som står tydligt och klart som vinnaren, så tror han inte på det. Något måste ha gått fel. För om han är en av vinnarna, så borde ju lotteriet ha hört av sig.
0: Och så på fredag så ringer det på telefonen. Då är det någon därifrån, från Postkodlotteriet, som hör av sig. Hej Rami, vi har...

0: när de knackar på?
1: Jag såg dem komma på gatan liksom. När de knackade på den och jag öppnade så här sakta, då står de ju med kameror och liksom micken och allting är liksom 100%. Och det är ju Daniel Paris som kommer och öppnades liksom. Och man har ju sett Daniel Paris på tv innan. Och det blir så här, jag blir helt ställd. Jag bara, oh wow, är ni här?
0: Rami har precis lyckats spela överraskad inför kamerorna. Tror han i alla fall. Men innan han hinner andas ut så...
1: Ja, bryt. Ja, nej, Rami, du får byta tröja.
0: På tröjan han har på sig sitter ett märke som inte får synas i tv. Han måste ta av sig tröjan och vända den ut och in. Och sen spela scenen igen.
1: Och liksom stänga den och så plingar de på igen och så skulle jag spela liksom...
0: Lyckades du bete dig överraskad?
1: Nej, jag var kass på att liksom skådespela.
0: Efter det tveksamma skådespeleriet bryter de igen och kommer sen in i köket hemma hos Ramis mamma.
1: De liksom börjar sminka mig och de sminkar upp Daniel Paris. Liksom, han skulle ju vara så glansig och grejer.
0: Och till slut så startar teamet kamerorna igen. Rami har fått ett guldkuvert i händerna och instruerats att öppna det långsamt. På pappret står det hur mycket han kommer vinna.
1: Jag tänker ju så här typ 20 000 kanske, 30 000. Och när jag drar så är det ju 576 000 tror jag. Jag fick rysningar i kroppen liksom. Men det är helt sinnessjukt mycket pengar. Det är liksom vansinne. Varför har jag vunnit det här? Och jag bara kollade på det. Jag bara, va? Och då sa de, bryt. Ja, du måste ge oss något liksom. Du måste vara glad eller någonting liksom. För jag bara kollade på det. Jag bara, vad händer? Så jag fick bryta och så fick de köra om allting igen. Jag fick liksom dra igen och så bara, wow! Så jag tror man ser att jag inte är så liksom. Det är lite roligt att kolla på.
0: Rami har vunnit mer än 500 000 kronor. Det är redan mycket pengar. Men det är inte över än. För Rami ska få vara med i en extra dragning som sker bara 3 gånger om året. Vinnarna i det rätta postnumret samlas. Och några få med rätt postkod, alltså en ännu mindre del av området, får dela på en ännu större vinstpott. Vilka det kommer bli ska avslöjas efter en vecka i en del av ett ännu större tv-spektakel.
1: Så hela den veckan gick ju åt och bara tänka, hur mycket kan jag vinna? Liksom? Vad kan man liksom räkna ut här på något sätt? Och då kan jag liksom tänka tillbaka till när jag var liten, när man liksom tänkte så här, fan, tänk om man hade vunnit 1 miljon. Liksom. Vad hade du gjort för det? Vad hade du gjort om du vann 1 miljon? Det var ju de här samtalen man hade när man var kille och ung. Liksom. Jag köpte bil. Jag köpte Mustang.
0: Så kommer dagen. Lotteriet har hyrt hela Angereds centrum och satt upp en stor scen. Vinnarna står uppradade efter sin postkod. Alltså det är 2 bokstäver som visar vilket kvarter inom postnumret som man bor i. Ramis postkod är WB. Uppe på scen finns en stor skärm som räknar ner i alfabetet. Publiken som samlats väntar spänt på vilka bokstäver som det kommer landa på.
1: Och jag hade ju berättat till alla mina kompisar, alla de som var där, om vilken postkod jag hade. Så jag hade ju det där i kontakt med min bästa vän. Liksom. Jag såg ju han i publiken. Liksom, han stod ju mot skärmen, liksom, så vi kollade på den här tiden.
0: Första bokstaven som skärmen visar är ett W.
1: Och vi bara kollade på varandra med stora ögon. Vi bara, vänta lite nu. Och sen landade ju B. Jag gav iväg ett sånt riktigt djuravrål alltså. Den känslan är obeskrivlig. Och de bara bryt. Och så liksom bröt de inspelningen. Och jag bara, men vad fan, du vet, ska vi hålla på med det här nu?
0: Rami avbryts i sitt vrål för att kliva upp på scen tillsammans med en handfull människor inom hans postkod som också är med i lotteriet. De ska få dela på storvinsten. Kamerorna slås på igen.
1: Och då säger han, Rami,

0: fram. Så då får jag liksom stappla fram där i kylan.
1: Och Rami får sitt andra guldiga kuvert.
0: Så fick jag dra långsamt och så såg jag 6.
1: 6,6 miljoner kronor.
0: Och jag bara, och då blev jag så här, då såg jag min kompis liksom bara hoppa liksom, vad händer?
1: Rami är i chock.
0: Så jag var helt tom. Jag var ju såklart glad, men också så här stor tomhet bara. Vad händer nu? Det blir liksom, det blir för mycket nästan för en.
1: När Rami kliver av scenen så vill olika tidningar och media ha intervjuer med honom. Till slut kommer även programledaren för lotteriet tillbaka och intervjuar honom igen.
0: Så sa han det, Rami, hur känns det? Du är multimiljonär. Och jag bara, vänta lite nu, vänta lite här. Jag är multimiljonär. Du är miljonär ju liksom, du kan ha 1 miljon. Men är du multi, då är det liksom 2, 3, 4, 5. Det här är något helt sjukt liksom.
1: När Rami äntligen kommer hem kan han inte sova. Han är multimiljonär. Och nu kände vi hela Sverige inom loppet av en vecka.
0: Från att ingen visste, eller bara mina nära och kära visste, till att alla visste. Det var en ganska stor omställning.
1: När den största chocken har lagt sig står han handfallen. Han har ingen aning om hur man bäst hanterar en sån summa. Men han får råd av en vän som är påläst och gör som han säger. Investera 5 miljoner kronor av vinsten på börsen. Men 1,6 miljoner behåller han i fickan. För nu ska han uppfylla den där pojkdrömmen. Han ska ha en Mustang GT500.
0: Min drömbil sen jag var liten. Och då åkte jag och min bästa vän. Detta var alltså halvtimme innan den här bilfirman skulle stänga. Jag ringde på vägen. Bara, jag ska ha den här bilen, jag måste ha den. Kommer in på bilfirman och bara kollar bilen. Bara, jag älskar den, jag ska ha den.
2: Vilken färg var den?
0: En blå. Ja, men en skimrig, lite mörkare blå. Och så var det glitter i färgen. Så fantastisk bil, alltså. Otrolig bil. Den bara, vi kör kontantsats och lån. Eller jag bara, nej, jag cashar den liksom. Detta var, jag tror det var 400 000. Han kollade på mig så här, med stora ögon. Bara, va? Vad menar du? Ja, så löste vi det och så körde jag där hem den direkt efter. Liksom.
1: Från att ha vuxit upp utan pengar till att ha kämpat hårt för sin lön som egenföretagare till att nu kunna casha sin drömbil utan att det ens känns av i plånboken. Den känslan är enorm. Ett adrenalinrus.
0: Det var min första sån här wow, nu är livet bra. Att jag har fått mer smak för liksom vad jag kan köpa med pengarna. Man tyckte ju de här som åkte upp och ner på avenyn var lite så här, det är lite tunt i sällan, måste bilen låta. Men jag gjorde ju det själv. För att folk kollade och bara, de ville ta kort och...
1: Det blir ännu en kick. Att plötsligt stå i centrum. Men han vill inte bara spendera pengarna på sig själv.
0: Jag vill inte vara ensam i att ha pengar. Och i och med att jag inte hade en så bra relation med min familj så var det inte så att jag kände direkt att jag vill lägga pengar på dem. Utan min första tanke var liksom, jag måste ju få med min kompis på det här liksom.
1: Han bestämmer sig för att ge sin bästa vän 150 000 kronor så att han och hans partner ska ha råd att köpa en lägenhet tillsammans.
0: Det är liksom ett av de finaste minnena jag har med pengarna.
1: Men även det är en kick. Och Rami börjar bli beroende av känslan att pengarna kan förvandla både hans eget och andras liv på ett ögonblick. Han säljer sitt åkeri. Han känner sig klar med lastbilsyrket och han har ju råd att inte jobba på ett tag. Och så är han singel. Han känner en otrolig frihet. Men samtidigt, om det inte finns någonting som håller fast den, så är det lätt att tappa fotfästet.
0: Så att i samband med att jag liksom hade all den här friheten och liksom möjligheten att göra vad jag vill, köpa vad jag vill, åka vad jag vill, så Jag tänkte, nu, vad händer nu? Vad gör jag nu? Det var där det började med festandet.
1: För att fylla tomheten så tvingar Rami sig till att bli mer extrovert. Det dröjer inte länge innan Rami börjar festa varje helg. Och klubblivet är en perfekt arena för att få känna av de sköna adrenalinkickarna som pengarna ger honom.
0: Och notan lämnar ju på 20, 25, 30, 40 liksom. Det var, men det gjorde ju ingenting. En gång så gjorde det ingenting i plånboken liksom. Jag kommer ihåg specifikt en gång. Vi hade sitt bord. Vi skulle dricka för 12 000.
1: Rami har alltså bokat ett bord på en nattklubb. Där det är krav på att han måste beställa dryck för minst 12 000 kronor den kvällen.
0: Men sen när vi hade druckit för 2 000 då var vi ganska fulla liksom. För alla dricker ju öl. Det är ganska mycket liksom. Så då köpte vi en Dompa, liksom Domperion och grejer.
1: Rami beställer in flaska efter flaska av den dyraste champagnen. Så istället för 12 000 kronor så landar notan till slut på 75 000.
0: Och sen någon annan kväll, liksom, det är bord, det är helrör. Helrör kostar ju 4-5 000. Då får man en stor bucket med två vodkaflaskor och så massa blanddricka. Men det kunde gå två sådana på en kväll. Och sen liksom bjöd man folk, tjejer.
1: Och så har Rami också ett limousinföretag i Göteborg på speed dial. Ifall han känner att kvällen inte haft tillräckligt med lyx.
0: Så jag kunde ju ringa han liksom samma kväll och så bara, hur mycket ska du ha? Ja, men det blev typ 6 000. Ja, men kom då. Liksom. Så åkte man från ett ställe till ett annat ställe. Så meningslöst verkligen. Och då blev det några champagneflaskor såklart i bilen. Så, liksom, nu måste man ju varit med. Det finns någonting där som lockar liksom. All my niggas look rich as fuck. Liksom kändisliv liksom så här, att vara den som alla känner och att vara den som fixar allting hela tiden liksom. Men vara allas liksom number one liksom. Han här är cool, han här ska vi liksom hänga runt liksom. Men det jag var ju inte sån egentligen.
1: I stundens hetta så är det en otrolig känsla när pengarna och spriten flödar. Men i adrenalinruset så tappar Rami bort sig själv. Personen som han egentligen är. Och Rami ser det hända, men är samtidigt oförmögen att stoppa det.
0: Jag var jättedeppig. Jag kunde sitta uppe hela nätter liksom och liksom bara liksom tänka tillbaka på vad jag sagt eller gjort. Bara spela upp de här liksom scenerna i huvudet. Bara, varför sa jag så? Varför sa jag så? Varför gjorde jag inte så här? Jag är en jäkla idiot. Typ så. Så satt man och tänkte liksom. Många kvällar. Och så sa jag till mig hela tiden. Du ska sluta med det liksom. Sluta upp med de här grejerna. Men som vilket beroende som helst så dyker det upp dagen efter igen. Och då dyker de här dopaminkickarna upp igen liksom.
1: Och som vilket beroende som helst så är inte bara Rami det påverkar. Det spiller över på hans relationer. Beroendet färger av sig på hans språk. Hur han väljer att prata med andra. Som när han blir dumpad av en tjej som han har dejtat.
0: Att liksom, men jag har ju gett dig massa grejer. Bara de orden är ju liksom vidriga. Jag har ju gett dig massa grejer. Så säger man ju inte till någon. Om man inte äger personen, då gör man ju inte idag. Du kan inte äga en person idag.
1: Pengarna vaggar in Rami i en falsk trygghet av att han kan köpa sig fri från alla konsekvenser av sitt beteende. Men det finns en smärtgräns för hans närmaste vänner. De som han har beskrivit som sin familj. Och de kommer farligt nära den gränsen när de planerat en hel dag tillsammans. Och Rami skiter i att dyka upp.
0: För jag hamnade ju i en sits där jag kände nästan att jag kunde köpa mina vänner. Och så var jag hemma hos en tjej. Ja, men de frågade vart jag var. Kommer du snart liksom? Vi måste göra den här grejen. Jag kommer inte riktigt så vad det var. Men... Och så hade jag inte dykt upp för att jag var hos den här tjejen. Så då fick jag en sån riktig utskällning alltså. En riktig känga. De kände som att de liksom tog ett steg tillbaka från mig. Och då kändes det fruktansvärt. Liksom. Mina bästa vänner ska ta ett steg tillbaka från mig.
1: Rami inser att han inte kan köpa sig ur det här problemet. Eller köpa sina vänners förlåtelse. Han behöver hjälp med att förstå vad det här kommer ifrån. Han går till en psykolog och börjar gräva.
0: Stora problem är ju på grund av min barndom. Mitt behov av att liksom ge saker till andra är för att jag aldrig har fått något själv. Liksom. Jag fick ju ingenting när jag var liten. Jag fick ju knappt några nya kläder. Jag fick ju syrrans kläder. Liksom. Och då ville jag ju köpa nya fina kläder, dyra kläder, nu när jag hade pengar. Liksom. Det jag inte hade som barn skulle jag helt plötsligt ha som vuxen. Liksom.
1: Men att förstå varför är bara början. För att faktiskt börja må bättre måste han jobba för det. Han måste göra någonting som han inte är van vid. Han måste öppna sig.
0: Många gånger så höll jag inne mycket liksom, för att jag vill inte lägga någon börda på någon annan. Liksom. För mycket av lösningen var liksom att prata med vänner och familj. Speciellt min bästa vän. Där var ju på något sätt resan försöka komma tillbaka underfund med mig själv. Liksom.
1: Att börja prata öppet med sina närmaste, att vårda de relationerna, blir ett första steg tillbaka. Men det krävs fler innan han kan känna marken under fötterna igen. När han skakade av sig livet med rutiner, jobb och framtidsplaner så trodde han att det skulle leda till drömlivet. Men nu inser han att vad han gjorde var också att kapa sina rötter. Det som knöt an honom till verkligheten. Men steg för steg så tar rötterna fäste igen. Tills han känner att han står mer stabilt än någonsin.
0: Ja, men jag har ett väldigt bra liv just nu. Jag har en flickvän. Vi bor ihop. Jag har varit ihop i lite mer än 2 år. Och vi håller på att kolla på hus. Ska köpa hus ihop. Jag jobbar och jag tränar och jag gör allting som jag gjorde innan. Fast nu gör jag det med ett så klart liksom. Jag är så klar, alltså så jag vet exakt nästan vad jag har framför mig.
1: Frågan är vad hans bästa vän Alexander tycker om det hela. Han som har fått uppleva Ramis uppgång, fall och comeback på främsta raden.
3: Så jag funderar på om vi skulle kunna ringa din bästa kompis.
0: Alltså han hatar det. Han avskyr det. Och jag har inte berättat att jag ska göra den här podden. För att jag vet att han tycker det är så jobbigt. Eller han gör det i alla fall.
3: Så du vägrar?
0: Inte snart ringa. Jag har till och med han på min speed dial. Vi kollar. Tjena.
4: Tjena mannen.
0: Jag, du vet ju hur mycket jag älskar dig, va?
4: Ja.
0: Jag är med i en podd.
4: Ja.
0: Hon frågade om jag kunde ringa dig och jag sa bara nej, han tycker inte om sånt, han hatar det.
4: På ja, bara... nej, faktiskt
3: det. Får jag ställa en fråga?
4: Ja.
3: Tycker du att Rami var något annorlunda efter att han vann alla pengarna?
4: Han blev annorlunda, ja. Han fick lite storhetsvansinne kan man säga. Men jag tror han håller med mig där om att ett tag där så var han... han var rätt puckad ett tag där.
3: Ja, hade ni något allvarligt snack någon gång då? För att han skulle komma tillbaka?
4: Ja. Vi hade väl en... Nej, men 2-3 stycken i alla fall, va? När jag sa till dig att du får skärpa dig.
0: Ja.
4: Han blev lite övermäktig för sitt eget bästa, vilket han kom på tillräckligt kort tid för att inte förstöra någon vänskap på något sätt. Så han kom på sig själv där. Och vi är ju vänner än idag, så han gjorde ju rätt, helt enkelt.
3: Mm. Ja, men du...
4: Ja, men lycka ni till med eran podd och så...
0: Yes.
4: Ja,
0: tack du.
4: Ja, ha det gött.
0: Hej.
4: Hej.
1: Det är mångas högsta dröm att vinna en stor summa pengar. Att en dag vakna och vara multimiljonär. Men enligt Rami så är det också en kraftfull makt som man slängas in i. Och utan rätt stöd och verktyg att hantera det, så är det lätt att den tar över.
0: Och jag tror man behöver prata om liksom, grundproblemen i liksom, och en person som aldrig har haft pengar. Helt plötsligt dimper det ner 7 miljoner på kontot. Vad, liksom, vad gör man med människor? Man borde ha någon myndighet och sånt där. Någon liksom, man borde gå igenom någon ansökan eller någonting liksom, innan man får pengarna. Liksom. Är du, kan du kontrollera det själv? Det är inte lätt alltså. Det, för mig var det mer negativitet än positivitet. Men som sagt, pengar är inte allt. Det hjälper en på vägen, men det är absolut inte allt.

0: du har lyssnat på Verkligheten. Jag heter Alice Edwards. Producent var Gustav Asplund. Och tekniker Astrid Anka Krona.
1: Följ oss gärna i sociala medier så får du ett ansikte på våra huvudpersoner. Och har du själv en berättelse ur verkligheten om en avgörande händelse i ditt liv, så kan nästa Verkligheten handla om dig. Sök bara på Verkligheten i P3 så hittar du oss.
2: En produktion av Filt för P3, Sveriges Radio.
3: Yle Vega.

0: Ylevega.
1: De bästa bitarna från Kvanthopps vårsäsong. Under det kommande decenniet kommer det att förändra vår bild av kosmos. Lördagar klockan 12.03. Kanske Grönland försöker säga oss någonting med det här. Och tisdagar klockan 19.22. Att man aldrig riktigt kan äga Grönland. Vill du ha någonting med oss att göra, så då sker det på våra villkor liksom. Och hela Kvanthopps katalog finns ju på Yle Arena.

0: Jag är Anders Mård och till vardags jobbar jag som utrikesreporter här på Svenska Yle. Den här veckan är jag gäst i politikens sommarserie om Ryssland och om krigströttheten breder ut sig allt mer i det ryska samhället.
1: Politikens sommarserie hittar du på arenan under politiken och så hör du den här i Yle Vega fredag klockan 12 och lördag eftermiddag.